O diele Timepiece od Cindy McTee zostávame v írskom Dubline. Francúzsky pianista David Frey v sprievode írskeho národného symfonického orchestra a dirigenta Leonarda Sledkina predniesie Mozartov koncert pre klavíra orchester číslo 20 D-moll.

To bol Mozartov 20. klavírny koncert D-moll. Klavirista David Frey sa s dublinským publikom rozlúči prídavkom v podobe slávnej časti Air z orchestrálnej suity číslo 3 D-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Príjemné počúvanie.

Vypočuli ste si časť Air z orchestrálnej suity číslo 3 D-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Program koncertu v Dubline vyvrcholí monumentálnou symfonickou básňou Richarda Straussa Život hrdinu v podaní Írskeho národného symfonického orchestra pod taktovkou Leonarda Sledkina.

Strausov život hrdinu uzavrel Dublinský symfonický večer. Dirigoval Leonard Sletkin. Pri tvorbe Richarda Strausa zostaneme naďalej. Sopranistka Regula Müllemann za klavírneho sprievodu Tatiany Korsnuskaje predniesie výber 9 Strausových piesní. Príjemné počúvanie.

Dozneli piesne Richarda Strausa. Predstavili sa Regula Müllermann a Tatiana Korsnuskaja. Prvú polovicu nočného vysielania uzatvoria huslista Jonel Manču a klavirista Dominik Degavino komornou miniatúrou Orientálny tanec od holandskej autorky Henriette Bosmansovej.

Orientálny tanec Henriette Bosmansovej uzavrel prvú časť nášho vysielania. Predstavili sa Jonel Manču a Dominik Degavino. O malú chvíľu, hneď po zvučke, o 4. hodine, budeme pokračovať druhou časťou Euroclassic Nocturna. Počúvajte aj naďalej Rádio Devín.

Príjemné skoré ráno prajem zo štúdia Rádia Devín. Pokračujeme druhou časťou relácie Euroklasik Nocturno. Na úvod 4. hodiny nám dramaturgia Rádia BBC pripravila anglické baroko. Predstavia sa vokálni solisti, komorný zbor Sine Nomine a barokový orchester Concerto Polacco pod vedením Marka Toporovského. Prednesú narodeninovú ódu pre kráľovnú Máriu Come, ye sons of art, away od Henryho Pursla. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie na vlnách Rádia Devín.

Doznela Purcellova óda pre kráľovnú Máriu Come, ye sons of art, away. Romantický náboj teraz prinesú klavirista Jürgen Larsen a členovia Škampovho kvarteta, ktorí prednesú klavírne kvinteto F-moll od Cézara Franzka.

To bolo Franskovo klavírne kvinteto F-moll v podaní Jorgena Larsena. Teraz si vypočujeme predohru k opere Slávnosť vinohradníkov od klasicistického skladateľa Friedricha Kuncena v podaní koncertného orchestra Dánskeho rozhlasu a dirigenta Petera Marsšika.

Zaznela predohra k opere Slávnosť vinohradníkov od Friedricha Kuncena v podaní koncertného orchestra Dánskeho rozhlasu. Ako ďalšie sa predstaví gitarové trio Dubrovník, ktoré predniesie komornú úpravu dvoch chorvátskych ľudových piesní od Frana Matušiča.

To boli chorvátske ľudové melódie Frana Matušiča. Symfonický orchester Slovinského rozhlasu pod vedením Pavleho Dešpalia predniesie slávny koncert D-moll pre dvoje huslí, violončelo a orchester opus 3 číslo 1 od Antonia Vivaldiho.

Vivaldiho barokový koncert v podaní Symfonického orchestra Slovinského rozhlasu teraz vystrieda klavírny prednes. Pianista Kotaro Fukuma odohrá klavírnu úpravu symfonickej básne Vltava z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetanu. Príjemné počúvanie.

Po smetanovej Vltave zalovíme vo francúzskej opere. Tenorista Benjamin Butterfield v sprievode orchestra kanadskej opernej spoločnosti s dirigentom Richardom Bradshawom predniesie áriu Adieu Mignon z druhého dejstva opery Mignon od Ambroáza Thomasa.

To bola ária z Thomasovej opery Mignon v podaní Benjamina Butterfielda. Violončelistka Anastázia Kobekina nám za klavírneho sprievodu Žána Selima Abdelmulu odohrá skladbu Smútok opus 39 od ukrajinského skladateľa Mikolu Lisenka.

Vypočuli ste si skladbu Smútok opus 39 od ukrajinského skladateľa Mikolu Lisenka. Prichádza škandinávsky rytmus. Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu pod taktovkou Juku Peku Sarasteho prednesie fínske ľudové tance od Sulha Rantu.

Fínske ľudové tance od Sulharantu v podaní fínskych symfonikov vystriedá záverečná skladba dnešného rána. Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu Katovice pod vedením Michala Klauzu odohrá slávny kanón D-dur od Johana Pachelbela. Príjemné počúvanie.

0: Pachelbelov kanón D-dur v podaní Národného symfonického orchestra Poľského rozhlasu uzavrel piatkové Euroklasik Nocturno. Ďakujem vám za spoločnosť pri počúvaní veľkých diel zo sietí Európskej vysielacej únie. Príjemný deň vám zo štúdia Rádia Devín praje Tibor Salona.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza Čítanie na pokračovanie. Vila Kater, Moja Antónia. V cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť v interpretácii Mila Kráľa príbeh rodiny českých prisťahovalcov do Nebravsky a sledovať ich každodenný zápas o živobytie na veľkých pláňach Ameriky. Vila Kater, Moja Antónia. Piatá časť.
3: Piatok. Kniha štvrtá. Príbeh osadníčky. 2 roky potom, ako som odišiel z Lincolnu, som dokončil štúdia na Harvarde. Než som nastúpil na právnickú školu, vrátil som sa na letné prázdniny domov. Hneď večer sa u nás zastavili pani Harlingová, Francis a Sally, aby ma privítali. Všetko sa zdalo byť pri starom. Moji starí rodičia vyzerali len o málo staršie. Francis Harlingová bola teraz vydatá a so svojím manželom spravovali majetky Harlingovcov v Blackhawku. Keď sme sa všetci zhromaždili v salóne starej mamy, sotva som veril, že som bol vôbec preč. Jednej téme sme sa však celý večer vyhýbali. Pri odchode som odprevádzal Francis domov a keď sme pani Harlingovú zanechali pri jej bráne, Francis bez okolkov prehodila. Vieš o chuderke Antónii? Chuderka Antónia. Takto ju teraz všetci volajú. Pomyslel som si zatrpknuto. Odpovedal som, že mi stará mama napísala, ako Antónia odišla, aby sa vydala za Larryho Donovena na nejaké miesto, kde pracoval. Že ju opustil a že teraz má dieťa. To bolo všetko, čo som vedel. Nikdy si ju nevzal, zašepkala Francis. Snažil som sa Antóniu vytlačiť z mysle. Bol som z nej trpko sklamaný. Nevedel som jej odpustiť, že sa stala objektom ľútosti, zatiaľ čo ten vetroplach Lena Lingardová bola teraz poprednou krajčírkou v Lincolne a veľmi ju uznávali aj v Blackhawku. Lena rozdávala svoje srdce, kedy sa jej len chcelo, ale v podnikaní si zachovala chladnú hlavu a v živote sa presadila. Keď som sa v to leto vrátil domov, presvedčil som starých rodičov, aby sa dali odfotografovať. Jedného rána som zašiel do fotografického ateliéru dohodnúť termín. Kým fotograf vyšiel z vyvolávacej miestnosti, prechádzal som sa po miestnosti a snažil sa rozpoznať známe tváre na stenách. Dievčatá v maturitných šatách, vidiecké nevesty a ženíchov držiacich sa za ruky, rodinné skupinky 3 generácií. V ťažkom ráme som si tiež všimol jeden z tých deprimujúcich kriedových portrétov, aké často vídať v sedliackých obývačkách. Objektom bolo okaté bábetko v šatočkách. Fotograf vyšiel a rozpačito sa zasmial. To je dieťa Tony Šimerdovej. Určite si na ňu pamätáš, bývala u Harlingovcov. Škoda. Zdá sa, že je na to dieťa hrdá. Nechcela ani počuť o lacnejšom ráme na obrázok. Dúfam, že jej brat to v sobotu vyplatí. Odchádzal som s pocitom, že Antóniu musím znova vidieť. Iné dievča by svoje dieťa držalo mimo zvedavých očí, ale Tony, akože ináč, si jeho fotografiu vystaví priamo u mestského fotografa v obrovskom pozlátenom ráme. To je celá ona. Vedel by som jej odpustiť, navrával som si, keby sa len nebola zahodila s takým naničhodníkom. Larry Donovan bol sprievodca osobného vlaku. Jeden z takzvanej železničnej šľachty, ktorí sa vždy boja, že ich niekto požiada, aby otvorili okno na vozni. A keď ich o to niekto predsa len požiada, mlčky ukážu na tlačidlo, ktoré privoláva stevarda. Larry si túto úradnícku nadradenosť niesol so sebou aj na ulici, kde nejaké okná neohrozovali jeho dôstojnosť. Na konci svojej trasy vždy rýchlo vystúpil z vlaku ako jeden z cestujúcich. Na hlave už mal pánsky klobúk, kým čiapku z prievodcu si zabalil do kufríka z aligátorej kože. Zamieril rovno do stanice a hneď sa prezliekol. Bolo preňho nesmierne dôležité, aby ho nikto mimo vlaku nikdy nezazrel v montérkach. Keď som sa v to ráno blížil domov, zbadal som pani Harlingovú na dvore okopávať pôdu okolo jarabiny. Bolo suché leto a neostal jej už žiadny z chlapcov na pomoc. Aj Charlie bol kdesi v Karibskom mori na bojovej lodi. Vošiel som bránou a už otváranie a zatváranie bránky mi pôsobilo radosť. Vnímal som hladký dotyk kľučky pod rukou. Vzal som jej lopatu z rúk a kým som kypril zem okolo stromu, posadila sa na schody a rozprávala o rodine vlch, ktoré si postavili hniezdo v konároch stromu. Pani Harlingová, začal som po chvíli. Rád by som vedel, ako to bolo s Antonínim sobášom, že sa to tak pobabralo. Prečo nezájdeš za vdovou Stevensovou, nájomničkou tvojho starého otca? Vie o tom viac než ktokoľvek iný. Pomáhala Antónii s prípravami na svadbu a bola tam, aj keď sa Antónia vrátila. Starala sa o ňu, keď sa narodilo dieťa. Tá ti všetko povie. Je to výborná rozprávačka a má úžasnú pamäť. Vonku svietil biely letný mesiac. Veterný mlyn sa lenivo otáčal v ľahkom vánku. Moja hostiteľka položila lampu na stolík v rohu a stmila ju kvôli horúčave. Posadila sa do svojho obľúbeného hojdacieho kresla a pohodlne si podložila unavené nohy malým stolčekom. Nikdy som nevidela dievča, ktoré by sa tak usilovne pripravovalo na domácnosť. Chcela ju viesť akurátne a poriadne. Harlingovci jej dali krásne stolové prestieranie a Lena Lingardová jej poslala samé pekné veci až z Lincolnu. Obšívali sme všetky obrusy a obliečky na vankúše a aj niektoré plachty. Stará pani Šimerdová jej uplietla metre a metre čipky na spodnú bielizeň. Tony mi presne vykreslila, ako chce mať všetko vo svojom dome zariadené. Dokonca si kúpila strieborné lyžičky a vidličky a schovala ich do kufra. Stále prehovárala brata, aby šiel na poštu. Jej mládenec jej naozaj často písal z rôznych miest na jeho trase. Prvé, čo ju znepokojilo, bolo, keď jej napísal, že mu zmenili trasu a pravdepodobne budú musieť bývať v Denveri. Ja som dievča z dediny, vyhrkla s obavami, a pochybujem, či sa o ňoho v meste dokážem tak dobre postarať. Počítala som s tým, že budem chovať sliepky a možno aj krávu. No čo skoro sa opäť rozveselila. Nakoniec dostala list, v ktorom jej napísal, kedy má prísť. Otriasol ňou, otvorila ho a prečítala tu, v tejto izbe. Vtedy som začala tušiť, že ju z toho čakania začínala opúšťať odvaha, aj keď mi to nikdy nedala najavo. Nastalo veľké balenie. Bolo to v marci, ak si dobre spomínam. Bola strašná pľúšť, cesty boli zlé, ťažko sa jej na nich viezli veci do mesta. A tu musím povedať, že Ambrož sa napokon zachoval pekne. Išiel do Blackhawku a kúpil jej sadu postriebreného príboru v purpurovej zamatovej krabici, primeranú jej novému postaveniu. Dal jej tiež 300 dolárov v hotovosti. Videla som ten šek na vlastné oči. Spravodlivo jej šetril jej mzdu za všetky tie prvé roky, čo slúžila. Potriasla som mu rukou tu, v tejto izbe. Zachoval si sa ako chlap, Ambrož, pochválila som ho. A to rada vidím, syn môj. Bol to chladný, surový deň, keď ju aj s tromi kuframi viezol.

Smiala sa tak trochu roztržito a zašepkala: S Bohom, drahý dom. A potom vybehla k vozu. Myslím, že tým myslela aj teba a tvoju starú mamu, ako aj mňa. Preto ti to tak podrobne rozprávam. Tento dom bol pre ňu vždy útočiskom. No o pár dní sme dostali list, že bezpečne dorazila do Denveru a že ju tam čakal. Mali sa čo chvíľa vziať, ale vraj chcel ešte pred svadbou získať povýšenie. To sa mi nezdalo, ale nič som nepovedala. Na ďalší týždeň dostala Julka pohľadnicu, že je zdravá a šťastná. Potom sme už nič nepočuli. Prešiel mesiac a stará pani Šimerdová začala byť nepokojná. Ambrož bol ku mne mrzutý, ako by som to bola ja, kto vybral toho chlapa a dohodol sobáš. Raz v noci prišiel brat William domov a povedal nám, že cestou späť z poľa míňal dostavník z mesta, ktorý sa rýchlo hnal po západnej ceste. Vpredu pri kočišovi bol jeden kufor, ďalší vzadu. Na zadnom sedadle sedela celá zababušená nejaká žena, ale aj cez všetky šály sa mu zdalo, že to bola Antónia Šimerdová alebo Antónia Donovenová, ako by sa teraz po správnosti mala volať. Na druhé ráno som poprosila brata, aby ma ta zaviezol. Keď som vošla, Antónia stála pri kadi a práve doprala. Pani Šimerdová sa tmolila po dome, hundrala a šomrala si pre seba. Ani oči nezdvihla. Tony si utrela ruku do zásterky a podala mi ju. Hľadela na mňa rozhodne, ale smutne. Keď som ju chcela objať, uhla sa. Nerobte to, pani Stevensová, povedala. Rozplačem sa a to nechcem. Po šepky som ju poprosila, aby išla so mnou von. Bolo mi jasné, že pred matkou nemôže hovoriť otvorene. Vyšla so mnou prostovlasá a kráčali sme smerom k záhrade. Nie som vydatá, pani Stevensová, povedala celkom pokojne a prirodzene, hoci by som mala byť. Ó, moje dieťa, vravím jej, čo sa ti stalo? Neboj sa, povedz mi všetko. Sadla si na okraj rigolu, aby nás z domu nebolo vidieť. Ušiel odo mňa, povedala. Neviem, či si ma vôbec niekedy chcel vziať. Chceš povedať, že sa vzdal práce a zmizol z krajiny? Pýtam sa. Žiadnu prácu nemal. Vyhodili ho. Dali ho na čiernu listinu za to, že si nechával peniaze z cestovného. Nevedela som to. Myslela som si, aký k nemu boli nespravodliví. Keď som prišla, bol chorý, práve vyšiel z nemocnice. Býval so mnou, kým mi nevyšli peniaze a počase som zistila, že prácu vlastne vôbec nehľadal. A potom jednoducho prestal chodiť domov. Jeden milý chlapík na stanici mi povedal, keď som ho tam stále chodila hľadať, aby som to vzdala. Obával sa, že Larry sa dal na krivé chodníčky a už sa nevráti. Asi odišiel do starého Mexika. Keď som znovu uvidela Antóniu, orala kukuričné pole. Celú jar a leto na farme, ako si samozrejme zastávala mužskú prácu. Ambrož ani nezháňal žiadnu inú výpomoc. Chudák Marek sa prednedávnom celkom zbláznil a poslali ho do ústavu. A už nikdy sme nevideli žiadne Tonyine fajnové šaty. Tam ostali v truhlici. Bola tichá a spoľahlivá. Ľudia si vážili jej pracovitosť a snažili sa s ňou zaobchádzať akoby nič. Samozrejme klebetili, ale nie tak, ako keby sa začala povyšovať. Bola taká zlomená a tichá, že nikto ju nechcel ponižovať.
Nikam nechodila. Celé leto ma ani raz nenavštívila.

0: líbila. Spočiatku ma to ranilo, ale časom som pochopila, že tento dom v nej vzbudzoval príliš veľa spomienok. Chodievala som za ňou, kedy som len mohla, ale keď bola na poli, ja som mala práve najviac práce tu. Nastalo pekné babie leto a Antónia bola rada sama. Kým sa bíčky popásali, sedávala na tých trávnatých svahoch pozdĺž dolín a hodiny sa vyhrievala na slnku. Niekedy som sa k nej potichu priblížila, keď nezašla príliš ďaleko. Na začiatku zimy nosila dlhý mužský kabát a čižmy a mužský pletený klobúk so širokou krempou. Sledovala som ju, ako prichádza a odchádza, a všimla som si, že jej kroky sú stále ťažšie. Jedného decembrového dňa začal padať sneh. Neskoro popoludní som ju zbadala privádzať dobytok domov cez kopec. Sneh okolo nej víril, ona sa naklonila oproti vetru a vyzerala osamelejšie než obvykle. Preboha, hovorím si. To dievča zostalo vonku príliš dlho, bude tma, než ten dobytok dostane do ohrady. Zdalo sa mi, že jej je príliš zle, aby ho zašikovala domov. Práve tej noci sa to stalo. Priviedla dobytok domov, zaviedla ho do ohrady, vošla do domu, do svojej izby za kuchyňou a zavrela dvere. Tam, bez toho, aby niekoho zavolala, alebo čo i len vzdychla, si ľahla na posteľ a porodila svoje dieťa. Práve som nakladala večeru, keď stará pani Šimerdová pribehla po schodoch do pivnice a zadýchčaná kričala: "Dieťa prichádza, dieťa prichádza! Ambrož vyvádza ako diabol!" Brat William je naozaj trpezlivý človek. Práve sa chystal sadnúci k teplej večeri po dlhom dni na poli. Bez slova vstal, išiel do stajne a zapriahol záprah. Keď som bábetko obliekla, vzala som ho ukázať Ambrošovi. Mrmlal si niečo za pecou a ani naň nepozrel. "Hoďte to do suda s vodou," odvrkol. "Dobre ma počúvaj, Ambroš," nakázala som mu rázne. "Nezabúdaj, že v tejto krajine platia isté zákony. Som svedkom, že toto dieťa prišlo na svet zdravé a silné a mám v úmysle dohliadnuť na to, čo sa s ním bude diať. Som na seba hrdá, že som ho umlčala." No, deti ťa asi veľmi nezaujímajú, ale Antónia sa držala dobre. Milovala to malé od začiatku, ako by mala prsteň na prste a nikdy sa zaň nehambila. Teraz má rok a 8 mesiacov a žiadne dieťa sa nikdy nemalo lepšie. Antónia je rodená matka. Želala by som si, aby sa mohla vydať a založiť si rodinu, ale neviem, či ešte má dáku šancu. Kniha 5. Cuzakovi chlapci. Sľúbil som Antónii, že sa vrátim. Ale do života zasiahli okolnosti a trvalo 20 rokov, kým som svoj sľub splnil. Občas som o nej počul, že sa vydala veľmi skoro potom, ako som ju naposledy videl za mladého Čecha, bratranca Antona Jelínka, že boli chudobní a že mali veľkú rodinu. Raz, keď som bol v zahraničí, navštívil som aj Čechy a z Prahy som Antónii poslal niekoľko fotografií jej rodnej dedinky. O niekoľko mesiacov prišiel od nej list, v ktorom mi napísala mená a vek svojho početného potomstva, ale inak len málo, podpísaný: "Tvoja stará priateľka Antónia Cuzaková." Keď som sa neskôr stretol s Tinou Soderbelovou v Salt Lake City, prehodila, že Antónia sa bohvie ako neuchytila a že jej muž nie je veľmi priebojný človek a že mala ťažký život. Možno to bola zbabelosť, čo ma tak dlho držala preč. Kvôli práci som niekoľkokrát do roka cestoval na západ a vždy mi kdesi v hlave driemala myšlienka, že sa jedného dňa zastavím v Nebraske a pôjdem za Antóniou. Ale stále som to odkladal na ďalšiu cestu. Obával som sa, že ju nájdem zostarnutú a zlomenú. A to som nechcel. Počas 20 rokov plných udalostí sa človek rozlúči s mnohými ilúziami. Chcel som si uchovať aspoň tie prvé. Niektoré spomienky sú reálnejšie než čokoľvek, čo sa človeku prihodí. Antónia vošla a postavila sa predo mňa silná, opálená žena s plochým hrudníkom. Jej kučeravé hnedé vlasy boli miestami prešedivené. Bol to samozrejme šok. Vždy je to šok stretnúť ľudí po dlhých rokoch, najmä ak toho prežili toľko a tak ťažko ako táto žena. Stáli sme a pozerali sa na seba. No oči, ktoré na mňa úzkostlivo hľadeli, boli jednoducho Antóniine oči. Od vtedy, čo som sa do nich naposledy pozrel, som nevidel žiadne im podobné, hoci som sa díval do tisícok ľudských tvárí. Ako som na ňu hľadel, zmeny sa mi zdali menej nápadné. Jej osobnosť bola zrazu zjavnejšia. Bola tam, v plnej sile svojej bytosti, ošľahaná, ale nie zlomená. Pozerala sa na mňa a hovorila tým chrapľavým, dychčivým hlasom, ktorý som si tak dobre pamätal. Môj muž nie je doma, pane. Môžem pre vás niečo urobiť? Antónia, nespoznávaš ma? Až tak veľmi som sa zmenil. Žmúrila do šikmého slnečného svetla, ktoré jej hnedé vlasy robilo červenšími, než v skutočnosti boli. Zrazu sa jej oči rozšírili, celá tvár akoby jej rozkvitla, zalapala po dychu a natiahla ku mne dve prácou zodraté ruky. Ale veď to je Jim, Anna, Julka, to je Jim Burden. Sotva mi stisla ruky, už sa tvárila vyľakane. Čo sa stalo? Niekto umrel? Pohladil som ju po ruke. Nie, tentoraz som neprišiel na pohreb. Vystúpil som z vlaku v Hastings a prišiel som ťa navštíviť, teba a tvoju rodinu. Pustila mi ruku a začala náhlivo pobehovať. Anton, Julka, Nina, kde ste všetci? Bež, Anna, a nájdi chlapcov. Sú niekde vonku. Hľadajú toho psa. A zavolaj Lea. Kde je ten Leo? Vypriadla ich z rôznych kútov, ako mačka prináša mačatá. Tak mi povedz ich mená a koľko majú rokov. Keď ich začala postupne predstavovať, pri niektorých sa s vekom pomýlila a deti vybuchli do smiechu. Keď došlo aj na môjho ľahkonohého priateľa z veterného mlyna, povedala: toto je Leo. Je už dosť starý na to, aby bol lepší, než je. Nemôžem si spomenúť, čo som chcela povedať, tak si ma rozrušil. A tiež celkom som zabudla angličtinu. Už ňou veľmi často nehovorím. Deťom tvrdím, že som kedysi hovorila naozaj dobre. Povedala, že doma vždy hovoria po česky. Tí malí nevedia po anglicky vôbec. Naučia sa až v škole. Nemôžem uveriť, že si to ty a sedíš v mojej vlastnej kuchyni. Ani by si ma nespoznal však, Jimmy. Ty si zostal taký mladý, ale pre muža je to ľahšie. Nezdá sa mi, že by môj Anton vyzeral čo i o deň starší, ako keď sme sa brali. Zuby má stále pekné. Ja ich už veľa nemám, ale cítim sa rovnako mladá ako kedysi a zvládnem toľko práce, čo predtým. Ach, už nemusíme toľko drieť. Máme dosť pomoci, ja a otec. A ty, koľko máš detí, Jim? Keď som jej povedal, že žiadne, zjavne ju to zaskočilo. Ó, to je škoda. Možno by si si mohol zobrať jedného z týchto mojich nezbedníkov. Tohto Lea, ten je najhorší zo všetkých. Naklonila sa ku mne s úsmevom. A toho mám aj najradšej, zašepkala. Pozerajúc sa na ňu, Napadlo mi, ako málo záleží na maličkostiach, napríklad na zuboch. Poznám toľko žien, ktoré si zachovali všetko, čo ona stratila, ale ich vnútorný oheň vyhasol. Nezáležalo na tom, čo všetko Antónia stratila. Nestratila iskru života. Jej koža, opálená a tvrdá, mala veru ďaleko do ochabnutého vzhľadu, ktorý naznačuje, že životná sila vyprchala. Posledná kniha. Na druhý deň po večeri som sa rozlúčil a odišiel späť do Hastingsu, aby som nastúpil na vlak do Black Hawku. Antónia a jej deti sa pred mojim odchodom zhromaždili okolo môjho povozu a aj tí najmenší na mňa priateľsky pozerali. Leo a Ambrož bežali dopredu, aby otvorili bránu do uličky. Keď som dorazil na úpetie kopca, obzrel som sa. Skupinka bola ešte stále pri mlyne. Antónia mávala zásterou. Ambrož sa pri bráne obšmietal popri mojom povoze a opieral si ruku o ráfik kolesa. Leo sa prešmykol cez plot a odbehol na pastvinu. Vydal som sa na dlhú prechádzku na sever od mesta. Na pastviny, kde bola pôda taká zbitá, že ju nikdy neorali a na remískach a kopcoch ešte stále rástla dlhá červenkastá tráva z dávnych čias. Tam som sa opäť cítil ako doma. Obloha nad hlavou bola tá neopísateľná jesenná modrá. Jasná a bez tieňov, tvrdá ako smalt. Na juhu som videl duniace riečne útesy, ktoré mi kedysi pripadali také veľké, a všade naokolo sa rozprestierali uschýnajúce kukuričné polia bledozlatej farby, na ktoré som si tak dobre pamätal. Keď som sa túlal po tých neskrotených pastvinách, mal som to šťastie, že som narazil na kúsok prvej cesty, ktorá viedla od Black Hawku na sever, na farmu môjho starého otca, potom k Šimerdovcom a do Norskej osady. Bola to cesta, po ktorej sme s Antóniou prišli v tú noc, keď sme vystúpili z vlaku v Black Hawku, uložený na slame, začudované deti, ktoré odviedli nevedno kam. Stačilo zavrieť oči, aby som v tme počul dunenie vagónov a aby ma opäť premohla tá zastierajúca cudzota. Pocity tej noci boli tak blízko, že som sa ich mohol dotknúť rukou. Cítil som, že som sa vrátil domov, k sebe samému, a že som zistil, aký obmedzený je okruh ľudskej skúsenosti. Pre Antóniu a pre mňa to bola cesta osudu. Priviedla nás k tým raným náhodám šťastia, ktoré nám predurčili všetko, čím sa kedy môžeme stať. Teraz som pochopil, že tá istá cesta nás má opäť spojiť. Čokoľvek sme zmeškali, vlastnili sme spoločne vzácnu, nevypovedateľnú minulosť.
1: Počúvali ste čítanie na pokračovanie z románu Willy Cutter, Moja Antónia, v preklade docentky Javorčíkovej a poslucháčok katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela, Denisy Kišidajovej a Dominiky Magulovej. Interpretoval Milo Kráľ. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobilo štúdio Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2025.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Preludium. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví Hana Chlebáková. Zvuková spolupráca Dominik Novák. V dnešnej rannej polhodinke si vypočujeme sláčikové kvarteto F-dur Maurisa Ravela, jedno z jeho najčastejšie nahrávaných raných diel. Kvarteto vzniklo v roku 1903, kedy mal Ravel 28 rokov a bol silne ovplyvnený hudbou Claude Debussyho. Štruktúra Ravelovho kvarteta je inšpirovaná Debussyho sláčikovým kvartetom G-dur z rokov 1892 až 1893, hoci Ravelové hudobné nápady často ostro kontrastujú s Debussyho. V oboch dielach skladatelia pracujú s modálnymi stupnicami v spojení s inovatívnou harmóniou. Vyznačujú sa tiež sviežou škálou textúr a farieb sláčikového kvarteta s krcom v druhej časti s dominujúcim pizzicatom či pomalou tretiu časťou s impresionistickým nádychom. Sláčikové kvarteto F-dur Maurisa Ravela pre nás zahrá Mucha kvartet.

Milí poslucháči, Mocha Kvartet pre nás zahrali sláčikové kvarteto F-dur Morisa Ravela. Relácia Preludium sa pomaly končí. Za vašu pozornosť vám ďakujú a s prianím príjemného dňa sa lúčia Hana Chlebáková a zvukový majster Dominik Novák.

Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: Ladenie. Príjemné piatkové ráno vám želáme z Banskej Bystrice v zostave od techniky Richard Švarba a od mikrofónu Martin Uram. Všetko je B, tak sa volá autorský, autobiografický, divadelný projekt vizuálnej umelkyne a spisovateľky Kataríny Poliačikovej v Mestskom divadle Žilina, v ktorom pátra po rodinnej histórii aj vlastnej gravitácii k New Yorku. Viac o ňom povieme po 8 hodine. Dovtedy budeme listovať historickým kalendárom, nahliadneme do popoludnejšej galérie veľkých diel, vypočujeme si esej Petra Mačovského Ticho takisto patrí ku kvalite života, no a pred 8 hodinou sa Ivica Rutkajová porozpráva o výstave diel Ferraguldana Oheň v sieti. Želáme nerušené počúvanie.
1: Rádio Devín, Ladenie.

0: Devín, historický kalendár.
1: Pripomíname si 270. výročie narodenia skladateľa a dirigenta Heinricha Kleina. Venoval sa komponovaniu kantátovej a sakrálnej tvorby vrcholného klasicizmu. Ako organizátor hudobného života Bratislavy podnecoval koncertný a spolkový život. Bol spoluzakladateľom spolku pre cirkevnú hudbu pri Dome svätého Martina v Bratislave. Pred 100 rokmi sa v Košiciach narodila publicistka a redaktorka Perla Karvašová. Gymnaziálne roky ukončila v Bratislave, neskôr študovala psychológiu na Univerzite Komenského. Pracovala ako psychologička Československého ústavu práce, potom na veľvyslanectve Československa v Bukurešti a neskôr ako redaktorka Bratislavského rozhlasu. V 60. rokoch bola autorkou dynamickej rozhlasovej publicistiky so silnou emocionálnou angažovanosťou. Jej obsah nebol v súlade s vtedajšími požiadavkami vedenia rozhlasu, vylúčili ju zo zväzu novinárov a z rozhlasu musela odísť do divadelného ústavu. Dnes uplynie 90 rokov od narodenia režiséra, dramaturga, scenáristu a spisovateľa Rudolfa Benka. V Slovenskej televízii v redakcii pre deti a mládež pripravil stovky publicistických programov, vrátane populárneho televízneho klubu mladých, neskôr známeho ako Štúdio Kontakt. Ďalej relácie Mladými očami, Príležitosť pre talenty, Vitamín H či pre deti známe relácie Matelko a Lastovička. Známe boli aj dokumentárne filmy Rudolfa Benku z cyklu Dotyky so životom, Váh v zajatí neznámej a ďalšie. Zomrel v januári tohto roka. 90 rokov uplynie aj od narodenia herca Pavla Landovského. Pôsobil v divadlách v Šumperku, Klatovách, Pardubiciach a v Pražskom činohernom klube. Bol jedným z prvých signatárov Charty 77. V roku 1978 emigroval do Rakúska, kde bol členom Burgtheatra vo Viedni. Po roku 1989 sa vrátil do rodnej krajiny. 75. narodeniny oslávi bubeník Cyril Zeleňák. Už počas školy hral vo viacerých amatérskych skupinách, medzi nimi 43. Po maturite prišiel do Bratislavy, no a jeho prvá spolupráca bola s Dežom Ursínim na albume Pevnina detstva. Potom účinkoval postupne v skupinách Collegium Musicum, Fermata, Prúdy a Modus. Od roku 1976 sa viac venoval jazzovej a tanečnej hudbe. Hral v skupine Laca Gerharta, v kombe Petra Lipu či v tanečnom orchestri Československého rozhlasu v Bratislave. Od roku 1980 pôsobil vo formácii Československý jazzový kvartet, ktorú založil Emil Viklický. Od roku 1986 bol členom orchestra Gustáva Broma. Pred 30 rokmi sa narodil dramaturg a režisér Ján Kákoš. Pracoval v Československom štátnom filme, tiež v rozhlase, na Novej scéne a v rokoch 1970 až 1987 bol riaditeľom Slovenského národného divadla. Začínal ako rozhlasový dramatik. V činohre mali úspech jeho hry Na každej ceste križovatka, Mohajrový plét, Dom pre najmladšieho syna a Pred brieždením. Zaoberal sa tiež adaptáciou diel slovenských klasikov a ľudových rozprávok pre divadlo. Tento týždeň si pripomíname americkú pesničkárku Amy Mann a jej tretí štúdiový album s názvom Bachelor No. 2 or The Last Remains of the Dodo z roku 2000. Amy neraz v rozhovoroch spomínala, ako ju v 90. rokoch nahrávacia spoločnosť Geffen nútila do písania hitoviek. Bolo to pre ňu veľmi frustrujúce. Písať chytľavé melódie a jednoduché texty ju nebavilo. Pesničky nedokázala ani dokončiť. Zvolila si cestu nezávislej tvorkyne s vlastnou nahrávacou spoločnosťou, ktorá sa ukázala ako tá správna. Teraz si už vypočujete jej piesene Calling It Quits.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel. Dramaturgička Dagmar Mozolová vám teraz predstaví ďalšie dve relácie z cyklu Encyklopédia spravodlivých, ktoré v Rádiu Devín odvysielame dnes popoludní.
1: Milí priatelia, v Galérii veľkých diel vám opäť ponúkneme dnes dva príbehy z Encyklopédie spravodlivých. Prvý som nazvala Zachránená v košíku. Pamätám si veľmi dobre, ako som sa vybrala z Bratislavy do Nemecka, do Mníchova, s tou rozhlasovou Fábiou po nemeckých diaľniciach. To bola zaujímavá skúsenosť, ale najmä som našla dom, byt, kde býva pani Mariana Bergida, rodená Friedrichová. Veľmi milo ma prekvapilo, že aj jej manžel, ktorý sa volá Bergida, je zo Slovenska. Zdalo by sa mi skôr, že je to Nemec, ale obidvaja sú z východu a pani Mariana sa narodila v roku 1943 v Košiciach. Otvorila mi krásne oblečená, upravená pani, ktorá sa vzdelávala na Univerzite 3. veku a potom mi s manželom urobili aj prehliadku Mníchova. Ale ešte predtým sme si sadli k stolu a rozprávali sme sa o ranom detstve. Jej starý otec a otec vlastnili továreň a mama pracovala v obchode starých rodičov. Otec bol na pracovných táboroch na zakarpatskej Ukrajine a neskôr, keď sa vrátil do mesta, hneď ho zavreli. Keď zhromaždili všetkých Židov do továrne, do zberného tábora, pani Mariana bola štvormesačné bábetko. Bola tam spolu s mamou a sestrou Juditou a služka Eržike im nosila jedlo v košíku. Jedného dňa ju v tomto košíku vyniesla z geta. Chcela zobrať aj jej sestru Juditku, ale ich mamička povedala, že Juditka už je veľká a všetko už s ňou zvládne. Ako dopadol tento príbeh, si môžete vypočuť o 15. hodine. V ďalšej časti z cyklu Encyklopédia spravodlivých vám predstavím mladého kňaza Ondreja Spišáka, ktorý dokončil teológiu a 1. októbra 1939 prišiel na svoje prvé pôsobisko do Kežmarku. Netušil, že čoskoro prídu chvíle, kedy sa bude musieť ukázať jeho charakter a nemecký evanjelický kňaz sa obliekol ako ríšsky Nemci, hajloval z kancľa a mladému kaplánovi nedal ani jednu izbu vo veľkej fare. A tak sa ubytoval u Goldmanovcov.

u Židov. Počas rokov 1941 až 1943 pokrstil 157 ľudí a jednou z krstných mám bola pani Mária Jacková, ktorá sa v roku 1944 za Ondreja Spišáka vydala. Keď som bola v tom roku 2014 v Kežmarku, pani Mária Jacková, teda Spišáková, mi rozprávala tento príbeh, spomínala na svojho manžela Ondreja Spišáka a rovnako som sa rozprávala s ich dcerou Vierou Hanudelovou. O situácii v Kežmarku počas druhej svetovej vojny hovoril Mikuláš Lipták a to, že Ondrej Spišák krstil, dodnes nachádzame v matrike na evanjelickej fare a tu mi sprístupnil evanjelický kňaz Roman Poruben. Bolo to pre mňa krásne stretnutie so všetkými týmito ľuďmi a najmä príbeh človeka, ktorý bol odvážny, vám ponúkam dnes o 15. hodine 30. minúte. Dve časti z cyklu Encyklopédia spravodlivých si teda môžete vypočuť v galérii veľkých diel o 15. hodine v Rádiu Devín.

0: Rádiu Devín doznela spomienka na Mekyho Žbirku. Singel Náhodou je z posmrtného albumu Posledné veci. Festival Prieniky je medzinárodné podujatie bábkarského umenia. Už samotný názov naznačuje, že prináša prepojenie bábkového divadla s tancom, hudbou, performanciou a multimédiami. Ambíciou festivalu je prezentovať súčasné diela využívajúce prvky bábkového a objektového divadla, v ktorých sa prelínajú formy, stierajú hranice druhov a žánrov, prekračujú konvencie, jednoducho Prieniky. Festival bude od 17. do 20. septembra v Bratislave a našou rannou hostkou bola včera umelecká šéfka bratislavského bábkového divadla Katarína Aulitisová, ktorá je riaditeľkou festivalu. S Jarmilou Vitovičovou hovorili aj o slovenských divadlách, ktoré na festival prídu.
1: Zo slovenských divadiel sme pozvali bábkové divadlo Žilina s inscenáciou Empatia, čo je vlastne tiež veľmi zvláštna inscenácia, pretože tam takisto vidíme ten prienik tých bábkarských prvkov do takej performance vizuálnej. Nie je to typické bábkové divadlo, takže Empatia. Potom nám príde inscenácia A prečo z bábkového divadla Na raz cesti, ktoré je pre najmenšie detičky. Opäť veľmi poetická, kde inscenácia, kde rôzny spôsobom sa využíva aj zvuk materiálu napríklad, alebo svetelný dizajn a samozrejme bábkové divadlo. Príde divadlo Houžek, ono nám zahrá dva solové výstupy Zlatá rybka, príbeh Zlatá rybka, veľmi netradične spracovaný, a Janko a Marienka, alebo Kruto hustý les, taký trošku detský horor. A okrem toho budeme mať ešte performance Klbko z My, pripraví takú vizuálnu projekciu na budovu nášho divadla. No a samozrejme naše divadlo, ktoré zahrá tri produkcie, ale to som ešte nespomínala, zahrá síce tri produkcie, ale nesúťažné, pretože všetky tie ďalšie produkcie budú súťažné, teda väčšina z nich. Uh-huh. Čiže my budeme hrať na otvorení našu inscenáciu o neuveriteľné príbehy Morica Beňovského, budeme mať premiéru Ruky a budeme hrať na uzavretí festivalu Snehovú kráľovnú a Čierne zrkadlo.
2: Andrea Kalinku?
1: Áno.
2: Poďme k Ruke.
1: Ruka je naša pouličná produkcia, takže preto máme premiéru v rámci toho piatkového popoludnejšieho programu v parku. Vznikla vlastne na počest toho 10. výročia zapísania do UNESCO, takže vznikla na základe určitej tradície a tá tradícia je vlastne Maňušková rakvičkárňa. Čo to znamená? Ako ten výraz je skôr ako rakvičkárna, skôr český. U nás dá sa priložiť ako rakvičkárňa a znamená to vlastne taká hra s maňuškami, kde bojuje o život pánč, nejaká proste postava nejakého Gašpara so smrťou, hej, a väčšinou sú tam samé naháňačky a bitky, niečo ako Tom a Jerry v bábkovom divadle. U nás to proste pripravuje Peter Varga s českou výtvarničkou Bárou Hubenou, ktorá bude mať v piatok aj workshop. A uvidíme, no, všetkých pozývame, je to zábavné a je to proste taký ľahší žáner na ulicu.
2: Keď máte dramaturgické porady, je to z roka na rok ťažšie s deťmi ako divákmi? Na čím uvažujete, keď rozmýšľate nad tým, čo im ponúknete v sezóne?
1: Viete čo, ja si ani nemyslím, že by to bolo ťažšie s deťmi. Možno ťažšie je to trošku s dospelými, ale s deťmi ani nie. Deti sú proste veľmi dobrý divák a niekedy dokážu prijať to, čo my dospelí nedokážeme a reagujú na to veľmi dobre trebárs. A aj keď si povedzme dospelí, predtým môžu myslieť, že toto pre nich nie je, alebo je to nevhodné, ja neviem, tematicky, alebo vek a tak ďalej. Myslím si, že detský divák je skvelý a vlastne treba len citlivo s ním komunikovať a dokáže prijať všetko. Dneska je taký dvojitý názor vlastne toho dospelého publika, a to je teda, ktoré má deti, a jeden je ten, ktorý hovorí, aby sme sa vracali ku klasickým rozprávkam, do Pšinského a hrali pekné bábkové divadlo, a druhý je ten, ktorý hľadá nové formy a súčasné témy u nás v divadle. A my vlastne musíme vyhovieť obidvom týmto stranám toho publika, musíme nájsť prienik a musíme proste pripravovať inscenácie aj pre jednu, aj pre druhú stranu. Nemôže si jedna strana uzurpovať, že to musí byť tak, alebo druhá strana tak. Musíme nájsť nejaký kompromis, ako to urobiť, aby boli všetci naši diváci spokojní.
0: Celý rozhovor nájdete na webe Rádia Devín a na festivale Prieniky budeme naživo aj my v piatok 18. septembra popoludní, odtiaľ oprinesieme dvojhodinový blok rozhovorov s tvorcami.

Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.

0: Rádio Devín, esej. Peter Mačovský je slovenský básnik, prozaik a prekladateľ. Patrí k výrazným predstaviteľom experimentálnej slovenskej literatúry. Jeho texty často skúšajú, čo všetko sa dá s jazykom urobiť, keď ho prestaneme používať celkom obvyklým spôsobom. V dnešnej eseji si môžete vypočuť jeho zamyslenie o potrebe ticha. Esej Petra Mačovského Ticho takisto patrí ku kvalite života, číta Juraj Smutný.
1: Peter Mačovský, ticho takisto patrí ku kvalite života. Spýtal som sa internetu, prečo vo väčšine reštaurácií púšťajú hlasnú hudbu. No, hudbu. Skôr elektronický rámus okorenený hysterickým škriekaním. Zvuková kulisa je nezriedka taká intenzívna, že sa nemožno v pokoji porozprávať ani jedlo nerušene konzumovať. V súčasnej reštaurácii sa človek nemá prečo rozprávať. Má hľadieť, čo najrýchlejšie nahádzať do seba jedlo, vypiť čo najviac tekutín a vypadnúť. Internet mi to potvrdil. Hektická hudba, ktorá by aj v zdravom organizme spustila epileptický záchvat, naozaj má podnecovať zrýchlenú a zvýšenú konzumáciu. A nie je náhoda ani to, že reštaurácie používajú množstvo kovových povrchov plus nezakryté inžinierske siete na strope. Takéto riešenia takisto prispievajú k zosilneniu zvuku. Ďalšie vysvetlenie znie, že vedenie reštaurácie sa snaží chrániť súkromie zákazníkov. Zvuková kulisa má totiž zamaskovať súkromné rozhovory. Obdivujem ľudí, ktorí v takomto rámuse dokážu telefonovať. Niektorí to nedokážu a vyjdú von na ulicu. Potrebný pokoj však ani tam nenájdu, najmä ak je na blízku stavenisko. A v súčasnosti, kde neprebiehajú stavbárske práce? Ja o takom mieste neviem. Niekedy mám pocit, že nehuž bývam kdekoľvek, stavebný ruch mi ide v petách. Zdá sa, že už sa stavia, opravuje a búra viac než kedykoľvek predtým. Že by budovy rýchlejšie stárli? Či nezastaviteľná ziskuchtivosť ženie stavebné firmy, aby sa púšťali do čoraz nezmyselnejších a hlučnejších projektov? K rachotu ulice výrazne prispievajú aj motorky a autá so zosilneným motorom. Je to jav, ktorému nerozumiem. Motorka. Hlučná. Až sa fasády ulice otriasajú. Naozaj má spôsobovať radosť? Komu? Obyvateľom? Ostatným účastníkom premávky? Lebo majiteľ si ten hluk, majúc príľbu na hlave, určite neužíva v takej miere ako tí, čo sú mu nedobrovoľne vystavovaní. Milovníci trávnikov takisto nie sú žiadnym požehnaním. Trávniky vlastnia obyvatelia rezidenčných štvrtí. Tam sa ľudia sťahujú predovšetkým preto, lebo nechcú žiť v hlučnom centre. V rezidenčnej štvrti, respektíve záhradnom predmestí, si však obyvateľ veľa pokoja neužije. Internetové zdroje vravia, že trávnik stačí pokosiť každé 2 týždne. Priaznivci trávnikovej kultúry však radi bzučia so svojimi kosačkami raz alebo aj 2-krát do týždňa. Hoci kedy, počas dňa. Niektorí už skoro ráno, iní predpoludní alebo za súmraku. A tak v uliciach rezidenčnej štvrte neuplynie deň, ba ani hodina bez lúku. A to som ešte nespomenul tých fanúšikov vzorne udržovaného trávnika, ktorí sa s nemalým pôžitkom chopia mimoriadne hlasných odfukovačov lístia. Videl som neraz, že mudráci s odfukovačmi sa usilovne činili aj počas vetristého počasia. Odfúkli síce lístie pred susedovú bránu, či dokonca na vozovku, no vietor ho za chvíľu odfúkol naspäť. Okrem toho odfukovače rozvirujú prach i peľ, čo len prispieva k udržovaniu i šíreniu alergických ochorení. O rôznych majstroch, ktorí majú garáže napratané všelijakými strojmi, napríklad cirkulárkami, sa mi ani veľmi nechce hovoriť. Ale jednu vec za to spomeniem. Niektorí z nich nevnímajú rozdiel medzi súkromným a verejným priestorom a vynesú si pracovný stôl i cirkulárku na ulicu. A verejný priestor tak zmenia na svoju domácu dielničku, čiže na súčasť svojho súkromia. Kde kto dnes, vrátane politikov, má plno rečí o zelenej planéte či ochrane životného prostredia. Parlamenty však neprinášajú zákony, ktoré by redukovali hluk spôsobený sebectvom jednotlivcov a chamtivosťou firiem. Veď hluk takisto znečisťuje prostredie. Naše mentálne životné prostredie, kvalitu nášho života. Nemyslí sa na malé deti, ktoré majú citlivejšie uši ako dospelí. Nemyslí sa na starých ľudí, na bezvládnych, pripútaných k lôžku. Nemyslí sa na tých, čo práve v tej chvíli umierajú za niektorými oknami mesta. Prečo majú z tohto sveta odchádzať v sprievode agresívneho rámusu? A nemyslí sa ani na vtáctvo a zvieratá. Zdá sa, že ľudí ženie akýsi vnútorný nepokoj, ktorý sa aspoň podľa môjho pozorovania neustále stupňuje. Podľa Blaisa Pascala všetky problémy ľudstva vyplývajú z neschopnosti človeka pokojne sedieť v miestnosti o samote. Jednoducho sa desíme pokoja a ticha. Myslíme si, že nehybnosť a samota sú znakmi zlyhania, toho, že sme prestali existovať. Mýlime si pokojnú samotu s osamelosťou, pretože sa dožadujeme neprestajnej pozornosti okolia.
0: Počúvali ste esej Petra Mačovského Ticho takisto patrí ku kvalite života. Reláciu pripravila Mária Danadová.
2: Rádio Devín, esej.

0: Piatok ráno máte naladené Rádio Devín. Výtvarník Fero Guldan do kultúrneho povedomia vstúpil v polovici 80. rokov. V tom čase sa zapojil aj do poloilegálnych výtvarných aktivít súvisiacich s bratislavským ochranárskym hnutím. Jeho neoficiálne výstavy boli stíhané nepochopením a prenasledovaním oficiálnou mocou. Dnes je Fero Guldan výraznou a neprehliadnuteľnou osobnosťou výtvarného diania na Slovensku. V Hilton Gallery v Bratislave môžete vidieť v týchto dňoch kolekciu veľkých obrazov, ktoré sú jeho najnovšou tvorbou. Na abstraktných obrazoch nájdeme úhľadným písmom napísané citáty z Biblie, dejín a filozofie. S redaktorkou Ivicou Rutkajovou si výstavu Oheň v sieti Fera Guldana priblížime v rozhovore s kurátorkou Dagmar Srnenskou a spoluorganizátorom prezentácie Samuelom Abrahamom.
1: Otázka pre kurátorku Dagmar Srnenskú. Prekvapili vás pomerne veľké obrazy a citácie z Biblie?
2: Samozrejme, že ma to prekvapilo. V 78. mal prvú samostatnú výstavu a vtedy ako mladá absolventka, tak som mala ako možnosť sa s ním zoznámiť a poznať. Jednoducho vtedy to bola taká jeho typická patinovaná asambláž, ktorú s klasickou malbou preháňal ohňom. A vlastne...
1: To ešte vysvetlím.
2: Áno, to ešte vysvetlíme, ale vrátim sa k vašej otázke, že my sme ako položili dôraz, aby tento rok veľa maloval. Veľká väčšina diel je z roku 2026, ale len kvôli také ilustrácii sem doplnili aj roku 90. a rok 2000, ale toho je málo. To len tak pre takú ilustráciu. A tam vlastne v týchto najnovších, tam má úžasné citácie aj z Biblie, Starého zákona, filozofické citáty. A je to zaujímavé, že to má vždy v dvoch jazykoch, v slovenčine a tom príslušnom jazyku, ktorý si myslí, že bol najvhodnejší k tomu citátu aj vlastne k jeho vizuálnou sveta, špecifického chápania sveta.
1: Je to písmo Fera Guldana, tak ako ho môžeme vidieť na obrazoch, pretože je to veľmi úhľadné, takmer kaligrafické písmo.
2: Je to písmo Fera Guldana. On zase, môžete si všimnúť aj na mnohých jeho dielách, aj tých najnovších, on je v podstate detailista, on dbá na detail. Pretože on vždy aj tú kompozíciu doplní nejakým symbolom, nejakým znakom a samozrejme týmito súvetiami. Ale to je taká nová poloha. Aj pre mňa je veľmi zaujímavá, pretože rozširuje a doplňa tú jeho osobnú špecifickú symboliku a životnú filozofiu, ktorú má.
1: Skúška ohňom, možno práve to pôsobenie v disente a na neoficiálnej výtvarnej scéne bola pre Fera Guldana skúška ohňom, ale skúška ohňom je aj súčasť jeho výtvarného programu. Teda podrobuje svoje obrazy skúške ohňom.
2: On má naozaj špecifickú, dal by sa povedať, veľmi ojedinelú slovenskom výtvarnom umení ako techniku, interpretáciu ako svojich myšlienok. Je to tzv. On to nazýva patinovaná asambláž a ide vlastne o kombináciu určitých takých reliefných štruktúr, ktoré potom premalováva klasickým olejom, klasickou olejom malbou, ale toto všetko podrobí skúške ohňom. A vlastne ten oheň mu aj náhodne, ale aj trošku určitým spôsobom riadene, aby bol, mu vytvára tento špecifický obraz a bohužiaľ bol aj tragický. Iskra pri zváraní jedného jeho diela preskočila, vietor to rozduchal a zhorel mu celý dom.
1: Je Fero Guldan, a toto je už samozrejme rečnícka otázka pre výtvarnú teoretičku, solitérom na slovenskej výtvarnej scéne?
2: Ja si myslím, že absolútne solitérom. A on je rád solitér. On je predovšetkým má filozofiu byť slobodný, nepodliehať žiadnym diktátom, nekalkulovať ani vo výtvarnej tvorbe a jednoducho voľne sa pohybovať a voľne myslieť.
1: Má možnosť hovoriť so Samuelom Abrahamom, ktorý je nie len zakladateľ Vysokej školy Bisla, znalcom výtvarného diela Fera Guldana, ale aj jeho dlhoročným priateľom. Ako vlastne hodnotíte súčasnú tvorbu, ktorú dnes môžeme vidieť na tejto výstave?
3: No neviem, či môžem ja povedať ako politolog alebo politický teoretik, že som znalec jeho diela, ale určite som milovník jeho diela. tela a milovník do tej miery, že vlastne už 36 rokov som to počítal, že poznáme sa už od roku 1989, od decembra 89. On bol sám ako zjav, ako človek, ako intelektuál, pritom veriaci, silne veriaci, čo sa veľmi drží a ja ako sekulárny človek si to veľmi vážim, že napriek inému prístupu k metafyzike sme ostali odvtedy veľmi, veľmi blízki priatelia.
1: Odpoveď na otázku, ako hodnotíte najaktuálnejšiu tvorbu, súvisí s tým, čo sme od vás počuli, veriaci človek, texty na jeho veľkých obrazoch.
3: Tu vieru nevidno, ale keď poznáte Fera Guldana, tak ju cítite. Ale nemusíte ako človek, ktorý nepozná osobne tú osobu, to tam vidieť, ale tie obrazy sa k vám prihovárajú. Čo je zvláštne na tejto výstave, lebo nie je to nejaká retrospektíva, hoci sú tam niektoré malby aj zo staršieho obdobia, musel Fero Guldán, keďže je to v priestoroch hotela, vytvoriť niekoľko veľkých malieb na veľké plátna a ten musel spraviť úplne na novo. A trošku som sa obával, ako sa s tým zhostí a najskôr som bol ja taký zarazený, ale aj kurátorka a organizátori sú nadšení a v tom vestibule naozaj žiaria. Keď už boli v tom priestore, zrazu sa im nezačali veľmi páčiť, lebo ja som zvyknutý na tie jeho také tmavé farby, alebo
1: Malé formáty,
3: ale hlavne tá hĺbka tých jeho abstraktných malieb dosahuje tým, že to zapáli a tie olejové farby sa začínajú zlievať do rôznych obrazcov a vždy tam nájdete niečo nové a niečo zaujímavé a zrazu toto sú také jasne vymedzené obrazy, obrazce, ktoré nie sú typické pre ňo. A si hovorím, jak je možné, že dokáže stále s niečím prekvapiť, lebo Fero Guldán nie je len maliar, ktorého si vážime, ale aj tvorca neuveriteľných vecí, ako kríž pre Remiáša, vstup do hrobky Chatama Sofera, kameň, ktorý si pripomína Karola Kryla, potom pred modrým kostolíkom stále horia sviečky a kahance na kameni, ktorý má nápis nenarodený. A potom, keby mal niekto čas a možnosť sa dostať do kaplnky slovenskej charity, to je podľa mňa jeho vrcholné dielo, kde vytvoril všetko. Od vstupu, schodov, sakristci, Ježiša Krista pri vchode, lavice, všetko, čo je potrebné do kaplnky a to je jeho fantastická tvorba. Čiže on vie narábať aj s materiálom, keďže má strojnickú fakultu a nie Vysokú školu výtvarných umení, dokáže aj ten materiál spracovať, nielen štete za farbu.
0: Výstavu najnovšej maliarskej tvorby Fera Guldana môžete vidieť v Hilton Gallery v Bratislave do 11. októbra. Výstava dostala názov Oheň v sieti Fera Guldana.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 88,7 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Devín. Ladenie.
2: Mestské divadlo Žilina uviedlo koncom sezóny autorský projekt vizuálnej umelkyne a spisovateľky Kataríny Poliačíkovej, v ktorom má pátra po svojej rodinnej histórii a vlastnej gravitácii k New Yorku. Inscenáciu Všetko je B uviedli v starej sezóne, okrem premiéry len v jednej repríze, a tak sme sa rozhodli rozhovor o nej odvysielať až začiatkom aktuálnej novej sezóny. Ten si vypočujeme v dnešnom ladení. Nerušené počúvanie vám z Banskej Bystrice želajú od techniky Richard Švarba a od mikrofónu Martin Uram.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: V Piešťanoch pokračuje festival Cinematic, program potrvá až do nedele. Dnes večer si môžete napríklad pozrieť celovečerný debut Pavla Hiriaka, ktorý citlivo zachytáva dospievanie, hľadanie vlastnej identity pod názvom Posledná sezóna. Celý program nájdete na webe festivalu. Považská galéria umenia v Žiline včera večer oznámila skoršie ukončenie výstavy Vincentov kabinet. Po skrátení bude verejnosti prístupná do soboty 19. septembra. Výstava predstavuje výber z tvorby Vincenta Hložníka zo zbierok Považskej galérie umenia v Žiline, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne a Turčianskej galérie v Martine. Jej ukončením sa uzatvára dlhoročná línia samostatných expozícií venovaných Vincentovi Hložníkovi, ktorú galéria rozvíjala od roku 2009. Skoršie ukončenie zároveň poskytne potrebný čas na prípravu výstavy Rudolf Sikora proti izmom, venovanej umelcovmu 80. životnému jubileu. Vyberme sa aj do Banskej Štiavnice. Pred týždňom tam sprístupnili niekoľko výstav, jednu z nich napríklad v galérii Jula Bindera, kde svoju tvorbu predstavujú Martina Červenková a Martin Jurík na výstave Miešať hrušky s jablkami.
2: Ja si myslím, že nás oboch ako keby zaujímala tá kombinácia objektu a malby. A myslím, že predtým, než sme rozmýšľali nad tým spoločným projektom, sme tým, že sme sa poznali a poznali sme navzájom svoje diela, tak sme tam akože videli asi nejaké spoločnú, možno aj nejakú ako estetiku alebo nejaký taký ako spoločný vibe.
3: Ja si myslím, že tie veci akoby sa do nejakej miery doplňajú, že práve kde ako Martina je veľmi precízna do nejakej miery, jednoducho vo veľa veciach, tak mne to zase tak ako zvykne tak odlietať od rúk, že možno je to taký trochu viac freestyle v mojom prípade, ale ako už dlho sme rozmýšľali o tom, že aké by to bolo teda spolu urobiť ten projekt, a pre mňa teda hlavne ten hlavný dôvod bol to, že chcel som vidieť, ako to funguje, tá dynamika akoby týchto dvoch prístupov. A fungovalo to veľmi dobre, lebo ako práve kde vlastne jeden akoby končí so silami, tak ten druhý vlastne tým ako trochu opačným prístupom to ako dokáže potiahnuť, takže ja sa z toho veľmi teším.
1: Ďalšou štiavnickou výstavou je Rieka vlasov v galerii Šemnic, na ktorej Jana Farmanová skúma prepojenia medzi ženským a prírodným svetom.
4: Ku mne tie vnemy prichádzajú a ja si uvedomujem, že oni sú vlastne z tej mojej rodinnej histórie, tak to povedať, lebo tie histórie máme vlastne všetci. A keď niečo robíme, v niečom sme proste ovplyvnení tým, kým sme a tými našimi predkami, takže ja to dávam do tej malby. Ale zásadno, a vlastne asi preto, že ja keď som končila školu, tak som mala malé dieťa. A vlastne zažila som ten zážitok pôrodu a tej zmeny ako keby z dievčaťa na mamu. A vlastne to bola téma mojej diplomovej práce a ja som to nazvala, že chvála všednosti. Lebo bola tam ako keby tá zvláštna radosť, že nejaký zázrak, to dieťa, a zároveň tá všednosť, do ktorej človek potom padne, hej. Že není to len taká tá, že chvála a nejaká ilúzia, ale má to obe tie strany mince, ale taký je proste život. A ja si myslím, že toto veľmi ako predznamenalo to, čím som sa potom zapodievala a čo som malovala, aj ako, že to nebolo iba ako niečo také, že iba oslava, ale zároveň človek vidí aj tú odvrátenú stranu, aj deň, aj noc, aj čierna, aj biela, aj to medzi tým vlastne, takže asi toto je tá rodinná história, že sa tak odrazila do tej malby.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Hosť naladený na Devín. Všetko je B, tak sa volá autorský, autobiografický, divadelný projekt vizuálnej umelkyne a spisovateľky Kataríny Poliačikovej. Viac o ňom povieme v najbližších minútach ranného ladenia v nahrávke z júna tohto roka, keď mala inscenácia premiéru v Mestskom divadle Žilina.
1: Moji prastarí rodičia sa spoznali ako imigranti v New Yorku. Prastará mama Katalín pochádzala z obce Vesprem v Maďarsku. Do Ameriky pricestovala v apríli roku 1903 na lodi König Albert nemeckej spoločnosti Lloyd. Na Ellis Island si ju nechali ďalšie dva dni. Ako samostatne cestujúca mladá žena totiž vzbudila podozrenie úradu. Imigračný záznam uvádza, že dostala dvakrát raňajky a

0: večeru. Prastarý otec, Jan, sa narodil v Rudniku na Mihalských Kopaniciach. Do Ameriky prišiel spolu s kamarátom Tomášom v apríli roku 1906. Cez oceán sa priplavil na lodi Grossa Kurfürst, tiež prevádzkovanou spoločnosťou Lloyd. V zázname pasažierov je uvedený ako Jan s Y. Can read? Yes. Can write? Yes. Uvádza imigračný záznam z Ellis Island.
1: Rozprávať sa budem s Katarínou Poliačikovou a Zuzkou Palenčíkovou o inscenácii Všetko je B v Mestskom divadle Žilina. Zuzka, obrátim sa na teba ako na prvú. Chcel by som vedieť, čo bolo za touto voľbou osloviť Katarínu Poliačikovú, ktorá je možno zvyšku sveta známa skôr ako výtvarná, vizuálna umelkyňa.
2: Áno, ja by som to prepojila cez priestor experimentálneho štúdia, ktorý vlastne náš umelecký šéf Eduard Kudláč profiluje ako miesto, kde chce, aby tvorili aj umelci z iných umeleckých oblastí. To znamená, že nie primárne len režiséri, divadelníci, takže oslovujeme aj iných umelcov. A Katka teda je jednou z nich ako vizuálna umelkyňa, spisovateľka, performerka, tak mu prišlo zaujímavé ponúknuť to, či by si tu niečo nechcela zinscenovať. A ona už povie viacej, lebo vlastne tiež to asi bola taká zaujímavá ponuka, keď prišla od Eda Kudláča.
1: Ja viem, že ste pôvodne uvažovali nad nejakým úplne iným textom.
3: Áno, pôvodne som mala plán zrealizovať iný text, ale ako som o tom začala uvažovať v tej nejakej dramaturgické podobe, tak som nevedela, ako to povedať, sa z toho vysomáriť. Nevedela som proste prísť tomu náklop, že ako to poňať. A potom som si spomenula na môj text Barefoot Brunch, alebo Brunch na boso, ktorý som už publikovala v jednej zbierke textov, a to bol taký veľmi môj osobný príbeh a rozhodla som sa, že toto bude ten správny námet pre tento divadelný experiment.
1: A zároveň ten text, pokiaľ viem, tak už mal nejakú performatívnu podobu niekde?
3: Áno, ja som ho čítala, bolo to také performatívne čítanie, čiže už zaznel na javisku, alebo teda v priestore, v galerii na javisku medzi ľuďmi viackrát, a už som aj testoval nejaké performatívneho polohy v zmysle nejakej scenografie a tak. Takže už tam bol taký akoby krôčik do toho divadla v niečom.
1: Ten text otvára tému, a teraz si pomôžem tlačovou správou, východoeurópskej identity, migrácie a pocitu periférnosti v západnom svete, prostredníctvom ale osobného príbehu. Zuzka, ešte na sekundu sa na teba obrátim. Aké miesto majú práve tieto témy v dramaturgii Mestského divadla Žilina?
2: Tak akékoľvek súčasné témy majú miesto, a hlavne témy, ktoré nejakým spôsobom prepájajú súčasnosť s minulosťou. My sa nejako nevymedzujeme nejako veľmi tak akoby úzko. Takže pre mňa, keď teda sme sa mi už potom s Katkou stretli a teda ponúkla a poslala mi tú druhú polovicu, lebo však ona ju rozšírila ešte veľmi výrazne o ten príbeh jej prastarých rodičov, tak mne to prišlo veľmi zaujímavé. Všetky tieto témy, ktoré si vymenoval, aj ten pocit periférnosti, a nejde o to len, myslím si, že v tomto zmysle len tým, že je umelkyňa, ako sa tam cítila, ale mnohí sa tak asi cítime v tom západnom svete. A potom samozrejme tá téma migrácie, ale teda emigrácie a imigrácie v Amerike, to je tiež veľmi silná téma, lebo myslím si, že každý z nás, alebo každý druhý má niekoho, nejakých starých rodičov alebo príbuzných, ktorí emigrovali hlavne teda do Spojených štátov, do Kanady. Tak to si myslím, že tiež je taká téma blízka na mnohým.
1: Jedna časť toho príbehu je teda vaša osobná skúsenosť s New Yorkom a druhá časť príbehu je skúsenosť s New Yorkom alebo s Amerikou z pohľadu vašich prarodičov?
3: Áno, presne tak. Ten príbeh sa začína v roku 1903, keď príde moja prastará mama z Vesprému maďarského do New Yorku. A tam sa začne ten dej, ktorý vlastne prechádza takouto typickou imigrantskou skúsenosťou z tejto doby, kedy naozaj to bolo masové, ten odchod ľudí z rôznych dôvodov, a hlavne teda z dôvodu nejakej sociálnej proste chudoby a tak ďalej. A ten príbeh vlastne potom prechádza do môjho súčasného príbehu. Takže tá inscenácia pokrýva, dá sa povedať, 100 rokov histórie mojej rodiny, ale zároveň sveta a tejto témy, ktorá sa v niečom veľmi zmenila, to naše postavenie v tom západnom svete, ale zároveň veľa vecí sa nezmenilo, a to tam práve skúmam, že aké vzorce vlastne nás stále držia v tom, odkiaľ pochádzame a ako sa cítime, tam, kam prichádzame.
1: časť tých skúseností vašich prarodičov je vykreslená skutočne detailne. Chápem, že z časti je za tým výskum, vy v samotnej hre, v samotnom texte spomínate, ako ste navštívili archív v New Yorku, kde ste získali teda kópiu ich sobášneho listu, ale potom sú tam detaily, ja neviem, toho, ako nevedela stará mama odšťaviť pomaranč. Ako toto vznikalo? Vy ste sa so starou mamou rozprávali vyslovene cielene kvôli tomuto textu, alebo ste si zapisovali a mali ste vlastne šancu ju stretnúť, ani to neviem.
3: Ja som prastarú mamu nikdy nestretla. Ona zomrela 20 rokov predtým, ako on sa narodila. Ale vďaka mojej mame, ktorá je takou, by som povedala, že strážkyňou našej rodinnej histórie a je veľmi, veľmi zaujímavá tá orálna história, tá pamäť, čo som si uvedomila už neskôr v dospelosti, že je to pomerne výnimočné, že vďaka nej tie príbehy sa zachovali tých prastarých rodičov. A práve ona mi spomenula, že teda prastará mama veľa toho nerozprávala, bola taká utiahnutejšia, ale že spomenula, že tie pomaranče a že ten pomarančový džús, ktorý tam robila tým svojim akoby pánom na raňajky. A ja som sa vlastne chytila toho motivu a mňa v tom písaní veľmi zaujíma, lebo ja vlastne vždy vychádzam z tej reality. Ale mňa zaujíma, ako ju posúvať, ako vlastne si nejako predstaviť ten príbeh, ako sa rozvíjal ďalej. A túto scénu s pomarančami som kreovala pomerne dlho, kým vlastne sa dostala do takejto podoby. Že... A tá moja predstava bola, že ako sa dievča v roku 1903 z malej maďarskej dediny vysporiada s tým, že prvýkrát drží pomeranč v ruke. Že čo vlastne si ním spraví. A potom už vlastne sa mi to rozbehlo a vyskladala som takéto obrazy.
1: A tie detaily, ja neviem, ohľadom toho, že kto mal akú šifkartu a ktorou loďou kedy priplával, to takisto ako za tým vidno neskutočný výskum.
3: Ten výskum bol pomerne jednoduchý. Oni tie informácie sú dostupné v online archíve. Američania to majú naozaj veľmi dobre zdokumentované, tie zdigitalizované tie archívy, takže si môžete dohľadať kohokoľvek, o kom si myslíte, že vycestoval do Ameriky. A je tam presne záznam, kedy prišiel, akou loďou a dokonca také informácie, že či tí ľudia vedeli čítať, písať, alebo dokonca otázka mnohoženstva napríklad. Takže to je tiež také zaujímavé z tohto pohľadu, že alebo farba pleti a tak ďalej. Takže tie informácie sú voľne dostupné, ale čo sa týka toho ich sobáša, tak tam som musela pátrať akoby analogovo. A tam som, jeden môj kamarát v New Yorku mi poradil, že môžem ísť do mestského archívu a tam vlastne viem získať ich svadobný certifikát, alebo teda sobášny list. A to bol taký silný moment pre mňa.
1: Ukazujete vlastne vďaka tomu, nazývate to možno aj dvojhlasom, v tom zmysle, že vidíme tam príbeh vašich prapredkov, vidíme tam váš príbeh a to ten stred východoeurópskej kultúry a povedzme západnej kultúry. Tak ukazujete vlastne možno aj to, že či a kam sme sa za tých viac ako 100 rokov posunuli?
3: No tam sa to otvorí, tá otázka toho posunu v tom dialógu, akoby fiktívnom dialógu mňa a mojej pravapky, kedy, a tam som vlastne v tomto momente presne chcela otvoriť takúto konfrontáciu toho, že áno, že naozaj sa s ňou nemôžem porovnávať to, v akej situácii som prišla do Ameriky, som tam išla ako umelkyňa tvoriť. Mala som absolútne akoby otvorené dvere do toho sveta. A takže tam je taký veľký kontrast, ale potom mňa tam zaujíma tá rovina, ktorá nie je úplne explicitná. A tam sa vlastne deje to, že ako ste v tom prostredí dlhšie, tak narážate na nejaké veci, ktoré nie sú úplne očividné, nie sú pomenované, ale cítite tam, že niečo vám kladie odpor. A to vlastne bolo aj, to je to témou, alebo jednou z tých nosných tém tejto hry, že kde sú tie miesta, kde stále sme tými východoeurópanmi, alebo proste tými ľuďmi nie zo západného sveta.
1: No inak toho záveru sa chytím, čo ste teraz povedali, záver svojej odpovede, lebo možno by sme na Slovensku našli mnohých, ktorí by vám povedali, že ale my nie sme východoeurópania, my sme stredoeurópania, ale toto asi treba tiež pomenovať, že keď sa pozrieme na to západnou optikou, tak my sme jednoznačne východoeurópania, aj keď môžeme tvrdiť o sebe možno niečo iné.
3: Áno, toto bola pre mňa taká, myslím, že veľa rokov taká otázka, že odkiaľ som. A tá tendencia, myslím, že nazvať, akoby asi geograficky sa dá nazvať náš priestor stredoeurópsky, ale mentálne je to pre mňa východná Európa. A kedysi som možno cítila trošku taký ostych za to, ktorý sa spal s nejakými inými skúsenostiami na západe, ale teraz vlastne som za to vďačná, že pochádzam z tohto prostredia a myslím, že je to veľmi ako bohatá mnohovrstvá identita. A pre mňa osobne, ja som zo starej Turej na Mijavských Kopaniciach a vlastne už som blízko hraníc s Moravou. A pre mňa myslím, že tá východoeurópska identita, to slovanstvo končí niekde na Morave. Ja keď som v Prahe, tak tam už akoby cítim takú výraznú germánskosť. Alebo ako iné, proste iné nastavenie mentálne.
1: Využívate, ako už teda sme viackrát v náznaku povedali, tak v tej inscenácii využívate dvojhlas, Rebeka Fučeková a Tajna Peršič ako dve herečky, ktoré vlastne hovoria ten príbeh. Miestami by sa mohlo dať identifikovať, že jedna z nich je predstaviteľkou vašej prastarej mami, druhá, že je predstaviteľkou vás samotnej, ale miestami sa to tak akoby možno prelína. Dobre som to identifikoval?
3: Áno, áno, veľmi dobre. Je tam istá fluidita. A my sme so Zuzanou celkom dlho debatovali o tom, že ako to rozvrstviť cez tie dva hlasy a sme sa s tým hrali v tom texte. A je to možno miestami také metúce, ale vlastne bol to zámer, že ten tak akoby spraví také priechodné tie postavy, kedy jedna si drží viac tú pozíciu, teda tej prababky mojej, a druhá vlastne Rebeka je mnou v tom texte, ale zároveň Tajna, ona tak vlastne Rebeka je takou, dá sa povedať, že fixovanou postavou v tom čase, ale Tajna Peršič má takú fluidnejšiu tú identitu. Vlastne je aj mnou, aj vlastne Rebekným nejakým vnútorným hlasom, s tým som pracoval tiež, že nejaký vnútorný hlas. Zároveň je ten príbeh toho súčasného New Yorku sa odohral pred nejakými 12 rokmi, takže ja som bola trochu iný človek v tej dobe. A to je pre mňa tiež bolo dôležité vlastne oddeliť nejakú moju súčasnú identitu a to akoby moje mladšie ja, ktoré do toho priestoru, do toho mesta prišlo s takým nadšením a s takými očakávaniami a vlastne potom som narážala aj na to, na tie veci, čo sa tam diali.
1: Zuzka Palenčíková chce zareagovať?
4: Áno, ja len ten moment, že vlastne oni majú rôzny vek, tie herečky, tak nám to vlastne ponúka zaujímavé aj také humornejší pohľad, alebo ten pohľad človeka, ktorý už má viacej rokov a pozerá sa z odstupu a tie veci úplne inak vníma a vie ich inak pomenovať. Takže vlastne na mnohých miestach sa presne aj Tajna stáva Katkou, že už nie nenesie tú identitu tej prababičky a tieto vrstvy sú tam naozaj veľmi, veľmi zaujímavé a ponúkajú taký jemný a príjemný humor. Okrem iného, že vlastne tá inscenácia je samozrejme rozprávaná cez divákov, je rozprávaná divákom, publiku, diváctvu a to je veľmi silné, hej, že ste súčasťou a diváci sú súčasťou toho deja, súčasťou toho branšu, takže to je zase ďalšia rovina.
1: Áno, my sa nakoniec vlastne staneme súčasťou toho branšu v lofte. To je mimochodom veľmi dramatický moment, hoci stále sa tam miestami vyskytuje humor, ale dramatický moment toho uvedomenia si, že či tam patríte alebo nepatríte. Bolo to naozaj také vytriezvenie, že ten New York, ktorý vás priťahoval, aj vás osobne, aj možno cez tú rodinnú históriu, a zrazu príde takýto moment nejakého, no zopakujem, vytriezvenia?
3: No bolo to veľmi silný zážitok, ktorý bol takým nejaký možno aj smerodatný v tom, ako som vnímala to prostredie a to mesto. Lebo to bola naozaj situácia, kedy som bola ako na dosah tých veľkých vecí, že to sú situácie, kedy obzvlášť v New Yorku tam naozaj funguje taký ten princíp šťastnej náhody, že keď sa dáte do reči so správnym človekom v správnom čase, tak to môže viesť k veľmi veľkým veciam a úspechom. A ja som tam vlastne to vnímala okolo mňa a tie som tomu nemohla úplne uveriť, že naozaj sa to deje mne, že ja som zrazu v tejto akoby sociálnej bubline s týmito ľuďmi v jednom priestore. A potom tam bolo takéto, z toho vznikalo vlastne takéto pnutie, že som vlastne nevedela úplne s tým naložiť s tou situáciou a snažila som sa tam nejako akoby, že až taký mod akoby prežitia tam nastal, že ako sa s tým vlastne vyrovnať, že som tu a úplne neviem, ako hovorí Rebeka, aká tu mám byť.
1: Hovoríte, že keď stretnete správnych ľudí, tak sa môže niečo podariť, ale to stretnutie tiež je vlastne celkom kľúčové, že či ten záujem tej druhej strany je úprimný, alebo len v úvodzovkách predstieraný, formálny, lebo si to povedzme práve tá anglofónna kultúra tak pestuje, tie tzv. Small talky. O tých mimochodom, aj keď ich tak možno nepomenujete tak priamo, ale o tých sa tam do veľkej miery hovorí.
3: Áno, tých sa tam dokonca hovorí aj veľmi priamo, keď vlastne v tej istej časti Tajna tam rozpráva tú pasáž, že áno, ten small talk je náročným, ale vďačným remeslom. A Je to taký ten vypuklý moment, kedy tá naša identita, to naše nastavenie narazí na ten anglofónny svet, a obzvlášť v Amerike sú tie smalltalky jednoducho naozaj metódou, akoby ono sa to vôbec, tí ľudia sú tak nastavení, že sa to jednoducho využíva ako, ako nejaká sociálna, ako to povedať.
1: Vy hovoríte o budovaní sociálneho kapitálu mimochodom? Takú formuláciu?
3: Je to proste sociálna performativita, ktorá tam nie je braná ako niečo falošné. Mm. Je to jednoducho tak to sa to robí, lebo sa chceme dať nejako do rečí, hej, nebudeme tam stáť, ako možno sa nám stáva v našom kultúrnom kontexte, že stojíme niekde pri stene, tak ako s tým drinkom sami a nikto sa na seba tak placho pozeráme. Tam proste ide sa do toho, ľudia sa rozprávajú vždy, akoby najú nejaký záchytný bod a je to, je to niečo, čo je akoby dané a takto, takto to tam je. A pre nás je to, myslím, že pre mnohých ľudí z nášho prostredia je to ťažké nejako navigovať. Lebo my akoby máme, áno, že chceme mať ten úprimný rozhovor a chceme ísť do hĺbky, ale to nie je úplne cieľom toho smalltalku, samozrejme.
1: A podarilo sa vám to časom si na to zvyknúť a nejakým spôsobom sa naučiť plávať v týchto vodách?
3: Čiastočne áno. Ale je to pre mňa vždy taká rovina takého nejakého vnútorného vyjednávania sama so sebou, že do akej miery chcem performovať a do akej miery chcem prijať tento mod, tento sociálny, vlastne túto performativitu, a do akej miery už to pre mňa nie je priateľné, lebo je mi to proste proti srsti.
4: Lebo ono to má aj takú veľmi ako keby možno pozitívnu stránku, keď som sa ja nad tým tak zamýšľala, a to na základe tohto textu, Katkyho textu, že vlastne v takýchto situáciách, keď ste tam ako nový človek, ocitnite sa na nejakom súplnob večierku, takže vlastne ten small talk vás začlení ako nejaké sociálne sociálne pojivo, púto, mazivo. A u nás tým niekedy naozaj, u nás niekedy na tých večierkoch alebo premiérach tak postávame a nikto nás nezačlení, pokiaľ sa nejako extra nepoznáme s tými ľuďmi a sme tak na tej periférii. Tu sa to nedieje, lebo oni to naozaj vnímajú, ako, že to nie je výmena informácií. To nemá byť zmyslom toho, že sa tu teraz niečo dozvieme, ale že jednoducho si staneš sa súčasťou nás. Aj keď naozaj je to možno, že len na chvíľu je to predstierané, ale v niečom je to veľmi akože naozaj veľmi fajn v takomto kontexte. A to som sa ako nad tým začala zamýšľať až na základe na tejto skúsenosti, ktorá samozrejme má aj tú veľmi negatívnu, tú úzkostnú stránku, lebo ono to je len na chvíľu a zostanete opustení aj tak, aj v takomto, v takejto situácii. Ale je to zaujímavé, ako to my vnímame, ako odpovedáme, už len naozaj, ako tu, tam Katka v tom texte hovorí na otázku, že ako sa máš, že máme tú tendenciu povedať veľmi úprimne, čo sa s nami deje, kdežto oni to neočakávajú. A naozaj len uvedieme do trápnej situácie, lebo že hovoríme too much. No.
1: Poďme k vizuálnej stránke tej inscenácie. My sme už spomenuli pomaranč a ten je celkom teda výrazným, dôležitým motívom. A ja som si to vlastne tak neuvedomil, pretože pre moju generáciu už to je relatívne všedný objekt, možno dobre dostupný v obchode, ale chápem teda, že ešte predchádzajúce generácie to môžu vnímať úplne inak. A už úplne inak to musela vnímať vaša prastará mama.
3: Áno, ten pomeranč je nosný vizuálny nejaký objekt, ale aj symbol viacerých vecí. A teda ten pomeranč sa dostáva do hry v tom momente, keď moja prababka sa pokúša ho odšťaviť, čo je tam tak akoby humornejšie opísané. Ale ten pomeranč potom prechádza ako nejaký, je tam to padanie toho ovocia, takže sa tam pracuje akoby s tou gravitáciou a s tým nejakým akoby vyklzávaním vecí, či už ide o príležitosti alebo vlastne majetok ako môjho pradeda. A potom je tam ten pomeranč sa znovu objaví alebo tak akoby vyplaví na tom branči, na tej party, kedy sa tam opakuje tá situácia. Je to moment, ktorý možno nie je úplne ľahko postrehnutelný. Ale sa tam vlastne zopakuje to, že tie vtážisky tam odšťavujte pomeranč. Tak ako moja prababka kedysi pred 100 rokmi tam odšťavovala, tak zase na tej party sú ľudia niekde vzadu v kuchyni, ktorí robia tú prácu. A z toho je tá mimóza, hej, ten fancy drink, proste ten koktail. Takže ten pomeranč tam je takým symbolom jednak takého akoby malého luxusu. Pre mňa je to tiež ovocie, ktoré ja som sa narodila v 82. Čiže moja mama si ešte vystala radu na pomeranče pred Vianocami. A takže je to veľmi dostupné. Nebolo to až také dostupné kedysi. To je taká vlastne ambivalencia v tomto objekte. A Hej. A sa to tam vlastne nesie celým príbehom, v rôznych momentoch sa akoby vynára ten motív.
1: Vy ako výtvarná umelkyňa, pripravujúca divadelnú inscenáciu, aké sú vlastne tieto prestupy medzi médiami pre vás, že je to možno niečo zložité, alebo niečo, čo naopak prináša potešenie vytvárať zrazu z textu niečo, čo bude v divadle, plus je to syntéza viacerých akoby médií, vrátane toho vizuálneho?
3: No, pre mňa to bola taká veľká výzva, keď mi Edvard Kudlač ponúkol túto možnosť, tak som tak ako mal takú bázeň, sa dá povedať, ale potom som to s radosťou prijala, lebo pre mňa aj tie zložité veci sú, prinášajú potešenie a viem, že cez ne môžem rásť nejako aj umelecky, aj akoby osobne, osobnostne. A ja som si uvedomila, že vlastne už som bola pripravená na tento krok, lebo ja som teda vizuálna umelkyňa pôvodom, ale pracujem aj s textom, vydávam knihy, takže ten text im je už v podstate taký, asi, také najbližšie médium, to písanie. A potom aj som začala pracovať s performance, v spolupráci s Evou Priečkovou, vlastne slovenskou pohybovou umelkyňou. Už pár rokov spolu robíme performatívne výstupy, takže už som do toho živého formátu vkročila a veľmi ma to začalo baviť. A musím povedať, že to médium tej výstavy, také akoby statické výstavy, už ma prestalo uspokojovať. A z rôznych dôvodov. A pre mňa ten živý akt sa stal veľmi náplňajúcim a takým zrušujúcim, že naozaj to sa deje naživo a je to ma to fascinuje. Takže ja som potom vkračovala do toho divadelného prostredia a jednak, že dával to už zmysel v tom mojom nejakom vývoji, ale zároveň to bolo, že úplne nové, obzvlášť čo sa týka nejakého fungovania celkového a organizácie a je to taký nový svet, ktorý som tu objavovala, objavujem a je to veľmi, veľmi pekné objavovanie. A ja som sa teda rozhodla, že si napíšem tú hru aj a teda ju budem režirovať, spravím aj scénu, aj zvuky, lebo to vlastne možno ma už dlhšie lákalo, len som si to tak nezvedomila, že spraviť nejaké komplexnejšie dielo, ktoré spája viacero médií. A pre mňa je tá vizualita veľmi dôležitá a rada rozmýšľam vlastne v obrazoch. A tie obrazy sú tam veľmi silné aj vlastne v tom texte a potom tá scéna sa s tým tiež nejako pohráva, doplňa to.
1: Zuzka Palenčíková chce zareagovať?
4: Áno, ja ešte, že ono sa vlastne vyvíjalo to, ako to vyzerá. Na začiatku nemali úplne predstavu, že budeme mať zbúrané javisko, ale tým, že ako sme čítali, ako som stále ja aj uvažovala o tom, ako by to vyzeralo a tým, že už tu naozaj prichádzajú ľudia z iných oblastí umenia, tak aj mne to tak ako rozviazalo ruky, že a tak som povedala vlastne v istom momente, že toto není text na kúkatko, alebo že budeme sedieť a pozerať sa na pomaranče z diaľky, že toto je text, ktorý akože naozaj vyžaduje blízkosť a že určite sa to tu bude dať rozobrať. A som bola rada, že akože u nás povedali ľudia, že áno, môžeme rozobrať sedenie a postaviť ho inak. A tým vlastne vznikol aj vlastne tento typ sedenia, že je to projekt, ktorý naozaj vznikal takého súzvuku Katky a herečiek a nás, ktorí vlastne sme súčasťou tímu. A bola to veľmi krásna spolupráca, taká naozaj intimná. Takže sa z toho teším, že naozaj sa podarilo to, čo sa podarilo. A pôvodne tam mali byť aj projekcie, ale Katka bola taká smutná, že na čiernu plochu už ten New York vyzerá veľmi zle, ale mne to tam ani teraz nechýba, pretože sa teraz z tých projekcií sa vlastne vyniela zvuk a ten zvuk je oveľa silnejší ako keby, a my máme ten New York iba v hlave a myslím si, že celkom dobre sa to darí zobraziť. Takže bol to taký, akože aj pre mňa, taký výnimočný, veľmi pekný skúšobný proces, tak sa teším, že vznikla takáto inscenácia, že naozaj srdečne pozývam ľudí, lebo je to veľmi zvláštny a veľmi iný druh zážitku. To rozprávanie Katkine, ten Katkin príbeh je krásny a myslím si, že oslovíme, dúfame, že oslovíme diváctvo žilinské a nielen žilinské ním.
3: Tak áno, jedna vec bola, že bola to pre mňa taká veľmi pekná výzva a testovanie nového prostredia, ale potom to bolo aj o tej spolupráci so Zuzanou, kedy sme sa o tom rozprávali spolu, lebo pre človeka, ktorý síce má už tie nejaké presahy do živého formátu, do performativity, do textu, tak je veľmi dôležité rozprávať sa tom s niekým, kto už myslí divadelné. A to bolo veľmi oslobodzujúce, keď Zuzka v jednom momente povedala, že poďme rozbúrať hľadisko. Proste ideme to zahrať na scéne celé. A to bol úplne zásadný moment v tomto celom, že sme sa tak uvoľnili, oslobodili od toho vlastne predelu nejakého, hej, že toto sme my a to tam sa deje ten príbeh a ten príbeh sa zrazu stal príbehom všetkých, čo tam sedia.
1: V úvode tej inscenácie zaznejú dve akoby súvisiace informácie, ktoré potom nikde nie sú dopovedané, ale vďaka rozhovoru vás dvoch, ktorý som si vypočul, viem, a to by sme možno mohli objasniť, že aká je vlastne ich úloha v tej inscenácii. Vy tam spomenete znárodňovanie a spomenete 1987 rok, ktorý bol tiež významný pre vašu rodinu. A možno som to len nepostrehol, akoby nenašiel som tam už nejaké dopovedanie toho.
3: Áno, nie je to dopovedané, ani to nebolo úplne cieľom rozprávať tam nejako viac rozviesť tieto mikropríbehy v tom veľkom príbehu, ale pre mňa to tam bolo dôležité kvôli tomu, že ja tam v tom texte aj sledujem takú trajektóriu, ktorá by sa dala nazvať typický príbeh slovenskej rodiny naprieč 20. storočím, lebo je tak, začína to tým príbehom tých mojich prastarých rodičov ako imigrantov v New Yorku. A teda pokračuje to tým, že pradedo sa vrátil s tými poznatkami, s tým novým sebavedomím z tej Ameriky, ako mnohí ďalší, s nejakými ušetrenými peniazmi a začal podnikať. A veľmi sa mu darilo a potom vlastne prišiel ten sek a tá veľká rana, to znárodnenie. A potom ja som teda toto nezažila, ale zažila som takú, dá sa povedať, že poslednú kvapku toho ublíženia, toho režimu, kedy som ešte vyrastala ako veľmi malé dieťa v dome, ktorý pradedo postavil a potom nám ho v 87. zobrali a vlastne ho zbúrali. A pre mňa som také nejaké záchytné body tej histórie, ktorá som nemala potrebu nejako hlbšie rozoberať, lebo tam som nechala vyznieť nejaké iné aspekty toho príbehu.
1: Hovorí Katarína Poliačiková, režisérka novej inscenácie Mestského divadla Žilina Všetko je B. Ďakujem krásne.
3: Ďakujem pekne.
1: A rozprával som sa aj s dramaturgičkou Zuzanou Pálenčíkovou, takisto ďakujem pekne.
4: A ja ďakujem pekne.
5: Kto raz zacíti potenciál tohto mesta, pochopí, že tie možnosti sú až filmové. Preto som po roku opäť v New Yorku na inej umeleckej rezidencii. Grant mi však vyjde iba na letenku. Dokonca za rezidenčný program musím zaplatiť, ale asi to stojí za to. Za mesiac stretneme na kurátorov a kurátorov, že studio niečo z toho môže niečomu viesť.
1: V piatkovom rannom ladení Rádia Devín sme hovorili o inscenácii Mestského divadla Žilina Všetko je B. Najbližšie si ju môžete pozrieť už túto sobotu aj s dramaturgickým úvodom.

0: prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Haló, teta, kde ste?
10: No, ja upratujem, ako vidíš.
11: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
12: Som slovenská dochodkina.
13: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo, vaše šťastie v nešťastí? Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
14: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Kultúrne správy Rádia Devín.
1: Činohra Slovenského národného divadla prichádza s inscenáciou Hlovík medzi vzbúreným ľudom. Poznáme najlepšie diela súťaže Slovak Press Photo. Generál Golian má za sebou filmovú premiéru, do kín vstúpi v októbri. Pozdravuje vás Lucia Šaráková. Činohra Slovenského národného divadla uvedie už zajtra premiéru inscenácie Hlovík medzi vzbúreným ľudom. Úvod novej divadelnej sezóny patrí predstaveniu, ktoré vzniklo z poviedky slovenského klasika Jonáša Záborského. Zachytáva krvavé udalosti počas sedliackých nepokojov. Opisuje osudy farára Adama Hlovíka v čase epidémie cholery na východnom Slovensku. O réžiu sa postarala Mariana Luteránová. Podľa herca Alexandra Bártu inscenácia zachytáva viacero tém: dediny, viery, alkoholu, zloby a hoaxov.
2: Šialené je na tom to, že vlastne žijeme to aj teraz. Aj teraz máme hoaxy, aj teraz máme vojny, aj teraz máme zlobu, aj teraz máme krutosť, aj teraz máme vieru, ktorá funguje a niekde nefunguje. A hlavne je to o nás ľuďoch. Smutné je to, že sa to odohralo na našom území a že je tam absencia zhliadaniu a rešpektu voči autorite, v tomto prípade naozaj cirkevnej, a to je šialené, že ako ľudia vedia prepadnúť niečomu.
1: Politické zvraty, sociálne problémy, vojny či klimatické zmeny. Aj takéto témy zachytilo objektívom viac ako 200 účastníkov 15. ročníka súťaže Slovak Press Photo. Víťaznú cenu Grand Prix obdržal Michal Hanko za sériu fotografií Atentátnik. Snímky sú zo súdneho procesu s Jurajom Cintulom, obžalovaným z atentátu na premiéra Fica. Porota hodnotila viac ako 2800 fotografií aj v ďalších kategóriách. Okrem kvality či kompozície rozhodoval aj príbeh, ktorý fotografia rozpráva. Diela sú vystavené do 4. októbra na Františkánskom námestí v Bratislave. Vojenské rozhodnutia a zároveň osobné dilemy človeka. Na Piešťanskom filmovom festivale Cinematic mala svetovú premiéru historická dráma Generál Golian, ktorá v tomto duchu približuje portrét jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín. Film, ktorý vznikol v koprodukcii s STVR, podľa tvorcov nie je len svedectvom o slovenskom národnom povstaní. Scenárista Peter Rajčiak vysvetľuje, že je to príbeh ľudského osudu, ale aj náprava historickej krivdy.
3: SMP je asi najznámejšou skratkou v našich dejinách a paradoxne veliteľ SMP Jan Golian je veľkou neznámou. Čiže my sme sa snažili splniť na jednej strane nejaký dlh o tom, že naozaj tu bolo 60 000 vojakov slovenskej armády, ktorý velil istý generál Golian.
1: Hoci sú bojové scény prirodzenou súčasťou filmu, podľa režiséra Juraja Štepku Goliana nechceli zobraziť len ako generála,
4: ale aj ako otca, milujúceho manžela a človeka, ktorý má svoje city, ale aj svoje neduhy a hlavne má veľký zmysel pre zodpovednosť.
1: Do slovenských kín vstúpi film Generál Golian 8. októbra. Hlavnú postavu si zahral herec Ondrej Hraška. Bratislavské jazzové dni sa už blížia a ich tohtoročný program symbolicky otvorí dnešný komorný koncert v priestoroch kultúrneho centra Metropol v Starom meste. Predstavia sa tri hudobné dvojice: Peter Lipa s klaviristom Gabrielom Jonášom, maďarskí hudobníci Daniel Sebény a Daniel Ustič a speváčka Simona Hulejová po boku Ľubomíra Gašpara. Slanecký ostrov umenia a Námestovo sa stalo dejiskom 7. ročníka multižánrového divadelného festivalu Slanecký ostrov divadla. Festival prinesie až do nedele 13. septembra rôzne formy umenia. Okrem predstavení môžu účastníci zažiť výstavy, prednášky, filmové projekcie, diskusie a workshopy. Dnes sa predstaví napríklad činohra SND s titulom Etudy či divadlo Bez masky s predstavením Tréma. Zajtra môžu diváci vidieť predstavenie Alex, režiséra a hudobníka Adama Draguna. Erika Mesárošová bude komentovať svoju výstavu Súčiastky domácnosti. Večer je v pláne koncert kapely Zlokot. Múzeum mesta Bratislavy zajtra od 10.30 otvára novú zážitkovú zónu na nádvorí Starej radnice. V 6 tematických miestnostiach radnice sa návštevníci počas celého dňa prenesú do rôznych období dejín mesta, dávnych remesiel, korunovácií, mestských hradieb a Dunaja. V programe je tiež interaktívny workshop s Ferom Kirájom, čítanie s krajinou čitateľov a koncert kapely Toddler Punk. Vysoká škola muzických umení v Bratislave hostila v týchto dňoch mladé talenty zo 14 krajín, ktoré sa zúčastnili na 5. ročníku medzinárodnej klavírnej súťaže. Podujatie vyvrcholilo večerom finálovým koncertom finalistov v sprievode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Po úspešných ročníkoch venovaných husliam, flaute, violončelu a spevu sa tento rok pozornosť sústredila na klavírne umenie. Verejnosť má už len posledných pár dní na to, aby zhliadla kolekciu diel Erika Sikoru v priestoroch botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Finisáž výstavy s názvom Krídla motívov bude v útorok 15. septembra a bude spojená s koncertom.
0: Kultúrne správy Rádia Devín.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Z Banskej Bystrice vás aj po 9. pozdravujú od techniky Richard Švarba a od mikrofónu Martin Uram. V najbližších minútach si vypočujeme rozhovor s vystavujúcim výtvarníkom Stanislavom Divišom, členom skupiny Tvrdohlaví, ktorý vystavuje v Bratislavskej galérii White & Weiss. Neskôr zaznie rozhovor zo včerajšej vernisáže Sklenené mesto v Banskej Bystrici, ktorá približuje zbierku Šalgotarianskeho múzea venovanú sklárskej tradícii regiónu. Neskôr aj recenzia a verše a predtým všetkým ďalšia skladba z albumu Týždňa. Hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová na tento týždeň vybrala zatiaľ posledný, 14. sólový album amerického speváka, gitaristu a skladateľa Raula Midona s názvom Lost and Found z roku 2024. Medzi Raulové ocenenia patria okrem iného dve nominácie na Grammy, obe v kategórii Najlepší jazzový vokálny výkon. Poprvý raz bol nominovaný v roku 2017 za nahrávku Badass and Blind. Druhú nomináciu získal o rok neskôr za album If You Really Want, na ktorej si zaspieval so známym holandským popjazzovým orchestrom Metropole Orchest. Ako poslednú v tomto týždni si vypočujete jeho pieseň Anything at All.

Rádiu Devín spomienka na rok 1954, Sarah Vaughan a You're Not The Kind. Spomínať budeme aj v najbližších minútach, konkrétne na sklársky priemysel v Maďarsku. Na maďarskom vicekonzuláte v Banskej Bystrici včera popoludní sprístupnili výstavu Sklenené mesto. Prineslo ju tam Múzeum Bélu Dornaja zo Šalgotariánu. Zväčša panelová výstava je súčasťou aktuálneho Radvanského jarmoku, ktorý otvára tému sklárskej tradície v širšom regióne stredného Slovenska. Viac som sa dozvedel od historičky a zároveň PR manažerky múzea Kristýny Bálint, ale ešte predtým si vypočujeme ukážku z cymbalového koncertu, ktorý bol súčasťou sprístupnenia výstavy. Vystúpila na ňom profesorka Akadémie umení v Banskej Bystrici Viktória Herenčár so svojimi študentmi.

0: Novohrad a najmä horná časť Novohradu bol spolu s Gemerskou a so Zvolenskou župou jedným z centier výroby skla už od stredoveku. V 19. storočí vznikli v Novohrade menšie sklárne, napríklad v Zlatne, Bzovej, Divíne, Cinobani a v okolí Maliny. A v 19. storočí, najmä v 70. a 80. rokoch, keď sa Šalgotarián začal vlastne industrializovať, vznikli iniciatívy na výrobu skla aj priamo v Šalgotariáne a jeho okolí. Právny predchodca šalgotariánskej továrne na duté sklo bola Lukáč Béla Huta, ktorá začala svoju činnosť v roku 1893. Závod, ktorý neskôr vyrábal pod názvami Palác Gďar, čiže továreň na flaše, potom Üve Gďar, čiže skláreň a napokon Öbleš Üve Gďar, čiže šalgotariánska továreň na duté sklo, sa v priebehu 20. storočia rozvinul na veľký priemyselný podnik, ktorý vyrábal najširší sortiment sklenených výrobkov v rámci maďarského sklárskeho priemyslu. Je tiež dôležité spomenúť, že pri etablovaní sklárskeho priemyslu v Šalgotariáne zohrali dôležitú a rozhodujúcu úlohu aj slovenskí sklári.
1: Pokiaľ ide o múzeum Bélu Dorňaja v Šalgotariáne, aký priestor má táto téma sklárskej výroby v samotnom múzeu?
0: No, v 20. storočí sa v Šalgotariáne vytvorilo vlastne najvýznamnejšie centrum skleneného priemyslu v Maďarsku, lebo okrem továrne na duté sklo tu fungovala aj továreň na ploché sklo a potom od konca 80. rokov vznikol aj závod na výrobu sklenenej vaty. Aj preto má história sklárskeho priemyslu významné miesto v našom múzeu aj v našej stálej historickej expozícii, ktorá sa venuje dejinám šalgotariánskeho priemyselného regiónu. Táto bola otvorená v roku 2024. A máme aj študijný depozitár Sklenené mesto, ktorá je aj historická, aj umelecká zbierka továrne. To bola otvorená v roku 2015 a tam návštevníci si môžu pozrieť takmer celú zbierku skla.
1: To sa dostávame vlastne aj k tomu, ako sa tie predmety zbierkové dostávali vlastne do múzea.
0: Zbieranie tých sklenených výrobkov sa začalo ešte v období najväčšieho rozmachu výroby v továrni. A múzeum od 60. rokov systematicky zbieralo charakteristické a tie výnimočné výrobky továrne na duté sklo s tým cieľom, že treba zachovať historické dedičstvo miestneho priemyslu. A hoci šalgotariánska továreň ukončila výrobu v roku 2009, zberateľská činnosť sa tým neskončila. V súčasnosti má múzeum zbierku takmer 5000 sklenených predmetov, ale zbierku doplňajú aj tzv. Dekoračné knihy z bývalej továrne a návrhy sklenených výrobkov, rôzne historické fotografie, dokumenty a nástroje.
1: Spomenuli ste študijný depozitár Sklenené mesto, rovnako sa volá výstava, ktorá je tu na vicekonzuláte v Banskej Bystrici. Povedzme o tom, ako vlastne to vznikalo a prípadne čo to ponúka.
0: Práve otvorená výstava predstavuje stručný prehľad viac ako 120-ročnej histórie výroby dutého skla v Šalgotariáne a predovšetkým mimoriadne širokého sortimentu továrne na duté sklo, ktorá vyrábala v rokoch 1893 až 2009. Počas svojej existencie továreň vyrábala také množstvo rôznych druhov výrobkov z dutého skla, že táto výstava môže byť iba malou ochutnávkou jej produkcie a zároveň iba takým stručným zhrnutím histórie závodu. Historický vývoj továrne a charakteristické výrobky predstavujeme na informačných paneloch. Na fotografiách môžu návštevníci vidieť predmety z fotografického archívu a zo zbierky nášho múzea, čiže zo zbierky skla Múzea Bélu Dorňaja. A okrem toho si môžu na obrazovke pozrieť ďalšiu prezentáciu venovanú študijnému depozitáru Sklenené mesto a skleneným výrobkom, ktoré sa v ňom nachádzajú.
1: Ako sa vlastne tá výstava dostala sem do Banskej Bystrice na vicekonzulát?
0: Možnosť predstaviť počas Radvanského jarmoku vznikla ďaká partnerstvu medzi Banskou Bystricou a Šalgotariánom, ktoré sú vlastne partnerské mesta. A túto možnosť sprostredkovalo vedenie mesta Šalgótarján, ale veľmi dôležitú úlohu v tomto procese zohral veľvyslanectvo Maďarska v Bratislave, vicekonzulát Banskej Bystrici, ktorá poskytla priestory na realizáciu výstavy. Môžeme povedať ešte aj to, že ide už o druhú dočasnú výstavu tu v priestoroch vicekonzulátu nášho múzea.

Výstavu Sklenené mesto si môžete pozrieť na vicekonzuláte Maďarska v Banskej Bystrici do konca októbra. Návštevu si ale radšej dohodnite vopred, alebo sa vyberte na dnešné tvorivé dielne maľovania na sklo pre deti i dospelých, ktoré budú od 12. do 17. viesť pracovníci múzea Béla Dorňaja. Do pozornosti dávam aj komentovanú prehliadku o 16. hodine.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Inscenáciu Kráľová reč, ktorú v divadle Jána Palárika v Trnave režírovala Alena Vajzel-Lelková, pre Rádio Devín recenzuje divadelná kritička Dária Fojtíková-Fehérová, číta Stanislava Matejovičová.
2: Známy historický film Kráľová reč získal v roku 2010 12 nominácií na Oscara a získal 4 sošky. Za adaptovaný scenár, za réžiu, za najlepší film a najlepší mužský herecký výkon. Príbeh je inšpirovaný postavou kráľa Juraja VI. Jeho introvertná povaha, no najmä rečová vada, z neho neurobili ideálneho nasledovníka trónu. Keď sa však jeho starší brat spoločensky zdiskredituje, zajakavý princ Albert sa rozhodne čeliť svojim vnútorným démonom, zabojovať s rečovou poruchou, postaviť sa pred mikrofón a prehovoriť k ľudu. V rozhlase napokon predniesie zásadnú reč, ktorá sa na začiatku druhej svetovej vojny stala inšpiráciou pre Britov v boji proti nacizmu. Divadlo Jána Palárika v Trnave uviedlo titul Kráľová reč ako súčasť sezóny blízkosti, ktorej hlavnými témami boli empatia, inklúzia, ľudskosť či prekonávanie samého seba. Príbeh podľa skutočných udalostí režírovala Alena Vajsel-Lelková. Hlavnú postavu princa Alberta stvárnil Martin Hronský a jeho logopéda Lionela Louga Martin Kochan. Je to netradičné priateľstvo postavené na vzájomnej dôvere a na logopédovej šikovnosti preniknúť do psychiky budúceho panovníka, aby odhalil a pomohol mu prekonať príčiny jeho zajakavosti. Martin Hronský interpretuje vnútorné a dávne traumy princa Alberta akoby mimochodom. Jeho Albert ich vníma ako prirodzenú súčasť svojho vývoja, svojho detstva či vzťahu k rodičom. Umožňuje cez svoju postavu nahliadnuť do zraneného dieťaťa, ktoré svoje krivdy vníma ako nevyhnutnú súčasť spoločenského postavenia. Hronský princovú zajakavosť znázorňuje otváraním úst na prázdno. Musí sa prekonať a vybojovať zvuk prvej hlásky, ktorá keď konečne zaznie, slovo sa rozvinie do konca. Koktanie je časťou jeho prísnej a uzavretej osobnosti, ktorej pravdivú verziu pozná len jeho podporujúca manželka v noblesnom stvárnení Kristýny Kilo. Martin Kochan vystaval postavu princovho logopéda na racionálnom prístupe bez pátosu. Na začiatku je princ preňho len projekt, na ktorom pracuje. Neskôr sa medzi nimi rozvinie priateľstvo práve vďaka otvorenej priamej komunikácii Lionela. Neberie do úvahy princové spoločenské postavenie, vníma ho ako človeka, ktorému chce pomôcť. Inscenácia sa odohráva na minimalistickej scéne. Scenografka Eva Jiržikovská oddelila proscénium priesvitnou tylovou oponou, na ktorú sa premietajú prostredia paláca, reliefy či objekty, ktoré umocňujú význam javiskovej situácie. Jiržikovská navrhla aj kostýmy. Rozčlenila nimi postavy najmä podľa spoločenského statusu, priniesla v nich eleganciu a noblesu britského dvora aj chudobnejší svet Lionelovej domácnosti. Kostýmy aj herecká interpretácia vykreslili aj emocionálny rozdiel medzi dvomi spoločenskými vrstvami. Dvor kráľovnej Márie, ktorú hrá Tatiana Kulíšková, je pod vedením krásny, no chladný. Chudobná domácnosť manželov Lougových je skromná, no plná lásky. Kráľová reč je rodinná aj osobná dráma z netradičného prostredia. Jej hlavnou myšlienkou je uvažovať o svojej hodnote, napriek nedostatkom, ktoré máme, je to inscenácia o vnútornej sile a odvahe prekonať sa. Vytrvalosť, zodpovednosť a úprimnosť urobila z princa Alberta skutočného lídra, ktorý sa v čase krízy stal symbolom odhodlania a nádeje.
1: Vypočuli ste si recenziu na inscenáciu Kráľová reč, ktorú v divadle Jána Palárika v Trnave režírovala Alena Vajzel-Lelková. Pre Rádio Devín recenziu napísala divadelná kritička Dária Fojtíková-Fehérová, čítala Stanislava Matejovičová. Inscenáciu, ktorá mala premiéru 17. apríla, si najbližšie môžete pozrieť 24. a 25. septembra o 19.

0: Rádio Devín, verše.
1: V nasledujúcich minútach piatkového ladenia si vypočujete verše Jána Švantnera, ktoré uvádzame pod názvom Čas básnikov a vlkov.
2: Čítal som Nezvala a objavil som čistý spln. Do jeho svetla vnáram sa jak do liečivých vln. Kiež trvá plameň tejto noci nad hradbami a zo snou prúdi sen jak prameň po horiami. Kiež meko zvonia zvony v padajúcom lístí a v srdci povolí krč temnej nenávisti. Čítal som Guillauma a objavil som čistý splín. Do jeho zradných vôni vnáram sa jak do hlbín. Kiež prenikne ma vietor z nepoznaných plání a prinesie mi pieseň, čo ma nežne zraní. Kiež vzácne jedy kvetov vyvedú ma z polí a roziskria mi v tvári štipku čírej soli. Čítal som Verléna a s rodnou kožou skúsil som, čo je to Saint-Zébry, čo nikde nemá vlastný dom. Čo je to blúdiť nocou po neznámej štvrti, keď sa i tma, i svetlo bez ustania rúti. Vtedy som opäť pocítil sneh z jeho básne, tú predzvesť cesty, ktorá v nemocnici hasne. Čítal som Baudelaira a dosiaľ nevídaný vír schvátil ma mámivo a ja som z jeho hlbín pil. Je presná jeho reč a predsa rozžiarená, jak vesmír postvorení, ako temná žena. Tak zastal čas a vnútri vecí oheň vzblka, keď uchopí ich jeho čistá, prísna ruka. Čítal som Rimbauda a zjavil sa mi ako vo sne. V ardenskom lese s ohňom šiel, čo hviezdy rozoznie, a potom čistý zostúpil sám do podsvetia, vynesúc samohlásky, ktoré dodnes svietia. Však náhle nechal telo ísť a zamkol brány, až v prudkom slnku uvidel kvet večnej rany. Čítal som Krasku vždy a neviem, koľkokrát počul som, ako v kvapke vody more burácať. Do chladnej noci vniesol štipku rodnej soli a ako lúčom odkryl opustené hory. V modravom ráne cesty uzrel zarastené, čo vedú domov po matkino odpustenie. Čítal som Krčméryho, zasiahol ma božský jas. To v hĺbke slov sa vesmír chvel, jak v láske prvý raz. Siedmy deň nezasvitol a dielo neustáva, kým všetky brody prejde, postriebri sa hlava. Nestalo sa tak, melódiu pretli mrazy a predsa báseň vzdoruje i vo dňoch skazy. Čítal som Lukáča a podo mnou sa chvela zem. V hodruši dažde šumeli jak lístie na jeseň. Mal vážnosť kazateľa na úpetí brala, ktorý však vedel, z akej tmy sem oheň zhála. Biblické Guia Pulvis Sum mal na pamäti, premáhal to so slovenskou hrudou spätý. Čítal som Beniaka sťa kvety v stálej premene. Čírosť i hĺbka do krásy sú jemne spojené. V zázračnej piesni vzkriesil zabudnuté svety, keď večer horským medom uhrančivo svieti. A potom splynul s nocou, padnúc do objatia, keď zmámila ho vôňa vo večnosti siata. Čítal som Silana a zachytil som letku včiel. Spev lípy v zimnom lese nevýslovne meko znel. To miazga prúdila v jej nedotknutom kmeni, jak jeho piesne, keď bol v tichu oslnený. Navzdory mrazom trvajúcim celé veky, vnáral sa do básne, jak do očistnej rieky. Čítal som básnikov a prišiel na mňa zrazu žiaľ. Ten starý hosť mi tmutých dní všade nazbieral. Kde sa len pozriem, vidím v príkrej nespavosti, jak z tváre svetla svetlo mizne bez ľútosti. Ja len hovorím, že prach padá na obrazy a že kobylky s kvetmi požerujú vázy. Čítal som tento svet a objavil som temnú zášť. Z jej horkej peny utkaný má skrvavený plášť. V slnečných hodinách zas hadí sikot počujem. Zdá sa nehybná, a predsa sa chveje táto zem. Čas vlkov nenásytne pije z tichých studní. Je dávno popoludní. Dávno. popoludní.
1: Vypočuli ste si verše Jána Švantnera. V roku 2005 účinkoval Ján Galovič. Réžia Milana Lukáčová, zvuková majsterka Eva Irmanová. Redakčne pripravila Zuzana Belková.
0: Rádio Devín. Verše.

Piatkové ladenie sa dostáva na svoj záver. Už o chvíľu si môžete vypočuť reláciu Ars Musica a do pozornosti dávam aj reprízový cyklus 10 dekád divadla SK. Dnes po 14. ho v Rádiu Devín venujeme divadlu Astorka Korzo 90. To už bolo z Banskej Bystrice všetko. Za pozornosť vám ďakujú od techniky Richard Švarba a od mikrofónu Martin Uram.

Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Rádio Devín, Ars Musica.
1: V nasledujúcich dvoch hodinách bude v relácii Ars Musica na vlnách Rádia Devín znieť hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Najprv predstavíme novú nahrávku jednej spomedzi Mozartových najpozoruhodnejších skladieb. Serenády B-dur, kchlozoznam číslo 361, známej pod názvom Gran Partita. Postupne si vypočujeme všetkých 7 častí diela v podaní dýchového súboru viedenských symfonikov pod vedením Milana Turkoviča. V druhej časti relácie zaznie ďalšia serenáda pre dýchové okteto Wolfganga Amadea Mozarta a tiež výber častí zo serenády Poštového rohu. Na úvod prvá časť Mozartovej Gran Partity. Largo, molto allegro. Hrá dýchový súbor viedenských symfonikov, diriguje Milan Turkovič.

Mozartová serenáda B-dur krchlo zoznam číslo 361 je všeobecne známa pod názvom Grand Partita. Toto pomenovanie sa síce nachádza na autografnej partitúre, nepochádza však z Mozartovej ruky. Neisté zostáva aj presné datovanie a príležitosť, pre ktorú dielo vzniklo. Jednotlivé indície ukazujú na roky 1781 až 1784. Prvé doložené verejné uvedenie sa uskutočnilo 23. marca 1784 na benefičnom koncerte klarinetistu Antona Stadlera. Zo 7 častí vtedy zazneli iba 4. Dobový kritik Johann Friedrich Schink si napriek tomu zaznamenal nadšený dojem. Ach, aký účinok vyvolala nádherná a veľkolepá, znamenitá a vznešená. A mal na mysli Grand Partitu. Dielo trvá približne 50 minút. 7 časťami, veľkorysou architektúrou a symfonickým spôsobom rozvíjania hudobných myšlienok ďaleko prekračuje rámec príležitostnej večernej zábavy, za akou sa serenáda pôvodne spájala. Úvodná časť, ktorú sme si práve vypočuli, sa začína slávnostným largom. Bodkované rytmy pripomínajú francúzsku predohru a pripravujú vstup rýchleho molto allegro v sonátovej forme. Pomalý úvod akoby otváral bránu do rozsiahleho diela. Nasledujúce allegro už naplno rozhodnú.

Málo ktorý film dokázal priblížiť úžas z hudby tak sugestívne ako Amadeus Miloša Formana z roku 1984. Dramatik a scenarista Peter Schaeffer si pre fiktívne prvé stretnutie Antonia Salieriho s Mozartovou hudbou vybral vo filme Adagio tretiu časť z Gran Partity. Filmový Salieri hľadí do partitúry, počuje hudbu vo svojej predstavivosti a komentuje ju nasledujúcimi slovami. Partitúra vyzerala celkom nenápadne. Začiatok bol taký jednoduchý, až takmer smiešný. Iba pulzovanie fagotov a basetových rohov, ako nejaký zhrdzavený akordeón. No potom sa zrazu vysoko nad nimi ozval osamelý hoboj. Jediný tón, neochvejne sa vznášajúci nad všetkým, až kým ho neprevezme klarinet vo fráze plnej nebeskej slasti. Toto nebola skladba cirkusovej opice. Takú hudbu som dovtedy nikdy nepočul. Bola plná najhlbšej túžby, túžby takej neutíšiteľnej, až som sa zachvel a zdalo sa mi, ako by som počul Boží hlas. Schaefferov text samozrejme nie je historickým svedectvom o Salierim, ale básnickým opisom hudobnej štruktúry skladby. Nad pokojne pulzujúcim synkopickým sprievodom sa vznáša hobojová melódia, ktorú postupne preberajú klarinet a basetový roh. Z jednoduchého tónu vzniká trojhlasný dialog s takmer vokálnou výrazovosťou. Adagio z Gran Partity Serenády B-dur Köchlo zoznam číslo 361 zaznie v podaní dýchového súboru Viedenských symfonikov. Diriguje Milan Turkovič.

Hudba pre dýchové súbory sa v druhej polovici 18. storočia označovala nemeckým pojmom Harmoniemusik. Klasické obsadenie Harmoniemusik dýchovej harmonie tvorilo okteto. Po dva hoboje, klarinety, lesné rohy a fagoty. Takéto ansámble účinkovali pri slávnostiach, hostinách, poľovačkách, vo verejných parkoch aj vo vojenskom prostredí. Pre aristokraciu predstavovali praktickejšiu a úspornejšiu alternatívu k vlastnému veľkému orchestru. V roku 1782 založil cisár Jozef II. Vo Viedni cisárskú dychovú harmóniu, zloženú z popredných hráčov orchestra Burgtheatra. Medzi jej klarinetistov patrili aj bratia Johann a Anton Stadlerovci. Repertoár tvorili pôvodné partity, divertimentá a serenády, ale aj úpravy populárnych opier a symfónií. Dychové súbory tak pomáhali šíriť novú hudbu ďaleko za múry divadiel a koncertných siení. Mozart v Grand Partite štandardné okteto rozšíril na 13 hráčov. K dvojiciam hobojov, klarinetov, fagotov a lesných rohov pridal dva basetové rohy a ďalšie dva lesné rohy. 12 dýchových nástrojov dopĺňa 13. sláčikový nástroj, kontrabas. V niektorých predvedeniach v minulosti ho síce nahrádzal dýchový nástroj kontrafagot, označenie pizzicato v parte však jednoznačne svedčí o Mozartovom zámere použiť práve kontrabas. Jeho zvuk spevňuje basový základ, ale part má aj samostatné funkcie. Štvrtou časťou Grand Partity je druhý menuet, tentoraz s tempovým označením Allegretto, opäť s dvoma triami. Jedno z nich prináša znepokojivejšiu chromatiku a molové zafarbenie, druhé má podobu chytľavého, ľudovo ladeného Lendlera. Nasleduje štvrtá časť Grand Partity v podaní dýchového súboru Wiener Symphonica. Diriguje Milan Turkovič.

Milan Turković pochádza z rakúsko-chorvátskej rodiny, vyrastal vo Viedni a medzinárodné uznanie získal ako jeden z nemnohých sólových fagotistov. Pôsobil ako prvý fagotista bamberských a neskôr viedenských symfonikov. Hral na modernom i historickom fagote a dlhé roky bol členom orchestra Concentus Musicus Wien Nikolausa Arnonkurta, jedného z priekopníckych súborov historicky informovanej interpretácie. Popri solistickej kariére vyštudoval Milan Turković dirigovanie a postupne sa presadil aj za dirigentským pultom. Na novej nahrávke Mozartovej Grand Partity vedie členov dýchovej sekcie viedenských symfonikov. Hrajú na moderných nástrojoch, no skúsenosť dirigenta s historickými nástrojmi a interpretačnou praxou 18. storočia zostáva dôležitým východiskom. Nahrávka tak spája novšie poznatky o artikulácii, frázovaní a charaktere dobových tancov s osobitou viedenskou zvukovou tradíciou. Tá tu nie je iba vonkajším vzorom. Turković z nej sám vyrástol a viacerých členov súboru spája s dirigentom aj pedagogická kontinuita. Prvý fagotista viedenských symfonikov Richard Galler, ktorý na nahrávke účinkuje, bol Turkovičovým žiakom. Piatá časť Grand Partity nesie názov Romanca. Pokojná, klesajúca melódia úvodného adágia má nežný, takmer vokálny charakter. Do tohto sveta náhle vstúpi stredný diel v C-mol. Nepokojné, neustále napredujúce allegretto. Napätie sa však rozplynie a návrat adágia obnoví pôvodnú atmosféru. Nasleduje piata časť Grand Partity, hrá dýchový súbor viedenských symfonikov, diriguje Milan Turković.

Mozartova hudba pre dýchové ansámble vyrastala zo spoločenskej praxe 18. storočia. Dýchové súbory sprevádzali hostiny a slávnosti, zneli v záhradách, na promenádach i pod holým nebom, kde sa ich zvuk niesol lepšie než zvuk sláčikových nástrojov. Hranica medzi zábavnou a závažnou hudbou pritom nebola až taká ostrá. Divertimenta a serenády síce mali spravidla uvoľnenejší charakter a väčší počet častí, v Mozartových vrcholných dielach sa však príležitostný žáner mení na umenie symfonických rozmerov. V salzburských rokoch komponoval napríklad divertimenta pre sexteto dvoch obojov, dvoch lesných rohov a dvoch fagotov. Vo Viedni vznikli serenády pre klasické dýchové okteto. Päťčasťová serenáda S-dur, Köchlov zoznam číslo 375 a temná štvorčasťová serenáda C-mol, Köchlov zoznam číslo 388. Mozart obľuboval nástrojové dvojice a osobitne ho priťahoval tmavý zvuk basetového rohu. Vo veľkorysom obsadení Grand Partity mohol neprestajne obmieniať komorné skupiny vo vnútri celého ansámblu a vytvárať tak mimoriadne bohatú paletu farieb. Šiesta časť Grand Partity je variačná. Klarinet uvádza pokojnú tému, po ktorej nasleduje 6 variácií. Mozart v nich premieňa obsadenie, charakter aj spôsob vedenia hlasov. Raz nechá vyniknúť virtuóznejšiu kresbu, inokedy dialóg jednotlivých dvojíc. Štvrtá variácia sa zatieni molovou tóninou, piata spomalí do adádža a šiesta prináša tanečné završenie. Variačný princíp sa tak stáva doslova prehliadkou zvukových možností celého súboru. Nasleduje šiesta časť Grand Partity v podaní dýchového súboru viedenských symfonikov. Diriguje Milan Turkovič.

Mozartova Grand Partita spája dva svety. Na jednej strane vyrastá z tradície slávnostnej hudby určenej na spoločenskú zábavu, na druhej strane jej 7 častí vytvára premyslený oblúk symfonických rozmerov. Dýchové nástroje už nie iba doplňajú orchester. Každý nástroj získava samostatný hlas, melodickú osobnosť a vlastnú zvukovú farbu. Mozart pritom neustále mení perspektívu. Raz počujeme celý veľký ansámbel, inokedy komorný dialóg niekoľkých hráčov. Záverečné molto allegro Grand Partity je rýchle rondo s bezprostrednou, ľahko zapamätateľnou témou, ktoré zároveň pôsobí ako vedomé a veľkolepé finále. Aj túto časť použil Miloš Forman vo filme Amadeus. V sekvencii Salieriho prvého stretnutia s Mozartom prechádza hudba z kontemplatívneho adágia do záverečného molto allegro. Táto sekvencia, ktorá vo filme predstavuje sídlo salzburského arcibiskupa, sa nakrúcala v reprezentačných priestoroch arcibiskupského zámku v Kromnežíži. Film tak proti sebe postavil dve tváre toho istého diela. Hudbu, v ktorej Salieri počuje Boží hlas, a nespútanú energiu mladého Mozarta, ktorého osobnosť Salieriho zároveň pohoršovala a fascinovala. Zaznie záverečná 7. časť Grand Partity v podaní dýchového súboru Viedenských symfonikov. Diriguje Milan Turkovič.

To bolo finále zo serenády číslo 10 B-dur pre dva hoboje, dva klarinety, dva basetové rohy, dva fagoty, štyri lesné rohy a kontrabas, tzv. Grand Partiti, Köchlo zoznam číslo 361, Wolfganga Amadea Mozarta. Dýchový súbor orchestra Wiener Symphonica v slovenskej rozhlasovej premiére dirigoval Milan Turkovič. Relácia Ars Musica bude pokračovať ďalšími serenádami Wolfganga Amadea Mozarta. Ako sme už spomínali, v druhej polovici 18. storočia patrila harmonie muzík, hudba pre dýchové harmonie, dýchové súbory, k obľúbeným formám šlachtickej zábavy. Dýchové súbory hrávali najmä úpravy operných melódií, tance, divertimenta a serenády. Keď cisár Jozef II. V roku 1782 založil vlastnú harmóniu, ustálilo sa obsadenie 8 hráčov, po dva hoboje, klarinety, fagoty a lesné rohy. Práve pre takéto obsadenie vznikla aj Mozartová serenáda C-moll Köchlo zoznam číslo 388, pravdepodobne v roku 1782 alebo 1783. O okolnostiach jej vzniku nevieme takmer nič. Nepoznáme ani objednávateľa, ani príležitosť, na ktorú bola určená. Istú tajomnosť si zachováva aj preto, že sa výrazne vzdialuje od ľahkého spoločenského charakteru bežnej serenády. Namiesto voľného sledu 5 či viacerých častí má sústredenú štvordielnú stavbu a svojou vážnosťou i dramatickosťou pripomína skôr symfóniu pre dýchové okteto. Úvodné allegro sa začína bez predohry, prudkým, naliehavým gestom v pochmúrnej tónine C-moll. Napätú hudobnú rozpravu zmierni až spevnejšia téma S-dur, ktorú uvedie hoboj s podporou lesného rohu. Aj tá však v repríze nadobudne temnejšiu podobu. Wolfgang Amadeus Mozart, serenáda číslo 12, C-moll, pre dva hoboje, dva klarinety, dva lesné rohy a dva fagoty, Köchlo zoznam číslo 388, prvá časť Allegro. Dýchový súbor škótskeho národného orchestra na nahrávke z decembra 1984 diriguje Paavo Järvi.

Prvá časť zo serenády C-moll Köchlov zoznam číslo 388 pre dýchové okteto Wolfganga Amadea Mozarta zaznela v podaní dýchového súboru Škótskeho národného orchestra, dirigoval Pavo Järvi. Záverečná časť má podobu témy s variáciami. Jej hlavná myšlienka sa vracia do C-moll a nadväzuje na pochmúrnu atmosféru úvodného Allegra. Jednotlivé variácie zvýrazňujú rozličné nástrojové farby. Raz vystúpi do popredia hoboj, inokedy fagot či klarinet. Mení sa rytmus, hustota sadzby aj intenzita výrazu. Až neskôr sa hudba na chvíľu obráti gezdur, potom sa však znovu ponorí do molovej tóniny a v predposlednej variácii akoby zadržala dých. Rozuzlenie prinesie až posledná variácia. C-moll sa nečakane premení na žiarivé C-dur a v ňom sa dielo končí. Mozart si túto nezvyčajnú serenádu zjavne cenil. O niekoľko rokov neskôr ju upravil pre sláčikové teleso. Táto podoba je dnes známa ako sláčikové kvinteto C-moll Köchlov zoznam číslo 406. Wolfgang Amadeus Mozart, serenáda číslo 12 C-moll pre dva hoboje, dva klarinety, dva lesné rohy a dva fagoty, Köchlov zoznam číslo 388, štvrtá časť Allegro. Dýchový súbor Škótskeho národného orchestra diriguje Pavo Järvi.

Vo vysielaní Rádia Devín sme si vypočuli štvrtú časť zo serenády číslo 12 C-moll, Köchlo zoznam číslo 388 Wolfganga Amadea Mozarta. Dýchový súbor Scottish National Orchestra dirigoval Pávo Jarvi. Salzburg Mozartovej mladosti mal bohatú tradíciu serenád, hudby, ktorá počas letných mesiacov sprevádzala slávnosti pod čírym nebom. Osobitné miesto v nej patrilo tzv. Finál muzikám, skladbám určeným na oslavy záveru akademického roka. S týmto prostredím sa spája aj serenáda D-dur Köchlov zoznam číslo 320, známa pod názvom Poštový roh alebo Serenáda s poštovým rohom. Mozart ju dokončil 3. augusta 1779 ako 23-ročný. V tom čase už bol späť v rodnom meste po ceste do Mannheimu a do Paríža, ktorá mu nepriniesla vytúžené pracovné miesto. Opäť pôsobil v službách salzburského arcibiskupa Koloreda a hoci ho tamojšie pomery čoraz väčšmi obmedzovali, vznikali tu diela, v ktorých rozvíjal svoju predstavu o možnostiach orchestrálnej hudby. Serenáda s poštovým rohom má 7 častí. Spája slávnostný orchestrálny zvuk s tanečnými vetami, lirickými zastaveniami aj koncertantnými výstupmi dýchových nástrojov. Jej rozmanitosť zodpovedá príležitosti, pre ktorú vznikla, no súdržnosťou a prepracovanosťou presahuje rámec príležitostnej hudby. Názov serenády s poštovým rohom odkazuje na hudobný nástroj použitý v druhom triu druhého menuetu. Už úvodná časť pripomína svojim rozvrhom symfóniu. Pomalé adagio maestoso otvára dielo slávnostným gestom. Lesk tóniny D-dur podporujú trúbky a tympany. Po tomto úvode sa rozbehne allegro con spirito, živá hudba s energickými orchestrálnymi vstupmi a živou výmenou motívov medzi sláčikmi a dychmi. Mozart pritom spája veľkorysé gesto s ľahkosťou a zmyslom pre detail. Zaznie prvá časť serenády D-dur Köchlov zoznam číslo 320 serenády poštového rohu. Adagio maestoso, allegro con spirito. Orchester The Academy of Ancient Music, hrajúci na dobových nástrojoch, diriguje jedna z veľkých osobností historicky informovanej interpretácie 20. storočia, Christopher Hogwood.

Slávnostný lesk úvodnej časti Mozartovej serenády D-dur Köchlov zoznam číslo 320 teraz vystrieda celkom iná nálada. V našom výbere sa presunieme k piatej časti Andantínu, v ktorom sa základná tónina D-dur mení na D-mol. V sedemčasťovom diele predstavuje táto hudba výrazný protipól k bezstarostnejším tanečným a koncertantným častiam. Serenády boli určené predovšetkým na spríjemnenie slávnostných chvíľ. Ich rozmernejšia stavba však skladateľovi poskytovala priestor aj na vážnejšie, osobnejšie ladené výpovede. Mozart túto možnosť využíva s citom pre kontrast. Uprostred hudby spojenej so spoločenským ruchom vytvára chvíľu sústredenia a vnútorného nepokoja. Andantino prináša tlmenejšiu zvukovosť a zdržanlivejší výraz. Spevnosť sa v ňom spája s napätím, ktoré preniká do melodických gest aj harmonického priebehu. Hudba má miestami až clivý charakter a jej vážnosť pripomína, aké široké výrazové rozpetie Mozart dokázal obsiahnuť v rámci jediného diela. Táto časť zároveň mení spôsob, akým vnímame nasledujúci záver serenády. Návrat k menuetu a napokon k prudkému pohybu finále bude po molovom zastavení pôsobiť o to jasnejšie. Kým však zaznejú posledné dve časti, započúvajme sa do hudby, ktorá na chvíľu odsunie slávnostné dianie do úzadia. Zo serenády D-dur Köchlov zoznam číslo 320 serenády pre poštový roh Wolfganga Amadea Mozarta zaznie piata časť Andantino. Orchester The Academy of Ancient Music diriguje Christopher Hogwood.

Po molovom andantíne sa v serenáde D-dur kŕchlo zoznam číslo 320 presunieme k druhému menuetu, ktorý nás vracia do tóniny D-dur. Mozart k nemu pripojil dve triá, kontrastné medzihry, v ktorých za každým upriami pozornosť na inú nástrojovú farbu. V prvom zaznie nad sláčikovým sprievodom vysoký, jasný hlas malej flauty v partitúre označenej ako flautino. V druhom sa ozve poštový roh, nástroj spojený s celkom iným prostredím než s orchestrom. Jeho signály patrili k zvukom dobového cestovania. Ohlasovali príchod či odchod poštového voza. V Mozartovej serenáde tento jednoduchý hlas vstupuje do kultivovanej tanečnej hudby a na chvíľu do nej vnáša ozvenu každodenného života. Účinok spočíva práve v nezvyčajnej farbe a signálnom charaktere sóla. Po tejto epizóde sa opäť vracia menuet a uzatvára predposlednú časť. Záverečné presto obnoví energiu a slávnostný lesk úvodu. Rýchly pohyb sláčikov, výrazné orchestrálne akcenty a súhra nástrojových skupín dávajú hudbe prudký spád. Finále zároveň pripomína, ako pevne drží Mozart pohromade celú rozmanitú skladbu. Po tancoch, solových dialógoch a zvukových prekvapeniach prichádza jednoznačné temperamentné vyústenie. Zo serenády D-dur kŕchlo zoznam číslo 320 zaznejú menuetto s dvomi triami a finále s tempovým označením presto. Orchester The Academy of Ancient Music na nahrávke zo septembra 1995 diriguje Christopher Hogwood.

Na záver relácie Ars Musica, dnes venovanej serenádovým kompozíciám pre rôzne obsadenia od Wolfganga Amadea Mozarta, sme si vypočuli druhý menuet s dvomi triami a finále zo serenády D-dur, Köchlo zoznam číslo 320. Orchester The Academy of Ancient Music dirigoval Christopher Hogwood. Reláciu Ars Musica pre Rádio Devín pripravili Dominik Novák pri mixpulte a Adrian Reiter pri mikrofóne.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Na pravé poludnie je tu pre vás poludnejší koncert, vážení poslucháči. Pri rádio prijímačoch vás víta Ľuboš Kovačech. Edvard Hagerup Grieg skomponoval svoj 16. opus Koncert pre klavír a orchester Amol v roku 1868 počas svojho pobytu v Dánsku. Toto dielo s časťami Allegro molto moderato, Adagio a Allegro moderato molto e marcato si vypočujeme v podaní Amalie Malling. Dánsky rozhlasový symfonický orchester diriguje Michael Schoenwandt.

Amalie Maling zahrala s dánskym rozhlasovým symfonickým orchestrom koncert pre klavír a orchester A-moll, 16. opus Edvarda Hagerupa Griega. Dirigoval Michael Schoenwandt. Poludnejší koncert bude pokračovať kvintetom pre klarinet Wolfganga Amadea Mozarta, Köchlov zoznam 581. Túto skladbu skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart v roku 1789 pre klarinetistu Antona Stadlera a pôvodne bol určený pre basetový klarinet, vyvinutý vo Viedni v roku 1788 Theodorom Loclom. Tento nástroj potom vylepšil klarinetový virtuóz Anton Stadler, ktorému Mozart túto skladbu venoval. Kvinteto pre klarinet Köchlov zoznam 581 hrá s trávničkovým kvartetom Aladár Jánoška.

0: Aladár Jánoška zahral s trávničkovým kvartetom kvinteto pre klarinet Wolfganga Amadea Mozarta, Köchlov zoznam 581. Z poludnejšieho koncertu je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nej narobím skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter

0: Vykopávky pokračujú. 15. kapitola, 4. časť.
1: Nestorov palác nebol však prvým Blagenovým objavom vo svete Homerových hrdinov. Na piesočný Pílos sa vybral po návrate z archeologickej expedície v Tróji. Po návrate takom víťaznom, aký bol z tisícročných hlbín tohto najpreskúmanejšieho mesta starého sveta vôbec možný. S poznatkami, ktorými uzavrel Schliemannove a Dörpfeldove výskumy. Možno definitívne. Podnet na túto expedíciu vyšiel z mesta, ktoré delí od rozvalín Tróje 10 000 kilometrov. Z amerického Cincinnati. Čo priviedlo profesorov z univerzity v ďalekom štáte Ohio, aby sa vybrali od brehov Mississippi na brehy starého Skamandra? Galsworthy kedysi napísal, že každý Angličan, ktorý zbohatne, vyberie sa hľadať šľachtických predkov. Shaw raz povedal, že to isté možno pozorovať u Američanov. Chytá ich občas nostalgická túžba po prazdrojoch európskej kultúry, ktorá sa dostala ako slepý pasažier na Mayflowery do Nového sveta. No faktom je, že americkí učenci odjak živa prejavovali väčší záujem o európsky starovek ako o americký. Je pozoruhodné, poznamenáva C.W. Seram pri rozbore otázky, prečo zaostáva archeologický prieskum Mexika, že prvý významný americký archeologický ústav, založený roku 1879, zameriaval po dlhé desaťročia celé svoje úsilie na antické vykopávky v Európe. A obrovské peniaze, ktoré vydávajú americké vedecké inštitúcie na archeologické bádanie, dostávajú sa ich dnes len z celkom nepatrnej časti do rúk tých niekoľko málo bádateľov, ktorí sa snažia preskúmať kultúrnu pôdu, na ktorej má časť týchto inštitúcií svoje sídlo. Iniciátorom americkej výpravy do Tróje bol profesor William Semple, vedúci oddelenia klasických štúdií na Univerzite v Cincinnati. V tichom zákuti parkov, ktoré oddeľujú ústavy univerzity od lomuzu vysutých dráh v obchodnej štvrti a hluku prístavu, vypracoval roku 1930 projekt expedície a predložil ho riaditeľskému zboru. Nové skvelé objavy na Kréte a Kykladách, v Grécku a Macedónii, na západnom pobreží Anatólie a ostrova Cypru obohatili vedu o množstvo poznatkov. Ale Trója, s ktorej menom sú spojené najslávnejšie tradície gréckej, európskej a teda i americkej kultúry, zostala na periférii záujmu. Vykopávky, ktoré sa začali krátko pred založením našej univerzity, skončili sa, keď slávila 20. výročie. Od roku 1894 nevstúpil do rozvalín Tróje učenec s bádateľským úmyslom. Nepreslávilo by našu univerzitu a naše bohaté mesto, keby sme dovršili dielo, ktoré začal veľký Američan nemeckého pôvodu Henry Schliemann? Sily na to máme. Prostriedky stačí odhlasovať.

Ak profesor Semple zdôraznil Schliemannov pôvod, malo to svoj dôvod. Polovica obyvateľov Cincinnati boli Američania nemeckého pôvodu. A ak vyhlásil, že univerzita sa cíti dosť silná na túto úlohu, mal takisto pravdu. Bola jednou z najlepšie fundovaných amerických univerzít a na 5600 poslucháčov mala 225 učiteľských síl. Pochopiteľne, že nestačili len tieto argumenty. Ale dôležité je, že riaditeľský zbor s projektom súhlasil, že kurátori uvoľnili potrebné finančné prostriedky a že výprava sa nedala zviesť na mimovedecké ciele, najmä nie reklamné. Pamätáme sa, že i profesor Picard dostal svoje peniaze na svoje pokusy len s podmienkou, že po vystúpení z morských hlbín sa dá vyfotografovať s fľašou známeho osviežujúceho nápoja a prednesie niekoľko slov o jeho akosti. Pritom We T. Semple ako generálny vedúci výpravy a C. Blegen ako vedúci prác v teréne, field director, otvorene vyhlásili, našim cieľom je triezvy, seriózny výskum. Nevedie nás túžba po nálezoch predmetov prekvapujúceho alebo senzačného charakteru s veľkou publicitnou hodnotou. Projekt oznámili Dörpfeldovi. Uvítal ho značením, píše Blegen, ktorý ho roku 1931 so Semplom navštívil. Ochotne nám prenechal svoje prioritné práva na vykopávky na Hiserliku a vzdal sa v náš prospech svojho dlhodobého plánu, ktorý pre rôzne okolnosti nemohol uskutočniť. Americké veľvyslanectvo vybavilo potom potrebné formality v Ankare. Všetko išlo hladko. Ako vládnych komisárov pridelila turecká vláda expedícii odborníkov, ktorých úlohou bolo nie robiť, ale odstraňovať prekážky. Jedným z nich bol Kandemir, ktorý vykopávky v Troji načas opustil, aby sprevádzal Bedřicha Hrozného pri pátraní po chetických hieroglyfoch v strednom Turecku.

V dejinách archeológie nebolo do tých čias expedície, ktorá by pracovala za takých priaznivých podmienok. Disponovala takými finančnými, technickými a kádrovými prostriedkami, a ktorej by sa dostalo takej všestranej pomoci najrôznejších vedeckých inštitúcií. Len pre zaujímavosť. Profesor Blegen mal k dispozícii štáb troch stálych spolupracovníkov. Kesky, Rausenová, Sperling. Dvoch-troch asistentov a špecialistov na osobitné problémy a 10 až 15 odborných a technických spolupracovníkov. V teréne pracoval s 90 až 125 robotníkmi, iba v poslednom štádiu vykopávok asi s 50. Na univerzite v Cincinnati spracúvalo zaslaný materiál geologické oddelenie na čele s Richom, keramické laboratórium vedené Nashom, laboratórium pre rozbor vzoriek a pôdy vedené Felsom, botanické oddelenie na čele s Miguelom, antropologické oddelenie na čele s Carlsonom a pochopiteľne celé archeologické oddelenie a oddelenie klasických štúdií, ktoré viedol za neprítomnosti Sempla McGregor. Numizmatický materiál spracúval okrem Vesta z univerzity v Cincinnati, Bellinger z Yaleovej univerzity v New Havene. Priamo pri vykopávkach pomáhali Blegenovi konzultáciou nálezov a operatívnych plánov von der Osten z Chicagskej univerzity, ktorý mu prenechal i dvoch odborníkov zo svojej anatolskej výpravy. Schede z Nemeckého archeologického ústavu v Carihrade, Karo z Nemeckého archeologického ústavu v Aténach, Bittel, vedúci nemeckých vykopávok v Boghaskuji, Hartley z Britského archeologického ústavu v Aténach, Alan Weiss z univerzity v Cambridge a predovšetkým Dörpfeld, ktorý výpravu niekoľko raz navštívil a svojim nákazlivým nadšením, hlbokým záujmom o všetko trojské, nedostižnými znalosťami starovekej architektúry a skúsenosťami z predošlých vykopávok bol nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie a povzbudenia. Nemálo uľahčilo prácu expedície aj to, že polovica Hisarliku ešte stále patrila americkému občanovi Geraldovi Calvertovi, vnukovi Franka Calverta, priekopníka trojských vykopávok z čias Heinricha Schliemana. A pri tomto výpočte mien významných učencov, z ktorých len predposledné nemá akademický titul, nemôžeme sa ubrániť spomienke na muža, ktorý sem prišiel 60 rokov pred Blegenom, iba značením a železnou vôľou. Na Heinricha Schliemana, ktorého jedinou vedeckou pomôckou boli tu dlhé roky iba dve knihy básní. A práve tak sa nemôžeme ubrániť ani porovnaniu. Povedzme Blériota, ktorý na lietadle z dreva a plátna preletel prvý raz z kanála Manche s kapitánom posádky niektorých z tých feralumíňových obrov, ktorých 20 000 koní prenáša deň čo deň stovky cestujúcich cez Atlantik.

Semple Blegenova výprava pracovala bez romantických dobrodružstiev. Odkrývala hradby, zisťovala pôdorysy budov, nachádzala mince, úlomky keramiky i celé nádoby, brala vzorky pôdy a tak ďalej. Samé všedné veci. Prekvapenie si nechala nakoniec. Kopala dohromady 7 rokov, od 1. apríla 1932 do 10. júla 1938. Vlastné vykopávky obmedzila však iba na 4 až 5 mesiacov v roku. Začínali sa spravidla koncom marca a končili sa v polovici júla, pred príchodom letných horúčav, za ktorých Schliemann práce nikdy neprerušoval. Ostatok roka venovala spracúvaniu získaného materiálu a príprave predbežných správ o nálezoch a poznatkoch. Na konečné zverejnenie sme však museli čakať až do roku 1953, keď Blegen vydal posledný zväzok veľkého súborného diela, nazvaného jednoducho Trója. Má vyše 1100 strán fóliového formátu a vyše 1300 obrázkových príloh. Posledné slovo o trojských vykopávkach povedal v roku 1961. Pri všetkej úcte k Schliemannovej a Dörpfeldovej práci Homérova Trója neleží vo vrstve 2, ako sa domnieval Schliemann, ani vo vrstve 6, ako nakoniec tvrdil Dörpfeld, ale vo vrstve 7a. Pokroky archeológie a hlavne jemnejšie metódy výskumu umožnili Blegenovi rozoznať výsarliku viac ako 9 a ešte raz 9 vrstiev, o ktorých kedysi hovoril Schliemann. Dohromady 46. Boli to však poväčšine len rôzne stupne stavebného vývinu jednotlivých miest a preto nebolo potrebné revidovať Schliemannovo a Dörpfeldovo rozdelenie pahorku na 9 základných vrstiev. Jednotlivé medzivrstvy označil Blegen písmenami A, B, C a tak ďalej. Napríklad tretiu vrstvu 3A, 3B, 3C, 7, 7A, 7B. Nové výskumy vcelku potvrdili výsledky, ku ktorým dospel Dörpfeld v najvyšším

tisícročia pred našim letopočtom, najneskôr pred rokom 2600. V čase, keď faraóni Djoser, Chufu a Menkaure stávali v Egypte pyramídy, keď v Mezopotámii už dávno prekvitali sumerské štáty a keď Európa bola pre civilizovaných ľudí neznámou pevninou, ktorej obyvatelia žili v jaskyniach alebo prútených chatrčiach a rozbijali si hlavy kamennými sekeromlatmi. Na spálenisku Troje 1 vzniklo nové mesto vo mnoho väčšom meradle a s nepopierateľnou kontinuitou kultúry. Ako prvá osada, tak i táto druhá má dlhú históriu, v ktorej možno rozoznať podľa architektonických prvkov 7 fáz. Ak sa už v Troji 1 našla budova, ktorej usporiadanie je predobrazom gréckého megarónu, v Troji 2 sa našiel veľký palác s nesporným megarónom, Šlímanov kráľovský palác. Veľké množstvo zlatých ozdôb a šperkov, zlatých, medených a bronzových nádob, bronzových zbraní a tak ďalej, z ktorých sa skladajú Šlímanové slávne poklady, nesporne dokazuje, že druhé mesto dosiahlo vysokú úroveň bohatstva a prosperity. Zdroj, z ktorého celé toto zlato pochádzalo, sa zatiaľ presne nezistil. Je však pravdepodobné, že z veľkej časti bolo ním clo vyberané pri prechode cez trojskú križovatku. Bohatá a výstavná Troja 2 padla za obeť požiaru, zrejme od nepriateľských fakiel. Skazu dovršilo zemetrasenie. Z trosiek vyrástli na svojho kopca postupne tri menšie sídliská, Troja 3, Troja 4 a Troja 5. Posledné z nich zaniklo najneskôr v rokoch 1900 až 1800 pred našim letopočtom.

Ak Dörpfeld videl v Troji 6 Homérovú Troju, nemožno mu to mať za zlé. Každý archeológ, ktorý by prišiel na Hisarlik, by bol ochotný tvrdiť i dnes, a niektorí to aj tvrdia. Je to najväčšie, najvýstavnejšie, najmocnejšie opevnené mesto medzi všetkými deviatimi. Pochádzajú z neho i najbohatšie nálezy pokladov z druhého mesta. Šiestou vrstvou sa začína nová éra, hovorí Blegen. Vyznačuje sa svojráznou kultúrou, všestrannými novosťami na takmer všetkých poliach ľudskej činnosti. Jej obyvatelia boli vynikajúci architekti. Mesto, ktoré vybudovali, prevyšuje predošlé rozlohou a veľkoleposťou. Posledná hradba okolo Akropoly meria asi 600 jardov a má 4 brány. Uprostred stál zrejme kráľovský palác. Nižšie terasy boli zastavané veľkolepými výstavnými budovami, ktoré stáli jednotlivo a boli pravdepodobne sídlami kráľovských dvoranov. Múry z veľmi starostlivo hladených a postavených blokov, najmä v opevňovacej hradbe, dosahujú na niektorých miestach takmer klasickú grécku dokonalosť. Prečo teda neuznáva Blegen túto Troju za Homérovu? Keď už nechceme povedať za Priamovu. Má na to vážny a presvedčivý dôvod. Nájdená keramika, zbrane a úžitkové predmety sa nedajú zaradiť do obdobia, do ktorého môže spadať dobytie mesta Achajcami. Keď Dörpfeld určoval časové zaradenie tejto vrstvy, boli vykopávky na Kykladách, na Cypre, v západnej Anatólii, v Bojótii, Orchomene a tak ďalej, úplne v začiatkoch. Evans vtedy ešte ani len netušil, že bude niekedy kopať na Kréte. Blegen a jeho spolupracovníci však mali k dispozícii výsledky archeologických objavov z celého krécko-mykenského, hovorme o teraz už presnejšie, z celého egejského sveta. Poznali nielen tisíc ráz viac faktov, ale aj súvislostí, ktoré priviedli poznatky z dotrajších faktov na kvalitatívne vyššiu úroveň. A k tomu pristupuje ešte jeden dôvod, jednoduchší a preto hádam ešte presvedčivejší. V Troji 6 Blegen nenašiel najmenšiu stopu po požiari. A požiar patrí k dobitiu starovekého mesta ako k polnoci tma. Za Homerovú Troju považuje vyššiu vrstvu, ktorá nasleduje bezprostredne po vrstve 6H, zničenej mocným zemetrasením pravdepodobne na začiatku 13. storočia.

ročia pred našim letopočtom. V tejto vrstve zistil priamu kontinuitu kultúry, ktorá prekvitala v Troji 6 pred zemetrasením. Opevnenia boli znovu postavené, brány znova používané, cesty vnútri citadely znovu vyčistené. V tomto veľkom obnovenom meste s početnými domami a mocnými hradbami žila jedna, najviac dve generácie. Zničil ho pustošivý požiar, ktorý zachvátil celú citadelu a premenil všetky domy na ruiny. Pod haldami kameňov, čo sa zrútili do ulíc, vedúcich k južnej bráne, našli sa pozostatky kostier dvoch ľudských obetí tejto katastrofy, ktorá bola nepochybne dielom ľudských rúk. Spleť malých obydlí vnútri pevnosti, zrejme narýchlo postavených prespojencov alebo utečencov z okolia, a nesčíselné množstvo nádob na potraviny a veľké zásoby potravín pôsobia dojmom, že mesto sa pripravilo na obliehanie, ktoré sa skončilo jeho dobitím, vyplienením a spálením, ako aj vyvraždením obyvateľstva, čo bolo obvyklým sprievodným javom dobitia starého mesta. Rozhodne nemožno prehliadnuť, že tieto fakty celkom súhlasia s opisom zachovaným gréckou tradíciou. Ak priamová Trója porazená a dobitá Agamemnónom niekedy skutočne existovala, musí sa stotožniť s vrstvou zvanou 7A. Pád Tróje a koniec vrstvy 7A možno položiť do čias okolo roku 1250 pred našim letopočtom v súlade s odhadom Herodota. To je teda posledné slovo Blegena a vedy z roku 1961. Troja, vyše 100 generácií ľudského rodu mŕtva a nikdy nezabudnutá, vydala svoje tajomstvo. Aspoň to najväčšie, za ktorým sa do jej 5000-ročných hlbín vypravil Heinrich Schliemann. A s podrobnosťami, ktoré nepoznal ani Homer.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Milanom Gregušom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Dobrý deň, začína sa Hudba SK a nebude len slovenská. Zostávame však na našom území. Album súboru Solamente Naturali a Barok Solistene je spoločným projektom Miloša Valenta a Bjarte Ajkeho. Koncertný program, ktorý vyšiel aj na dvojalbume v roku 2024, má názov Hudba je len jedna. Presne taký ten album je. A píšu, nájdete tu vášeň pre starú hudbu, hodiny hľadania v hudobných archívoch, neutichajúce diskusie nad jej interpretáciou v súčasnom prevedení, skladby z pera mladých autorov, inšpirovaných nordickou, rómskou či židovskou hudbou, výsledky stoviek hodín diskusií, nácvikov, jam sessions. Album je záznamom koncertu a skvelá atmosféra sa preniesla aj na CD. Vybrala som skladby ľudové, rómske zo zbierky z Uhrovca a tiež severskú melódiu. Solamente Naturali a Barok Solistene.

Temperamentná interpretácia melódií zo zbierky z Uhrovca, ale i smútočná norska na záver. To boli Solamente Naturali a Barok Solistene, dva súbory na spoločnom projekte Miloša Valenta a Bjarte Ajkeho Hudba je len jedna. V druhej časti sú pripravené piesne Ildiko Kali. Na albume Jore Jore vychádza aj z poézie slovenských básnikov, hudobne čerpá z tradície slovenskej, rómskej, ale nielen. To všetko v zaujímavých aranžoch, niekde drsných a prekračujúcich hranice žánrov. Vybrala som Morena Morena, pieseň Neba, Oj Rímava Rímava na text Jana Botu a Kalina na ukrajinský ľudový text.

Kalina, pieseň v podaní Ildiko Kali zniela na záver dnešnej hudby SK. Pripravili ju a za pozornosť ďakujú Miloš Krmíček a Silvia Zvarová.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Dobrý deň pri ďalšej časti cyklu 10 dekád divadla. Dnes sa zastavíme pri divadle Astorka Korzo 90. Vzniklo 1. apríla 1990 a v septembri toho istého roku sa začala jeho prvá divadelná sezóna. Na rozprávanie o Astorke som prizvala teatrologičku a divadelnú historičku Ľubicu Krénovú. Začali sme samotnou situáciou, do ktorej divadlo vstúpilo. Sme pár mesiacov po Nežnej revolúcii. Bolo to prvé divadlo, ktoré po 89. vôbec vzniklo, a to z vôle umelcov, čiže nie z vôle politickej ani inštitucionálnej. No jeho začiatky nás vedú až k záveru legendárneho divadla na Korze.
2: Asi by som sa vrátila do roku 1989, ešte na jar, kedy Vladimír Strnisko, režisér niekdajšieho divadla na Korze, sa pokúsil o rehabilitáciu divadla na Korze, pretože išlo v podstate o násilný čin jeho zatvorenia v roku 1971 na prahu normalizácie, a toto sa nestretlo samozrejme s pochopením a táto jeho iniciatíva bola v podstate odmietnutá na základe záverov 13. zjazdu Komunistickej strany Československa a s odkazom na poučenie z krízového vývoja. To znamená, že už vtedy boli snahy a boli samozrejme zamietnuté. Takže keď nastala Nežná revolúcia, tak v podstate táto myšlienka už visela vo vzduchu a bolo naozaj len otázkou možno hodín, alebo kedy to niekoho prvého napadne, že teda toto by malo byť v rámci takého morálneho odčinenia minulosti v divadelnom prostredí prípadom číslo 1. A tak sa aj stalo.
1: Spomeňme si práve divadlo na Korze, ktoré fungovalo veľmi krátko, bohužiaľ veľmi krátko, len od roku 1968 do roku 1971, aby sme vedeli, na aký morálny čin, alebo možno až precedens doslova, naviazalo divadlo Astorka Korzo 90.
2: Divadlo na Korze bolo divadlo, ktoré v podstate vzniklo koncom 60. rokov, čiže vlastne už keď tá Pražská jar doznievala, ale bolo to generačné divadlo a bolo to zoskupenie ľudí, ktorí veľmi slobodne mysleli a ktorí si vlastne z tohto divadla vytvorili taký ostrov slobody. A to je asi taký najväčší rozdiel medzi divadlom na Korze a divadlom Korzo 90, že vlastne divadlo na Korze bolo ostrov slobody, kdežto divadlo Korzo 90 vzniklo v už reálnych slobodných podmienkach. Čiže ono v podstate mohlo úplne bez akýchkoľvek limitov už tvoriť.
1: Hovoríme o divadle Korzo 90, až potom o 3 roky neskôr sa zmenilo na divadlo Astorka Korzo 90.
2: Áno, pretože s divadlom na Korze súvisí priestor, ktorý síce divadlu na Korze neslúžil. Je to priestor na Suchomite číslo 17, je to bývalá kafe Astoria. Je to priestor, ktorý ja nenazývam fyzickým priestorom, ale priestorom Genius Loci, pretože má svoju históriu a ktorá sa začala práve v tomto kafe Astoria. Bolo to také, by som povedala, pôsobisko prvej generácie slovenských intelektuálov, ktorí sa tu združovali, ktorí boli vlastne takou prvou generáciou bohémy, zlatou bohémou. Stretávali sa tu spisovatelia, stretávali sa tu výtvarníci, stretávali sa tu prví kritici, alebo proste napríklad aj Tidoje Gašpar tam chodieval. Keď je bolo divadlo na Korze, ktoré sa tiesnilo v priestoroch na Sedlárskej ulici, kde bolo 77 miest a bol ten úspech toho Korza bol obrovský, bol to fenomén doby, tak už vtedy sa uvažovalo o nejakom inom priestore. Kafe Astoria, prerobené na divadlo, sa malo otvoriť ešte počas pôsobenia divadla na Korze. Samozrejme, že divadlo na Korze bolo v 71. náhle zo dňa na deň zrušené z fiktívnych hygienických dôvodov a v podstate politicky rozpustené. No ale na tomto divadle, na tomto priestore obnove sa pracovalo a došlo k otvoreniu v roku 1972, kedy už bývali korzisti. Celý tento súbor bol včlenený do súboru Nová scéna, takže toto divadlo sa už otvorilo pre potreby novej scény. A ako si zľudovelo, ono sa volalo teda popri novej scéne ako štúdio novej scény, ale už vtedy sa mu hovorilo Astorka a toto Astorka, toto slovo Astorka sa stalo takým semiotickým znakom pre tento súbor a vlastne aj divadlo Korzo 90 sa vlastne začalo rozvíjať na báze toho členstva, tých bývalých členov divadla na Korze. Takže myslím si, že celkom logicky sa tento semiotický znak dostal aj potom do toho neskoršieho pomenovania.
1: Kto presne stál za vznikom divadlo Korzo 90, čiže ešte pred Astorkou roku 1990?
2: S iniciatívou rehabilitovať Korzo 90, teda okrem Vladimíra Strniska, veľmi činne a činorodo prišla herečka Zita Fúrková, ktorá bola bývalou členkou divadla na Korze spolu s Ľubom Gregorom, ktorý takisto bol bývalý člen. A oni oslovili vtedajšieho ministra kultúry Ladislava Snopku, aby nejakým spôsobom tomuto dal legitímny základ a stalo sa tak. Dokonca viem takú historku, že vtedajší minister odlietal niekde na služobnú cestu a Zita Fúrková za ním utekala na letisko, aby mu dala podpísať ten dekret o založení tohto divadla. Takže bola to ich iniciatíva. A treba povedať, že určitá časť členov divadla na Korze sa začlenila do novej scény, ale oni postupne začali prechádzať do Slovenského národného divadla. Lenže tou svojou poetikou toho divadla na Korze ovplyvnili vlastne celú novú scénu. Čiže aj noví členovia, ktorí už v 80. rokoch prichádzali alebo koncom 70. rokov prichádzali na novú scénu, tak ako keby sa napájali na túto poetiku. Takže napríklad Zuzana Kronerová alebo Marian Zedníkovič alebo Boris Farkaš nikdy neboli členovia divadla na Korze, ale absorbovali túto poetiku a ak hovoríme o divadle na Korze, tak by sme mali menovať tých bývalých členov. Ja sa pokúsim povedať aspoň tých najdôležitejších, lebo menovanie je strašne, strašne nepríjemné. Tak samozrejme, že boli to Marian Labuda, Stano Dančiak, Juraj Kukura, Martin Huba, Milan Kňažko, Magda Vášariová, Zita Fúrková, Ľubo Gregor, ku koncu aj Vlado Černý, ešte tam bola napríklad Marta Rašlová, Peter Debnár a ešte niekto, Zora Kolínska, samozrejme Zora Kolínska a samozrejme, že tam bola druhá časť tohto divadla, bolo divadlo Lasica Satinský, ktorý sa tiež po rozpustení divadla na Korze začlenil najskôr do Spevorinovej scény, potom boli prijatí do Činohrinovej scény, takže toto bola tá generácia, toto bolo to generačné zoskupenstvo, ktoré rovnako myslelo, ktoré rovnako tvorilo a bolo pre nich typické, čo sa trošku prenieslo aj do tohto divadla, že v podstate oni viac rozprávali, než skúšali. Bolo typické pre divadlo na Korze, že vlastne tie skúšky trvali od tej 10. do tej 2. Potom si dali pauzu a potom prišli na predstavenie a potom do noci hlboko sa rozprávali a vlastne to, čo si narozprávali na druhý deň na tej skúške, akoby naniesli do tých skúšok. A ja si pamätám, že tento priestor Astorky na Suchom Mýte bol veľmi šťastne riešený, pretože tým, že ten divadelný klub alebo ten bar bol na prízemí a boli tam otvorené dvere.
1: Tam sa vchádzalo z chodníka.
2: Vchádzalo sa z chodníka. Tak každý nejaký spriaznenec s týmto divadlom alebo proste napojený na to divadlo a dokonca vtedy to boli aj kritici, pretože to bolo objektívne v 90. rokoch, ja si myslím, že najzásadnejšie divadlo, čo sa týka rozvoja divadla v 90. rokoch, tak každý mohol vojsť a porozprávať sa priamo s tými hercami, skonfrontovať si tie zážitky a tým pádom sa ďalej debatovalo. Čiže tie debaty sa odvíjali takisto ako v tom divadle na Korze. Toto si pamätám, že to bolo úžasné len ísť okolo, len vojsť do dverí a už sme sa mohli rozprávať. Bolo ťažké niečo vyčítať tejto Astorke 90. rokov, pretože to boli naozaj inscenácie, ktoré sa z 90% dostali do Zlatého fondu Slovenského divadla.
1: Už sme hovorili o tradíciách, na ktoré naviazalo divadlo Korzo 90, divadla na Korze. Spomenuli sme, že tá situácia, čo sa týka slobody, bola samozrejme po 89. roku absolútne iná, ale môžeme sa vrátiť k ostatným atribútom, ktoré boli pevnou súčasťou divadla na Korze, a to je napríklad objavná dramaturgia, to je napríklad napojenie na svetových dramatikov, to bola zvláštna poetika, práca s humorom, klauniáda a takisto iná práca s herectvom, s hercom, grotesknosť. Čo z tohto zostalo? Na čo z týchto dôležitých javov divadelnej estetiky naviazalo divadlo Korzo 90?
2: Divadlo na Korze sa tiež vyjadrovalo cez akúsi javiskovú metaforu, ale jeho piliere stáli najviac na texte. Bol to maličký priestor, to javisko, takže tam sa veľa nedalo scenograficky vymýšľať. Spolupracoval s nimi Milan Čorba ako kostýmový výtvarník, ktorý mal vždy obrovský dar charakterizovať cez kostým, cez detail kostýmu tú postavu, čo hercom nesmierne pomáhalo. Ale hovorím, tá váha bola na texte a herectve. A toto si osvojila aj nová rehabilitovaná Astorka, alebo divadlo Korzo 90 ešte na začiatku. Text, dôležitosť textu. A v druhom rade, alebo by som povedala, symbiotický text a herec. Ale musím povedať, že ak divadlo na Korze pracovalo s tzv. Groteskným realizmom, tak divadlo Korzo 90, alebo divadlo Astorka Korzo 90, tento groteskný realizmus rozvinulo vo všetkých divadelných zložkách. Že už to teda nebol len ten text, len ten herec, ale bola to mizanscéna, bola to samozrejme aj scenografia. A hlavne to je syntetické herectvo, ktoré, ako si spomínala, obsahuje túto klaunériu. By som povedala prejav pohybový, prejav štylizovaný, prejav tanečno štylizovaný a spevácky. Toto všetko sú veľmi organické súčasti novej estetiky divadla Korzo 90, čiže divadla Astorka Korzo 90.
1: Kto viedol tieto inscenácie práve pod všetkými týmito javmi, ktoré nám pomenúvajú divadelnú estetiku, špecifikujú ju zo strany režijných osobností v prvej dekáde?
2: Myslím si, že 90. roky boli celkové nastavené na zábavnosť. Boli nastavené na muzikály, na stavbu muzikálov a všetky divadlá sa snažili aspoň o nejaké pesničkové inscenácie. A toto platilo aj pre Astorku s tým rozdielom, že pre nich to bolo niečo veľmi organické. A bolo to organické vďaka tomu, že jedným z prvých režisérov sa stal Juraj Nvota, ktorý prišiel z Trnavského divadla, kde všetky tieto postupy ako klaunéria, ako pesničky boli takisto organickou súčasťou inscenačného štýlu Juraja Nvotu. Ale tu som trošku predbehla, pretože to divadlo Astorka Korzo 90 sa utváralo z viacerých zdrojov. A podstatné je, že tak ako kedysi divadlo na Korze bolo generačné, čiže oni si rozumeli ako generácia, tak tuto sa divadlo utváralo na základe príbuznej estetiky, príbuznom uvažovaní o divadle. A to bolo viac zdrojové, ale tí ľudia sa proste vycítili. Buď spolupracovali spolu, alebo proste už sa poznali. Takže ono sa ako keby tvorilo z bývalých korzistov, potom tých hercov, ktorí sa s tou poetikou divadla na Korze stretli na novej scéne. A títo všetci sa napojili na tú Astorku. Potom ďalší zdroj tam bolo divadlo pre deti a mládež v Trnave. A spolu s Romanom Polákom, i keď nie úplne spolu s ním, ale ako keby napojený na ňo,

0: ktorého absolventské predstavenie Plešatá speváčka prevzali do svojho repertoáru. Juraj Vaculík sa stal aj vlastne prvým dramaturgom, v zápäti sa stal prvým umeleckým šéfom. A neviem, na koho škodu viacej je, že teda divadlo opustil a že odišiel do sveta reklamy. V každom prípade bol takým akoby prvým, jedným z prvých pilierov toho budovania nového divadla, novej estetiky.
1: Tu by možno bolo tým správnym slovom, ktoré by malo tak pomenovať ten materiál, ak tak môžem povedať, aj o tom osobnostnom vklade, možno spriaznenosť, to je to slovo?
0: Určite, určite taká duchovná spriaznenosť v tom divadelnom uvažovaní. A ešte je strašne zaujímavá jedna vec, že vedľajším zdrojom obohatenia tohto divadla bolo, že Pavol Mikulík ako niekdajší člen divadla na Korze bol potom členom Novej scény a v tom čase síce už členom Slovenského národného divadla, ale bol pedagogom a učil mladých hercov a s takou trojicou Ady Hajdu, Roman Luknár a Igor Krempaský vytvoril niekoľko pamätných inscenácií ešte na škole Maratón Komfortézov a potom spolupracoval s nimi v Trnavskom divadle. Takže aj títo herci boli oslovení. Čiže tiež sa napojili sprostredkovane na túto poetiku. Takže to boli tie nitky, ktoré ich všetkých ako keby spájali. A ešte zaujímavosťou je, že Zuzana Kronerová tiež medzičasom odišla do Slovenského národného divadla a práve pre tú spriaznenosť sa vrátila, ako vypočula túto výzvu, zareagovala na ňu a prišla do tejto Astorky a myslím si, že urobila veľmi dobre.
1: Keď hovoríme o tých nitkách, ktoré sa ťahali od divadla na Korze až po Astorku, tak takou jednou nitkou bol rozhodne aj zásadný dramaturg, aj režisér Martin Porubiak.
0: Martin Porubiak bol dramaturgom alebo veľmi, veľmi blízkym spolupracovníkom Miloša Pietora, Vladimíra Strnisku, čo boli kľúčoví režiséri divadla na Korze. A potom ku koncu normalizácie, pretože treba povedať, že bol jednou z obetí normalizácie, pretože jediný nedostal angažmán do divadla po rozpustení divadla na Korze. Ale už ku koncu dostal možnosť spolupracovať s Martinským divadlom, kde sa stretol s Romanom Polákom. A v tomto tandeme sa pokúsili o prvú inscenáciu v divadle Korzo 90 a tou prvou inscenáciou bol Kafkov proces. Dramatizovali ju spolu. Bola to inscenácia, ktorá možno asi ako prvá rozdelila také tábory kritikov, kde už bolo jasné, že tie tábory budú aj politické, aj estetické a že nebudú veľmi zmieriteľné. Takže keď by sme sa aj vrátili k tým recenziám, tak bolo jasné, že ku komu patril tento názor, ku komu tento názor. Ale ja si myslím, že to bola inscenácia, ktorá bola nesmierne provokatívna a bola to inscenácia, ktorá vypovedala o takom kréde režiséra Romana Poláka, ktorý proste nenecháva diváka ľahostajného. Nenecháva diváka ľahostajného voči minulosti, voči prítomnosti, pretože práve tým, čo robí, sa snaží v podstate vytvárať základ do budúcnosti.
1: Spomeňme dve výrazné režisérske osobnosti, ktoré formovali súbor divadla Astorka Korzo 90, spomínaný Roman Polák a Juraj Nuota, ktorý je dodnes interným režisérom divadla. Tak ako sme spomínali, že kritici sa rozdeľovali na dva tábory, tak sa dá povedať, že z odstupu času sa aj na ten dramaturgický plán divadla vieme pozrieť ako na dva tábory. Jeden, ktorý prislúchal Romanovi Polákovi, a druhý, ktorý prislúchal Jurajovi Nuotovi. Myslím si, že to bola veľmi dobrá kombinácia, ktorá akoby z dvoch prúdov, z dvoch zdrojov tvorila ten dramaturgický plán, repertoár divadla a naozaj človek vnímavý, divák, diváčka presne vedeli, ktorý titul padne na ktorého režiséra alebo spätne, ktorá inscenácia vyšla z dielne ktorého režiséra. Tak skúsme si pomenovať tieto dve režisérske osobnosti práve s divadlom Astorka Korzo 90, s ich rukopisom.
0: Roman Polák a Juraj Nuota sú komplementárna režisérska dvojica, ktorá naozaj ťahala toto divadlo celé prvé 10 ročie a bol to tvorivý dialog. Tvorivý dialog, ktorý bol aj trošku

0: kupnutím, navzájom sa proste provokovali, ťahali, konkurovali si a zároveň sa podporovali a prijali si. Povedala by som, že taký zásadný rozdiel je medzi nimi, že Juraj Nvota je zameraný na jednoduchého človeka a je to tvorca, ktorý je nesmierne láskavý, humanizujúci, je to taký humanizátor, harmonizátor a aj keď odhaluje drsné stránky života, tak ich odhaluje veľmi láskavo a krehko a necháva nádej. Roman Polák naopak je krutý diagnostik, ktorý nevidí človeka ako jedinca, tak ako Juraj Nvota, ale vidí ho ako súčasť spoločnosti a v podstate reflektuje túto spoločnosť cez toho človeka a odhaluje jeho temné stránky, ktoré ho vedú k tým osobným alebo spoločenským zlyhaniam. A aj keď až tak úplne nedáva nádej, ako dáva treba z Juraj Nvota, tak si myslím, že obidvaja dávali nádej v tom, že o tom hovorili, že o tom vypovedali cez svoje inscenácie a že nás nenechávali ľahostajnými. To si myslím, že bolo nesmierne dôležité. Všetky tie inscenácie mali jasné myšlienkové posolstvá, ktoré vytvárali korelácie so súčasnosťou. Či to bol začiatok slobodného zmýšľania, alebo to boli mečiarovské roky, alebo to bolo pomečiarovské vytriezvovanie, vždy nejakým spôsobom komunikovali s touto prítomnosťou.
1: Keby sme mali ku každému menu pridať inscenácie, ktoré nám zostali v pamäti, buď pre to novum, ktoré priniesli do slovenského divadelníctva, alebo pre to konštruktívne, pozitívne, čím obohatilo slovenské divadlo?
0: Juraj Nvota prišiel, jeho vstupná inscenácia bola Kazimír a Karolína a bola to inscenácia, ktorá by som povedala v takej komplexnosti ukázala tú formujúcu sa poetiku tej novej Astorky, čiže s tou muzikalitou, s tými pesničkami, s tým pohybom, s tým humorom.
1: Proste aj poéziou.
0: Poéziou, syntetickým herectvom. Toto všetko proste priniesol Juraj Nvota už v prvej inscenácii. Ale on viacej hľadal, by som povedala, v tých domácich autoroch. Jeho také, by som povedala, zásadné inscenácie v týchto 90. rokoch boli inscenácie, ktoré vytvoril v spolupráci s Rudom Slobodom, slovenským spisovateľom, na objednávku Zity Fúrkovej. A boli to inscenácie Armagedon na grbe a Macocha. Boli to inscenácie, ktoré prinášali také slobodovské autobiografické črty, ale zároveň riešili večné témy. Pre Romana Poláka je takou základnou dramaturgickou líniou celkovo aj jeho tvorby, ktorú teda plne realizoval práve v Astorke a je to ruská klasika. Roman Polák má nesmierne pochopenie pre ruských autorov, pre tú ruskú dušu, pre ten neustály svár toho neba a pekla, ktoré tieto hry obsahujú a tak ako Juraj Nvota bol zameraný na toho jednoduchého, obyčajného človeka s tými jednoduchými ľudskými emóciami, tak Roman Polák skôr by som povedala, že si zobral na mušku tú aristokraciu, tú prešlachtenú, prekultivovanú aristokraciu, ktorá už degeneruje a dopúšťa sa morálneho úpadku.
1: Ja si myslím, že by sme sa rozhodne zhodli na tom, že tá prvá 10 ročnica divadla Astorka Korzo 90 bola skutočne neuveriteľne intenzívna. Zatriasla kultúrnym až spoločenským životom, rozhodne slovenským divadelníctvom, do ktorého priniesla niekoľko absolútne nových prístupov. Venovali sme jej preto ťažisko dnešnej relácie. Ako by sme vedeli pomenovať a nejako súhrne označiť ďalších 20 rokov. Pretože my sa momentálne nachádzame v roku 2020, kedy si pripomíname 100 rokov slovenského profesionálneho divadla. Zhodou okolností v tomto roku si Astorka pripomína 30 rokov svojej existencie. Takže skúsme sa v skratke vrátiť, ak sa to dá, k ostatným 20 rokom, k tým dvom tretinám do súčasnej existencie divadla. Čo máme za sebou?
0: Myslím si, že ešte treba povedať, že v prvej dekáde fungovala jedna vec, ktorú si prenieslo divadlo z toho pôvodného divadla na Korze, a to bol herec kolektív, herecká súhra ako princíp. A na tomto princípe fungovali všetky inscenácie v 90. rokoch. A potom tam nastala trošku zmena práve preto, že táto režisérska dvojica sa rozpadla. Tým pádom sa trošku rozpadla aj tá dramaturgická línia a nastalo obdobie, ktoré sa tiahlo alebo tiahne až po súčasnosť hľadanie optimálnych režisérov. No a tým, že divadlo prestalo určitú dobu, alebo teda zo začiatku tej druhej dekády hrať také tie kolektívne inscenácie, tak prestalo, by som povedala, rezonovať v tej pôvodnej poetike, pretože dávalo prednosť komornejším titulom, ktoré síce boli veľmi dôležité pre rozvoj herectva v tej individuálnej rovine, čiže herec ako individualita, ale už tá súhra nebola taká kompaktná. Takže toto sa tiahlo, by som povedala, tým druhým desaťročím, ale ku koncu druhej dekády znova prichádza Roman Polák a znova sa pokúša dať ten súbor dohromady. Ale predtým ešte musím povedať, že v roku 1997 prevzala Astorka ďalšie školské predstavenie, na koho to slovo padne. Bola to inscenácia Petra Mankoveckého, kde sa predstavili štyria veľmi talentovaní herci, Marian Mies, Robert Jakab, Lukáš Latinák a Juraj Kemka. A táto inscenácia sa hrá dodnes. A je to veľmi zlomová inscenácia, pretože vlastne touto inscenáciou sa začala vytvárať druhá generácia divadla Astorka Korzo 90. A keď prišiel Roman Polák v tej ku koncu druhej dekády, opäť by som povedala, s ruskou klasikou a s takou trilógiou, tak sa snažil tieto dve generácie tohto divadla dať dohromady. A myslím si, že tá Astorka v tom druhom desaťročí alebo prvej polovici toho druhého desaťročia nebola až taká úspešná práve preto, že to bol naozaj veľký kumšt prepojiť tieto generácie.
1: Ja na záver poviem mená hercov a herečiek. Zita Furková, Sidi Tobias, Anna Šišková, Marta Sladečková, spomínaný Vlado Černý, Boris Farkaš, Adi Hajdu, Miroslav Noga, Matej Landl, Peter Šimún, Robert Jakab, Anna Jakab-Rakovská, Juraj Kemka, Zuzana Konečná, Marian Labuda mladší, Marian Miezga, Rebeka Poláková, Zuzana Porubiaková a Pavol Šimún. Toľko mená, ale skôr ako uzavrieme našu reláciu, ešte jedno meno musí odznieť. My to tak cítime obe a ja verím, že takto cítia aj ľudia, ktorí sa divadlu na Slovensku venujú. A je to meno a spomienka na významnú teatrologičku, ktorá sa práve divadlom Astorka Korzo 90 venovala celé 10 ročia. Veľmi kontinuálne, veľmi poctivo a intenzívne. A je to a bola to Zuzana Bakošová-Hlavenková.
0: Áno, Zuzana Bakošová-Hlavenková pre toto divadlo urobila nesmierne veľa. Ako ju nazval Juraj Nvota, bola poctivou kronikárkou, ale nie kronikárkou v tom mechanickom zmysle slova, ale práve v tom analytickom zmysle slova. A napísala dve zásadné monografie. Jedna je Kolotoč herectva, to je práve zmapovanie tých prvých 10 rokov existencie divadla Astorka Korzo 90. Potom napísala monografiu o Zite Furkovej, ale treba povedať, že spolupracovala s týmto divadlom aj ako dramaturgička a dramaturgovala napríklad inscenáciu Dom Bernardy Alby, ktorú režírovala Zita Furková.
1: To bola teatrologička a divadelná historička Ľubica Krénová. Pripomeňme, že aktuálne je riaditeľom divadla Astorka Korzo 90 herec Vlado Černý a umeleckým šéfom režisér Ondrej Spišák. Aktuálnu sezónu na jeseň 2020 otvorilo divadlo jeho inscenáciou hry Artura Millera Pohľad z mosta. Prvý Artur Miller v Astorke, prvý Spišákov Artur Miller. A môžem povedať, že táto inscenácia priniesla so sebou prísľub, že Astorka má šancu naviazať na svoje najlepšie roky. Divadelnú budovu na Suchomýte mu už zrejme nik a nič nevráti. Génius loci stále chýba. Toľko rozprávanie o divadle Astorka Korzo 90. Času bolo málo, ako inak. Stretneme sa opäť pri ďalších témach z dejín Slovenského profesionálneho divadla. Dnes vás ďalšou kapitolou previedla Zuzana Golianová.
2: 10 dekád divadla SK.
3: Príjemné popoludne, vážení poslucháči, pri počúvaní dnešnej hudobnej polhodinky vás víta Ľuboš Kovačech. Tlčie od počatia už v tele matky a tlčie po celý život, až kým sa duša nerozhodne, že jej pozemská misia je splnená. Srdce skladateľa Ladislava Burlasa tlklo obdivuhodne dlho, 35 378 dní. Zvládlo asi 3 miliardy 57 miliónov úderov, ale srdce Ladislava Burlasa nie len tlklo, ono aj spievalo. V jeho bohatej hudobnej tvorbe nachádzame aj sonátu pre sláčikový orchester s názvom Spievajúce srdce. Ide o jeho štvrtý opus a vznikol na námety z rovnomennej poémy Vojtecha Mihálika. Vojtech Mihálik ju napísal v roku 1952. Pohľady na zbierku sa môžu rôzniť. Iný je pohľad človeka druhej polovice 20. storočia, iný toho, kto sa narodil v rokoch 90. a po nich. Zacitujem jeden, predpokladám, že ho písal jeden z tej druhej množiny. Spievajúce srdce je výrazne socialisticky angažovaná zbierka, poéma z roku 1952, poplatná dobovému budovateľskému nadšeniu a schematizmu, ale aj retorizmu a didaktizmu. V tomto typickom produkte doby, plnom konvenčných obrazov robotníkov, družstevníkov, mládeže, pionierov, oslavy komunistickej strany, predstavil Mihálik v duchu žiadanej ideologickej koncepcie víziu Slovenska ako industriálnej krajiny. Koniec citátu. No, ak ste Mihálika čítali, možno s týmto hodnotením nesúhlasíte rovnako, ako s ním nesúhlasím ja. Vráťme sa k Burlasovi a k jeho skladbe. Ladislav Burlas sa dožil takmer 97 rokov. Túto skladbu mal veľmi rád a vôbec necítil potrebu sa za ňu hanbiť alebo sa nejako vyviňovať, že vznikla, kedy vznikla a čo bolo jej predlohou. Človek si nevyberá dobu, v ktorej žije. Ladislav Burlas prežil svoj život nesporne s cťou. S Mihálikom boli súčasníci. Burlas bol len o rok mladší. 30-ročný Burlas mal v čase skomponovania tejto skladby za sebou 21 kompozícií, z ktorých sú len dva označené opusovými číslami. Predchádzal mu opus číslo 3, epitáf pre symfonický orchester z roku 1957, venovaný 15. výročiu SNP, opus 2, symfonický triptych pre veľký orchester, ktorý venoval 40. výročiu VOSR, v roku 1955 napísal Banickú kantátu, ktorá opusovým číslom označená nie je, a dnes sa už nedozvieme, ktorá skladba bola majstrovým prvým opusom. S majstrom Burlasom som nahrával rozhovor, keď oslavoval 90. narodeniny, a dotkli sme sa aj tohto diela.
4: Sonáta Spievajúce srdce pre sláčikové sexteto je náladové inšpirovaná poémou slovenského básnika Vojtecha Mihálika. Básnický text ma oslovil výrazom šťastia a radosti a vyhýbam sa dobovej i osobnej zložitosti súčasnej filozofie doby, ktorá v tom texte sa aj objavuje. Skladba má 4 časti. V prvej dominuje motorický pohyb v 5-osminovom rytme, tak trošku takého oživený rytmus. V časti druhej prevláda melodičnosť a spomienka na tanečný charakter časti prvej. Tretia časť obmienia v podobe skerca ľudové inštrumentálne skupiny, respektíve ich štýlovosť. Časť štvrtá, asi čo do odkazu, je najzávažnejšia, vyúsťuje do vášnivo ladeného jubilea. Primerane tomu interpreti spontánne využili toto záverečné pritvrdenie skladby. A som rád, že som z tejto básne vybral práve to pozitívne a to radostné a nie to také dobové, ktoré už stratilo na aktuálnosti.
3: Povedal v roku 2017 vtedy 90-ročný Ladislav Burlas. Vráťme sa k spomínanému dielu. Prvá časť v tempe Allegretto inquieto, v preklade rýchlejšie a nepokojne. Otvárajú úvodný motív srdca. Tlčie nebojácne v husľovej sekcii, ako by sa hlásilo o slovo. Prechádza do viol a jeho nebojácnosť umoria kontrabasy. Stráca sa v pochmúrnej atmosfére, do ktorej sa občas ozve jeho nezlomný motív, ako by chcelo dať najavo, že je ešte stále tu. Potom sa ozýva čoraz naliehavejšie v rozširujúcej sa dynamike. Úvodnú rýchlu časť strieda kontrastná pomalá druhá časť, lento cantabile, veľmi pomaly a spevne. Má charakter uspávanky v molovej tónine so zachovanou, ale značne pomalšou pulzáciou. Na rozdiel od prvej časti dominuje nad pulzáciou melodičnosť. V tretej časti Allegro scherzando Burlas majstrovsky obmienia štýlovosť ľudových inštrumentálnych skupín, no a skladba vrcholí vo štvrtej záverečnej časti Maestoso oslavným jubilózom. Ladislav Burlas, sonáta pre sláčikové sexteto Spievajúce srdce. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava dirigoval v roku 1969 Rudolf Randolph.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: Pani Mariana Bergida je síce vojnové dieťa, ale typovali by ste jej minimálne o 10 rokov menej. Táto aktívna a sympatická žena žije so svojím manželom od roku 1968 v Nemecku. Má svoju rodinu a je spokojná. Nebyť však ženy, ktorá ju zachránila, a to nielen počas druhej svetovej vojny, ale aj neskôr, by zrejme taký dobrý život nemohla prežiť. Vypočujte si ďalší príbeh z cyklu Encyklopédia spravodlivých, ktorý som nazvala Zachránená v košíku. Príjemné počúvanie vám želá Dagmar Mozolová.

0: Pani Mariana Bergida, vy žijete dnes v Mníchove. Narodili ste sa na Slovensku. Kde?
1: V Košiciach 11. decembra 1943.
0: Ako sa volali vaši rodičia?
1: Alexander Friedrich a Olga, rodina Kreis.
0: Čo robil ocko, čo robila maminka?
1: O mamičke viem, že pracovala v obchode jej starých rodičov. To bol jeden veľmi známy obchod na východnom Slovensku. Myslím dokonca na celom Slovensku. Kreis und Mann, textilný veľký obchod. Môj otec bol chemik, študoval vo Frankfurte, doktorskú prácu robil vo Frankfurte a potom ho jeho otec zavolal naspäť domov, tam bola chemická továreň, farby a laky a prevzal tú továreň.
0: Takže ste boli z dobre zabezpečenej rodiny, kde ste žili?
1: V Košiciach vo vlastnom dome, to bol budovaný ešte pred vojnou, bol veľmi pekný. Veľký dom, dva veľké byty. Na prvom poschodí bývali moji starí rodičia z mamičkinej strany a na druhom sme bývali my. Veľká záhrada, bolo veľmi pekné.
0: Do rodiny prišla pred vojnou Alžbeta Štefániová, ktorú volali Eržike.
1: Bola myslím 25 alebo 26 ročná a mala pracovať v domácnosti, ale ona bola veľmi neorganizovaná. Takže rozmýšľali ju poslať naspäť domov, ale bola taká veľmi milá k mojej sestre, že nemali na to srdce ju poslať preč, tak ju zamestnali ako vychovávateľku alebo zaopatrovateľku mojej sestry. A tak potom ostala u nás. Môj otec v roku 1940 musel nastúpiť do pracovného tábora, to sa volalo Munka Solgálat. A to bolo v Zakarpatskej Ukrajine. A ja som mala sestru, 6 rokov staršiu, a moja mamička ho smela raz navštíviť v 43. roku, niekedy na jar. Tým výsledkom tejto navštívy som ja v decembri. On sa potom vrátil koncom 43. roku, ale v 44. v marci bol zatvorený Nemcami ako rukojemník spolu s dôležitými osobnostiami mesta, medzi nimi tiež moji starí otcovia. Medzičasom, v 44. na jar, boli Židia všetci sústredení do tehelne v Košiciach. Ja som jednu dobu myslela, že to bolo geto, ale to nebolo geto. Tam sústreďovali Židov, tam boli myslím 3 dni, tisícky. Medzi nimi aj celá moja rodina, až na mojich starých otcov a mojho otca.
0: Vy ste boli s mamičkou v tej tehelni?
1: Ja som bola s mamičkou v tehelni, tak to viem, mala som 4 mesiace. Tam bolo strašne veľa ľudí spolu a nemali čo jesť a piť. A Eržike nosila mojej mamičke a sestre, ktorá tedy bola 6-ročná, jesť. V košíku teda mala jedlo a jedného dňa zobrala mňa, do toho košíka ma schovala a zobrala ma domov. Chcela moju sestru zobrať, veľmi plakala, nechcela odísť od mamičky. Mamička hovorila, že to nevadí, lebo ona už je dosť veľká a môže všeličo uzniesť, veľa chodiť, takže ona, že nech ju nechá. A tak ostala.
0: Ako sa volala sestra?
1: Judith. Odtiaľ boli všetci odvezení do Osviečima. A môj otec z väzenia rovno do Osviečima, takže moju mamičku už vôbec nestretol. To bolo v 44., keď tie maďarské deportácie prišli. Košice patrili k Maďarsku a preto boli deportácie pozdejšie. To boli veľmi početné deportácie, veľa ľudí a oni ich všetkých hneď posielali do plynu.
0: Zomreli vo Osvienčime mamička a sestra?
1: Áno. Eržike mi stále hovorila, že keby bola mohla moju sestru zobrať, že možno by mamička bola na živé ostala, lebo s malým deťom všetkých hneď posielali do plynu. Keď prišli na rampu v Osviečime, otec videl, že jeho otec musí na jednu stranu a on na druhú a že na tej strane, kde starý otec bol, sami starí ľudia boli, takže vedel, že čo to znamená. On patril k tej skupine, ktorú zbierali pre práce. A odtiaľ ho zobrali do práce, do Gross Rosen. Sama išiel do Ebense Mauthausen. Eržike ma zobrala a išla k jednej rodine do Budapešti, ktorí boli známi mojich rodičov, jedna kresťanská rodina. A tam sme mali byť. Lenže oni sa obávali, že to vysvetne, že ukrývajú židovské dieťa, tak nás poslali preč. A ako sa to stalo, že Eržike sa ocitla asi 40 alebo 50 kilometrov južne od Budapešti v Albert Irša, to neviem, ale ona mi vyprávala, že bola v Albert Irša na jednom moste a bomby padali okolo nej a ona nevedela, že kam má ísť. Tak jednoducho tam stála so mnou na rukách. A to zrejme videl niekto z domu neďalekého. Prišli a vyzdvihli ju, zobrali ju k sebe a ona neprezradila im, že to nie je jej dieťa. A tam bola do konca vojny a ona im pomáhala v domácnosti. Keď sa vojna skončila, ohlasila sa zrejme u Červeného kríža a môj otec bol v Ebense Mauthausen oslobodený od amerických vojsk a trvalo veľmi dlho, než prišiel domov. Ale potom on sa tiež hlásil u Červeného kríža a tak sa dozvedel, že my sme tam. A jedného dňa prišiel a nás vystrihol a priniesol nás domov. To bolo potom naspäť do Košic. Ja som prekvapená, keď teraz o tom hovorím, že ten byt bol zrejme prázdny, že mohol tam vojsť. Eržike bola s nami, čakal, že sa mamička vráti alebo že vôbec niekto sa vráti. Naspäť sa vrátil jeho nevlastný brat, jeden bratranec, ktorý prežil ako 14-ročný sám v Budapešti. A môj otec počul o dcere jednej z jeho sestier, že prežila, ale pátral po nej a nemohol ju nájsť. A ináč sa nikto nevrátil, žiadni strikovia, bratranci, tety, starí rodičia, nikto. Snažili sa viesť normálny život. Eržike sa starala o domácnosť a o mňa. Otec sa staral ďalej o chemickú fabriku. Tiež organizoval vysťahovanie Židov, ktorí prežili do Palestíny, teda do Izraela. A s tou poslednou skupinou, ktorá tam mala ísť, sme mali sami vysťahovať, ale môj otec bol predsedom židovskej náboženskej obce v Košiciach a sa dostal do sporu s predsedom komunistickej strany, pretože oni brali jednu synagógu za druhou. A môj otec pomerne kategoricky proti tomu bojoval. Za týždeň ho zatvorili, obvinili z veľa zrady. To som bola vtedy 6-ročná. Potom otecka som viacej nevidela, ale všetko nám zobrali, čo malo trošku nejakú cenu. Z kuchyne, z obývačky, koberce, rádio. Všetko nám vzali a môj otec mal motorku a jedného dňa jeden pán zvonil, ja som mu otvorila. Prišiel dnu, zobral si motorku a odišiel. Ja myslím, že aj viem, že kto to bol, ale to nechcem povedať.
2: To bol ktorý rok?
1: To bolo v 49. Tak ostala Eržike so mnou sama. My sme mali štvorizbový byt. Do bytu sa nasťahoval jeden, ja myslím, že on bol u polície, keď sa správne pamätám, s manželkou. A to mi len pozdejšie došlo, že oni v podstate boli veľmi milí k nám, že nezobrali celý byt a nás vyhodili, ale nechali nám jednu izbu. Smeli sme používať záchod a po schode vyššie bola jedna kuchyňa, kde sa zaváralo ovocie, tak v tej kuchyni sme v podstate žili, tam sme bývali. Chodili sme spať dole do tej jednej izby a vedľa bola práčovňa, tam sme sa kúpali a tam sme bývali. Eržike nepracovala, takže nemali sme v podstate z čoho žiť. Ja vôbec neviem, jak to ona zvládla, ale viem, že veľa plakala. Vidím ju pred sebou, mala peniaze v ruke a počítala ich a plakala, že nevie, z čoho má kúpiť jesť pre nás. Ale nejak to stále išlo, tak som si jedného času potom myslela, že nemám sa rozčulovať. Ja som sa totiž vždy nalakala, ale som si myslela, že to vždy išlo, tak len to pôjde a že to Eržike je trošku príliš citlivá možno. Takže som sa prestala obávať. Ale potom si našla prácu v jednom obchode obuvi a pracovala každý deň do 7. A ja som sa takto vyvíjala byť veľmi samostatná. Som bola 8-ročná, raz bol u nás niekto na návšteve a sa čudoval, že tak bolo všetko v poriadku. Zapýtala, že kto to zrobil. Ja som povedala, že ja. A viem, že sa ma pýtala, jak stará som. Ja som povedala, že 8-ročná, sa strašne čudovala, že to viem. Keď niečo predvarila a povedala, že mám niečo dokončiť a tak. A postupne som to tak trošku prevzala.

0: Otec bol 3 roky zatvorený, keďže nič nechcel podpísať. Aspoň tak, ako mi to on hovoril, ho prepustili podmienečne, lebo dúfali, že bude mať nejaké styky, ktoré môžu dokázať, že sa stýka so Západom. A jeden rok bol v Prahe, takže sme ho tam navštevovali v Prahe. On bol tam zamestnaný, ale za rok ho zatvorili zase. Keď ho prepustili, tak nám donesli pár kobercov a pár vecí, radio. A keď ho potom rok pozdejšie zatvorili, tak nám zase všetko zobrali. Otec bol potom prepustený. Ja som bola v 8. triede, takže som bola už skoro 13-ročná a prišiel domov.
1: Po rôznych ťažkostiach sa nakoniec mohli nasťahovať aj do svojho bytu.
0: Potom to začalo byť také vyloženie rozprávkové pre mňa, lebo môj otec mal zrazu fúru známych. Predtým až na jednu rodinu, každý sa bal s nami mať styk. Ja sa pamätám, že som poznala niekoho a išla som na ulici a išiel na druhú stranu, aby ma nestretol. Zrazu sme chodili na návštevy a môj otec sa mi veľmi páčil. Bol fešák, bol veľmi veselý a všetko bolo nejak celkom iné.
1: Pán Friedrich pomohol nájsť Eržike prácu v laboratóriu.
0: A tak to bolo veľa lepšie, tam dostala viac peňazí a nemusela tak dlho celé dni pracovať. Tak sme žili ďalej.
1: A spomínal niekedy to, čo prežil počas vojny?
0: Ja vám poviem pravdu, on o tom nikdy nehovoril. Nikdy nehovoril. A keď ja som náhodou chcela niečo, nie že vedieť, ale spomenula niečo, tak som videla, že bojoval so slzami a to som mu nechcela zrobiť, čo by musel predo mnou plakať. To by bolo pre neho prišené, lebo on bol vždy ten silný. Takže som to nerobila. Ja neviem vôbec nič. Ani neviem o nikom, ktorý by mi to mohol vysvetliť.
1: Ocko vám spomínal maminku a sestru?
0: Veľmi málo, veľmi málo. Viem, Eržike mi hovorila, že mamička bola veľmi dobrá, Juditka bola veľmi zlatá, viacej neviem. Môj otec mi hovoril, že bola veľmi pekná. Mám pár fotiek, ale to je všetko. A nepoznám ani nikoho, kto ju poznal. Nikto mi o nej nič nerozprával.
1: A hoci sa zdalo, že rodine Friedrichovcov všetko zobrali, predsa aj po tom, čo v ich byte

0: vo forme slzy je v zlate na vesok. Bol ešte jeden náramok, na ktorom bol jeden prívesok. To bolo niečo tak krásneho. A potom tam bol ešte jeden medailon mojho strýka, teda brata mojej mamy s reťazkom, ktorý on dostal k narodeninám. Tak toto mám, ináč nemám vôbec ničo, nie.
1: Eržike od Fridrichovcov nikdy neodišla.
0: Bola členkou rodiny. My sme oslavovali Vianoce s ňou stále, ozdobovali sme stromček a spievali sme Stille Nacht, Heilige Nacht, lebo ona bola v podstate Nemka, ona sa rozprávala nemecky s mojim otcom. A počas tej doby, čo môj otec bol zatvorený, Eržike sa veľmi snažila, aby ja som ku všetkým židovským sviatkám išla do synagógy, ona ma tam priniesla. A zobrala ma ale tiež do kostola, ona bola evanjelička. Ja sa pamätám, že som tam spievala. To boli také melódie, že sa to dalo domyslieť, že jak sa to skončí. A tak keď začali, tak som vedela ďalej spievať. Sa pamätám, že som to považovala za veľmi zaujímavé, že to viem. A vždy pred Vianocami išla so mnou z jedného kostola do druhého, lebo sa jej jasličky veľmi páčili, tak sme si to všetko pozreli.
1: Spomínala vám niekedy táto vaša Eržike, že by to bolo nebezpečné, keď vás v tej tehelne teda vynášala v tom košíku?
0: Ona mi o tom vôbec nepovedala, že ma v košíku vyzdvihla. Ona o tom vôbec nehovorila. Keď môj otec zomrel, sme usporiadávali jeho veci a v tých papieroch som našla. Manžel jednej sestrnici mojej mamičky to spísal, čo vedel. A v tom to bolo. O tom sa u nás vôbec nerozprávalo. Jediné, čo vždy hovorila, že sa moja mamička vráti, že ona to vie, že sa ona vráti. A ja som tomu neverila ako dieťa, ale ona hovorila, že počula prípady, že po rokoch sa ľudia vrátili a že určite sa vráti. Nič ju nemohlo nastrašiť, preto som sa veľmi cítila istá pri nej. Ja sa pamätám, že v dome celkom dole na prízemí bol jeden byt pre domovníka. Tam býval jeden pár s jedným deckom a ten muž sa stále opil a bil decko, takže tá žena vždy ušla k nám s deckom. Raz mu do cesty prišiel môj otec a bol veľmi agresívny a sa pustil do môjho otca a chcel ho byť a Žike hneď bola medzi tým, kričala tak, že sa tak naláka, že odišiel. Takže ona bola úžasne nebojazlivá a to bolo zrejme jediné, prečo to všetko mohla zniesť. Ona bola veľmi, veľmi dobrá, veľmi milá, strašne tvrdohlavá. Napríklad ona prala v rukách, tak sme stále prali v rukách. Keď môj otec prišiel, tak prišli také novoty ako práčka. Tak ona vedľa práčky prala v rukách, lebo ona tvrdila, že tá práčka to roztrhá všetko a že to sa nedá. A tak to bolo stále. Lenže môj otec bola autorita, keď nevidel, tak to prala v rukách a keď videl, tak to prala v práčke. A keď ja som sa vydala, a manžel prišiel k nám, on býval potom u nás. My sme chceli priniesť tiež pár novôd, tak ona to brala ako osobnú urážku. Vždy trvalo na tom strašne dlho pracovať, aby som ju presvedčila, že niečo je dobré. Ale ináč, ona bola skutočne jedna veľmi dobrá osoba. Ona nemala veľa škôl, ale rozprávala maďarsky, nemecky, teda mantacky rozprávala, to bolo v Gelnici, sa tak hovorilo, slovensky. A úžasne sa vyznala v dejinách. Všetci sa vždy čudovali, keď u nás niekto bol a niečo spomínali z dejin, že Eržike vedela presne roky a to bol nejaký jej koníček. Keď pracovala v magnetické v laboratóriu, tiež sa to naučila, pritom nemala tie školy, ale bola veľmi rozumná a bola úžasne odvážna.
1: V 60. rokoch odišli najprv pán Fridrich a neskôr aj jeho dcera Mariana už s manželom do Nemecka, kde žijú dodnes. Eržike sa rozhodla zostať na Slovensku.
0: My sme ju snažili sa veľmi prehovoriť, ale ona nechcela odísť zo Slovenska. Povedala, že hroby jej rodičov sú tam. Rodina môjho manžela sa nasťahovala do našho bytu a oni žili s ňou potom spolu. A potom, keď ten dom zbúrali, tak im dali dva byty vedľa seba a boli susedia.
1: Dom, kde žili Fridrichovci, už nestojí. Prednedávnom však pani Mariana zobrala na tieto miesta aj svoje deti a vnúčatá. Jeden vnuk
0: chcel, aby sme išli do susedného domu, sa dívali do záhrady, že či spoznám nejaký strom, ktorý nám patril, ale to boli všetko nové stromy. On chcel zobrať, odlomiť jeden konár z toho stromu, aby sme ho zobrali domov.

0: Ako vy vnímate túto históriu vašej rodiny?
1: Prečo sa to stalo? Také myšlienky vôbec nemám. To je niečo, čo človek nikdy nebude rozumieť. Ani sa nesnažím to rozumieť. Jedine, čo naozaj si myslím, že je veľmi ľahko veľké skupiny ľudí dostať k tomu robiť veci, ktoré potom, keď nie sú v tej skupine, sami nerozumejú, že ich robili. Zmanipulovať. A tak si myslím, že to vtedy tak bolo.
0: Keď sa povie Eržika, kto je to pre vás?
1: Tá, ktorá bola vždy u mňa. Ona ma veľmi milovala a sa veľmi starala o mňa. Nie len, že ma zachránila, ale zachránila ma aj pred tým, že som sa nedostala do detského domova. Na ňu som sa spoliehala. U nej som vedela, že sa mi nič nestane. Cítila som sa istá, bola som milovaná. To mne bolo jasné, že ona nie je moja mama, ale v podstate bola.
0: V máji 2014 sa v Gelnici uskutočnila pietná spomienka na tragédiu gelnických Židov pri 75. výročí zapálenia tamojšej synagógy. V múzeu sa uskutočnila aj vernisáž dvoch výstav. Bolo to aj na pamiatku tých, ktorí majú titul Spravodlivý medzi národmi, teda aj na pamiatku Eržike.

0: dnešnej relácii s názvom Zachránená v košíku sme si pripomenuli záchrancu. Bola ňou
1: Alžbeta Štefániová a my sme ju volali Jažike. Ona sa narodila 4.10.1913 v Gelnici.
0: Zachránila
1: Mariana Fridrichová, teraz Bergida. Narodila som sa 11.12.43 v Košiciach.

Počúvali ste reláciu Encyklopédia spravodlivých. Udalosti z obdobia druhej svetovej vojny a aj z neskoršieho života, tak ako jej boli prerozprávané a ako si ich pamätá, nám sprostredkovala pani Mariana Bergida z Mníchova. Redaktorka Dagmar Mozolová. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2014.

0: Encyklopédia spravodlivých.
1: Ondrej Spišák nastúpil 1. októbra 1939 na svoje prvé kaplánske miesto v Kežmarku. Netušil, že už onedlho bude stáť pred výzvami, ktoré budú nebezpečné. Dnešný príbeh z cyklu Encyklopédia spravodlivých, ktorý som nazvala Mladý kňaz, nám porozpráva aj jeho manželka, 93-ročná Mária Spišáková. Príjemné počúvanie vám želá Dagmar Mozolová.

0: Tuto na gymnáziu som chodila, v 41. som maturovala. Do tohto licea nemeckého. Tam chodili Nemci do školy, keď sme šli, pochodovali tam a tí mali vždy biele pančuchy. A z naši išli sem dole ku hradu Slováci. Tu sme mali gymnázium, tu dole v hrade. Tí zase potom chlapci tiež začali nosiť také vyšívané košielky a trikolorov Slovensko, Československo. A Nemci zase biele pančucháče, tak to vždy na korze. Jedna strana to boli Nemci, bieli pančucháče, na druhej boli s tými mašličkami a tak. Ako takí študenti, tak to mi tak utkvelo, že sme sa vždy smiali. A to vždy už pokrikovali jedni na druhých, jak takí výrazkovia.
1: Tu v Kežmarku bolo veľa Nemcov však.
0: No, prevažne. To bolo nemecké mesto viacej, lebo tí Slováci, čo tu boli, to boli z Liptova po väčšine a tak, že prišli sa niekoľko rodín, tak nasťahovalo a tu nebolo veľa Slovákov ešte vtedy. Keď, tak hlavne Liptáci to boli. To pamätám aj spolužiaci, čo boli do gymnázie. Miloš Krno, ten spisovateľ, to bol spolužiak. A boli medzi nimi takí významnejší, potom sa stali. No a takých bolo viac takých chlapcov, čo prišli a tu na potom sa ubytovali niekde. Tu na prihrade takých starších si prilepšovali, že zobrali študentov. Mali to blízko tú školu, lebo bolo slovenské gymnázium vtedy založené nové. Vlastne to bolo československé ešte založené. On bol Čech, ale krásne slovensky rozprával. Nedal cítiť, že on je Čech, alebo neviem čo. On chcel československé gymnázium. To potom bolo slovenské, ale predtým tu neboli také školy, len nemecké, tieto vyššie.
1: Žili tu aj Židia v Kežmarku?
0: Áno, tých bolo veľa.
1: Hovorí Mikuláš Lipták.
2: V roku 1841 máme prvý záznam, že sa narodilo židovské dieťa v Kežmarku. Obchody už tu mali dávno, ale museli bývať v predmestí a vlastne na noc chodiť preč, lebo nehnuteľnosť kúpiť nesmeli do toho roku 1840. V roku 1853 už si postavili prvú modlitebňu a vtedy ich bolo 17. A potom v roku 1882 začali stavať a aj dokončili veľkú synagogu už. Najviacej ich bolo vlastne v roku 1921 skoro 1200.
1: Kežmarok mal vtedy okolo 6000 obyvateľov, takže bola to približne pätina.
2: Potom prišiel ten rok 1938, december, keď urobili sčítanie ľudu, kde sa už pýtali len, cielene len na náboženstvo a národnosť. Čiže ku 39. roku sme zistili, že vtedy sa ku židovskému obyvateľstvu prihlásili približne 1100.
0: Oni boli takí obchodníci. Najviac, hej. Takže tých bolo dosť. Tí na to najviac doplatili.
1: A vy ste mali aj nejakých židovských kamarátov?
0: Áno, boli asi dve alebo tri kamarátky. Ale veľmi rýchlo museli odísť oni. Takže sa to vyprázdnilo. Taká zásada bola vtedy na škole, že my Slováci, viete. Takže aj keď boli, aj Češky boli, aj Česi, aj Židia, ale len z počiatku a už naraz. Ten neprišiel do školy, tá neprišla do školy, to. Ale to už nevieme, že či utiekli už pred nimi, alebo ich zajali, to nevieme. Lebo to sa v noci a potajomky a tak to robilo. Jednoducho už nepatrili tam, tak radšej odišli. Kto mohol, utekal. Kto sa zachránil, to my nevieme. To sme nemali ako zistiť, lebo už len zaujímať sa o nich, to bolo zle.
1: A museli nosiť aj hviezdy židovské?
0: No, museli byť vyznačení. No a Češi nemuseli, ale tak boli tak. To sú Česi. Česi, Židia, Luteráni nepatria sem.
1: To niekto hovoril takto?
0: Áno, to bolo normálne, verejne. Tak my sme si z toho nerobili tak, ale tak sa razilo také hesla.
1: A ešte, čo si pamätáte, tí Židia, aké mali obmedzenia vtedy?
0: To sme tak málo boli s nimi, lebo to sa veľmi rýchlo organizovalo a už do transportov a tak.
1: Evanjelický farár Roman Poruben.
3: V roku 1942 začali prvé transporty do koncentračných táborov a kežmarskí Židia vlastne odchádzali tým prvým transportom z Popradu. Najprv boli sústredení na nádvorí kežmarského hradu, Popradu. Odtiaľ potom po železnici sa dostali do Popradu a z Popradu ich zase presunuli už do tých transportov a putovali do Osviečimu.

0: to sme tieto veci nemohli vedieť. To len čo sme tak asi mysleli.
1: A čo sa vtedy vedelo, že čo sú to za transporty, kde idú?
0: Na práce do Nemecka, ale že tam mnohí zahynú. No, niečo také. Počuli sme, ale či bola pravda, pokiaľ bola pravda, tak to... Myslím, že takí mladí sa až natoľko v tom nehrabu počujú, uvedomia si to, ale do politiky sa nestarajú až tak.

0: V hrade boli voliaci, to viem, to mali SS-mani Nemci už, ale ríšskí Nemci to mali obsadené. Samozrejme, že aj týmto to sebavedomie stúplo väčšine.
1: Myslíte nemecké obyvateľstvo kežmarské?
0: Áno.
1: A podporoval ich v tom aj vtedajší nemecký evanjelický farár Valentín Hajč.
0: To bol nacista. Čižmy také. To Nemci nosili tie vysoké čižmy a tie rajtky a tak chodil. A tak išiel.
1: Farár.
0: Áno. Pritom predtým, než neboli Nemci, tak bol normálny.
2: V tom čase fungovala tu na samostatná nemecká cirkev, čiže Deutsche Evangelische Kirche, a dosť propagovala fašizmus, dokonca aj farári častokrát hajlovali i neraz z kancle.
1: 1. októbra 1939 prichádza do Kežmarku mladý evanjelický kaplán Ondrej Spišák.
0: Mladý prišiel z teológie zrovna, ešte ani kaplánom nebol ani ničím. Bol tiež tak, jak sa hovorí, soplož ešte, že prišiel, nemal žiadnu prax, už musel tu organizovať cirkevný zbor.
1: To sa nakoniec podarilo a oficiálne vznikol Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Kežmarku 28. apríla 1940. Pre Židov to bola dobrá správa, pretože nemeckí farári ich neboli ochotní krstiť. A tak sa v tom najťažšom období už mohli obrátiť na mladého kaplána Spišáka. Dôkazy nájdeme na evanjelickej fare v Matrike.
2: Tých záznamov z roku 1942 je tu viac ako 150 a to nikdy cirkevný zbor toľko jednoducho nepokrstil v jednom roku.
1: Koľko bolo bežne v jednom roku?
2: Bežne v jednom roku v tomto období bolo asi okolo 20 ľudí, čiže 20 detí. Ale keď človek vlastne sa pozrie aj na jednotlivé mená, už samotné mená nám jednoducho naznačujú tú skutočnosť, že títo ľudia boli Židia a nielen kežmarskí Židia, ale z celého Slovenska.
1: To bola celá rodina. Napríklad Kleinhändler, koľko ich tu je, pozrime, 1, 2, 3, 4 a ešte na druhej strane je 5, 6, 6 ľudí z jednej rodiny. 3 deti a 3 dospelí.
2: Celé rodiny prichádzali potom a takýmto spôsobom žiadali o pomoc.
1: Altman, Fuchs, Grünberger, Santova, Goldsteinova, Grossberg, Friedman, Hartmann, Braun, Bergman, Immerblum. Povedzme ešte, odkiaľ boli tí ľudia. Môžeme prečítať zo pár miest, teda odkiaľ prichádzali za pánom Spišákom ľudia, aby ich pokrstil?
2: Košice, Kamenica, Poprad, Vyšná Voľa, Petrovec, Podolínec, Trstená, Nedeva, Viedeň, Bardejov, Považská Bystrica, Reľov, Huncovce, Banská Štiavnica, Lisa pod Makytou, Gbely, Bratislava, Levoča, Tešín, Sliezsko, Šamorín, Trnava, z Krakova dokonca.
0: To boli také mimoriadne časy, takže tam bolo treba aj tak konať. Ja som bola študentka, mladá ešte. Ja tak viem, že potom, keď sa chceli dať pokrstiť, alebo to, aby ich to zachránilo, že on si vždy považoval za povinnosť, keď ho žiadal o to, tak ja som ho nezamietol. Asi taká zásada bola vtedy.
1: Pozerám na tie dátumy narodenia z roku 1942 pokrstených ľudí, tak je to rok 1886, 1896, 1925, 1901, 1864. Je to úplne jasné, že to boli ľudia, ktorí boli veľmi rôzneho veku, kým v tom roku 1943 sú to deti narodené len v tomto roku 43 a pozrime ešte rok 1941. Ale už aj tu prvé mená sú židovské, ale predtým sú to naozaj deti narodené v roku 1941.
2: Židovský kódex bol prijatý v septembri 1941, takže sa vedelo, že čo pravdepodobne Židov čaká, k realizácii došlo vlastne potom až v máji 1942, kedy sa to naplno jednoducho prejavilo a kedy naplno tie transporty začali fungovať.
0: Taká veľká fara a ten nemecký farár nemal pre slovenského kaplana ani jednu miestnosť, aby ho ubytoval. V ústrety vyšli Goldmanovci tak veľmi. Takú jednu veľkú izbu mal, to bola jeho obývačka, aj kancelária, aj všetko.
1: Kto boli Goldmanovci?
0: Židia boli. Oni mu poskytli jednu veľkú izbu, lebo nemecký farár mu to nedal.
1: Takže tí Židia chodili zrejme za ním tam?
0: Áno, tak už potom, kde sa stretli, alebo čo, to ja neviem presne, ale keď mal kanceláriu, tak tam jediné.
1: Kto Kto boli svedkovia týchto krstov? Lebo pri krste musí byť krstný rodič.
2: Michal Jacko je dosť často vlastne spomínaný. Ján Spišák, Ján Bartko, znova Ján Spišák, Michal Jacko. Tieto mená sa veľmi často jednoducho objavujú.
1: Ako svedkyňa je častokrát zapísaná aj Mária Jacková, ktorá sa v roku 1944 za Ondreja Spišáka vydala.
0: Požiadal ma o to a myslím, že sme si rozumeli, tak sa to usútočnilo. Lebo aj vtedy sa aj vydávali, aj ženili.
1: Prečo ste si vybrali práve vojnové roky na ten sobáš?
0: To boli okolnosti také, čo všetko hrozilo, deportácie.
1: A vám ako mladému dievčaťu čo hrozilo?
0: No tiež na práce. Človek sa nikdy v nich nevyznal, v tých Nemcoch. Niečo sme počuli, niečo sa ozaj uskutočnilo. Tá atmosféra bola taká.
1: Tak vy ste sa vydali a zostali ste tu.
0: Áno. No tak sympatizovali spolu, takže...
1: A vy si pamätáte niektorých, ktorí prišli požiadať o krst?
0: Lekárnik Herc. Oni mali dvoch chlapcov. Jeden teraz taký známy. A jeho brat, to pamätám veľmi dobre. Tí dvaja chlapci takí pekní. Aj tých pokrstil môj muž. K ním sme aj chodili, tak pozvali, tak chodievali k ním, tak pamätám. No s doktorom Klenom, no tak tí boli veľmi vďační, že pokrstil a tak ďalej, tak s tými sme sa aj potom, už ak bolo po všetkom, veľmi kamarátili a boli veľmi zlatí. Ostatných, tak to ja, niektorých aj niektorých nie, ale to už všetko vyšumelo. To bolo už tak dávno.

0: Bolo to pre vášho manžela aj nebezpečné, že krstil Židov?
1: No, pravda, že no, on bol vždy podozrivý. Vždy bol rebelant.
0: Chodili Nemci, chodili razie k vám?
1: Nie, Nemci nie.
0: A manžel chodieval na vypočúvanie?
1: To ja už nepamätám tieto veci. Ale nie tak, že by ho zavreli alebo čo, ale on bol Deutsch Volkfresser, požierač Nemcov.
0: Tak ho označovali vášho manžela?
1: Áno.
0: Viera Hanudelová, vy ste dcerou farára Spišáka. Áno. Bol on aj vypočúvaný počas vojny na gestape?
2: Pokiaľ viem, tak bol vypočúvaný najmenej trikrát. Aspoň tak to spomínal v jednej svojej správe, pretože on pomáhal nielen Židom, ale každému, kto to potreboval. Medzi nimi bol jeden ruský pilot, ktorého zachránili, hoci ležal v nemocnici spolu s veliteľom gestapa tunajšieho a bola tam veľká stráž kontroly a napriek tomu sa im podarilo, nie jemu konkrétne, on len napomohol tomu, aby ľudia vedeli, že potrebuje pomoc. A keďže moja teta, mamkina sestra študovala francúzštinu a ruštinu, chodívala za ním. No tak ho presvedčili, že mu pomôžu dostať sa z tej nemocnice. Najprv to veľmi nechcel, ale potom nakoniec sa to podarilo a bolo to na Vianoce. Takže moju tetu, keď on zmizol, samozrejme hneď prvú bralo gestapo. Chceli vedieť, prečo tam chodila a prečo študuje ruštinu. No tak povedala, že chcela študovať francúzštinu, ale to sa dalo u nás len spolu s ruštinou študovať. No a môj otec, keď sa dozvedel, že ju zobralo gestapo, tak išiel tam s tým, že povedal, buď sa vrátime obidvaja, alebo ani jeden. Ako si sa mu podarilo presvedčiť ich, že ona o tom nevie nič, len toľko, že tam chodila sa zdokonalovať v ruštine. Koľkokrát povedal, keď nemôžeš človeku urobiť dobre, tak mu aspoň neublíž.
0: Keď sa vojna skončila, väčšina kežmarských Nemcov odišla do Nemecka.
1: Čo bolo zaujímavé, niektorí Nemci, ale nie Židia, nemecké rodiny, nechceli ísť do Nemecka. Už keď boli zoradení, že už musia sa vysťahovať a tak ďalej, tak môj muž išiel a za nich orodoval, prosil, aby ich len tu nechali, že oni tu majú príbuzných, čo boli Nemci. Ale nechceli ísť, mali tu gazdovstvo, dobre sa tu cítili a tak ďalej. Tak niekoľkých Nemcov zachránil takto, takýmto spôsobom, že oni fakticky nechceli s nimi, nechceli byť s nimi, s tými ríšskými Nemcami. To je taká záležitosť módna vtedy, by som povedala. Takže aj mnoho Nemcov, aj Maďari, áno, tí chodili za ním. Pán farár, zachráňte nás, nechceme, my chceme tu sme žili, tu chceme zostať. Aj to sa podarilo. Viac menej konal tak, čo uznal za vhodné a čo sa mu pozdávalo. Takže boli aj Nemci, ale není Nemec ako Nemec. Ja hovorím, nikdy nemožno všetkých do jedného obreca hádať.

0: Prečo to váš manžel robil, že pomáhal tým Židom?
1: Z kresťanského hľadiska. On hovorí, že keď mňa niekto požiada, že sa chce pokrstiť a tak ďalej, ja mu nemôžem odopreť, čo ja môžem vedieť, nakoľko on to úprimne myslí alebo nie, ale odmietnúť mu, to som nemohol. To bola moja povinnosť. On sa žiadal pokrstiť. A či on to bude zachovávať, alebo nie, to není moja záležitosť. Ale keď ja mu odmietnem a on ozaj chcel, tak to je moja vina. Tak on to z takého hľadiska bral. Takže on im neodmietol, keď niekto žiadal. Nikdy nevidíte do druhého človeka. Nikdy.
0: Chodia potomkovia týchto ľudí nazerať do tejto matriky?
2: Málo sa stáva za môjho pôsobenia tu na Kežmarku. Skutočne veľmi málo ľudí prišlo, že by skúmalo túto skutočnosť. Neviem, či boli dvaja.
0: Po vojne sa niektorí tí, ktorí dostali krst od vášho manžela, aj vrátili poďakovať?
1: No, z tých, čo on pokrstil, málo. Viem, že do Kežmarku sa nevrátili. Hej, takže možno, že niektorí sa dostali ďalej a niektorí nie.
3: Na deportačných zoznamoch 1089 Židov len z Kežmarku a Ľubice spolu ich bolo teda necelých 1100. Z tých sa potom vrátilo naspäť. Máme menovite zachytených všetkých, ktorí sme vedeli zachytiť, 100 aj niečo, čiže zhruba 10%, čo prežili.
0: Takže neviete, čo sa s nimi stalo, s tými ľuďmi?
1: Nie. Tak počuli sme, ale čo sa ozaj stalo, to nevieme. Že niektorí prežili, niektorí nie, ale kto? Jak to už rozutekali sa preč. Radšej už nechceli tu zostať. To boli tak ľudia, ako aj my. Že v takej dobe žili, keď sa títo ľudia prenasledovali, tak to mali smolu veľkú. To nebolo ľudské, tam nič ľudského nebolo. Tam to každý musí uznať, keď ho vydám na smrť, ho vlastne vydám, ano. Tak jakým právom? To bolo kruté. To normálny človek nemohol schvaľovať. My sme vždy súcitili s tými ľuďmi. To jednoducho nedá, viete, keď ste takého založenia kresťanského, tak to sa vám nedá, že tomu idú ubližiť a tomu, čo im urobil, nič im neurobil, no pretože teraz taký režim nastal, tak všetci budeme byť.
0: Výnimky a krsty pomáhali najmä pri prvých deportáciách. V roku 1944 už sa na ne nebral ohľad. A tak by sme si mohli položiť otázku, či to všetko nebolo zbytočné.
3: To, že boli pokrstení, odsunulo ich deportáciu až na koniec roku 1944 a v 1945. v januári vlastne už bolo oslobodený Kežmarok a aj mnohé koncentračné tábory a z nich mnohí prežili. Ja viem len o piatich, ktorí prežili dodnes. A s príjemným prekvapením som zistil, že skutočne sa toto opakovalo za to, že im evanjelický farár tým krstom predložil život na slobode a tým aj zachránil život, nebolo to márne.
0: Presne vieme, koľko tých Židov bolo pokrstených?
2: 157.

0: Farár Spišák sa skutočne dokázal ako človek a nepozeral nejakým spôsobom ani na národnosť, ani na príslušnosť, akého je náboženstva. Keď bolo treba pomôcť Židom, tak pomáhal Židom po vojne, keď bolo treba pomôcť Nemcom, tak pomáhal Nemcom. Nepozeral, či je to ten, či onen, ale pozeral na človeka skutočne ako na Božie stvorenie a chcel jednoducho tomuto človeku, tomu stvoreniu pomôcť dvíhať jeho ľudskú dôstojnosť aj tým, že mu zachránil život.
1: Posolstvo jeho nezáleží na tom, či si evanjelik, katolík, žid, moslim, nezáleží na tom, či si beloch, černoch alebo cigán. Absolútne nezáleží. Si človek. A to je to podstatné.

0: Dnešná relácia bola venovaná spomienke na človeka, ktorý ako mladý kňaz napomohol k záchrane viacerých ľudí. Jeho meno je
1: Ondrej Svišák.
0: Narodil sa
1: 17. februára 1915
0: a zomrel
1: v decembri 79.

Počúvali ste reláciu Encyklopédia spravodlivých. Udalosti z obdobia druhej svetovej vojny, tak ako si ich pamätajú a ako im boli prerozprávané, či ako si ich naštudovali, nám dnes prostredkovali Mária Spišáková, Mikuláš Lipták, Roman Poruben a Viera Hanudelová, redaktorka Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Rádio Devín, hudobná mozaika.
6: Vážení a milí hudobní priatelia, vo vysielaní Rádia Devín sa pre vás práve začína hudobná mozaika. Dnešnou hlavnou postavou bude Sandro Botticelli. Slávne diela svetového repertoáru i časostroj do doby majstrovho pôsobenia nám ponúkne kombinácia autorov Claude Debussy, Heinrich Isaac a Ottorino Respighi. K počúvaniu vás pozývajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Ako víťaz rímskej ceny vycestoval Claude Debussy v januári roku 1885 na študijný pobyt do rímskej Vili Medici. Však prostredie ho neočarilo, spoločnosť ďalších štipendistov mu pripadala hrubá, talianska operná estetika úplne neblízka. Nazýval svoj rímsky pobyt až veľkým väzením. V novembri 1885 navštívil študentov vo Vile Medici veľký Franz Liszt. Na mladého Debussyho urobil mimoriadny dojem a nasmeroval ho k objavovaniu hudby starých majstrov, najmä Palestrinu a Lassa. Pre Debussyho sa tým pootvoril nový už zmysluplný svet. Práve poznanie umenia minulosti sa stalo tým zásadným, čo si Debussy z talianskej kultúrnej metropoly odniesol. Jedným z Debussyho diel, vytvorených počas trvania rímskeho štipendia, je dvojčasťová suita Jar, inšpirovaná slávnym alegorickým obrazom Sandra Botticelliho La Primavera. Tvorivá duša mladého a ešte hľadajúceho sa skladateľa silne zarezonovala a zahľadela sa do Botticelliho symboliky v tomto mytologickom figurálnom výjave. Vznikol tak bohato vykreslený hudobný obraz, plný pôvabných motivických plôch i silných výrazových explózií. A dobová akademická reakcia na dielo? Farby vraj Debussy dobre cíti, ale preháňa. Zabúda na kresbu a formu a najmä tam má akýsi neurčitý a pre hudobnú pravdu nebezpečný impresionizmus. Prvý Botticelli dnešnej mozaiky predstavuje teda svetlo inšpirácie. Kreatívny podnet i obsahový potenciál pre budúceho majstra pravdivého hudobného impresionizmu. Debussyho Jar budeme počúvať v autorskej verzii pre klavír štvorručne. Vystúpi pred nás skladateľ, ktorý dokáže byť farebný nielen vďaka orchestrácii a ktorý je výrazovo plastický aj pri dvoch klavíroch šepkajúcich či burácajúcich. Hrajú Aglika Genova a Ľuben Dimitrov.

klavírne duo Aglika Genova a Ľuben Dimitrov hralo Jar Claude Debussyho. Dielo inšpirácie pod dojmom Botticelliho obrazu La Primavera. Hviezda Sandra Botticelliho svietila na nebi renesančnej Florencie počas vládnutia mocnej rodiny Medici. Rodiny bohatej, vplyvnej a široko podporujúcej všetky umenia, poznanie a filozofiu. Botticelli sám patril do okruhu mecenských aktivít členov Mediciovského domu. Objednávky získaval nielen priamo od vladárskej rodiny, ale aj od šľachticov, ktorí mali ambíciu sa blisnúť na dôležitých miestach. Prenesme sa teraz do Florencie toho času, a to atmosférou diel Heinricha Isaaca. Tento flamský skladateľ a jeden z najvýznamnejších majstrov svojej doby pôsobil vo Florencii aj v tesnej blízkosti Mediciovskej priazne. Lorenzo di Medici, hlava rodiny, politik i humanista, bol jeho mecénom. Sám za seba hovorí fakt, že Heinrich Isaac dokonca skomponoval hudbu k poslednému literárnemu dielu Lorenza di Medici, k duchovnej dráme La rappresentazione di San Giovanni e Paolo. Pozývam vás teda do Botticelliovskej Florencie, kde z kompozícií Heinricha Isaaca vytvárame túto kombináciu venovanú Mediciovcom. Zaznejú Mediciovské fanfáry Pale Pale, karnevalová pieseň Ora e di Maggio, a la batalia o bitke medzi Janovom a Florenciou a motetto Quis dabit capiti meo aquam, skomponované po úmrtí Lorenza di Medici na jeho pamiatku. Interpretmi sú La Capella Real de Catalunya, Esperion 21 a Jordi Savall.

Návrat do Florencie Lorenza di Medici a Sandra Botticelliho. To boli kompozície Heinricha Isaaca Pale Pale, Ora e di Maggio, Alla Battaglia a Quis David Capiti Meo Aquam. Súbory La Capella Real de Catalunya a Esperion 21 viedol Jordi Savai. Nepochybne najslávnejšou hudobnou adoráciou Botticelliho umenia je symfonický triptych Ottorina Respighiho z roku 1927. Kombinuje tri najobdivovanejšie Botticelliho plátna, poklady dejín európskeho umenia. Sú nimi Jar, už spomenutá pri Debussym, Klaňanie mudrcov a Zrodenie Venuše. Každý zo zhudobnených obrazov vyniká osobitým espritom, bohatou charakteristickou maľbou a majstrovstvom invencie. Respighi si doslova vychutnáva detaily obrazov a vedie náš pohľad tam, kde už slova nie sú potrebné, kde farby hovoria priamo s tónmi. Botticelliovský triptych Ottorina Respighiho v dnešnej mozaike hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a dirikuje Robert Stankovský.

Pokojné vlnenie mora ukončilo sériu Botticelliho obrazov v hudbe. Počúvali sme Botticelliovský triptych Otoina Respighiho s časťami Jar, Klaňanie mudrcov a Zrodenie Venuše. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu viedol dirigent Robert Stankovský. Z hudobnej mozaiky venovanej Sandrovi Botticellimu sa s vami lúčia a dni s umením vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Breast is best. Čo sa však stane vo chvíli, keď sa z medicínskeho odporúčania stane morálny imperatív? Tejto i ďalším otázkam sa budeme venovať v dnešnom vydaní relácie Ars Litera venovanej literatúre faktu. Pri jej počúvaní vás víta Michal Benedik. Čo všetko sa môže skrývať za jedným zdanlivo jednoduchým slovom dojčenie? Telesný proces, biologická funkcia, spôsob výživy dieťaťa, intímny vzťah medzi matkou a dieťaťom. Ale možno aj o mnoho viac. Predstava o dobrom materstve, obraz ženského tela, otázka spoločenskej kontroly, práce, ekonomiky, verejného priestoru a napokon aj otázka, komu vlastne patrí ženské telo a kto smie určovať, čo s ním žena urobí. Práve týmto smerom sa vydáva kolektívna monografia Breastfeeding and Culture s podtitulom Discourses and Representations, ktorú v roku 2018 editovali Anne Maria Short, Abigail Palko a Dion Irving. Je to pozoruhodná kniha už svojim záberom. O dojčení v nej hovoria nielen odborníci na zdravie, ale aj historici, literárni vedci, odborníci na umenie, sociológiu, právo, média či kritické rasové štúdia. Samotná rozmanitosť týchto perspektív naznačuje, že dojčenie nemožno vyčerpať medicínskou odpoveďou na otázku, čo dieťa potrebuje. Kniha sa pýta na inú, podstatne komplikovanejšiu vec, a to ako sme sa vlastne naučili o dojčení premýšľať. Z biologického javu sa totiž môže stať kultúrny symbol. A spolu s ním vzniká aj predstava o tom, čo znamená byť dobrou matkou. Ak o dojčení hovoríme ako o niečom prirodzenom, ľahko prehliadneme, že prirodzenosť sama o sebe ešte neurčuje spoločenskú normu. To, ako dlho má žena dojčiť, kde môže dojčiť, čo má pri tom cítiť a čo sa od nej očakáva, už nie je iba otázkou biológie. Je to otázka kultúry. A práve tu vzniká jeden z kľúčových paradoxov tejto témy. Žena môže mať právo rozhodovať o vlastnom tele, ale zároveň môže byť vystavená takému množstvu odporúčaní, očakávaní obrazov ideálneho materstva, že pojem slobodná voľba začne byť problematický. Kedy sa podpora dojčenia mení na tlak? Kedy sa odporúčanie stáva morálnou povinnosťou? A čo sa deje so ženou, ktorá nedojčí, pretože nemôže, nechce, alebo pretože jej podmienky jednoducho nedovolili naplniť predstavu o dokonalej matke? Kniha tieto otázky nepokladá za abstraktný filozofický problém. Ukazuje ich v dejinách, literatúre, umení aj súčasnej spoločnosti. Jeden z príspevkov napríklad číta Shakespeareho Macbetha cez postavu Lady Macbeth a jej vzťahu k materstvu. Iný skúma historické predstavy o dojčení ženy ženou, ďalšie texty sledujú obraz dojčenia v televíznej kultúre, otázky rasového a triedneho rozdelenia, dojčenia v armáde, právne prípady či politiku materského mlieka v modernej Indii. Kniha tak ukazuje, že spôsob, akým spoločnosť pozerá na dojčenie a dojčiace telo, nikdy nie je úplne neutrálny. A potom prichádza každodennosť. Nemocnica, pracovisko, domácnosť, verejná doprava, obchodné centrum, internet, sociálne siete, kostol. Žena, ktorá má byť súčasne produktívnou pracovníčkou, samostatnou osobnosťou, sexuálnou bytosťou a zároveň matkou, ktorá dokonale naplňa potreby svojho dieťaťa. Tu sa otázka dojčenia stáva aj otázkou ekonomickou a politickou. Kto má čas dojčiť? Kto má možnosť zostať doma? Kto dostane odbornú pomoc, keď sa objaví problém? A ako veľmi o tom, čo nazývame osobným rozhodnutím, rozhodujú okolnosti, ktoré žena sama nemá pod kontrolou? Dojčenie sa tak stáva akýmsi kultúrnym zrkadlom. Keď sa doň pozrieme, nevidíme iba matku a dieťa. Vidíme naše predstavy o ženách, rodine, práci, sexualite, zdraví, normálnosti a o tom, čo od človeka očakávame v mene slova prirodzené. Práve medzi touto širokou kultúrnou perspektívou a konkrétnou životnou skúsenosťou sa pohybuje aj dnešná hostka. Andrea Poloková sa viac než 20 rokov venuje profesionálnej podpore žien pri dojčení a pôsobí v organizácii Mamila, ktorá sa venuje odbornej pomoci, vzdelávaniu a osvete v oblasti dojčenia. Jej práca tak predstavuje veľmi konkrétnu skúsenosť s tým, čo sa stane, keď sa veľké spoločenské predstavy stretnú s jednou ženou, jedným dieťaťom a jedným skutočným problémom. A práve preto je dôležitá aj jej kniha Praktický návod na dojčenie. Kým Breastfeeding and Culture skúma dojčenie ako kultúrny, spoločenský a politický jav, Polokovej kniha sa obracia priamo k rodičovi a snaží sa mu pomôcť v konkrétnych situáciách. Je koncipovaná ako praktická príručka s fotografiami a návodmi krok za krokom a jej aktualizované vydanie vyšlo v roku 2023. Už samotné predstavenie knihy pritom presahuje zaujímavú tézu. Dojčenie nie je automatické ani intuitívne konanie, ktoré si človek jednoducho pamätá z prírody. Je to zručnosť, ktorú sa treba naučiť a ktorú možno odpozorovať. Obe knihy sa teda stretávajú na opačných koncoch tej istej témy. Jedna sa pýta, čo všetko spoločnosť do dojčenia vkladá. Druhá sa pýta, čo konkrétna žena potrebuje, aby ho mohla zvládnuť. Jedna nás vedie k dejinám obrazov, jazyka, noriem a moci, druhá k telu, skúsenosti a praxi. A možno práve v tomto spojení je najzaujímavejší paradox celej témy. Dojčenie môže byť zároveň veľmi intímne a veľmi verejné, veľmi prirodzené a zároveň kultúrne formované, osobné, ale ovplyvnené zákonmi, ekonomikou, zdravotníckym systémom či reklamou. Môže byť zdrojom blízkosti a radosti, ale aj miestom bolesti, neistoty, tlaku či pocitu zlyhania. Preto možno najzaujímavejšia otázka tejto relácie napokon neznie, či dojčiť alebo nedojčiť. Znie inak. Čo všetko sa odohráva medzi biologickým faktom a spoločenskou predstavou o tom, čo je správne? A kde v tom všetkom zostáva samotná žena? Jej telo, jej rozhodnutie, jej skúsenosť a jej právo nebyť definovaná jedinou predstavou o tom, čo znamená dobré materstvo. Prajem vám príjemné počúvanie relácie Ars Litera.

0: V relácii Ars Litera sa budem o dojčení ako biologickej, kultúrnej a spoločenskej téme, o knihe Breastfeeding and Culture s podtitulom Discourses and Representations a o jej vlastnej publikácii Praktický návod na dojčenie rozprávať s Andreou Polokovou, ktorá sa viac než 20 rokov venuje profesionálnej podpore žien pri dojčení a pôsobí v organizácii Mamila. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte v štúdiu Rádia Devín.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Začnem hneď možno na úvod otázkou, že predsa len je za vami 20 rokov praxe s dojčiacimi ženami. Je ešte niečo vôbec, čo vás dokáže prekvapiť v tejto téme?
1: Musím sa priznať, že ma neustále niečo prekvapuje. Je to taká obrovská, taká fascinujúca téma, že sú stále rôzne podtémy, ktoré človeka prekvapia, kde sa veľmi veľa naučí, kde sa otvárajú také úplne tie základné témy toho začiatku života, toho, ako tie rodiny vyzerajú, no a potom tá druhá stránka veci je tá prax a každá jedna klientka je úplne jedinečná, naučíte sa kopec vecí o tom, ako ľudia vnímajú život a aký ten život dokáže byť rozmanitý.
0: Napriek tomu, že je to jedna z tých najprirodzenejších vecí v živote každého jedného z nás, predsa len, záleží sa od kultúry ku kultúre, ale je to predsa len jemne tabuizovaná téma. Čo vás osobne priviedlo k tomu, že ste sa začali dojčeniu venovať, tak povediac, profesionálne?
1: Mňa tá téma zaujímala už predtým. Ten začiatok života, v podstate to, akým spôsobom sa bábätko vyvíja, narodí, čo potrebuje, tak je pre mňa fascinujúce v tom, že pozorujete ten vývoj, vidíte, aké je, čo by ste mu mohli dať a tieto veci okolo pôrodov, dojčenia, ešte keď som nemala deti, tak sa mi zdali byť vôbec zaujímavá biologická téma, vôbec zaujímavá antropologická téma, zaujímavá téma napríklad v literatúre, ako je zobrazované dojčenie v rôznych knihách v priebehu storočí, ako to autori vlastne brali. A tých príkladov toho, od toho, že to dojčenie bolo zmieňované ako niečo absolútne bežné, že sa o tom ani možno nepremýšľalo tak, ako sa dnes dá napísať o tom takáto kniha, ako ste spomínali, až do toho bodu, kde to dojčenie bolo úplne spochybňované, kde sme v histórii dospeli do bodu, kedy dojčenie takmer zaniklo, kedy to percento detí dojčených od zhruba 50. rokov 20. storočia do tých 70. 80. bolo také nízke, že to dojčenie bolo ohrozené, tak je to skutočne taká fascinujúca téma, ktorá sa dá, na ktorú sa dá pozrieť zo strašne veľa aspektov, takých tých politických, spoločenských, kultúrnych, literárnych. Je to niečo, o čom sa dá rozprávať celé hodiny.
0: No my sme dnes už v nejakej hypermodernej kultúre, dá sa tak povedať. Rozhodne sme za postmodernou. Kde sme teda dnes o tejto téme, povedzme na území toho, či už povieme o Slovensku, alebo možno o západnom kultúrnom okruhu, ako teda dnes vnímame dojčenie? Lebo ste spomínali, že bolo kúsok pred zánikom, tak povediac, ako je to dnes? Vnímame to trošku inak? Lebo predsa aj tá kultúra, spoločnosť sa mení aj v tom, že aj to postavenie žien a možno aj taký pohľad na úlohu a funkciu ženy v kultúre sa mení a výrazným spôsobom. Tak kde sme dnes v tejto téme?
1: To je strašne dobrá otázka, pretože ja som si možno pred 20 rokmi myslela, že história je oveľa lineárnejšia. Inými slovami, že keď síce tam bol ten prepad, tak potom postupne to dojčenie začalo zažívať akúsi renesanciu. 90. roky, začiatky roku 2000 boli takým opätovným objavením dojčenia. Boli nadšením, kedy ľudia chceli s tým dojčením niečo robiť, kedy znovu sa ako keby nepochybovalo, že to dojčenie má svoje miesto. A potom prišla taká ďalšia doba, kedy sa ľudia strašne snažili dojčiť. Ženy veľmi chceli dojčiť, pretože boli nadšené tým návratom dojčenia. A začali chcieť dojčiť aj ženy, ktoré dovtedy nedojčili. Čiže nie len tie ženy, ktorým to išlo automaticky, jednoducho, bez toho, že by nejak museli do toho vložiť úsilie, ale začali chcieť dojčiť ženy, kde ten začiatok nebol taký jednoduchý, kde sa stretali s problémami, kde začali riešiť oveľa komplikovanejšie otázky. A to, čo sa stalo, je, že im tá medicína neprišla na pomoc. Že tie veci, ktoré riešili, sú také pomerne medziodborové. Týkajú sa duševného zdravia, týkajú sa psychológie, týkajú sa nejakej miery podpory, týkajú sa vôbec vnímania tej svojej role a tak ďalej. No a vnímajú sa, a teda týkajú sa aj medicíny ako takej. A ten medicínsky aspekt ako keby nedobehol to nadšenie tých žien. Ženy tú pomoc nedostali v tej miere a v tých oblastiach, v ktorých by to potrebovali. a obrátilo sa to naopak. A myslím si, že keď sa pýtate, že v akej dobe žijeme, tak žijeme v takej dobe obrovského sklamania. Z toho, že strašne sme chceli to dojčenie, tak tie ženy tam pribehli a povedali si, dobre, tak budeme. A teraz nastalo to obdobie, kedy sa tie očakávania nenaplnili a vznikla ďalšia generácia žien, ktoré o dojčení rozprávajú ako o vyrovnávaní sa s nejakou traumatickou skúsenosťou, kde v podstate nehovoria úplne o dojčení, ale skôr hovoria o tom, aká je pre nich tá strata dojčenia. A to smútenie za tou stratou dojčenia. A tá sa prejavuje tým, že tento narratív sa otáča napríklad do toho, že to vnímajú ako tlak na dojčenie. A to, čo vlastne vnímajú v tom zmysle, je, že aj dojčiť chceli, pretože väčšina žien pred porodom povedia, že dojčiť chcú. A potom sa stali veci, ktoré im v tom zabránili, kde neúplne tie ženy vedeli rozoznať, čo vlastne sa stalo. A to smútenie je komplikované o to viac, že vlastne netušia, čo presne tam je a ženy majú tendenciu obviňovať ako keby sami seba. Takže potom hľadajú to seba obviňovanie, ktoré by vlastne nemalo nastávať. Ale keďže nedostanú dostatok podpory, pochopenia, porozumenia, tak to obracajú na seba a v podstate sa to prejaví v takých tých výrokoch toho, že ako keby im ľudia hovorili, že nie sú dosť dobré matky. Kdežto dojčenie a vlastne tá kvalita tej matky sú dve kategórie, ktoré by sa nemali prelínať, ale vlastne ten narratív vyzerá takto. A myslím si, že to je to, kde v súčasnosti sme a kde potom tie knihy, tie praktické knihy sú strašne dôležité, aby tie ženy dokázali mať ten návod, že čo vlastne by potrebovali robiť.

0: východisko. A v podstate v konečnom dôsledku hovoria, že to východisko potom už nie je v dojčení. Hovoria, že vlastne si ženy stačia, že si uvedomia, že to ich dieťa vyrastie aj bez dojčenia. Aj bez dojčenia bude zdravé, aj bez dojčenia bude v poriadku. A že oni prichádzajú, aby mu poskytli tú výživu. A ako náhle obmedzíte to rozprávanie o dojčení na čistú výživu, miesto na oveľa širšiu kategóriu tej starostlivosti a toho všetko, čo dojčenie robí, tak tie firmy vlastne nabiehajú na tie pocity viny, na tie pocity obrovskej straty, ktorá nie je úplne spracovaná, toho, že nevieme, čo sa stalo, a poskytujú takúto úľavu v tom, že áno, už som sa rozhodla nedojčiť, už je to v poriadku, už je to za mnou a už sa posuniem ďalej a vidím, že to moje dieťa vyrastá. A tie reklamy vyzerajú v podstate tak, že hovoria ženám, že to, čo je dôležité, je šťastná matka a šťastné dieťa. Napríklad.
1: Ak by sme teda prišli k ženám, ktoré sa teda povedzme nedajú niesť na vlne toho marketingu, s čím najčastejšie a s akým problémom najčastejšie chodia matky k laktačným poradkyniam?
0: V podstate by som povedala, že sú to úplne typicky také 3-4 problémy na začiatku a potom existujú problémy, ktoré sa spájajú s takým neskorším dojčením. Takže na tom začiatku je to pomerne také typické. Ženy prichádzajú s bolestivými bradavkami. Majú bolesť pri dojčení, ktorá sa rozvíja prakticky od pôrodu, kde dokonca sa často ženám hovorí, že tá bolesť je normálna. Že to majú vlastne nejakým spôsobom len prežiť, majú to zvládnuť. Dokonca sa im hovorí, že to je preto, lebo tie bradavky si zvykajú na dojčenie a že tým pádom tá bolesť je očakávateľná a nedá sa s ňou nič robiť. A to je jedna tá časť, kde tá medicína neúplne poskytuje tie riešenia ženám na to, aby tá bolesť sa odstránila, pretože bolesť je obrovská bariéra pre dojčenie. Ako náhle akýkoľvek cicavec, aj zviera, pociťuje bolesť pri dojčení, tak tie rôzne ženy alebo tie samičky vlastne nie sú ochotné dojčiť. Aj to logické. Ak vás niečo 20-krát za deň bude šialeným spôsobom bolieť, tak to nebude niečo, na čo sa budete tešiť. A mnoho tých hormónov, ktoré sú s tým spojené, sú hormóny, ktoré buď to sú stresové hormóny, alebo sú tie hormóny, ktoré prinášajú pocit uspokojenia, šťastia, a tie sú na takej hojdačke, takže buď to sú tam tie jedny, alebo sú tam tie druhé. Takže bolesť je veľmi typická. Potom je to taká tá klasická otázka, ktorá trápi matky úplne prirodzene, či to jej bábätko má dostatok mlieka, ktoré prijíma. Takže tá obava nie je hladné a tá sa potenciuje tým, či to bábätko plače alebo nie. Čím viac bábätko plače, čím menej spí, v úvodzovkách, čím je bábätko lepšie, alebo je dobré, tak o to viac vlastne ženy vnímajú to správanie bábätka, ktoré sa nemusí odvodzovať od dojčenia, ale môže, ako niečo, čo vytvára pochybnosti o dojčení. A tie pochybnosti o dojčení často vedú k tomu, že ženy ukončia dojčenie, pretože logicky nikto nechce, aby bábätko hladovalo. Takže tá otázka hladu. Mám dosť mlieka? Ako poznám, že to bábätko má dosť mlieka? A napríklad v spoločnosti ešte stále dnes, po 20-25 rokoch, neexistuje to, že by bežný človek, ktorého by ste oslovili na ulici a spýtate sa ho, keď je bábätko dojčené. Ako viete, že má dosť mlieka? Tak vám bežní ľudia na takúto bežnú vec, pretože takmer všetci sme boli bábätko a takmer všetci máme bábätko, tak na to nevieme odpovedať. Čiže tá celková znalosť, tá spoločenská znalosť dojčenia na tej praktickej úrovni, ako viete, že bábätko pije mlieko, tak tá prakticky neexistuje. A keďže to nevie spoločnosť, nevedia to ženy, nikdy v živote som sa neuvedomila, že by sa to niekde učilo ako niečo dôležité, tak to prináša tento druhý problém. Takže mám dosť mlieka, bolí ma to, potom či sa bábätko prisáva, čas bábätiek sa nemusí po pôrode prisávať, ženy na to nie sú úplne pripravené. Napriek tomu, že literatúra nám hovorí, že to bolo bežné aj v minulosti. Goethe má takú básničku, kde hovorí, že najprv sa bábätka neprisávajú, ale potom sa už raz prisajú a nepustia sa. Takže potom už riešia aj to odstavenie. Takže toto je niečo, čo ľudia vedeli a trošičku stratili tú znalosť. Nevedia, prekvapí ich to. No a potom, keď to bábätko je väčšie, tak potom taká tá otázka, ako pokračovať v dojčení. Keď má bábätko rok, keď má rok a pol a tam vzniká celá taká sada nových

0: problémov. A tá znalosť o tom, ako riešiť toto, je v spoločnosti nulová.
1: Čo podľa vás potrebuje taká matka, najlepšie, možno najčastejšie prvorodička, ktorá vážne nemá žiadnu skúsenosť, v tejto otázke počuť? Čo je také, čo naozaj by tej žene pomohlo?
0: Myslím si, že na jednej strane potrebuje to, aby ju niekto uistil, že toho je vôbec schopná, že je schopná to prekonať. Takže taká tá psychologická podpora, že niekto v ňu verí, že niekto dôveruje tej jej schopnosti, pretože to dokáže eliminovať tie jej pochybnosti o tom, či vlastne nezlyháva, či to má zmysel celé. Takže potrebuje nejakého profesionála, ako laktačná poradkyňa napríklad, kto už zažil tie situácie, vie sa tam postaviť a vie z istotou povedať, že áno, toto je riešiteľné, ja tu pri tebe budem stáť, budem ti ukazovať, čo máš robiť. Toto je mimochodom funkcia žien, ktorá v spoločnosti existovala vždy, že tie ženy, tie skúsené ženy, ktoré už túto skúsenosť mali za sebou, pomáhali tým mladším ženám. Toto ukazuje na to, ako dojčenie je naučiteľná zručnosť. Takže takéto niečo existuje, alebo existovalo a v súčasnosti to existuje v podobe laktačných poradkyň, ktoré tie skúsenosti majú, pretože niekedy, keď tej žene poviem, áno, nie ste v tom sama, takéto ženy ja stretávam bežne, tak sa z toho stane do nejakej miery psychologicky menší problém, pretože to nevyzerá, že ona robí nejakú strašne jedinečnú chybu. No a potom tá druhá vec, ktorú potrebujú z tej mojej skúsenosti, je zažiť úľavu v tom, že získajú návod na to, čo majú robiť. Taký úplne praktický návod. A preto má zmysel to laktačné poradenstvo už jen doma, kde niekto príde, pozrie sa na tú matku s tým bábetkom a povie jej, a teraz to bábetko takto prisunte k tomu prsníku, takto to má vyzerať a ja vám teraz ukážem, že pije a ako to poznáte. A keď skrátka tým ľuďom dáte také úplne konkrétne veci, ktoré môžu fyzicky si chytiť, cítiť, vidieť, alebo ak tú ženu bolí, dajme tomu bradavka, vy jej pomôžete a ona vám zrazu tam si sadne a povie, je, to konečne nebolí. Tak je to to, čo ona potrebuje zažiť. Ona potrebuje zažiť v tej akútnej situácii zmenu. Potrebuje vidieť, že to je riešiteľné a že sa jej to dá ukázať, že sa to dá učiť a že sa to dá prekonať.
1: Tak tu sa vyslovene ponúka otázka, takže bolesť nie je normálna.
0: Nie som si istá, či by som to formulovala takto, pretože to trošičku ako keby hádže svetlo na tie ženy, že teda oni robia niečo nenormálne, ale tá moja formulácia by možno bola, že ak žena pociťuje bolesť, tak má vyhľadať pomoc. Takže ak tam bolesť je, tak má hľadať spôsoby úľavy od tej bolesti, že tá bolesť nie je povinnou súčasťou dojčenia. A že pri bolesti existujú odborníčky, ako napríklad laktačné poradkyne, ktoré sa vedia pozrieť na tú príčinu. Pretože tá bolesť má nejakú príčinu a tá príčina sa dá určiť. A čo je ešte lepšie, tak sa dá odstrániť. A často je to preto, lebo my sme ako spoločnosť a kultúrne stratili ten vizuálny obraz dojčenia. Kedysi tie dojčené deti boli vlastne všade. Myslím, bežne v spoločnosti. Aj spoločnosti, ktoré často zakrývali ženy, zahalovali ich. Tak to, že dojčili, bol normálny obraz. To, že máte nejakú mieru cudnosti v kostoloch, vôbec neznamená, že by ste nemali fresky, kde je Panna Mária, ktorá dojčí Ježiša. A navyše, nielenže dojčí bábetko, ale veľmi často vyzerá ako pomerne veľké dieťa, ktoré tam je dojčené, kde dokonca rôzne obrazy, ktoré boli považované za obrazy zobrazujúce cnosti, boli obrazy žien, kde vidíte priamo prsník, vidíte to dieťa, ktoré je tam prisaté. No ale čo je zaujímavé, tí umelci museli tie deti mať napozorované, aby videli, ako to prisatie vyzerá, ako vyzerá to bábetko na tom prsníku. V literatúre máte opisy prisávania sa detí v klasickej literatúre, ktorá sa vôbec na to nesústredila, väčšinou mužov, ktorí skrátka to považovali za vhodnú literárnu tému, ktorá sa im tam hodila. No a tieto všetky veci sa do veľkej miery stratili. Ten vizuálny obraz, to ako to vidíme. A v podstate to, čo sa deje, je, že často sa do rodiny narodí teraz prvé bábätko po 20 rokoch. Tým, ako tých detí je menej, tak je možné, že v mnohých rodinách celá tá široká rodina, ktorá možno tak ako historicky pochádza z toho, že tie deti neboli dojčené, tak vidia prvýkrát vôbec, ako bábätko vyzerá a to, či sa prisáva správne alebo nie. Je možné, že nikto z tej rodiny nedokáže posúdiť. A tým pádom tá bolesť sa tam objavuje, lebo vlastne nikto nevie urobiť takú jednoduchú vec, že vieš čo, keby si si to bábätko posunula sem, tak by ťa to nebolelo.
1: Počúvame reláciu Ars Litera, rozprávame sa o knihách Praktický návod na dojčenie a Breastfeeding and Culture s Andreou Polokovou. Po pesničke sa dozvieme, že či je teda dojčenie kultúrnym fenoménom alebo biologickou normou.

0: V relácii Ars Litera sa o knihe Breastfeeding and Culture rozprávam s Andreou Polokovou, s profesionálkou, ktorá sa už viac ako 20 rokov venuje podpore žien pri dojčení. My sme pred pesničkou v podstate slúbili, že sa pozrieme na to, že či kniha Breastfeeding Culture, ktorá vychádza z jednoduchej, ale za to dosť provokatívnej myšlienky, že dojčenie nie je iba biologický proces, ale zároveň aj kultúrny fenomén, že či s tým súhlasíte? Vy ste už čo to naznačili pred piesňou, ale aby sme to tak naozaj že dali jednoznačnú odpoveď, čo si o tom myslíte?
1: No tým, že človek nie je čistá biológia, nie sme čisté telo, nie sme len vlastne tie jednotlivé bunky, tak dojčenie je veľmi jednoznačne má biologický podklad. Dojčenie je fyziológia, pre tú ríšu cicavcov je normatívne, je to spôsob, akým tie mláďatá sú krmené a je to dôvod, prečo cicavce sú na Zemi také úspešné. Vďaka dojčeniu. A v konečnom dôsledku tak historicky všetci tu sme, pretože niekto v minulosti v tom našom rode určite dojčil. Takže to dojčenie je biologická, fyziologická norma a na tej druhej strane tým, že sme teda bytosti, ktoré sme silno sociálne, máme kultúru, ktorá je súčasťou toho nášho bytia. A nie sme až takí nezávislí, ako si niekedy radi myslíme, že sme. Takže sme závislí od tých ostatných ľudí, sme spoločenskí, odpozerávame veci. Najviac sa zo všetkého učíme odpozorovávaním, tým, že opakujeme to, čo robia ľudia pred nami. Takže je to určite kultúrny fenomén. Dojčenie je mimoriadne závislé od politiky. A politici majú mimoriadne silné nástroje na to, aby ovplyvnili dojčenie, aby regulovali napríklad tú otázku reklamy. A reklama vytvára kultúru, vytvára do určitej miery povedomie, dáva nám bohužiaľ vedomosti, ktoré si tak internalizujeme, že si myslíme, že sú nejakou axiomou. A toto všetko dohromady spolu s tým historickým dedičstvom, s literatúrou, s umením, s tým, ako spoločensky niečo je alebo nie je akceptovateľné, s tým, akého obyvateľa chceme mať ako občana, tak toto všetko sa mieša v tom, ako to dojčenie je vnímané a na tom všetkom je postavený zdravotný systém, kde znovu ten zdravotný systém vytvára určitý rámec pre to, ako tie ženy dojčia, ako do toho dojčenia vstupujú. A keďže do ňoho vstupujú síce z toho spoločenského, kultúrneho hľadiska, ale z hľadiska skúseností v nejakom váku, tak ten zdravotný systém potom do veľkej miery v tej svojej kultúre určuje, ako to s tým dojčením sa začne.
0: Kultúra aj vlastne v spoločnosti celkom dosť dlho prevláda taký mýtus, že pokiaľ žena dojčí, tak v podstate je to akási forma prirodzenej antikoncepcie. Do akej miery je tento mýtus pravdivý?
1: A nie som si istá, či by som to pomenovala ako mýtus, pretože plodnosť ženy a dojčenie sú previazané. Tak ako tehotenstvo je naviazané na plodnosť, tak tehotenstvo sa prejavuje určitým hormonálnym nastavením, ktoré sa veľmi mení po pôrode. A to, na čo sa mení, je, že to ženské telo po pôrode sa nastaví na tvorbu mlieka a na to, aby to bábätko bolo živené, aby sa ten jeho život v tomto zmysle zachoval. No a to hormonálne nastavenie ženy po pôrode je také, že poklesnú všetky tie hormóny, ktoré za normálneho menštruačného cyklu spôsobujú plodnosť. Takže estrogén a progesterón, to sú také dva základné hormóny, klesajú prakticky na nulu. Ak v neprítomnosti týchto hormónov, ak tam nie je prítomný menštruačný cyklus, tak počas dojčenia, špecificky prolaktín, spôsobuje to, že žena zažíva to, čo sa nazýva laktačná amenorea. A to je taký veľký termín, ktorý normálne po slovensky znamená, že žena nemá menštruáciu, pretože ten prolaktín je taký vysoký. No ak nemá menštruáciu, menštruácia je výsledkom ovulácie, takže ak nie je ovulácia, nemôže byť plodnosť. No a plodnosť, ale na druhej strane, nie je taká úplne jednoduchá vec. Takže aby veci boli komplikované, tak to trvanie tej laktačnej amenorei je do nejakej miery individuálne. Závisí od toho, ako to dieťa je dojčené, aké množstvo toho mlieka sa tvorí. Je to previazané na nočný spánok, na celkovú únavu, na stres, na hladinu kortizolu a skrátka tá symfónia tých všetkých vecí, ktoré tam sú, buď to teda prispieva k tej laktačnej amenore, ktorá dokáže pretrvávať pomerne dlho. Takže z takej jednej pomerne neformálnej štúdie na Slovensku sa ukazuje, že ženy, ktoré dojčia intenzívne, dojčia tak, že to dieťa naozaj to materské mlieko má ako tú veľkú časť toho svojho príjmu, tak tá menštruácia po pôrode sa im často vracia v takej hladine zhruba 14 až 17 mesiacov po pôrode. To znamená, že pomerne dlho tá neplodnosť vlastne pretrváva. No a samozrejme existuje spektrum. Gaussova krivka, takže máte ženy, ktoré niekedy dostanú menštruáciu po pôrode veľmi skoro. Ten návrat plodnosti je veľmi skorý. Môže to byť z rôznych dôvodov. A ženy, ktoré počas celého obdobia dojčenia menštruáciu nemajú, tá plodnosť sa nevráti. No a ešte potom ten trik v tom je, že ovulácia vždy predchádza menštruácii. Takže žena môže mať ovuláciu, môže otehotnieť bez toho, aby vlastne videla prvú menštruáciu. A to je to, kedy ľudia hovoria, no ale to dojčenie nie je spoľahlivé, lebo som to netušila a otehotnela som. Takže potom v tomto zmysle to pre ľudí, ktorí s tou plodnosťou nemajú úplne skúsenosti, to predstavuje akési prekvapenie a potom to vyzerá ako mýtus. Ale ten biologický podklad, ten antropologický podklad, pretože tá laktačná amenorea, teda to chýbanie tej menštruácie a plodnosti, tak toto je niečo, čo biologicky jednoznačne existuje ako taký veľmi základný fenomén. Potom je otázka, ako veľmi sa tie ženy na to môžu spoľahnúť.
0: Ďalšou zaujímavou témou, ktorú sme my tak trošku načali ešte počas pesničky, lebo my teda naozaj sme boli mimoriadne aktívni, čo sa týka rozhovoru, lebo je to naozaj mimoriadne zaujímavá téma, je, že aj samotná neplodnosť je do istej miery je tiež kultúrne determinovaná. Ako ste toto mysleli?
1: To znamená, že tá plodnosť je multifaktoriálna. Plodnosť je, sa skladá z množstva vecí a je veľmi citlivá na rôzne negatívne faktory. Plodnosť sa deje úplne primárne v tom bode, kedy sú vytvorené dostatočné podmienky. A teraz, keď sa pozrieme veľmi hlboko v minulosti z hľadiska jedla. Dostatočné množstvo jedla vytvára podmienku pre to, aby tá žena mohla mať deti, alebo teda vôbec, aby akýkoľvek živočích sa mohol rozmnožovať, tak potrebuje dostatočné množstvo jedla. Potrebuje dostatočné bezpečie. Bezpečie je v mozgu, vo veľmi starých štruktúrach mozgu. A nie je to len také bezpečie, že si hovorím, že som v bezpečí, ale je to otázka toho, ako to vnímame z hľadiska stresu napríklad. A tieto všetky faktory sú aj kultúrne podmienené. To, ako máme, aké máme jedlo, aký máme stres, aký máme spánok, aký je ten životný štýl ako celok a toto vplyvňuje plodnosť. Napríklad v minulosti do istej miery bolo oveľa menej jedla k dispozícii. Ženy boli štíhlejšie a to, koľko máte telesného tuku, vplyvňuje tvorbu hormónov napríklad. A po tom pôrode bolo typické, a teraz myslím veľmi v dávnej minulosti, lovcov a zberačov, čo je ale to, ako sme ľudstvo prežili veľmi veľkú časť tej našej histórie, tak ženy mali jedno bábetko možno raz za približne 4 roky. A to vám ukazuje, že to, aká tá kultúra lovcov a zberačov bola, a to je to celkové nastavenie. Koľko žena prešla kilometrov za deň a napríklad aký máme pohyb dnes. Ako mala k dispozícii množstvo potravy, čo všetko nosila v tom čase, aké bremená, vrátanie toho, že väčšinou nejaké to bábetko. Takže všetky tieto veci, to ako ľudia spali, ako spali bez elektriny, to, že ešte nie tak dávno v minulosti stredovekí autori popisovali, že ľudia spali v dvoch sériách spánkov napríklad, takže ľudia zmenili svoj spánok a vnímanie spánku, ten pocit, že musíme mať neprerušovaných 8 hodín. Takže všetky tieto veci, napriek tomu, že si myslíme, že nejakým spôsobom sú axiomy v tej dnešnej spoločnosti, tak sú v určitom zmysle kultúra, ak sa do toho dá zaradiť jedlo, spánok, pohyb a všetky tie veci, ktoré reálne tú plodnosť ovplyvňujú.
0: A tu sa možno dostávame aj do toho, čo je v súčasnosti a súčasnej kultúre mimoriadne taká aktuálna téma, a to je rodová rovnosť a rovnaké príležitosti a podobne. A mňa veľmi zaujalo počas nášho rozhovoru, že keď spomínali spánok. Už aj tunak je celkom zaujímavý kultúrny fenomén, čo sa týka spánku a postoj k spánku z pozície muža a z pozície ženy. Ako to je?
1: Tá téma spánku je veľmi široká. Jednak teda, áno, muži a ženy majú odlišnú spánkovú potrebu. Ženy všeobecne potrebujú spať väčšinovo viac ako muži, a to zásadne. A potom tá druhá vec je, ako vnímame to, čo by sme nazvali, že dobre som sa vyspal. A to sa preklápa, napríklad ešte sme hovorili o spánku žien mužov, ale preklápa sa to do spánku detí. V podstate najväčšia sťažnosť rodín s malými deťmi je, že sa nevyspíme. A keď vedci študovali túto tému, tak sa dívali na také tie spoločnosti, ktoré nie sú tak veľmi dotknuté tou modernou civilizáciou, a pýtali sa tam ľudí a tam žien, ako sa vyspia s bábetkom, a zistili, že v podstate spia podobnú časť tých hodín, akurát teda v iných intervaloch, iným spôsobom, ale že o tom rozprávajú, akože dobre som sa vyspal. A potom v tej našej kultúre vlastne, tak ako keď sa niekoho spýtate, ako sa máte, tak väčšinou odpoveda s ťažnosťou, tak aj rodičia majú tendenciu na otázku, teda ako sa máte, odpovedať tým, že to moje bábätko spalo tak a tak, a v podstate sa sťažujeme na ten spánok. Tak toto takisto, to rozprávanie o tom, ako vnímame tú skutočnosť, tak ovplyvňuje to vnímanie toho spánku, to ovplyvňuje to, ako vnímame správanie bábätka. A keď to otočím k tomu dojčeniu, tak to podľa kvality spánku, toho, ako sa často dieťa budí, ako to vyzerá v noci, ako spí cez deň, sa veľmi často hodnotí dojčenie. A ak napríklad dieťa sa často budí, keď má 9 mesiacov, 10 rok, tak to často býva dôvod na jeho odstavenie, pretože v tej spoločnosti je to vnímané, že to dieťa má narušený spánok, a kto vie, aké spánkové návyky mu vytvárame. A vlastne takisto aj tí rodičia nemajú tú príležitosť spať podľa toho, ako by to s tým dieťaťom bolo potrebné, tak by sa dostatočne vyspali. Takže o tom spánku potom hovoríme ako o niečom, čo nám vlastne vadí, prekáža, a to správanie toho bábätka alebo toho dieťaťa tiež negativizujeme. A to prispieva k tomu, ako vyzerá vlastne dojčenie, ako je vnímané dojčenie v tom zmysle buď to pozitívnom alebo negatívnom.
0: Dojčiť či nedojčiť, ak by som mal parafrázovať Shakespearea, prečo je to tak polarizujúca téma?
1: Pretože je to veľmi zásadná téma. Téma by nebola polarizujúca, kebyže nám na nej nezáleží. Ak máte niečo, na čom vám nezáleží, tak v podstate by vám bolo jedno, čo si ostatní ľudia myslia, a budete si to robiť po svojom. Pri tom dojčení, keď sa na to pozriete naozaj do hĺbky, tak v tej hĺbke každý jeden človek vníma tú tému ako dôležitú. Kedykoľvek sa začneme baviť o dojčení, tak aj ľudia, s ktorými sa bežne na túto tému nebavíte, začnú mať názor. Začnú si niečo predstavovať, začnú to komentovať. Napríklad jedna z tých vecí je to právo žien dojčiť kdekoľvek, kde sa zrovna nachádzajú, mimo domu napríklad. Tak zrazu zistíte, že v diskusiách je o tom schopný diskutovať úplne ktokoľvek. A je to preto, lebo to dojčenie na tom začiatku života sprevádza dieťa pomerne veľkú časť toho ranného formatívneho detstva. A je samozrejme, že ľudia sa zaujímajú o to, čo pre svoje bábätko môžu urobiť. Ak venujete tým svojim deťom v podstate, by som povedala, prakticky celý voľný čas, to je to, čo keď nepracujeme a máme deti, tak sa nimi zaoberáme, tak by sme všetci chceli, aby sme tým deťom dali to nejaké maximum, aby to, čo robíme, malo zmysel. A chceme, aby to naše úsilie, aby nás niekde odmenilo tým, že tie naše deti budú nám robiť radosť, že to bude v poriadku, že vyrastú dobre. No a to dojčenie je veľmi dôležitý kúsok tej skladačky v tom celom. A ľudia to vnímajú. A to, čo asi je najviac polarizujúce, je, že ten ich prístup k tým informáciám a k tomu, aby dojčenie mohlo byť jednoduché. ľahké, príjemné a bezbolesné nie je rovnaký momentálne. A ten veľký, taká tá veľká informačná priepasť a tá veľká priepasť medzi tým, akú podporu a pomoc dostanú a či vôbec vedia, že o tú pomoc a podporu môžu niekde ju hľadať a žiadať, tak toto vytvára to, že buď to pri tom dojčení niekde trpia, buď toto celé nejak len tak zvládnu, alebo teda naopak potom hovoria o tom, že dojčiť nemohli a vlastne ani nevedia, čo presne sa stalo, tak to ukazuje na to, ako veľmi na tej politickej úrovni, tej kultúrnej úrovni a tej zdravotnej úrovni by sme potrebovali, aby sa tie základné informácie dostali do povedomia vôbec všetkých ľudí, aby to bolo niečo, kde tí ľudia dokážu dostať relevantné informácie, pretože to, čo rodičia najčastejšie hovoria, keď ja sa ich pýtam, je, že majú taký zmetok v tých informáciách. Teraz, kdekoľvek si to vyhľadáte, tak ste schopní získať 30 rôznych názorov a problém je, že to dojčenie je akútne. To znamená, vy máte to bábätko pred sebou, vy ho potrebujete nadojčiť teraz a možno za pol hodinu znovu a skrátka sa vám to opakuje a vám sa je schopných zopakovať 24 neúspechov v priebehu jedného dňa. A to stačí na to, aby ste sa sfrustrovali a povedali si, že toto robiť nebudem. Čiže to, že dostanem tú správnu informáciu, je strašne dôležité a dostať tú správnu informáciu nie je momentálne také jednoduché.
0: Vy ste tiež napísali knihu, ktorá je rozdielna oproti tej, o ktorej sa tiež dnes rozprávame. Vaša kniha Praktický návod na dojčenie, teraz si ňou listujeme a pozeráme, ale máme ju pri sebe, je na rozdiel od tej prvej, to breastfeeding, tá je skôr taká vedecká monografia, kde sa naozaj objavujú viaceré príspevky toho kultúrno-spoločenského rázenia. Vaša je naozaj nejakým spôsobom napísaná ako príručka, je plná naozaj veľmi dôkladných a podrobných fotografií. Čo bol vlastne váš taký prvotný impuls, že ste sa rozhodli napísať takúto knihu?
1: Môj prvotný impuls by bol, že ja by som túžila napísať filozofickú knihu, takú podobnú, ako ste citovali, ale na tej druhej strane tá filozofia je veľmi podmienená tou praxou. V podstate to, ako máte praktickú skúsenosť, dokonca je veľmi vidieť v tej knihe, že sa to tam odráža. Totiž, ak máte neúspech v tom dojčení, tak sa to odrazí v takýchto filozofických knihách, v takej tej nedôvere, v tých pochybnostiach o tom, či to dojčenie vlastne má význam. A hoci v tej biológii tá pochybnosť neexistuje, to dojčenie je otázkou v konečnom dôsledku na biologickej úrovni prežitia, tak tá pochybnosť vzniká práve preto, lebo tá prax neumožňuje tým ľuďom to dojčenie ako keby v úvodzovkách vykonávať a čo viac, vychutnať si a realizovať ho tak, ako by chceli. Takže vlastne ja som potom sa rozhodla napísať praktickú knihu, miesto tej filozofickej, aby ľudia dostali skutočne možnosť v tej praxi to dojčenie realizovať. Potom môžeme o ňom buď to viac alebo menej filozofovať, neviem, čo z toho vyplýva. Buď to môžeme o ňom viac hovoriť, lebo máme tú skúsenosť, alebo naopak, niektoré tie filozofické témy prestanú byť také palčivé, pretože ak máte ten úspech, tak potom máte oveľa menej dôvodov spochybňovať tú validitu toho dojčenia. To spochybňovanie prichádza väčšinou práve od ľudí, kde to dojčenie nebolo úplne úspešné, kde potrebujete nejakým spôsobom zdôvodniť, prečo tá skúsenosť bez dojčenia bola nejakým spôsobom validná. Takže tá moja kniha je vyslovene pre rodičov, ktorí s tým dojčením začínajú v tých prvých dňoch, od prvej v podstate minúty po narodení, taký krok za krokom, ako sa vyznať v tej spleti tých informácií, aby ľudia nemuseli hľadať tých 30 rôznych názorov, aby sa nemuseli orientovať na tých sociálnych sieťach, kde dostanú teraz momentálne už skôr tie osobné skúsenosti. Akokoľvek vzácne tie osobné skúsenosti sú, tak vám nemusia dať návod na riešenie toho konkrétneho problému. A v tejto knihe to riešenie tých problémov a hlavne ich prevencia.
0: Aby sme spomenuli organizáciu, v ktorej pracujete, keď sa povie Mamila, čo je vlastne jej najdôležitejšou úlohou v súčasnosti?
1: Mamila sa stará o ženy v tom období dojčenia. V celom období dojčenia môžu sa na nás ženy obracať ešte pred tehotenstvom alebo v tehotenstve v rámci tehotenskej prípravy, ale nie na pôrod. To je to, čo ľudia často absolvujú a zabudnú na tú časť toho dojčenia. Takže my poskytujeme prípravu na dojčenie, pretože veľmi veľa rodičov sa pripravuje na pôrod, potom sa im to bábätko narodí a až potom si uvedomia, že a teraz čo s ním? A že vlastne teraz to bábätko, to živé bábätko, to není tých neviem koľko hodín pôrodu, ale že to je tak pomerne nastálo. Tým pádom vlastne je to veľmi akútne. Navyše to bábätko má takú tú veľmi rýchlu spätnú väzbu, takže buď toto urobíte dobre tú jeho potrebu a teda potom sa upokojí, alebo nie a máte večer, kde plače 5 hodín. Takže my vlastne poskytujeme tú prípravu na to dojčenie špecificky. Poskytujeme podporu a pomoc tým, že nám bezprostredne potom, ako to bábätko sa narodí, už aj priamo v nemocnici, ak vzdelávame zdravotníkov, lekárov, lekárky, tak aby tá podpora sa navyšovala z tých všetkých strán. Vzdelávame rôznych profesionálov a profesionálky, takže nie len vlastne lekárov, lekárky, ale rôzne zdravotníčky, zdravotné sestry, pôrodné asistentky. No a potom poskytujeme laktačné poradenstvo priamo doma u žien, takže si môžu vybrať poradkyňu. Máme na webe zoznam poradkyň, čiže tie ženy majú dostupnú tú podporu a podľa mňa taká naša najlepšia aktivita sú podporné skupiny dojčenie, kde sa tie ženy stretávajú a kde prekonávajú problémy, o ktorých si nikto nemyslí, že sú problémy. A to je takéto, že to dieťa rastie, má tých 8, 9, 10 mesiacov, rok, 2 a vlastne začnú mať úplne iné pohľady na to dojčenie a vidia deti vyrastať, ktoré sú dojčené dlhodobo. A sme ako organizácia prispeli k tej myšlienke toho, že deti môžu byť dojčené dlhodobo, respektíve do toho normálneho samoodstavenia.
0: Za ostatnú skoro hodinu sme naznačili, že ako naozaj širokospektrálne sa dá na túto tému pozerať. Keď by ste možno mali poslucháčovi odovzdať aspoň jednu takú myšlienku o dojčení, ktorú považujete za najdôležitejšiu, ako by ste chceli, aby si odniesol z dnešného počúvania relácie Ars Litera?
1: Ja by som chcela, aby si posluchači odniesli to, že pri dojčení skutočne existujú reálne vedecké odpovede na to, ako sa dá v tých rôznych situáciách zorientovať, že to nie je taký chaos, ako to na prvý pohľad pre tých nových rodičov vyzerá a že by sa mohli obrátiť na laktačnú poradkyňu Mamily, aby im to rozklúčovala oveľa rýchlejšie, než to budú schopní sa oni v tej skúsenosti s tými rôznymi riešeniami, ktoré existujú, ktoré postupne ľudia skúšajú a až potom zistia, čo im funguje, tak aby nemuseli vlastne sa prebrať tým množstvom riešení, tým množstvom takých čiastkových neúspechov, tak aby sa nebali čo najskôr sa obrátiť na laktačnú poradkyňu.
0: Dojčenie sa napokon ukazuje ako oveľa viac než len biologická funkcia či otázka výživy dieťaťa. Ako pripomína kolektívna publikácia Breastfeeding and Cultures pod titulom Discourses and Representations, dojčenie je zároveň kultúrny obraz, sociálna norma, otázka ženského tela, práce, verejného priestoru i osobnej autonómie. To, čo pokladáme za prirodzené, je totiž vždy aj predmetom spoločenského výkladu a niekedy aj tlaku. Práve medzi touto širšou kultúrnou perspektívou a konkrétnou skúsenosťou ženy sa pohybuje aj práca Andrii Polokovej a organizácie Mamila, od individuálnej pomoci a vzdelávania až po snahu meniť prostredie, v ktorom sa o dojčení rozhoduje a v ktorom ho ženy uskutočňujú. A napokon tu je aj vlastná kniha, praktický návod na dojčenie, príznačný protipol k akademickej publikácii. Kým jedna skúma, ako o dojčení premýšľa kultúra, druhá sa snaží pomôcť človeku v konkrétnej situácii. Obe však spája to podstatné. Potreba zbaviť dojčenie mýtov, zjednodušení a morálnych súdov. Možno teda nejde ani tak o otázku, či dojčiť, ako otázku, či dokážeme vytvoriť spoločnosť, v ktorej žena nebude za svoje rozhodnutie trestaná pohľadom, predsudkom ani systémom. A práve v tomto bode sa z osobnej skúsenosti stáva kultúrna téma. Mojou dnešnou hostkou bola Andrea Poloková. Od mixážneho pultu sa s vami lúči Peter Čaty a od mikrofónu vás zdraví, príjemný čas v spoločnosti Rádia Divín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.
2: Rádio Devín, Ars Litera.

0: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosím skalice otáčku.
7: 400 stopří dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Dnešný jazzový milník sa vracia k hudbe slávneho kvinteta Juliana Cannonballa Adderleyho, v ktorom strávil prevažnú väčšinu 60. rokov viedenský klavirista, skladateľ a bandleader Joe Zawinul, celým menom Josef Erich Zawinul. Toho väčšina jazzových fanúšikov pozná z jeho slávnych neskorších zoskupení Weather Report a Zawinul Syndicate. Zawinul odišiel z Rakúska do USA v roku 1959 s cieľom študovať na slávnej Berklee College of Music. Už po 5 týždňoch však dostal angažmán od trubkára Maynarda Fergusona a neskôr od speváčky Dinah Washingtonovej, takže namiesto školských lavíc sa vrhol do jazzového sveta a tam ho čoskoro našiel saxofonista Julian Cannonball Adderley, v ktorého kapele vystriedal iného slávneho klaviristu Bobbyho Timmonsa. Zawinul prinášal do Adderleyho kvinteta najmä nové kompozície, posunul ich hudobné smerovanie od hardbopu smerom k funky a soulu a napísal pre nich zo pár hitov. Prvou ukážkou bude Zawinulovo sólové vystúpenie v rakúskom Gráci počas európskeho turné Adderleyho kvinteta v roku 1969.
1: Mr. Zawinul, ladies and gentlemen, we present Playing Alone. Joe Zawinul.

0: Phil Zawinul, our great pianist, ladies and gentlemen.
1: Jednou z krásnych skladieb, ktoré Joe Zawinul napísal pre kvinteto bratov Ederleyovcov, je aj Rumpelstiltskin. Podľa rozprávky bratov Grimovcov Rumpelstiltskin v slovenskej dobšinského verzii Martinko Klingáčik. Darmo, Zawinulovi bolo v Amerike určite aj trochu smutno za Európou. Ku koncu 6. minúty tejto skladby začne Zawinulovo dlhé klavírne solo s jasným funky rytmom a túto mimoriadne živú rytmickú emancipáciu od swingu počujeme ešte výraznejšie v hre bubeníka Roya McCurdyho. Skladba vrcholí Zawinulovou extatickou klavírnou bodkou ako v dobrej dráme moment posledného napätia a po nej príde krátka ansamblová úľava. Joe Zawinul, Rumpelstiltskin, Viedeň, 16. marec 1969.

0: Rumpelstiltskin. Composed by Joe Clavillo, our pianist. Rumpelstiltskin.
1: A na záver tohto jazzového milníka o Jozefovi Zavinulovi a jeho pôsobení v kvintete Cannonball Adderleyho zaznejú dva zo spomínaných hitov Walk Tall a Mercy, Mercy, Mercy. Za pozornosť stojí aj špecifický zvuk elektrického klavíra Wurlitzer, na ktorý vtedy hral Ray Charles, ale aj Joe Zavinul. A povieme si ešte, kto tvoril kvinteto Cannonball Adderleyho. Líder altsaxofonista Julian Cannonball Adderley, jeho brat kornetista Ned Adderley, klavirista Joe Zavinul, basista Victor Gaskin a bubeník, jediný z kapely, ktorý vo veku 87 rokov je ešte stále medzi živými, Roy McCurdy.

Tónmi skladby Leonarda Bernsteina Somewhere z muzikálu West Side Story sa lúčime s rokom 1969, keď vrcholilo umenie kvinteta Cannonballa Adderleyho s viedenským rodákom, skladateľom a klaviristom Joe Zawinulom. Zvuk Peter Ač. Gabriel Bianchi vám praje pekný jazzový večer.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Maroša Krajňaka Situácia, dezolácia. Číta Ľubomír Bukový.

0: Začal sa nový deň. Trojica už mala po raňajkách, už kráčala pod jasným slnkom. Smerovala z osady Gorakšep späť na križovatku Dingboče. Odtiaľ sa ide k Imdžace, ale až zajtra. Zajtra vlastne iba do Chukhungu. Tam trojica prespí. Háča bol v čele. Ešte mlčal. Mobil v zadnom vrecku nohavíc. Práve dostal správu. Rýchlo sa pozrel na displej, zahundral.
1: Zvárači poslali cenu. Pekne dlho im to trvalo. Ha. Majú zo mňa prdel, alebo čo?
0: Nerobil si z toho ťažkú hlavu. Kradnúť elektródy, šmirgel, ale aj pracovné rukavice vedia. Podporiť kresťanský projekt? To veru nie. Háča bastardov pritlačí, ovláda účinné páky. Háča sa rozhovoril o okresnom meste. Žabo si vtedy spomenul na Verichov budovateľský hymnus, pozmenil jeho názov na ten kradne to a ten zas toto. Háča sa tešil. Nastal vzácny okamih, chvíľu spolupracovali na texte. Tu máme lekára, čo berie úplatky, aj alfa šoféra, čo kradne naftu, aj zvádza všetky, nie iba štetky. Komerčný udavač zbaví vás kľudu, kurvy sú všetci, na veky budú. Háča mal z výsledku radosť, pospevoval si refrén. Ten kradne to a ten zas toto, čo skoro rupne náš milovaný štát. Potom chcel ukončiť tému.
1: Antona, policajného Antona treba u nás každé ráno zaparkovať na pešej zóne. Tam, kde raz osadia môj everestský nerezový kríž.
0: A čo ty? Nastúpiš dobrovoľne? Spýtal sa Žabo. Háča sa zachechtal. Žabo chcel v Himalájach premýšľať nad vlastným životom. Premýšľal, no úplne inak. Cez záblesky do puberty alebo detstva. Počul v nich otcové slová. Slová neomylného rozpoznávača hlupákov, prípadne bláznov. Jeho varovania. S nimi sa nekamaráť. Takým sa musíš vyhnúť. Lenže potom by sa Žabo nepriatelil s nikým. Obklopovali ho rovesníci z prvej polovice Gaussovej krivky. Oni by mu nadradenosť drasticky vytkli. Veľa mu zrátali tak či tak. Napríklad neverili, že ich v škole nebonzol za aktívne pitie kyslého vína. Nebrali ho obchytkávať baby. Nezapojili do obchodu s pornom pre retardované deti. Nič z toho Žabo ani nechcel. Otec vedel, že syn trpí samotou. Povzbudzoval ho. Vydrž. Pôjdeš študovať do väčšieho mesta. Stretneš príčetných ľudí. Ver mi. Na týchto ochotne zabudneš. Keď začneš žiť, doplnil otec, tvoji rovesníci tu doma budú rozvedení mukli. Umrú na kamennú pečeň, alebo sa všetci do 30-ky zbláznia. No už 2 týždne bol Žabo v Himalájach v podobných sračkách ako kedysi v detstve. Pred chvíľou sa hlupákovi prispôsobil, skladal s ním infantilnú pieseň. Chcel sa cez poklesok preniesť, potreboval útechu, no otcovi sa nedalo dovolať. Ak nezabudne, posťažuje sa mu neskôr. Otec sa mu musí prisniť. Otec pred mesiacom umrel.

0: Aj pri návrate z osady Gorakšep do Dingboče putovanie dáva ohromný zmysel. Na priesmiku Tukla nadšené davy všetko fotia. Celá EBC diaľnica nemá chybu. Okolie neustále odhaľuje nové tromfy. Žabo sa zúfalo štilizoval do pozitívneho slovníka hačovho kalendára. Od rána bol toxikovaný a nepoznal inú rýchlu liečbu. Škreky haču a Kucurovo ticho vykonali svoje. Sploštili mu ďalší deň. Znova mu predurčili úvahy, dedukcie, zaujaté analýzy, domnienky, fabulácie. Aká taká zábava bude aspoň s nimi? Ubehlo takmer 60 rokov hačovho života. Až teraz si splnil túžbu. Až v Himalájach vysadol na koňa. Ako dieťa sa ho bál. Možno išlo o paradoxnú predzvesť obrovskej odvahy. Na prahu staroby nemá strach z ničoho, navyše nikdy nebýva smutný. Ale prečo kedysi smútil na tanečnej zábave, z ktorej sa cestou domov na hranici delíria takmer prežehnal tým, čím rozhodne nemal? Lebo s ním žiadna nechcela tancovať, lebo sa opil. Opil sa, lebo s ním žiadna nechcela tancovať. Krútil sa iba v začarovanom kruhu. V hlave mu navždy napúčal tvrdý zotrvačník. Stále funguje ako vnútorný megarýchly satelit. Hača odvtedy ignoruje širší výber. Rieši len áno, a vo výnimočných prípadoch nie. Na ďalšej zábave, aj keď sa opil viac ako minule, s ním na parket jedna predsa len išla. Dlho sa bavili a potom zaľahli do trávy. Za cintorínom. Za kultúrákom bolo plno. Kamaráti mu v pondelok prvý zárez verili. Videli, s kým tancoval. Dobre sa stalo na mnohých frontoch. Hača odvtedy nebýva smutný. Nebýva smutný, mrzutý áno. No iba doma. Večer, keď sa ho tanečnica pýta: "Do krčmy?" Otrávený je aj nasledujúce ráno. V Himalájach bol Hača bez ženy. Mal dobrú náladu a viac, hlbšie premýšľal o svete. Doma mu chýba pohoda, pokoj.
1: Prečo je na západe lepšie?
0: Spýtal sa nahlas Žaba. Žabo mu vysvetlil: "Neodrbáva tam každý." Hača odmietol súhlasiť. Od Ježiša už desiatky rokov vedel, že je to úplne inak. Logika nepustí. Hača nadviazal otázkou:
1: "Nenačúvajú na západe Ježišovi málo?"
0: Kucúr vôbec nechcel prehovoriť, iba mimovoľne naprázdno roztvoril ústa. Žabo zbytočne zakročil v predstihu. "Netrepte." Množným číslom sa Kucúra dotkol. Kucúr nie je prázdny človek. Na rozdiel od Haču ukrýva tajomstvá, jeho mlčanie s tým možno nesúvisí, alebo naopak. Žabo nevie, či je Kucúr úplný blbec. Možno mu krivdí, obsah nula nezodpovedá forme. Kucúr totiž pôsobí milo. Posledné dni menej číta a viac píše. Nie je jasné, ktorej z Brežnevových vnučiek, Irine či Galine, netreba sa ho zbytočne pýtať. Jeho vzťah k ženám je tajomstvom doma? Vo svete nie. Svedkovia si iba lámu hlavu, ako je možné, že Kucurovo ticho mu prináša orgie. Jedno z najtajomstiev má ešte z detstva. Kucurov otec bol starostlivý, syna brával takmer všade. Aj na lynč. Miestny cigán kradol sliepky a ignoroval hrozby. Neveril, že na oplátku stratí viac. A tak sa raz dedinskí chlapi zhodli, zabúchali na rozpadnutú bránu, potom na špinavé dvere, pochopili, že hajzel nie je doma. Za zdravé nosnice je búda málo, zlodej však iné nemá. Plamene zničia aspoň tento strašný bordel, spravodlivosť a upratovanie v jednom. Obyvateľ domu zhorel vnútri. Spal, lebo sa predtým strašne opil. Kucurov otec poznamenal:
1: "Cigán v podstate mal šťastie. Netrpel. Len hospodin vie, čo v posledných chvíľach čaká na mňa."
0: Vyšetrovanie dokázalo, že dom zvnútra zapálil ožran. Žiaden problém. Iba Kucur roky nejedol vajcia. Odmietal aj grilované meso. Rodičom neprezradil dôvod, prepchával sa sladkosťami, prípadne chlebom. Otec naliehal, zúril, zbitý sýty syn vytrvalo mlčal. Od bolesti syčal.

0: Trojica znovu po druhý krát stála na Dingboče, na svahu nad dolinou. Oproti ním sa týčila Ama Dablam, najkrajšia hora sveta. K chate zostávalo 30 minút, blížil sa obed. Dobre sa najedia a potom čo? Žabo asi skúsi čítať niektorú z kníh. Zahrajú si karty, potom sa žabo opäť začíta. Čo ale nepôjde, s hačom si zahrajú šachy. Začne byť chladno. Chatár nahreje piecku, zapáli holišit, donesie menu, je čas povedať, čo chcú na večeru. Najdrahší je jačí steak. Keď sa najedia, zahrajú si karty, lenže musia čakať na kucúra, kým dočíta múdrosti, dopíše vyznania, čo opäť potrvá ukrutne dlho. Medzitým žabo znova vyzve haču na partiu. Šachový majster okresu vždy v rovnakej fáze znervoznie. Roztekaný opakuje elementárne chyby. Škoda, inak by nehral zle. Má takáto partia zmysel? Má. Likviduje čas. Z času tu žabo nič nevyťaží, musí ho likvidovať. Doma premýšľa o opaku, v Himalájach ho nemilosrdne kantri. A čo výstup na Everest? Napadlo žabovi. Naozaj trvá 6 až 8 týždňov. Ak je to pravda, pokračoval v duchu, tí, ktorí ho absolvujú, sa domov nevracajú zdraví. Určite zblbnú. Moja žena by ma vypudila späť. Čo spraví Hačova, ak sa mu podarí vrátiť? Trojica sa ešte nepohla. Skúmala panorámu Dingboče z rovnakého miesta, zo svahu nad dolinou, skúmala osadu, ale aj okolie. Na horizonte sa zatriasol štít Imdžace. Chápal, kto prichádza. Z diaľky naň kričal nachystaný Hača.
1: K tebe! Idem k tebe! Vlastne na teba!
0: Pouzoval hrotom trekkingovej paličky, ukazoval akože na kľúčový bod, na vrchol, kucúr fotil, Hača ho kontroloval.
1: Znova! Ešte raz! Ešte stokrát! Vôbec to nie je presné!
0: Po pouzovaní žabo povedal, že ak dojedia obed, budú na najvýš dve. Nemusia zostať v Dingboče, do Čukhungu, kde majú zajtra nocovať, zostáva hodina chôdze. Hača pritakal, kucur sa spýtal, čo tým získajú. Žabo im vysvetlil, že ušetria deň v prospech Katmandu. Kucur v tom nevidel zmysel. Nakoniec ani Hača. No tak zajtra ťahajme až pod Imdžace. Z osady Čukhung sú do tábora len 2 hodiny, navrhol žabo. Hača si pomyslel.
2: Vysrkám tam 3 piva, zagrgám si, potom sa uvidí.
0: Na druhý deň v osade Čukhung Hača a kucúr pivo naozaj pili. Skúmali ich vtedy 2 Nemky. Ženy trpeli, hanbili sa za strašné úvahy, obsahujúce neprípustný termín. Untermensch. Ten termín bol Untermensch. Ženy si možno lámali hlavu, či sa dá nahradiť výrazne kritickým, no súčasne jemným slovom. V Dingboče bola pochopiteľne nuda. Dovtedy dominovala všade, v každej osade, s každým dňom však exponenciálne rástla. Žabo ju ustál, no nevedel uchopiť ako vedľajší produkt. Spolu s Hačovým šialenstvom bola produktom hlavným. Aj v ten deň zavolal domov, poslal fotografie, urobil pár pracovných hovorov, no nechcelo sa mu čítať knihu, hrať karty, šachy, počúvať Hačové reči, prehliadať kucura, nechcelo sa mu otvoriť internet, vstrebávať svetové ani domáce správy. Skúšal nemyslieť na nič. No prišiel záblesk. Deň číslo 1. Let z Katmandu do Lukli. Núdzové pristátie v mestečku Ramečab. Turbulencie, napadlo vtedy žabovi, lenže stevardke narástli oči, triasol sa jej hlas, panika preskočila ďalej, citlivý pasažier zvracal, ostatné dopadlo dobre. Bol obed. Jedlo fajn, pivo za rozumnú cenu. Žabo dostal v hoteli obstojnú izbu. Vo vetracej šachte v noci magicky húkalo, fungovala aj sprcha. Pokračovanie letu možno ráno. Budíček o 4:00, dovtedy rozchod. Pripíja sa na dobrý poveternostný odhad. Haču už ovládal Holiday Personality Syndrome. Žabo mu dával novú poslednú nádej. Kucúr mlčal. Osamelá Lana z Barcelony trojicu skúmala.
3: Nešla sa s nimi prejsť, zostala sedieť na bielej stoličke z plastu a zostala pred hotelom sama. Možno tušila, že Hača vykúpi sladkosti, rozdá ich chudobným deťom, aby sa s nimi odfotil, ulovil super záber na kalendár. Možno to nechcela vidieť.

0: Ak si to z Dingboče namierite na východ, na konci osady miniete tabuľu s preškrtnutým nápisom Disneyland. Tabuľa tam stojí roky. Jej fotografie prehýnajú internet, tvoria tony emisií. Mizne preto himalajský sneh. Jasné, že nie. Žiadna tabuľa tam nie je. Avšak uvoľnenie, lahodný pocit, že opúšťate gigantický lunapark, vás aj tak chytí. Vzniká z prechodu do prázdna. Medzi Luklou a EBC húfy pútnikov, na úseku medzi Dingboče a osadou Chukhum takmer nikto. Nie len rusofóby sa konečne tešia. Prirovnanie k Disneylandu nesedí úplne, zo žabovho pohľadu určite škoda. Po obede by sa zabavil, väčšia sranda ako debata s dezolátmi na chate v jedálni. Kolotoče, horské dráhy, bývanie v rozprávkových hradoch, problém je iba potenciálny fast food. Večer tancovačka pri piecke rozpálenej jačím trusom, hip hip holy shit, spieva hopsá tu Mickey Mouse, nevládze Pluto, opil ho hača. Smeje sa verziou Pes naň ho zdanlivo šteká. V realite však zvracia do masky. Ničí ju. Hmotná škoda presahuje jeho ročný plat. Z Pluta je otrok. Niet čo dodať. Vlastne áno, ešte otázka. Za čo sa najedia 4 generácie blízkych? Snehulienke a princeznej Pocahontas sa problémy vyhnú, zvádza ich kucur. Po chvíli pochopí, v krásnych šatách tancujú nosiči. V prítmi sa nedá naprvu vyznať. Tu treba podotknúť, že nejde o travesty show. Ženské roly v Himalájach obsadzujú zásadne mužmi. Inšpiroval ich pochopiteľne Shakespeare.
1: Pravil si, že Subin pýta za osobu na Everest $50,000.
0: No, od teba bude určite viac, možno 60, alebo aj 65.
1: Aj keby si na to nesral, dlho by som premýšľal, či ťa brať.
0: A ak ide aj kucúr, potrebuješ 100.
1: Gratulujem k úspešnému násobeniu dvomi. Nestaraj sa, dobre?
0: A ako sa dohovoríte?
1: S kucúrom? Na čo hovoriť s kucúrom?
0: So šerpami, s personálom, s celým tímom.
1: Použijeme prekladač.
0: Strávite spolu 2 mesiace, určite sa dostanete do situácií, v ktorých ho z vrecka nevytiahne nikto. Budeš nútený hovoriť a rozumieť.
1: Vtieraš sa? Poznám pacientov aj s lepšou angličtinou, ako je tvoja. A ešte jedna vec. Nezabudol som na ňu. Minule si mudroval, že na západe žijú príčetnejší ľudia. Chceš povedať, že my všetci, čo žijeme mimo Bratislavy, sme totálni kokoti? Toto si naznačoval?
0: Myslel som západnú Európu. Nejde o inteligenciu, ľudia sú všade rovnakí. Išlo mi o vplyv socializmu. To, ako vám, nám, pokrivil charakter. Najdlhšie sa bude spametávať Kuba, po nej Slovensko a možno niektorá z bývalých sovietských republik. V Karibiku by sa ti pozdávalo, aj keď ani tam neodrbáva každý. Západ sa spolieha na osvedčené pravidlá, ktoré prirodzene vylepšuje. Takýto jednoduchý vzťah tam chcú mať ľudia so spoločnosťou. Štandard tvojej generácie je tvrdohlavá improvizácia cez všetko a napriek všetkému, ale aj zbytočná iniciatíva, keď netreba robiť nič. Zdôvodňujete to slovami,
1: lebo tak, lebo si to môžeme dovoliť.
0: Zakrývate však vlastný strach, alebo si mastíte ego, alebo na tom chcete profitovať, alebo platí akákoľvek kombinácia z uvedeného. Aj ty sám si nenapraviteľne poznačený prvomájovými sprievodmi, v ktorých si s úsmevom pochodoval takmer až do svojej 30-ky. Na červených transparentoch si čítal odrbáva každý, sláva odrbom, s odrbmi na večné časy a nikdy inak. Odrby, záruka mieru. Splnili sme plán v odrbávaní na 250%. Odrbávači všetkých krajín, spojte sa. Správne si dešifroval každé heslo, ale pochopil si ho zle. A svet nevnímaš inak, podobne ako kňaza, ktorý ti v kostole vysvetľoval nepoškvrnené počatie. Aj kňaz podľa teba odrbáva. Keď prišiel internet, najprv ťa zaskočil, ale neskôr si oslavoval založenie konta na Facebooku. Aj doň si vstúpil s očakávaním, že odrbáva každý. Nebol si ďaleko od pravdy, v tvojej bubline ste lžou naozaj výdatne prikrmovaný.
2: Tebe to však vyhovuje, lebo opak ti spôsobuje bolesť. Najväčší prúser však nie ste vy, tvoja generácia, ale tí, ktorých ste v duchu nedôvery voči pravidlám infikovali.
0: Žabo predvídal výbuch. Kopance, prskanie, koktanie, saltá, trieskanie do stola. Hača však mlčal. A mlčal. Zdalo sa, že premýšľa, že sa mu žabové slová zasekli v hlave, že si nevie rady, že neprehovorí do konca nepálskej cesty, no potom sa zhlboka nadýchol. Po výdychu skonštatoval. Žabo ešte chvíľu čakal, potom sa sám seba spýtal.
1: Som v tejto roztržke akože víťaz? Stačí tak banálne? Stačí tak málo?
0: Neskôr sa znova hádali, hrali karty a šachy. Žabo dvojicu presviečal, aby zajtra nenocovali v Čuchungu, opakoval, že do osady je hodina chôdze, do stanoveného tábora pod Imdžace sú ďalšie dve. Tam treba zajtra prespať.
1: Nie a nie, krútil hlavou Kucur.
0: Hača krčil ramenami.
1: Nie je to úplne jedno, v Čuchungu si aspoň dáme pivo. Tri po obede, tri večer a jedno ráno.
0: Potom šli do izieb, ktorých chlad dôverne poznali. Každá chata má nulakomorové okná, nosiči sem vyniesli naozaj všetko, výnimkou je sklenársky tmel. A tak znova vybaliť spacák, znova kompozícia kukly, našťastie koniec je na dohľad, blíži sa. Meká kukla vznikne už iba 6 krát.

Bolo slnečné ráno, približne 8 hodín. Prvý vstal Žabo. Vyšiel pred chatu, nemal na výber, skúmal belasé nebo, pred ním biele štíty. Vedľa Žaba stála solárna parabola, nahrievala hliníkový čajník, roztápala himalajský ľad. Ticho ukončil pohrebný obrad. Zvuky zaliali osadu. Odrážali sa, kde sa len dalo, chceli dobiť Amu Dablam, najkrajšiu horu sveta. Pri Žabovi sa objavil chatár, usmieval sa a mal chuť hovoriť. Prezradil o sebe veľa, o svojej stavbe ešte viac. Pri téme klíma zosmutnel, nie tak dávno okolie v apríli pokrýval sneh, teraz sú tu iba kamene, kedysi bývalo oveľa krajšie. Pri téme biznis sa znova uvoľnil, jeho chata stojí uprostred diaľnice. K EBC smeruje čoraz viac ľudí, späť nejde zanedbateľný zlomok. Nevedel, kde leží Slovensko. Vyzvedal, ako sa tam žije. Nepál musí byť horší. Nepovedal to, no určite váhal. Nevedel, kedy vstane Lakpa. Ak sa chystajú do Čukungu, bude spať dlho. Žabo si môže znova pokojne ľahnúť. Nevedel, že Lakpa určil raňajky na niekedy po 9. S úsmevom dodal: Nevadí, kedykoľvek. Vždy vám dodám ten najlepší servis. Zmenu je k dispozícii všetko. Rozhovor s chatárom bol vzácne normálny. Deň sa začal dobre. No v izbe sa čoskoro vykuklí hača. Vyletí. Vyletí inak ako pokojný motýľ. Nastane známy HPS zvrat. Čo sa na nepálskej ceste začína zle, končí sa katastrofou. Čo sa začína dobre, končí sa katastrofou tiež. Taký bude aj dnešok. Ale nevadí. Vlastne vadí spôsobom, ktorý v konečnom dôsledku nemusí vadiť. Ten spôsob Žaba začína baviť. Zatiaľ je neutrálny. Príslušné negatíva, aj ich opak, číhajú inde.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Maroša Krajňaka Situácia, dezolácia. Autor súhlasil s použitím svojho textu výlučne z rešpektu voči poslucháčom Rádia Devín, a to bez nároku na honorár. Účinkoval Ľubomír Bukový. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, zvuk Jakub Spišák, produkcia Jan Tomandl, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Milé poslucháčstvo, 1. februára tohto roku sa konal koncert stočleného saxofónového orchestra a hostí vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, a to v rámci jubilejného ročníka festivalu Saxofóbia. Na jednom pódiu sa stretlo vyše 100 saxofonistov z 11 krajín Európy, účastníkov a lektorov Saxofóbia Bratislava 2026 10. ročníka. Saxofóbia orchestra pod vedením dirigenta Antona Popoviča predstavil široké zvukové možnosti saxofónovej rodiny od sopránového až po vzácny kontrabasový saxofón. Ak si neviete predstaviť, ako môže znieť orchester zložený iba zo saxofónov, nasledujúci záznam vám ponúkne odpoveď. V programe zaznejú diela Jeana Mailota, Daria Mioda v úpravách pre saxofónový orchester. Súčasťou večera boli aj vystúpenia saxofónových komorných telies a svetová premiéra skladby Ivana Danka Collapse Quartet v podaní Pressburg Saxophone Quartet. Autorsky a aranžersky sa predstavia aj William Greffinger a Robert Kolář. Účinkujú Saxofóbia orchestra, hostia zo Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska, Nemecka, Francúzska, Holandska, Talianska, Španielska, Dánska a Ukrajiny, dirigent Anton Popovič. Ako hostia účinkujú Martin Zajac na bicích nástrojoch, Mimoza Quartet, KB Saxophone Octet, Christine Rall, Andreas van Zollen, Oscar Trompenárs, Alfonso Padilla, David Bruty a Filip Partoje. Počúvate záznam koncertu Saxofóbia Bratislava 2026.

Dohral nám záznam z festivalu Saxofóbia 2026 a vybral som ešte nejakú doplnkovú hudbu pre dnešný večer. Budeme počúvať dvojitú fúgu pre tri hlasy od Jana Cikera v úprave Ladislava Fančoviča, nahrávku v interpretácii teda Pressburger Saxophone Quartet z roku 2024. Záznam je z festivalu Swingmania. Členovia saxofónového kvarteta Ladislav Fančovič, Jan Gašparek, Silvia Macejová a Andrej Simančuk v tomto saxofónovom kvartete hrávali aj Paľo Hoď a Frederika Vavrovičová. Dielo Jana Cikera 7 fúg bolo napísané pre klavír a ako som spomenul, transkriboval a zaranžoval ho Ladislav Fančovič. Po tomto diele budeme počúvať opäť saxofón, ale z iného sveta budeme počúvať jazzový saxofón tenorovi a sopranovi v spoločnosti klavíra. Hrať nám budú Martin Uherek a Claudius Kováč a budeme počúvať ich album Two Bodies.

Milé poslucháctvo, to bolo dnešné koncertné Rádio Devín. Počúvali ste záznam z festivalu Saxofóbia 2026. Mohli ste počuť transkripciu Cikerových fúk z pera Ladislava Fančoviča a na záver sme počúvali komorný jazz v podaní Martina Uhereka a Klaudia Kováča. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Nikolaj Nikitín a Miloš Krmíček. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Dramatické Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, hra z pera Jána Papa, ktorú sme pre vás na dnešný večer pripravili, nesie názov Kruté svetlo. Vyjavuje trpkú pravdu o mocenských hrách a podajnosti ľudských charakterov. Najmä kladie otázku, či aj človeka, ktorý bojuje za spravodlivosť, je možné uplatiť peniazmi alebo prísľubom kariérneho postupu a spoločenskej prestíže. Hru v roku 1978 naštudoval v Banskobystrickom štúdiu Slovenského rozhlasu režisér Ladislav Hyža a do hlavných úloh obsadil Igora Hrabinského, Elenu Petrovickú, Emila Horváta staršieho, Jaroslava Vrzelu a ďalších. Ján Pap, Kruté svetlo.

0: Píšte, slečna. Doktor Bruno Devoto ďalej vypovedá. Kritický deň pociťovala moja dcéra Gina nezvyčajnú fyzickú slabosť.
1: Ale ja som predsa nepovedal,
0: že pociťovala. Ale milý doktor Devoto, keby každý vyšetrujúci sudca diktoval presné znenie výpovedí, vznikol by v justícii evidentný chaos. Uznajte sám, veď ste právnik.
1: Pán vyšetrujúci sudca, zákon musí rešpektovať fakty. Opätovne zdôrazňujem, že moja dcéra nepociťovala nejakú slabosť. Nijakú.
0: Dobre, ale vy sami ste povedali, že je po chorobe a rozhodli ste sa potešiť ju výletom k moru. Chápem, že sa na jej stav pozeráte optikou otcovskej lásky.
1: Pozeral som sa na more optikou Zeissovho ďalekohľadu. Priblížila mi to lietadlo na dosah ruky. Krátko po svetelnej explózii sa ozvala detonácia. Lietadlo sa doslova rozletelo, alebo roztrieštilo, ak chcete. Rozpálené kusy kovu padali na hladinu a z vody vystupovala para.
0: Opakujete sa, milý doktor.
1: Opakujem fakty. Vo vzduchu zostala iba tá bomba a pomaly klesala na padáku. Na jasno-červenom padáku.
0: Slúžili ste u lecov?
1: Nechápem. Akú súvislosť má táto otázka?
0: Odkiaľ viete, že to bola bomba?
1: Z novín nie. Noviny svorne mlčia.
0: Mlčia, pretože sa nič nestalo.
1: A žiarenie?
0: Ach, áno, áno. Domnievate sa, že žiarenie zalialo okolie?
1: Nedomnievam sa, som o tom presvedčený.
0: Asi v akej vzdialenosti?
1: Neviem ju dosť presne odhadnúť.
0: Ani približne?
1: Keď človeka pochytí strach o život jedinej céry, nevyťahuje meter, aby odmeral vzdialenosť nebezpečenstva.
0: Súhlasím s vami. Miera hodnoty úsudku vyvolaného citom je v podstate absurdná. Ak ide o nás a o našich najbližších, geometricky narastá. V opačnom prípade je menšie ako zrnko prachu. A sme pri koreni posudzovania činov.
1: Ale pochopte
0: vyšetrujúci ma. Sudca musí byť objektívny a nestranný.
1: A kto určuje túto objektívnosť?
0: Záujem spoločnosti.
1: A čo vaše presvedčenie? Aký je rozdiel medzi obyčajným vrahom a vládou, ktorá vyzbrojuje armádu takýmito bombami?
0: Vlastná česť a vlastný rozum si niekedy odporujú. Nemôžeme predsa osobné záujmy nadradiť nad záujmy spoločnosti.
1: Zabudli ste doložiť, v tom je naša osobná sloboda. Lenže sloboda nie je iba právom na uplatňovanie vlastných myšlienok a vlastných činov, ale aj priznanie tohto práva iným, aby sa mohli prejaviť.
0: Ja vám vaše právo neupieram. Ja vám ho vyvraciam. Dokazujem, že sa mýlite, pretože osobné záujmy staviate nad záujmy spoločnosti.
1: Keby tá bomba bola vybuchla, hovorili by ste inak, pán vyšetrujúci sudca. Ak by ste mohli ešte vôbec hovoriť.
0: Pán Devoto, hovoril som s vašou dcérou a som presvedčený, že ste si celý príbeh o havárii lietadla o akejsi bombe iba vykonštruovali, aby ste sa stali stredobodom pozornosti.
1: Protestujem, rozhodne protestujem proti takejto formulácii.
0: Prosím, ako si želáte. Potom faktom je, že vaša dcéra Gina priveslovala k brehu.
1: K brehu ju doslova dotlačili vlny a ten výchor, alebo skôr tlaková vlna. Áno, áno, bola to tlaková vlna.
0: Vaša dcéra nevie o žiadnej tlakovej vlne. Nesťažovala sa na bolesť. Nekrvácala. Neupadla do bezvedomia. Jednoducho, ničím nedala najavo, že by sa dialo čosi mimoriadne.
1: Vystúpila z člna. Usmievala sa. Pohľad na nás ju zarazil. Spýtala sa nás... Prečo ste taký bledý? Manželka sa k nej rozbehla, objala ju a rozplakala sa. Rozplakala sa od šťastia, myslela si, že je všetko v poriadku.
0: Teraz si to zdá nemyslí? Veď sa naozaj nič nestalo.
1: Gina sa trochu potočila, vravela, že sa jej robia kruhy pred očami. Vysvetľovala si to tým, že zaspala v člne. O ohnivej žiare hovorila ako o prudkom slnku.
0: No prosím, o slnku ani o výbuchu.
1: Potom, v noci, nemohla zaspať. Trápila ju zimnica.
0: Pretože sa pridlho vystavovala slnku. Krátko po angíne. Dokonca ešte užíva peknú kvopku liekov. Áno, áno, pán doktor, my vieme všetko.
1: My? Kto je to my?
0: Niektoré lieky sú hotové svinstvo. Pohlcujú napríklad červené krvinky.
1: Prosím?
0: Ale to nič. Nič, vaša dcérka sa z toho dostane a vám sa vráti váš príslovečný optimizmus. Sleča, prosím, pokračujeme. Píšte. Doktor Bruno Devoto ďalej vypovedá, že onoho...
2: Bruno! Telefonovali z nemocnice.
0: Dobrý deň, pani Devotová.
2: Predstav si, ráno ma nechceli pustiť na oddelenie, teraz nás volajú obidvoch. Ja viem, Čo nám chcú oznámiť? Ja viem, naša
1: Upokoj sa, Alda, prosím
2: ťa. Ja sa s tým nikdy nezmierim, že naša
1: Drahá moja,
2: Bruno,
1: skutočnosť je vždy nespravodlivá.
2: Nie. My nesmieme klamať samých seba. Vždy si pravil, že žiť sa dá len s vytaseným mečom. Bruno, my musíme bojovať.
1: Áno, budeme bojovať. To je naše poslanie. To je viac ako osobné šťastie.
0: Pani Devotová, ak dovolíte, som vyšetrujúci sudca, doktor...
2: Sudca? Koho chcete súdiť? Nás? Nás?
0: Nerozumeli ste ma dobre, pani Devotová. Povedal som vyšetrujúci sudca.
2: Tak prečo nevyšetrujete? Tak vyšetrujte! Neľutujte námahy! Vyšetrujte naše letecké komando, alebo akékoľvek iné komando. Mne je to jedno, len zistite, kto zabil našu Džinu.
1: Alda, prosím.
0: Pani Devotová, ste rozrušená. Prečo hneď urážať akési komanda? Ja chápem vaše nešťastie.
2: Ja som nešťastná, ale nie len preto mám právo dozvedieť sa vrahovo meno.
0: Ale vaša dcéra predsa žije. Pošlite svedkov.
3: Giorno, šéfe.
4: Giorno, per giorno, dottore.
0: Oslovujte ma pán vyšetrujúci sudca a odpovedajte iba na otázky.
3: To sa rozumie.
2: Čo to má znamenať?
0: Povedzte nám, svedkovia, kde ste boli a čo ste robili vo štvrtok minulý týždeň?
3: No, rafali sme bronz pri Marke.
0: Určite presnejšie, kde, na ktorom mieste.
4: Čo, neviete, kde býva Federico? No, boli sme na našom placi pri Federicovi.
3: No, ako vždycky, nie?
0: V poriadku. A teraz dávajte pozor. Zbadali ste pri pobreží haváriu lietadla?
3: To tam, že malo rachnúť nejaké lietadlo? Ťažko. No však povedz, Rita.
4: No nie. Však nie som slepá. Také lietadlo by si namočilo krídla a chytilo by hrdzu.
3: Ja som nevidel nič ani vo vzduchu, ani pod vodou, ani ponorku, ani aeroplán.
0: No dobre, dobre. A nepočuli ste, povedzme, nejaký výbuch? Niečo ako detonáciu?
3: To ako, či tam niečo nerachlo? No tak to nie. Však by som počul, keby rachlo, ale nič nerachlo.
4: More nemá prečo búchať. A hrmie nehrmelo. Keby mala byť búrka, tak tam ani nejdeme.
3: To dá rozum, nie?
0: Ďakujem vám, môžete odísť.
1: Moment, prosím vás. Mladý muž, vy sa voláte...
3: Čačo. Aha. Pre každého Čačo.
1: Čačo? Čačo, povedzte mi, nemal váš priateľ Federico strach o svoje pomaranče?
3: Pomaranče?
4: Aké pomaranče? Ja o žiadnych neviem.
1: A vy ste Čačovo dievča, slečná?
4: Keď myslíte, Čačo a Rita. Momentálne.
3: Máte niečo proti tomu?
1: Nie, vôbec nie. Ale prečo chodívate až k Federicovi? Je to dosť od ruky.
4: S tobom? S tobom je blízko aj na kraj sveta. Kývnete na šoféra? A keď vidí tutové nohy...
3: Tak nemusíš hneď každému strkať pod nos haxne.
0: Dobre, to nás nezaujíma. Môžete odísť.
3: Na prachy?
0: Náhradu za stratu času vám vyplatia v pokladnici.
4: Fajn, dottore.
3: Čau, šéfe.
0: Tak, a máme to za sebou. Ste už múdrejší, milý doktor.
2: Ja som šokovaná. Také divadlo, taký prostý cirkus, také
0: svinstvo. Pani Devotová! Iba vďaka sympatiám, ktoré chovám k vám i k vášmu manželovi, nepotrestám vás pokutou za urážku súdneho majestátu.
2: Mám sa vám za to poďakovať? Alda. Alebo si mám odpľuť?
1: Prosím ťa. Alda. Ospravedlním sa za manželku, pán vyšetrujúci sudca. Je veľmi rozrušená.
0: Beriem to na vedomie.
1: Ďakujem.
0: Bez vďaky sa človek zaobíde. A s pľuvancom sa dá žiť. Horšie sú na tom ľudia, ktorí chcú chytiť Čarkana do pasce na myši.
1: No. Dúfam, že nás už nepotrebujete.
0: Viete, ja nie som lekár. Ale ak som správne rozumel diagnóze, momentálna leukocytóza vašej céry bola vyvolaná používaním nevhodných liekov, alebo je dôsledkom zhodnosti vašich krvných skupín. Preto ten telefonát. Volajú vás na vyšetrenie.
2: Drupy je klasa, všagocko. Mm-hmm. Ale mama nemá rada ani drupyho, ani moreba, ani žraloky.
5: Samozrejme mi nie je po chuti, že dávaš prednosť drupymu pred matematikou. A žraloky, prosím. Neviem, prečo by normálny človek mal zbožňovať práve žralokov.
2: Ocko sa ich nebojí, no však nemáš strach.
1: Nie, najmä teraz, keď som pri tebe, oni sú ďaleko v mori. No, tak ako sa cítiš, Gina? Dobre sa o teba starajú.
2: Lekári sú milí, sestričky láskavé a lieky odporné. Chcela by som byť už doma. Alebo, no, kde? No.
1: No, viem, pri mori.
5: Gina, zase to môže.
2: Uhádal si.
6: Mami, vieš, že Hemingway sa vôbec nebal žralokov? A vieš, že Hemingway chodil na rybačku a na poľovačku a bol to drsný chlap?
2: A ocko?
6: No, tak náš ocko nie je spisovateľ, ale právny zástupca, ktorý musí veľa pracovať, aby dostal trochu peňazí, spokojná.
2: Ale keď bude tajomníkom správnej rady únie, bude mať veľa peňazí a veľa času a budeme sa chodiť pozerať na žraloky.
6: Tajomník správnej rady, náš ocko.
1: Oho, malá dievča, drahé, do takej funkcie ma nikdy nevymenujú.
2: No ale pán vyšetrujúci sudca povedal...
1: Čo, vyšetrujúci sudca?
6: Čo chceš povedať, že ťa navštívil vyšetrujúci sudca?
2: No áno. Dlho sa so mnou zhováral. Priniesol mi platne a rozprávali sme sa o všeličom. Aj o žralokoch. A povedal, že keby bol ocko múdrejší, mohli by sme mať motorovičo na miesto gumeného. Vieš, ocko, nie, že by si nemal rozum, ale nevieš, ho používa.
6: Gina, prekvapuješ ma takto sa vyjadrovať.
2: No tak ako je to vlastne? No ja si myslím, že kto má rozum, má by byť aj múdry, alebo nie?
1: Vysvetlím ti to. No... Ale v príhodnom čase, vieš, teraz bliká svetielko, musíme ukončiť návštevu.
2: Skoro som zabudla, mám ti dať tento list.
1: Ukáž?
6: Čo je to, Bruno?
1: Moment. Vážený. Vážený doktor Devoto. Nepoznám väčšiu lekársku kapacitu ako profesor Ferrante. Navštívte ho. Únia vám poskytne neobmedzenú finančnú pôžičku. Návštevu neodkladajte. V hlbokej úcte oddaný doktor.
2: Ocko, môžem si pustiť Drupiho?
1: Môžeš, dcerka moja. Ty môžeš všetko.
6: Ak sa nemýlim, profesor Ferrante je známy...
1: Onkolog, áno. Pokúša sa liečiť rakovinu.

0: Trochu whisky, alebo radšej grapu?
1: Ďakujem vám, profesor.
0: A vám, pani Devotová?
2: Nie, neprosím si, ešte je priskoro.
0: Lepšie zavčasu ako neskoro. Pravda, že nemám na mysli iba pohár.
2: Chcete jazda naznačiť, že naša džina je...
0: Podobnú reakciu nazývam spodné prúdy. Prejavuje sa iba u dospelých. Deti sa natoľko nestrachujú o svoj osud. Prečo? Odpoveď je jednoduchá.
1: No, odpovedal by som, nepoznajú život. Nevedia, čo ich čaká.
0: A vie to niekto z nás. Mňa život presvedčil iba o jednom. Narodili sme sa, aby sme sa bránili.
1: V podstate s vami súhlasím, ale zmysel ľudského života má varí hlbšiu a ušľachtilejšiu podstatu. Nie?
0: Aby som nezabudol. Blahoželám vám k zvoleniu do výboru na ochranu ľudských práv.
1: Prosím?
0: Odteraz bude záležať aj od vás, ako sa naplňa, aby som použil vaše slová, hlbšia a ušľachtilejšia podstata zmyslu ľudského života.
1: No, tá voľba ma prekvapila naozaj. Vôbec som netušil, že ma kandidovali.
2: Nie, manžel je príliš skromný, ale ubezpečujem vás, statočný. Hoci je členstvo vo výbore čestné a uznesenie iba odporúčajúce, určite splní všetky povinnosti.
0: To rád počujem. Česť je viac ako uspokojenie a odporúčanie môže byť matkou rozhodnutia. Na vašom mieste by som bol šťastný, pani Devotová.
2: Viete, naše šťastie by bolo dokonalé, keby sme sa nebáli o džinu.
0: Chápem vás. Nové vyšetrenie nerobím preto, že neverím svojim kolegom, ale väčšmi sa spolieham na seba.
2: Sme vám veľmi zaviazaní.
1: Ak dovolíte, predsa len... Ako vám to povedať? Totiž... No, nie, že by sme neboli materiálne zabezpečení, to nie, ale predsa v takomto prípade...
0: Viem, kam mierite. Nerobte si zbytočné starosti. Dostal som od únie šek. Suma nie je vyplnená. O peniaze však nejde, pretože ak má vaša dcerka leukózu z priamého ožiarenia, budem ju liečiť aj zadarmo.
2: Povedali ste... Leukóza?
0: Áno. Pri rovnakom ochorení dospelého by som to nazval leukémiou.
2: Značí to, veri, že leukóza je nevyliečiteľná?
0: Zatiaľ.
1: Oh, Alda. Alda,
2: nie,
1: prosím ťa,
2: to...
1: Alda,
0: pani Devotová. Ja predsa netvrdím, že vaša dcerka má leukózu.
2: Prosím vás, buďte tak láskaví, dajte mi trochu vody.
0: Radšej pohári grapy. Prosím. Aj vám, doktor.
1: Ďakujem. Ale povedzte, profesor, je vyšetrenie veľmi bolestivé?
0: Budeme sledovať výkyvy teploty. Urobíme krvný obraz a vyšetríme vzorku kostnej drene zo sternálnej funkcie.
2: Oh.
1: Ale.
0: Nelákajte sa. Narkóza je milosrdná.
2: Ja sa bojím. Ja sa strašne bojím.
0: Drahá pani, 40 rokov lekárskej praxe ma poznačilo väčšmi, ako som si želal. Bol som pri tom, keď ľudia trpeli a trpel som s nimi. Videl som ľudí umierať a umieral som s nimi. Práve preto verím v život.
2: Ale Gina je naše jediné dieťa. My už nie sme najmladší a... Ja za to nemôžem, ja mám strašný strach.
0: To si, myslím, že Exupéry povedal. Na čo je ozdoba, nie je slávnosť. Ja zasa vravím, na čo sú pohrebné reči, ak nie je dôvod.
2: Bruno, chcem byť k tebe úprimná a verím, že ma správne pochopíš.
1: Vždy sme boli k sebe úprimní.
2: Povedz mi, prečo si sa pred vyšetrujúcim sudcom nebránil? Prečo si tie individuá neusvedčil z klamstva?
1: Dať im najavo, že nevravia pravdu. To by znamenalo pripraviť sa o trón pred súdom. A tam mi ich pomôže usvedčiť aj starý Federico.
2: Aha. Preto ideme teraz k nemu však.
1: Federico býva na pobreží 40 km od mesta.
2: Starý samotár. Inde by prácu asi nedostal.
1: Ťažko. A na pobreží má aspoň svoj malý pomarančový sad.
2: Zvoľa čoho musí žiť.
1: Pomaranče mu vynášajú pár lír. A líry biednu obživu. A teraz sa rozpamätaj, keď som sa toho Čača pýtal na pomaranče. Vôbec nevedel, o čom je reč.
2: Nerozumiem.
1: No, keby sa boli opekali na pláži, na tom mieste, o ktorom bola reč, Museli by sa tam dostať iba cez ten Federikov sad.
2: Áno. Počkaj, to znamená, že na tom mieste nikdy neboli.
1: Vyšetrujúci sudca si ich výpovede jednoducho kúpil.
2: Prečo by to robil?
1: Niekomu na tom záleží. Niekomu, kto je mocný a má schopnosť zavrieť niekomu ústa alebo otvoriť iné.

0: Dávid zabil Goliáša kamienkom. Ja nepoznám malú a veľkú pravdu.
1: Sme na mieste.
0: Ale veď, Federico, k nemu je to ešte dobrý kilometer.
1: No, možno som príliš opatrný, ale ak sa o hodinu nevrátim, zavezieš sa do mesta a zburcuješ známych.
0: Bruno, dávaj na seba pozor, prosím ťa. Bruno, dávaj na seba pozor.

0: Federico! Dobrý deň, Federico.
1: Dobrý deň.
0: Federico, začnem bez dlhých okolkov. Od havárie toho lietadla leží naša dcéra v nemocnici. Prípad som odovzdal súdu a vás som uviedol ako svojho svedka.
1: Neviem, o čo ide, pane.
0: Federico. Preboha, Federico, malá Gina zápasí so smrťou, bola ožiarená práve tak ako vaše pomaranče.
1: Máte zda záujem o pomaranče.
0: Spamätajte sa, človeče! Netvárte sa, ako keby ste ma videli prvý raz. Hádam, nechcete povedať,
1: že... Ritujem, pani, ale naozaj vás nepoznám. Nikdy v živote som vás nevidel.

0: Ticho! Bruno, poď sem, na to mieste sa voľa čo deje, poď sem!
1: Čo sa stalo?
0: Pozri sa, vidíš tých potápačov? Dvaja, traja, a tam sú ďalší, pozri
1: 7
0: sa.
1: Chlapov a pod hladinou aspoň raz toľko.
0: Zlodi hádžu do vody, aké si lana.
1: Aha.
0: Pozri, pozri sa tam! Už to vyťahli nad hladinu.
1: Vyzerá to ako pretekárske auto.
0: Ale to je ovešané chaluhami. Nie, nie, to sú drôty, alebo káble, alebo čo je to, Bruno?
1: Alda, to je...
0: Preboh, to je tá bomba, Bruno.
1: Áno.
0: Bruno, aparát, rýchlo.
1: Hneď.
0: Máme ďalší dôkaz.
2: Budete otvárať oči, pán vyšetrujúci sudca.
3: Tak, uvoľni sa. Pomyslí si, že ťa uštipla nožka. No. Ešte pár dní, niekoľko takýchto injekcií a bude z teba chlap ako buk.
4: Vy dospeli ste veľmi čudní. Iné si myslíte a iné hovoríte. Prečo mi nepoviete pravdu?
3: V živote je veľa pravd. Je ich toľko, že poda ktoré musíme niekedy z neho vynechať. Ale to nie je náš prípad. Keď budeš dospelá...
4: Nie, nechcem byť dospelá.
3: Nie? A prečo?
4: Pretože dospelí myslia iba na seba.
3: Nemáš zlý postreh, Gina. Ale čo ak myslia aj na svoje deti?
4: Aga iba preto, lebo v nich vidia seba.
3: A čo v takom prípade, keď v nich seba nevidia?
4: Tak ich jednoducho nútia, aby boli ako oni.
3: To je zlé. A myslíš, že je ešte dajaká iná možnosť výchovy detí?
4: Je. Tá najhoršia.
3: Nehovor. Vážne.
4: Áno. Keď si dospelí chcú urobiť zo svojich detí to, čím sa nestali oni.
3: Pozrime sa. Podľa teba teda nemajú deti vlastnú cestičku, po ktorej by vykročili do života.
4: Veru nie. A preto nechcem byť dospelá.
3: Aj, radšej si to ešte rozmyslí. Vieš... Vychovať dobrého človeka je aspoň také úctyhodné, ako postaviť mramorový palác.
4: Aby sa dospelí mali čím chváliť.
3: Aby bol človek čoraz viacej človekom.
4: Mám vás rada, profesor. Oco mi sľúbil veľký motorový člen. Chcete? Budeme sa spolu plaviť po mori a pozorovať žraloky. Alebo vezmeme aj vaše deti. No, ak im dovolíte, aby šli s nami.
3: Nemám deti. Mal som, ale zabili ich vo vojne.
4: To je mi ľúto. Vidíte? A malé žraloky sa nesmú zabíjať.
3: Nie sú unavená.
4: Nie.
3: Tak sa teraz usiluj zaspať. Dobre? Čau, Gina.
4: Profesor.
3: Prosím.
4: Nehnevajte sa na mňa.

0: Profesor.
1: Prečo by som sa mal na teba hnevať?
0: Pretože... Ja som vás klamala.
1: Klamala?
0: Viete... Tie reči o tom, že nechcem byť dospelá... Viete, to... To iba preto, lebo... No lebo... Lebo viem, že čoskoro zomriem.

0: Povedal, že o pol osmej?
1: Odkázal, aby si čakal, že určite zavolá o pol osmej.
0: Prosím, Devoto.
2: No to je úžasné, milý doktor, však. Ak sa našim vedcom pokus vydarí...
0: Nechápem, pán vyšetrujúci sudca, o čom hovoríte.
2: Akože nechápete? Veď ste boli na mieste činu, na vlastné oči ste museli vidieť, ako žabí muži vyťahovali z mora oceľové kade s morskými riascami.
0: Len dovolím si vás upozorniť.
2: Z toho plné noviny. Alebo ste ešte nečítali večerníky. Predstavte si, na dvoch tretinách zemegule bude pod morskou hladinou vyrastať potrava pre celé generácie.
0: Mám obavu o tie generácie.
2: Bravo, na čo rátať život na generácie, na dni. V našom veku už iba na dni. Život sa zrýchluje a všetci si chceme ešte užiť. Viete, závidím vám trochu. Tajomník správnej rady únie, člen výboru na ochranu ľudských práv. Robíte kariéru, doktor?
0: Pán vyšetrujúci sudca, pri Federikovi nevyťahovali z morských hlbín riasy, ale tú bombu.
2: Máte bujnú fantáziu, Devoto, a navyše zameranú veľmi nebezpečným smerom. Odporúčam vám pozrieť si fotografie vo večerníkoch. Oceľové kade s morskými riasami sú veľmi zretelné.
0: Ľutujem, ale na mojich záberoch je zachytená bomba.
2: Vy ste...
0: Áno, áno, mám vynikajúci fotoaparát.
2: Uvedomte si, že o týždeň zasadá výbor na ochranu ľudských práv a jediným bodom programu je... No, ale o tom až osobne. Ešte sa ozvem. Dobrú noc, pán doktor Devoto.
3: Bruno, stalo sa niečo?
0: Nie, nestalo. Pánom situácie som sa stal ja.
4: Tak nechcete zmeniť svoje rozhodnutie?
5: Nie.
4: Profesor Ferrante, postaráme sa o to, aby ste nezostali na klinike ani hodinu.
5: Už 8 rokov som mal byť na dôchodku.
4: Zničíme vás, Ferrante, zničíme!
5: Viem. V novinách sa objaví správa, že profesor Ferrante sa stal obeťou autohavárie. Alebo si vymyslíte niečo iného?
4: Som ustatý. Zverujú mi tie najvážnejšie prípady.
6: Prepáčte, pán profesor, prepáčte.
4: Som jednoducho prepracovaný.
5: Rozumiem.
4: Musíme byť múdri a pokorní. Iné nám neostáva. To je vlastne všetko, čo som chcel povedať.
5: Pokora nie je ekvivalentom...
4: Pán profesor, prosím vás, môžem sa ešte rozprávať s činou?
5: Prosím, aby ste si láskavo uvedomili...
4: Pán profesor...
3: Pripravila som si vyhlásenie.
0: Čo, vyhlásenie? Aké vyhlásenie?
3: Vyhlásenie pre tlač.
0: Aha. Nemám si radšej zobrať tú pásikovanú kravatu?
3: Obe sú elegantné a obe ti pristanú.
0: Zaviaž mi úzol, prosím
3: no,
0: ťa.
3: No, pravda.
0: Ďakujem, Alda, ty si skvelá.
3: Pretože ťa chválim.
0: Ale nie, nie, nie, naozaj. Proste, naozaj si taká. Zapôsobím na džinu?
3: Hm? Radšej by som išla s tebou.
0: Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Počula si profesora Ferranteho. Robte jej radosť a začnite už pri odchode z kliniky. Víš, aká bude šťastná, ak všetko vyrozpráva aspoň dvakrát. A preto jej musíme pripraviť uvítanie aj doma.
3: Áno, drahý.
0: Mimochodom, nerád ťa zarmucujem, ale to vyhlásenie naša tlač neuverejní.
3: Ale ja som predsa nepovedala, že ho poskytnem našim novinám. Ja ho pošlem do Francúzska a do Švajčiarska.
0: Vieš, akí sú Švajčiari opatrní.
3: Tak ho pošlem do Švédska.
0: A Švédi sú sami pre seba príliš ďaleko.
3: Bruno, pre takú bombu nie je žiadna vzdialenosť dosť veľká.
0: Máš pravdu, no... Už je pol desiatej, kým sa dostanem na kliniku a popoludní o tretej zasadnutie výbor. Čo je?
3: Áno, ďakujem. Prišiel poslíček, priniesol nejaký list.
0: Aha, nemám čas, odlož to.
3: Počkaj, je to z výboru. Môžem ho otvoriť?
0: No, dobre. Dovolíš? Prečítam si. Oznamujem vám, že na základe zasadnutie výboru na ochranu ľudských práv sa... To zasadnutie odložili na neurčito. Ja nedočkávec. Pred tým čačom skrývam tromfy a vyšetrujúcemu sudcovi som vytáral všetko o tých fotografiách.

0: Ty sa ešte neobliekáš, Gina?
1: Dobrý deň, pán vyšetrujúci sudca. Mala by som pošíbať čas, lebo sa vlečí ako slimák. No, ale nemám bič.
0: Jaj, mladosť buja roztrší vtipom, optimizmom a nedočkavosťou. A nehovor mi, pán vyšetrujúci sudca. Pre teba som strýko Dino. Platí?
1: Neviem, či smiem.
0: Kráľovná smie všetko. A ty si od dnešného dňa kráľovnou. Nech sa ale niekto opováži nevyhovieť tvojim želaniam. Postavíme ho pred najvyšší súd.
1: Prečo vy dospelí chcete hneď každého súdiť?
0: Odzbrojila si ma. Podávam sa.
1: Nepodávajte sa, ak ma chcete presvedčiť o tom, že som kráľovnou.
0: Vidím, že argumenty by boli na to prislabé.
1: Máte deti?
0: Mám syna. Veľkého. Takéhoto.
1: Škoda. Čo skoro bude dospelým a bude takým ako vy.
0: Milá Gina, až ty budeš dospelá.
1: Nechcem byť dospelá. Bliká svetielko. Dovidenia, pán vyšetrujúci sudca.
0: Ale aký pán? Dohodli sme sa predsa, strýko.
1: Tak dobre. Čau, strýko Dino.
0: Čau, Gina.

0: Ani sa nespýtujem, či to má byť grapa.
1: O, ďakujem. Priznávam, nevydržal som a odskočil som za džinou. Dúfam, že ma nevyhrešíte.
0: Váš dojem?
1: No, cíti sa báječne. Vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým. Ste zázračný lekár, pán profesor. Pripíme si na jej a na vaše zdravie.
0: Gina bola mojou poslednou pacientkou. Odchádzam.
1: No to nemyslíte vážne. Váš odchod vezme nádej všetkým, ktorí vám bezvýhradne verili. Len vám.
0: Poznal som ľudí, ktorí sa pokúsili vziať si život a smrť ich odmietla. Iní zasa chceli žiť, ale ich nádej musela ustúpiť, pretože nadišiel čas odísť.
1: Ten čas na šťastie, alebo na nešťastie, nikto z nás nepozná.
0: Sú isté hranice, za ktorými odložíme nádej ako falošnú masku, ktorou sme zakrývali vlastnú nemohúcnosť.
1: Pán profesor, som presvedčený, že tak ako moju džinu, vyliečite ešte veľa pacientov.
0: Napísal som lekárskej komore ostrý protestný list. Človek sa celý život trápi, aby posunul tú prekliatú hranicu o rok, o mesiac, alebo aspoň o jediný deň. Zatiaľ kto si iný vymyslí bombu.
1: Áno, ale prepáčte, profesor, moja dcéra sa už nevie dočkať stretnutia s matkou.
0: Tak... Chápem jej netrpezlivosť. Vlastne sa musím ospravedlniť ja vám, pretože vás okrádam o čas, ktorý chcete stráviť so svojou džinou. Čas, ktorý treba naplniť láskou, ohľaduplnosťou a pretvárkou. Tá bude najdôležitejšia, doktor Devoto.
1: To nerozumiem.
0: Vaša dcerka dostáva kapitál, ktorý sa bude neustále zmenšovať. Nie síl na jeho stabilizáciu. Pôjde len o to, aby sa nepremárnil.
1: Ja i moja manželka sme pripravení venovať džine maximálnu starostlivosť a lásku. A to aj v takom prípade, ak by ochorenie zanechalo na nej isté nám zatiaľ neznáme následky. Ja vás ubezpečujem, profesor.
0: V čase, ktorý vám ustáva, vynechajte akúkoľvek prostrednosť. Maximalizujte svoje city. Milovaní umierajú pokojnejšie.
1: Ale to predsa...
0: Áno, je to kruté.
1: Dovolíte, prosím.
0: Prosím.
1: Vďaka.
0: Moje podozrenie sa žiaľ potvrdilo.
1: Rakovina?
0: Zjednodušene povedané.
1: Gina.
0: Rovnováha červených a bielých krviniek bola síce narušená, ale nemali sme istotu. Až po sternálnej punkcii. Zistili sme existenciu zhubných buniek. Začala sa zväčšovať slezina. Organizmus sa vyčerpával. Došlo k akutnej anémii. Tu schopnosti medicíny končia.
1: Ja vám neverím. Je šťastná, zdravá, veselá, teší sa na more.
0: Zjav tento raz sklame. Je to prechodný stav.
1: Dokedy?
0: Po niekoľkých mesiacoch sa zhorší. Je pravda, že sme aplikovali látky, ktoré zhubné buňky ničia a organizmus sa cíti pod ich vplyvom ako znovu zrodený.
1: Tak predsa.
0: Lenže tieto látky súčasne zabíjajú aj buňky zdravé. Spôsobujú toxicitu buňečného jadra.
1: Čo mám robiť, profesor?
0: Ťažko radiť. Ja by som sa na vašom mieste tešil, že mi osud dopraje žiť 3 mesiace v spoločnosti milovaného človeka. Viete, niekto má na to iba deň, alebo iba hodinu.
1: 3 mesiace.

0: Profesor Ferrante protestuje proti vyzbrojovaniu armády zbraňami hromadného ničenia. Profesor Ferrante opustil kliniku.
1: Nech sa páči, pane. Áno, prosím aj vám, pane, nech sa páči. Ďakujem, pane.
0: Senzačná správa. Svetoznámy profesor proti novej bombe.
2: Neobracajte sa, pán Devoto. Nie, nie. Pokračujte v ceste a počúvajte. Ja som Federico. Musím s vami hovoriť. Ale bojím sa, že ma pozorujú.
3: Čo mám teda robiť?
2: O hodinu sa stretneme v pizzerii Kotva. Mm-hmm. Zapamätajte si. O hodinu v pizzerii.
3: Dajte mi jedny kentky. Ďakujem.
4: Ďakujem pekne.
3: To je v poriadku.
5: Hej, ty slimačí potomok. Jedno červené, ale pohár nenamáčaj a nezakrývaj pupkom.
2: Prejdite chodbou a počkajte ma na dvore.
3: Rozumiem.
5: Keby si umieral tak pomaly, ako obsluhuješ, z tvojho 10. pokolenia by boli živí prarodičia tvojich pravnúkov.
3: Čo to má znamenať, Federico? Najprv do krčmy, potom ma vytiahneš na dvor a teraz tu v kúte mlčíš ako ryba.
2: Hanbím sa, doktor, že som vás vtedy zaprel.
3: Naša Gina umiera.
2: Ja viem. Je to strašné. Vtedy za mnou prišli a ponúkli mi 500 lír za kilo pomarančov.
3: Kto to bol?
2: Neviem, ale predtým som ich predával po 250.
3: Á, pamätám.
2: Odkúpili celú úrodu. Povedal som, páni, je zasiahnutá morom od tej bomby. Oni povedali, nejaká bomba a nejaký mor a budeš boháčom. Nedal som sa a povedal som im, bombu videl aj doktor Devoto. Jeho dcérka sa člnkovala práve tam, kde spadla tá bomba. Povedali mi, ty nepoznáš žiadného doktora a my odkúpime aj budúcu úrodu.
3: Tušil som, že boli za teba.
2: Za chatrč mi zaplatili ako za kamenný dom. Toľko peňazí som v živote ani nevidel. Ohúrili ma. Načisto ma ohúrili.
3: Čo už teraz, Federico?
2: To, čo na začiatku, budem vašim svedkom. V mojom veku je síce nemožné, aby človek mal aj čisté svedomie, aj dobrú pamäť. Ale ja som nežil medzi ľuďmi.

0: Ďalšie strýko Dino. Pomalšie, lebo doženiem žralovky.
1: Ach, to je nádheračina, čo? Ako sa máme?
0: Ako v svetlom nebi.
1: Tak čo? Chcela by si ísť so mnou, a pravda, že aj s rodičmi, na veľkú plavbu na naozajstnej jachte?
0: Var, jest tu aj v osme nebo. Mm-hmm. No, myslím, že to nepôjde. Za každým, keď ocka o niečo požiadam, zarazí sa. Ale nič mi neodmietne.
1: Si predsa kráľovná.
0: Minule som oboch pristihla, ako sa hádajú pre peniaze, aké si šeky. A keď ma zbadali, začali hovoriť o inom. Prečo pán vyšetrujúci súd?
1: Ale Gina, zasa začína s titulovaním.
0: Prepáčte, striko.
1: Tak je to správne. A teraz plnou parou vpred.

0: Prosím ťa, vypni to. Obohrávaš tú platňu už takmer hodinu.
1: Nehnevaj sa, Gina ju zbožňuje. A upokoj sa, utrápiš sa ženom a nepomôžeš ani sebe, ani jej.
0: 42 dní! Uplynulo 42 dní, to je 1008 hodín a k ním treba prirátať 15 dnešných. Koľko z nich nám ukradol vyšetrujúci sudca?
1: Aj to je len človek, obľúbil si Ginu.
0: Áno, a teba si zaviazal pôžičkami.
1: Potrebujeme tie peniaze, vieš to práve tak dobre ako ja.
0: No, zmenil si sa.
1: Gina musí byť šťastná. Nezabúdam na jej tvár. Tam, vtedy. Ale život. Život sa zastaví iba pre ňu. Pochop to už konečne.
0: Tak, preto teda tento prepichový byt. Tento motorový čln, ktorý máme. Limuzína, preto.
1: Nezabúdaj, že už nie som hociaký právniček.
0: Najvulgárnejší paradox, pán tajomník správnej rady.
1: Paradoxy najvernejšie odzrkadľujú skutočnosť.
0: Citát alebo veta, ktorú si práve teraz vymyslel, lenže si pán úspešný doktor pozabudol, že naše dieťa zomiera.
1: Niekto zvoní.
0: Idem otvoriť. Ak je to vyšetrujúci sudca, vyhodím.
1: Ale spamätaj sa.
0: Pusť ma, prosím ťa. Vy? Buongiorno, signora.
2: Giorno.
0: Čo si želáte?
2: Ale len tak sme štrafovali okolo a Rita zahlásila. Však povedz.
0: No, všetko sa to musí vysvetliť. Čo vysvetliť?
2: Viete, pane, nám vôbec nezaplo, že o čo ide. Tak fakticky.
0: To bolo tak. Do Vasilka nám jeden frajer, teda taký, čo sa vyzná.
2: A povedal, čo ako máme povedať a že nám dá vedieť. A navalil balík. To ako prachy.
0: Ale vôbec sme nevedeli, že vaša malá je v špitáli. To teda nie.
2: Bol to od neho pekný podraz. Tak sme tú mašinu strelili.
0: Akú mašinu? Ja vám nerozumiem dobre. Za ten balík sme si kúpili motorku. No a už sme ju aj strelili. To sú tie prachy.
2: Vieme, čo dneska stoja doktori, nie?
0: Ďakujem vám, ale to nemôžem prijať. Teda ste nobl, no prachy sa vždycky zídu. Ako ste nás tu vôbec našli?
2: To Federico, ščuchol sa s nami a to je všetko.
0: Naozaj všetko? Čo mieni urobiť Federico? Neboj sa, povedz.
2: Tak Federico zahlásil. Keď sa neboj ten starý profesor, musíme ísť do toho aj my.
0: Do čoho? Čačo? Rita, do čoho? No, rybári a my všetci, čo žijeme pri mláke, chceme urobiť taký pochod. Protestný pochod mestom.
2: No, Federico to povede.
0: Lala, sudca.
3: Čo tu hľadáte?
2: O, nič. Giorno, pani.
0: Giorno, dottore. Dovidenie. Netušili, že tu bývame. Chodia po domoch predávať farebné mušle. Ahoj, Ocko.
4: Ahoj, konečne, ty bludárka moja.
3: Gina, len do toho.
5: Ocko, mami, predstavte si, strýko Dino nás pozýva na naozajstnú jachtu. No nie je to báječné.
4: Áno, to je naozaj skvelý nápad.

0: Zamkni, Federico.
1: Prosím.
0: Tak sedneme si.
1: Ďakujem.
0: Patril si k tým šťastnejším ľuďom.
1: Možno, kým som nezatúžil po peniazoch.
0: Túžba je vraj začiatkom šťastia. Ale človek sa vždy dostane do úzkých, keď sa mu splní.
1: Tak ako si. Teraz ma tie peniaze pália v rukách. A najneuveriteľnejšie je to, že ich ani nepotrebujem. Pri vás mám všetko.
0: Preháňaš, chlapče. Jednotlivec nikdy nemôže mať všetko.
1: Áno, ale vy ste mi pomohli ako nikto.
0: Ty vieš, čo je samota. Tá moja trvala večnosť. Ak ti hovorím, že si ma vyslobodil, pomoc bola teda obojstranná.
1: Nič mi nechýba. Len vôňa pomarančov.
0: Veru, tie tvoje už nikdy nezakvitnú. Museli ich vyťať. Bol si sa tam pozrieť?
1: Nie. Nerád sa vraciam tam, odkiaľ ma vyhodili.
0: Federico, bojíš sa smrti?
1: Nebojím. Ale nijakovsky sa mi jej nežiada. Vykonal som v živote tak málo užitočného.
0: Hovorí s teba múdrosť staroby. Myslíš na Ginu?
1: Áno. Možno by sa bola dožila môjho veku.
0: Vyčerpali sme všetky možnosti, aby sme ju zachránili. Ale neurobili sme takmer nič, aby sme varovali tých ostatných.
1: Nič? A vaše prednášky a protestný pochod, čo ste zorganizovali, a veľký článok o tej novej hroznej bombe, tomu vy hovoríte nič?
0: To všetko je málo. Veľmi málo. Čo myslíš, Federico? Kedy prestanú ľudia zbytočne umierať?
1: Viete, skutočnú vôňu a chuť pomaranča môže pocítiť iba ten, kto v dlani zohrial jeho jadro a vlastným potom pokropil jamku v zemi, do ktorej to jadro vkladá. Potom ho vlastným chrbtom chráni pred výchrycou a očami pohládza prvé lístky. Nedočkavo čaká na kvet, potom bobuľku a nakoniec na úrodu. Ukonaný, ale šťastný líha a zasa vstáva, pretože urobil všetko, čo musel urobiť. Taký človek nemôže rozmýšľať o tom, ako zabíjať iných ľudí. Keď budú všetci takí, nejaká smrť nebude zbytočná.
2: Som ustatá. Veľmi ustatá. Mami. Oco. Umierajú. Žral

0: Príjmite moju úprimnú sústrasť, pani Devotová.
1: Profesor.
0: Aj vy, doktor Devoto.
1: To nie je možné. Profesor, vy viete, že som urobil všetko. Všetko, aby som... Neľutoval som peniaze.
0: Vaša bolesť je veľká a časom pominí. Ale výstraha, ktorú zanecháva jej predčasná smrť, tá by sa zmenšovať nemala. Lebo ľahko by mohlo dôjsť k tomu, že nad mŕtvými vyplakali umierajúci.
2: Večerník! Večerník! Kúpte večerník! Prečo zomrela Gina Devotová? Profesor Ferrante žaluje. Večerník, kúpte večerník. Prečo zomrela Gina Devotová?
3: Počuli ste to, pán tajomník správnej rady?
2: Kúpte večerník. Nech sa páči, večerník.
3: No, prečo mlčíte? Ja viem, dcérina smrť vás zranila. Jej duša je v rukách prozreteľnosti. Tá sa už o ňu postará. Ale vaše záväzky sú pozemského rázu.
1: Nežiadajte odo mňa, aby som v tomto rozpoložení. Ja nemôžem.
3: Nemôžete? Musíte. Strecha sa zakrýva pred dažďom a vám už prší na hlavu.
1: Neustále ma prenasleduje ten obraz, ako vydesená vstáva v člne. Obracia sa v ústretí tomu krutému svetlu. To, čo odo mňa žiadate, je nad moje sily.
3: Nad vaše sily je iba jedno. Splniť finančné záväzky voči Únii. Priateľu, my už nepatríme iba sebe. Stali sme sa súčasťou súkolia vytvárajúceho budúcnosť. Nemôžeme sa zmeniť. Môžeme sa iba zrieknúť svojej minulosti. Ak nechceme, aby nás vyradili ako chybnú súčiastku.
1: Moja žena to neprežije.
3: Ale nepoznám ženu, ktorá by uprednostnila smrť pred peniazmi. Moji... Vlastne, teraz už aj vaši priatelia pripravili... pre vás vyhlásenie. Prosím, tu je. Podpíšte ho. Zajtra ho uverenia všetky najdôležitejšie listy.
1: Rád by som to prehlásenie najprv prečítal.
3: Ale nikto vám nebráni, prosím. V podstate vyvraciate tvrdenie profesora Ferrante už tým, že k textu prikladáte fotografie. Tu sú. Tu je vaša pani.
1: Áno.
3: Tu smejúca sa Gina.
1: To sú zábery.
3: Z pobrežia, kde ste sa v kritický čas kúpali. Dátum v Gininom albume to potvrdzuje.
1: A čo Federico? Čačo, Rita.
3: Tým dvom hipíkom stačí pripomenúť pár hriešikov, napríklad kupčenie s marihuánou. A Federico je neškodný starý blázon. Profesor Ferrante ho zneužil na svoje ciele.
1: Profesora Ferranteho chcete...
3: Ale, doktor. Na čo vy hneď nemyslíte? Nebudeme si s ním špiniť ruky. Druhú žalobu na neho podáva letectvo.
1: A prvú?
3: Pochopiteľne, že vy. Za neodpustiteľné zneúctenie pamiatky milovanej céry, urážku na cti, za zneužitie lekárskeho povolania...
1: To stačí, tak... to stačí.
3: Ale no, dosť o tom. Viete, že budeme susedia? Vedľa nás sa uvoľnila malá rozkošná vílka. No, čo vy na to? Dobrý sused je lepší ako plot. Dúfam, že nemáte nič proti tomu.
1: Pravda, že nie.
3: Tak potom, ja som Dino.
1: Ja Bruno.
3: Čau, Bruno.
1: Čau, Dino.

0: Prepáč, na chvíľočku ťa opustím.
1: Neospravedlňuj sa, Bruno. Z takýchto chvíľ sa skladá predsa celý môj život. Ja viem, ty máš svoje povinnosti. Ty máš mnoho povinností a mne ostáva dosť času na make-up spoločenských úsmevov. Sú prázdne, ale v odlesku týchto drahých šperkov dostávajú ten pravý šarm však.
2: Dobrý večer. Vyzeráte báječne, Alda.
1: Myslíte?
2: Ste kráľovnou tohto banketu.
1: Neklamte sám seba.
2: Ale. Ešte, že to nepočul Bruno. Hlavne jeho pričinením Výbor na ochranu ľudských práv odporučil vláde návrh na zaradenie tých skvelých zbraní do výzbroje.
1: Áno. Počula som, že sú to tie najhumálnejšie zbrane od čia zo štepu.
2: O tom niet pochýb.
0: Konečne som vás objavil. Konečne. Dajte mi krk niečoho silnejšieho, aby som sa spametal.
2: Spametal?
1: Z čoho?
0: Prezident únie ma pozval na večeru.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jána Papa Kruté svetlo. Osoby a obsadenie: doktor Bruno Devoto, Igor Hrabinský, jeho žena Alda Devotová, Elena Petrovická, ich dcéra Gina, Olga Solárová, vyšetrujúci sudca Jaroslav Vrzala, profesor Ferrante, Emil Horváth starší, Federico, Andrej Vandlík, Čačo, Ivan Romančík, Rita, Ľubica Očková. Dramaturgia Štefan Šmihla, hudobná spolupráca Alexander Zlámal, technicky realizoval Ivan Kostolný, snímky zhotovil Vladimír Mihok, réžia Ladislav Hyža. Vyrobila literárno-dramatická redakcia Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 1978.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Rádio Devín, hudobné Leporelo.
2: Milí poslucháči, začína sa obvyklá polhodinka slovenských piesní. Som hudobná dramaturgička Karin Kováčová a tento raz som sa rozhodla nadviazať na posledný album týždňa. Mohli ste ho zachytiť v rannom ladení Rádia Devín, ak nie, len pripomínam, že ním bola nová štúdiová nahrávka československého dua Hmlisto Samoty. Pripomenieme si ju piesňou Kto sa nebojí, aj preto, že vo vysielaní ešte nezaznela. Vychádza z rodinných spomienok na detstvo na vidieku, na ktorom síce ešte pretrvávali zvyšky tradičného sedliackého života, no už vtedy, v čase ranej mladosti terajšej staršej generácie, bol na ústupe. Pokračovať budeme výberom šiestich piesní, ktoré sa podobne ako Hmlisto pohybujú v blízkosti žánru tzv. Alternatívneho folku. Hoci nebude znieť len slovenčina, spievať a hrať vám budú slovenskí pesničkári. Letá, Archívny chlapec, Genius Loci, Pliš a Soňa Horňáková. Prejme vám príjemné počúvanie.

Znášame sa spolu v celé veky, poézia a svetové katastrofy v jednom. Plachtíme ako bezmotorové lietadlá,

letíme ponad strechy budov, konštantne v pohybe ako žraloky, ktoré sa hýbu, aj keď spia, ktoré sa hýbu, aj keď spia.

nasiaknutom vzduchu splinieme s mlhou, ktorá sa kúskuje podľa reliefu krajiny a tvorí ostrovčeky.

Vietor a dážď, sme rezistentní a voči všetkému a všetkým. Zlomený v páse už veľa rokov a nezlomne s odhodlaním.

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali výber slovenského alternatívneho folku, ktorým sme si ešte raz pripomenuli posledný album týždňa, nahrávku Samoty československého dua Hmlisto. Okrem nich zazneli piesne pesničkárov Letá, Archívny chlapec, Genius Loci, Pliš a Soňa Horňáková. Pripravila pre vás Karin Kováčová, zvuková spolupráca Michal Schlosser.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali,
8: že některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
17: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatu časť čítania z knihy Jany Juráňovej Na nič hodnica. Číta Dagmar Sanitrová.

Chvíľu hovorili, že bol odporný, potom zas, že bol milý a že tam boli ešte raz a potom to zas popreli. Medzitým každá hovorila niečo iné a keď sa s nimi chcela stretnúť ešte raz, mobilné číslo, na ktoré predtým volala, už nefungovalo. Pohlavný styk mali zjavne s postarším mužom, vek nevedeli odhadnúť, lebo nad 35 sú už pre ne všetci starí. Dôkazy nemali. Overiť z viacerých zdrojov, najmä nezávislých, nebolo čo. Nie vždy v bulvári dodržiavali toto pravidlo, často ho naschvál nedodržiavali. No tu sa zľakli. Boli v tom maloleté dievčatá, navyše labilné a nespoľahlivé. Ak by išlo o hviezdičky nejakej reality show, bolo by im to asi jedno. Rýchla sláva, rýchly pád, bulvár sa priživí a ide sa ďalej. Ale tieto nemali potenciál niekoho zaujať takýmto spôsobom, pomôcť im nemali ako. A dostať z kresla ministra? No a čo z toho? Vlastne nikto nechápal pointu. Keď sa to tak vezme, bolo to odporné a v normálnej krajine by také podozrenie bolo treba vyšetriť. Ak by sa potvrdilo, ministra alebo poslanca by to stálo miesto, skončil by vo väzení, strana, za ktorú kandidoval, by sa vo voľbách prepadla pod úroveň zvoliteľnosti a verejný život by sa aspoň zdanlivo očistil. V normálnej krajine ale Miloš nežije a dobre to vie. Ľudia samcom doprajú. Dievčatám v tomto veku verí málo kto, aj keď nie sú na drogách, bez ohľadu na to, či je podozrivý farár, učiteľ alebo politik. Ani ženy im neveria, teda ženy v istom veku a z istého prostredia. Navyše ťažko sa zastať niekoho, kto o to nestojí. Tie dievčatá túžili po bohatstve a zabezpečení a nie po dodržiavaní svojich ľudských práv. Na nejaký čas v redakcii materiál odložili a potom ho celkom odsunuli. Nedal si povedať a nejaký čas chcel pátrať na vlastnú pesť. Skontaktoval sa s dievčatami, ale nechceli sa s ním stretnúť. V zápätí dostal anonymnú SMS-ku v zmysle, že či chce byť zažalovaný za zneužitie a znásilnenie, dôkazy aj výpovede sú pripravené. Vyhráška ho vydesila najmä preto, že scenár sa priveľmi podobal na to, čo mu hovoril kolega z redakcie. Raz cestou do práce v autobuse si k nemu prisadol týpek a strčil mu pred oči tablet s textom "Ruky preč od lepšieho života, ak si nechceš posrať ten svoj." Holohlavec s tetovaním na neho žmurkol a na najbližšej zastávke vystúpil, ešte mu zamával. Miloš sa v ten deň nevládal na nič sústrediť. Išiel za šéfkou a povedal jej to. Videl na nej, že mu neverí, ale zľakla sa. Vynadala mu, potom sa ho spýtala, či chce voľno a potom mu povedala, nech začne robiť na niečom úplne neškodnom. Ak tie vyhrášky znamenali, že materiál je pravdivý, mali by sa do toho pustiť, ale nie ako do solo kapra. A potom to vyšumelo. Zariadenie Lepší život sa párkrát objavilo v správach, ale len v súvislosti s čudnými dotáciami. Napokon všetky audity zistili, čo sa očakávalo, že hospodária dobre a že dotácie si zaslúžia a ich udelenie nebolo nadštandardné. Koniec, bodka. Miloš sa tomu prestal venovať, ale v notebooku si materiály nechal. Najbližšie sa vybral na prezentáciu kuchárskej knihy vychytenej moderátorky, urobil s ňou rozhovor, kolega ju nafotil v nových lodičkách a s novou kabelkou, ktorú si určite nekúpila za honorár z knižky. Potom vybral z knihy zo dva recepty a pripravil ukážku aj s fotkami, ako dotyčná, vystajlovaná v slušivej zásterke a čerstvo po vylepšení viečok varí doma partnerovi, ktorý sa cerí, oblizuje a mňamká. No proste na povracanie. Dotyčný bol totiž aj sponzorom vydania knihy i následného rautu pre vybraných, na ktorom sa podávali špecialitky podľa jej receptov. Skrátka niekoľkonásobná skrytá reklama. Novinám to pomohlo, šéfka sa upokojila. Viac o lepšom živote nehovorili a potom vypukla uhorková sezóna, ktorá bola viac marhuľová, paradajková, reklamná. Last minuty, opaľovacie krémy, chudnutie do plaviek. Miloš sa horúčkovito venoval týmto pofiderným témam, prípadne s nimi pomáhal kolegyniam, potom išiel na krátku dovolenku do Tatier
a potajomky sa obzeral, či ho niekto nesleduje. Od tej príhody s holohlavcom sa mu už nikdy nič podobné nestalo, no aj tak nosil príbeh v hlave. Potom po lete, ešte bolo teplo, pamätá si, že do roboty išiel len v tričku, ale decká už poskakovali po ceste, asi bol začiatok septembra, sa mu ozvala neznáma žena. Požiadala ho o stretnutie. Povedala, že možno bude preňho anonymným zdrojom v istej veci. Mali sa stretnúť v nejakej zašitej kaviarni. Prv než vošiel dovnútra, všimol si cez sklo od ulice, že vnútri sedí ten holohlavec. Miloš cúvol, otočil sa a odkráčal po ulici preč. Nebol si istý, či ho holohlavec nevidel, skôr áno, veď na čo by tam len tak posedával. Keď si myslel, že je v bezpečí, zavolal neznámej, nech prepáči, ale tam sa nemôžu stretnúť. Poslal jej fotku so stromom a lavičkou v parku. Videl, ako vyšla z kaviarne a holohlavec o chvíľu za ňou. Sadla si na lavičku a fajčila. Miloš bol schovaný za kríkmi a videl, ako holohlavec po chvíli odišiel, ale nebol si istý, či nie niekam, odkiaľ ich naďalej sleduje. Prešiel okolo lavičky a žene nenápadne strčil do ruky lístok. Príďte do redakcie, idem tam. Keď sa obzrel, videl, ako žena trhá lístok spolu s lístkami MHD a odchádza. Zašli spolu do fajčiarskeho kútika vedľa toaliet a tam mu povedala, o čo ide. Zneužívanie dievčat z resocializačného zariadenia Lepší život v luxusnom hoteli, kde sa stretávajú politické a podnikateľské špičky. Miloš sa zľakol. Povedal jej, že to bolo v redakcii zastavené a že nevie, či by si na také niečo trúfol. Povedala mu, že to chápe. Podobne sa vraj zachovali aj v serióznych novinách. Nejaká investigatívna novinárka sa do toho chcela pustiť, ale dostala vyhrášky. Dievčatá si privyrábajú, sú síce zneužívané, vraj občas aj znásilňované, sú na drogách, pritom sú klientkami, zároveň chodia na nákupy do luxusných butikov, sú zo sociálne slabých rodín, rozhodne nie Rómky, to by sa tým chlapom hnusilo. Ľahko ich podplatia aj zastrašia, chcelo by to dlhšie sledovanie a najmä podporu zo strany niekoho, kto sa nebojí. Milošovi sa spravilo nevoľno. Jeho novinárska kariéra sa v tom momente prepadla po čiernu zem a vedel, že ju odtiaľ už nikdy nevyhrabe. Iba ak by napísal tú detektívku, ale tým by nikomu nepomohol. Možno by sa stal slávnym, možno by si to niekto spojil. Nie, to je nezmysel. Je to také neuveriteľné, že by to v každom normálnom vydavateľstve pokladali za pritiahnuté za vlasy. Nič jej nesľúbil. Nečudovala sa tomu. Keby si to rozmyslel, nech sa jej ozve. Rozlúčili sa a viac ju nevidel. Mal voči nej pocit dlhu, ale keď ju neskôr chcel prezvoniť, jej číslo sa ohlásilo ako neexistujúce. Ani sa nedozvedel, ako súvisela s tým prípadom. Bola to sociálna pracovníčka? Lekárka, ktorá ošetrovala dievčatá po žúre? Gynekologička z obvodu? Suseda, ktorá veľa vedela? Predstavila sa mu, ale meno si nezapamätal. Kto vie, čo sa stalo s tou ženou? A čo s dievčatami zapletenými do prípadu? Možno už šliapu chodníky, alebo robia luxusnejšie služby a majú aspoň viac peňazí. Ak teda ešte žijú. Občas sa niekde objaví správa o neznámej žene, ktorú našli na brehu rieky a nevedia ju identifikovať.

Ľudmila. Popoludní sa ukryla v malej tesnej chodbičke pred zrušenou ambulanciou rehabilitácie. Mala toho chodenia už dosť. Že čakáreň sa dá otvoriť, na to prišla už dávnejšie. Na dverách z chodby je informácia o rehabilitácii prečiarknutá a je tam nápis zrušené, takže nikto nemá dôvod vstupovať sem. V malej miestnosti je staré kreslo. Ľudmila mala také kedysi dávno v obývačke. Strohé, rovné línie na dvoch drevených nožičkách. Kupovali ho s mužom niekedy v 70. rokoch a vtedy sa z neho tešili ako deti. To ich bolo čistejšie. Kto vie, kde je dnes? Pravidelne ho tepovala a keď už bolo trochu obdraté, kúpila naň pekný poťah. Nechcela sa ho vzdať. Teraz ju tu počkalo, len v inej farbe. Odháňa myšlienky na ich byt. V duchu vie prejsť z jedného kúta do druhého. Myslela si, že syn ho trochu vynoví, aj keď počítala s tým, že niektoré veci vyhodí, myslela si, že keď raz k nemu príde na návštevu, bude sa tam stále cítiť ako doma. Nikdy si nepredstavovala, že na dverách bude vymenený zámok a už tam nebude ich meno. V penzióne mala v izbe podobné kreslo, iba že nižšie a zle sa jej z neho vstávalo, preto ho používala na odkladanie šiat. Prvnež sa pohodlne usadí do kresla, odstaví v kúte vozík. Potom si natiahne nohy, ešte keby si ich mala na čo vyložiť. V krajnom prípade nepotrebuje ani posteľ, vie driemať aj posediačky. Lebo ležať je dobre, vtedy celé telo oddychuje, ale v jej veku poležiačky všeličo bolí. Rameno, bedrový klb, ťažko sa vstáva a ona v noci aj tak zle spáva. Navyše v polohe ležmo jej v hlave začína víriť nezastaviteľná metelica myšlienok, spomienok, starých aj nových. Keď si pohodlne sadne do kresla, aspoň zadrieme. Na chvíľu nevie o svete a o sebe a to je dobre. Posediačky sa jej skôr zasníva niečo pekné ako poležiačky, takže ju v noci neobleje pod zo strachu. Lebo tú neurčitú hrôzu z nejasného sna pocíti len keď tuho zaspí a to sa jej v kresle nikdy nepodarí. A tak sa jej občas v polospánku miešajú tváre z bežného dňa v poliklinike so spomienkami z detstva. Vybavia sa jej všetky krivdy, začne sa ľutovať, potom si to zakáže, nepomáha ani ruženec, má taký malý v podobe prsteňa. Skôr ho len tak krúti na prste a premýšľa. Je tiež pravda, že v sede jej niekedy začnú trochu trpnúť nohy a občas aj ruky od zápestia. Ale ráno nimi pohýbe a je dobre. Oproti nočným morám to nič nie je. Počase si vymyslela takú fintu, že vozík oprie o stenu, kreslo si prisunie tak, aby dočiahla a nohy si vyloží na spodnú priečku, vyššie nedočiahne. V penzióne predsa len cítila pri sebe nejakých ľudí, aj keď na nich frflala, ale boli tam. Tu nie je nikto, len ľudia na chodbe. Potrebuje ich cítiť, preto cez deň chodí a posedáva medzi anonymnými postavami, aby tu nebola ako vo väzení na samotke. A potom jej zas dobre padne oddýchnuť si tu v kumbáliku. Až sa poliklinika vyprázdni a budovu zamknú, presunie sa na záchod a poumýva sa. Teraz však pohodlne sedí v mekom kresle. Najskôr si trochu zdriemne a naberie silu. V úložnom košíku na vozíku má fľašku vody, 3 banány, 2 rožky a nejakú nátierku. Natiahne si opuchnuté nohy. Pomaličky, opatrne si ich rukami po jednej vyloží na vozík. Mala by si na záchode vymeniť ponožky a tieto si preprať v umývadle. Takisto aj nohavičky. Snáď tam bude tekuté mydlo na ruky, to úplne stačí. V tejto malej miestnosti aj radiátor kúria naplno. Tu si potom porozkladá prepraté veci. Lebo nerada by smrdela natoľko, aby ju odtiaľto vyhnali. Dnes sa jej možno bude snívať niečo pekné. V hlave jej víria výjavy z dnešného dňa stráveného na chodbách polikliniky. Ani ich neodháňa, nie sú nebezpečné. Ale často sa jej sníva s mužom. Jeho prítomnosť v snoch nie je až taká žiaduca. Niekedy jej niečo hovorí. A keď sa zobudí, nie je vystrašená ani znechutená, lebo aj v sne vie, že už nad ňou nemá takú moc. V
tichej, prekúrenej čakárni pred zrušenou ordináciou sa jej vyplavujú z pamäti pokusy, ako prežiť deň v teple a suchu pred rôznymi ambulanciami. Dopoludnia sedela na krajnom sedadle pred röntgenologickou ambulanciou. Pacienti a pacientky sa hlásili pri okienku, dostávali čísla, sestra z dverí oproti ich postupne volala dovnútra a oni potom zasa čakali na výsledky. Bolo tam rušno. Ona sedela trochu bokom, celkom na kraji lavice v čakárni, aby sa vyhla otázkam, ale aj tak sa jej občas niekto vľúdne alebo nervózne spýtal, či čaká na sono alebo na číslo pri okienku. Za každým len s úsmevom pokrútila hlavou. Ľudia chodili hore-dolu, posedávali. Sestra vyvolávala mená, niekto vošiel dovnútra, niekto von. Ďalší stáli v rade pred okienkom na výsledky. Väčšinou sa ponáhľali, aby boli čo najskôr preč. Potom sa na chvíľu chodba vyprázdnila, od výťahu prišla akási žena a čítala oznamy na dverách. Nevšimla si okienko, v ktorom sa treba najprv zahlásiť. Rozhliadala sa po chodbe, zadívala sa na Ľudmilu a dosť ostro sa jej spýtala, či čaká na röntgen. Len sa bezbranne usmiala. Nie, nečakám. Žena si sadla vedľa nej a Ľudmila jej vysvetlila, že sa najprv treba zahlásiť tu a ukázala k okienku. Aha, ďakujem. Žena sa na ňu skúmavo zahľadela a postavila sa k okienku. Ľudmila si pomyslela, že by tu už mohla aj vypomáhať. Keď žena o chvíľu odchádzala už zröntgenovaná, prívetivo sa na ňu usmiala a veselo pozdravila. Dovidenia! Ľudmila odzdravila a po hrudi sa jej rozlialo príjemné teplo. Bol to najkrajší moment celého dňa a teraz sa jej prehráva pod zavretými viečkami. Od rána bola odhodlaná len nezúčastnene pozorovať ľudské hemženie a napokon pomohla pri orientácii. Uvedomuje si, že by sa nemala stať maskotom polikliniky, čím nenápadnejšia bude, tým dlhšie tu môže prebývať. Našťastie, na röntgen nikto nechodí denne ani týždenne. No aj tak potom neskôr popoludní, keď pred röntgenom ľudí pribudlo, radšej prešla do inej chodby a sadla si pred dvere, kde ich bolo len zo pár. Z dverí vyšla sestra a spýtala sa, či čaká na vyšetrenie. Ľudmila pokrútila hlavou. A potrebujete niečo? Nie, ďakujem, odpovedala. Sestra sa na ňu skúmavo pozrela a vrátila sa do ordinácie. Ľudmila pomaly vstala a pobrala sa ďalej. Za chrbtom ešte počula opätovné otvorenie dverí. Zrejme sa sestra išla znovu pozrieť, či tam ešte sedí. Ľudmila sa radšej neobzrala. Teraz sedí v tichu svojho kumbálu a je vďačná, že ju nikto nevyháňa. Zadrieme. Sedí s Marienou pri káve. Sú u nej v kuchyni alebo u Ľudmily doma. Svetlo je neurčité. Je deň? Ráno? Večer? Je to umelé svetlo? Mariena upiekla koláč. Alebo ho kúpila cestou v bufete? Kde vlastne sú? Tu v poliklinike. Ako to, že sem za ňou prišla? Ten koláč vyzeral taký jednoduchý, ale dobrý. Mala naň chuť. Sama už nepečie. Všetko jej padá z rúk. Bolia ju klby na rukách. Mariena jej niečo vysvetľuje. Ale čo to je? Tak rada by si dala z toho koláča a Mariena ho stále nekrája. To sa na ňu nepodobá, vždy bola láskavá. Ľudmila zrazu vie, že Mariena už nežije. Ale nie, len niekam odišla a dlho sa neozvala. Prečo si sa neozvala? Ako si ma mohla nechať v tom, že neviem, kde si? Ľudmila cíti príval šťastia, že sa Mariena vrátila a potom znovu myslí na ten koláč. A zároveň sa teší, že sú tu spolu. Čo jej to len hovorí tak nástojčivo? Týka sa to Petra, jej práce? Keby ju len mohla počuť. Je to hluchá predstava. Ľudmila sa Mariene snaží odčítať spier, ale márne. Načiahne sa za koláčom a Mariena sa náhle rozplače. A vtedy sa zobudí. Sedí strpnutá na stoličke, sama, v tme. Ani koláč, ani Mariena. Už nikdy. Prečo len zomrela? Ako sa to mohlo stať?
Ani nevedela, ako vybaviť pohreb, pomohli jej nejaké Marienine kolegyne. Vraj ju zrazilo auto. No dobre, ale to nie je len tak. To sa predsa vyšetruje, hľadá sa vinník. Ako to vlastne bolo? Nič sa nedozvedela a nemala za kým ísť. Opatrne vykukne na chodbu. Musí sa silno pridržať dverí. Nikde nikoho. Veľké chodbové hodiny nad výťahom ukazujú 8. Spala niekoľko hodín. Ledva vstala z kresla, bolí ju chrbát, ale inak sa cíti oddychnuto. Vytiahne z tašky banán a zje ho, napije sa trochu vody. Pobalí si veci a opatrne ide aj s vozíkom po chodbe. Keď si odomyká záchod, zdá sa jej, že ten zvuk vrieska na celú budovu. Šťuk, šťuk. Prešmyknúť sa s vozíkom nie je také jednoduché. Napokon za sebou zatvorí dvere, zamkne zvnútra a nechá kľúč v zámke, pre istotu. S veľkou námahou si vyzuje krátke nylonové ponožky, opiera sa pritom o vozík tak, aby jej neutiekol. Má ešte jedny rezervné ponožky. Keby bola mladšia, opláchla by si nohy v umývadle pod tečúcou vodou, ale nevládze ich zdvihnúť. Preperie si ponožky, vytiahne z kabelky na vozíku starú, nepoužitú vreckovku, namočí ju do vody a poutiera jednu nohu. Preplácha vreckovku a poutiera druhú, nohám sa uľaví. S námahou si obuje čisté ponožky a opraté si zavesí zvnútra košíka na vozíku tak, aby sa nezošmykli. Poumýva si tvár a utrie sa do malého uteráka v taške. Tiež si ho bude musieť nechať vysušiť. Čo s intimnými partiami tela nerada by páchla? Zájde na záchod, nechá si stiahnuté gate i spodné nohavičky a tou istou mokrou vreckovkou sa poutiera spredu, našťastie je tam aj tekuté mydlo, potom zozadu. Navlečie si nohavičky i tesné nohavice, ktoré vyzerajú ako legíny. Cíti sa lepšie. Vreckovku dôkladne vyperie pod tečúcou vodou, vyžmíká ako vládze a hodí do tašky. V kumbáliku to potom rozvešia na radiátor. Vyloví hrebeň a učeše sa, ponapráva si sveter i bundu a šatku na krku. Opatrne odomkne a keď na chodbe nepočuje žiaden zvuk, vysunie vozík von, vyjde a zamkne za sebou. Pomaly sa odoberie do čakárne pred neexistujúcou ambulanciou a sadne si do kresla, aby si trochu oddýchla. Po chvíli vstane, poukladá si veci a s prázdnym vozíkom sa vyberie na chodbu, aby sa trochu poprechádzala. Na prízemí polikliniky je okrem obyčajného výťahu, do ktorého sa zmestí aj invalidný vozík, malá jednosedadlová výťahová stolička pre ťažko pohyblivých. Obyčajným výťahom nikdy nechodí. V malom priestore by si ju ľudia mohli dlhšie obzerať a zapamätať. Nemá čo hľadať na vyšších poschodiach, nezaujímajú to. Ale keď dnes ráno popíjala kávu pri pochromovanom stolíku dolu pri vchode, dívala sa, ako žena v strednom veku posadila na tú sedačku staršiu ženu, asi svoju matku. Zapásala ju ako v aute, na boku čosi stlačila a sedačka so starou ženou sa pohla nahor. Keď sa tá stará žena viezla na pohyblivej stoličke, mala vychádzkovú palicu položenú krížom cez kolená. Večer preniká svetlo z ulice. Ľudmila odstaví vozík dolu, sadne si na stoličku, zapne pás a stisne tlačidlo. Vyvezie ju to na prvé poschodie. Na podeste je kvetináč s obrovským fikusom, ktorý v šerosvite vyzerá ako neznáma príšera. Ľudmila sa znovu zvezie dolu. Cíti sa ako v mladosti na kolotočoch. Dá si ešte dve jazdy tam a späť a potom si povie, že stačilo. Bol to krásny pocit. Snáď sa jej to ešte niekedy podarí zopakovať. Vráti sa do svojho kumbálu, kde má rozvešané oprané veci na radiátore. Prisunie vozík k stene tak, aby bol stabilný. Vyzuje si topánky, uvelebí sa do kresla a vyloží si nohy na úložný priestor. Zadriemala. Zaspala. Strhávala sa zo sna. Potrebovala zájsť na záchod a odkladala to tak dlho, ako sa len dalo, až sa napokon zľakla, že ju niekto zavčasu ráno pristihne, keď ľudia chodia na odbery. Vonku bola ešte tma. Ale vďaka silnému svetlu pouličných lámp tam s vozíkom zašla. Opláchla si aj tvár, veď cez deň už nemusí byť príležitosť. Keď sa vrátila do kumbáliku, uvedomila si, ako hlasno tikajú tie obrovské hodiny na stene.
Keď bude 7, nenápadne sa vyberie dať si kávu z automatu. V taške má ešte nejaké banány. Uvelebená v kresle si ešte zdriemla. Prešiel víkend a Ľudmila sa po 2 dňoch samoty celkom tešila na ľudí v čakárňach. Možno sa s niekým dá aj do reči. Tie 2 dni zväčša predriemala, trochu sa prechádzala, ale opatrne ďalej od okien. Jedla banány, rožky, pila vodu a mlieko, trvanlivé z krabice. Chvíľu si predstavovala, čo by sa stalo, keby umrela, ale potom tú predstavu zahnala. Len nemyslieť na budúcnosť, či už svoju alebo cudziu, no ani minulosť jej nerobila veľmi dobre. Nikdy si nemyslela, že oddychovať sa dá aj v takom malom priestore. Banány zjedla ako prvé, lebo sa rýchlo kazia. Rožky hneď potom, lebo by už boli tvrdé, a vylomiť si zub v poliklinike, keď nemáte peniaze na zubára a nepatríte k zubárke, ktorá tu ordinuje, to by ani nebolo vtipné. Koláčiky si dala ako nedeľný obed. Aj o týždeň sa nejako zariadi, ale nebude nič plánovať. Budúcnosť ju počká, prítomnosť je, aká je. A minulosť ju navštevuje v snoch, chodí za ňou stále, zadrapuje niekedy ako stará kamarátka, ktorá sa potrebuje vyrozprávať, inokedy ako zlostná starena, ktorá sa občas musí s niekým pohádať, alebo ako plačlivá, zúfalá žena. Vtedy ju odoženie. Nechce myslieť na všetky tie zlé veci. Na čo? Stačilo, že ich musela prežiť. Teraz sedí pri automate. Pred ňou na stolíku stojí papierový pohárik zlaté. Usmieva sa. Spomína, ako si zabezpečila kľúč od toaliet. Je rada, že má stále nejaké drobné na kávu. Večer si vo svojom kumbáliku vypočítala, koľko môže minúť na deň, aby jej to vyšlo, kým si pôjde na poštu po dôchodok. Musí ísť verejnou dopravou. Ako to urobí s vozíkom v zime a v zlej obuvi? Je to nepredstaviteľné. Ale ak tu ešte nejaký čas vydrží, čo je tiež nepredstaviteľné, možno sa stane zázrak a ona sa na poštu dostane. Kto vie, či aj dnes príde ten človek, čo sa jej takmer každé ráno pokloní, potom si vypije kávu a kým odhodí prázdny pohárik a odíde, pokloní sa aj smetnému košu. Je veľa vecí, ktoré pomáhajú človeku prežiť. Mrakodrapy na plagáte sa vynímajú. Vonku za vchodom je slnečno, ale mrzne. Mohla by sa prejsť, no nemá dosť teplé topánky a nechce prechladnúť. S nádchou by ju do nemocnice aj tak neprijali. A aby sa tu potlkala chorá, to si nechce ani predstavovať. V živote nemávala často chrípky, to skôr jej muž napriek tomu, že sa otužoval. Ale keď ju to zo 2 razy skolilo, nevládala nič, len ležať. Aj tak sa čuduje, že od tých kašľajúcich, smrkajúcich a chrypiacich ľudí na chodbách ešte nič nechytila.

0: Počúvali ste piatu časť čítania z knihy Jany Juráňovej Na nič hodnica. Čítala Dagmar Sanitrová. Produkcia Petra Takáčová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Extempore s Jurajom Ďurišom.

0: V dnešnom extempore sa prenesieme v čase. Najprv požiadam Milana Adamčiaka, aby nám čo to povedal o manifeste futuristov z roku 1913. Potom odletíme do roku 1996 a vypočujeme si tú ich hudbu z koncertu tu v Bratislave. Prišli hostia z Talianska, muzikológ Gianfranco Maffina a sopranistka Rosana Maggia. Spolu s našimi hudobníkmi nás vrátili o viac ako 100 rokov späť. Ale teraz Milan Adamčiak v zázname spred 30 rokov.
1: Môj milý Balilla Pratella, slávny futuristický skladateľ. Keď som v preplnenom divadle v Konstanci v Ríme počúval so svojimi futuristickými priateľmi Marinettim, Boccionim a Ballom orchestrálne prevedenie vášho neodolateľného diela Muzika futurista, zišla mi na um idea nového umenia. Umenie hluku. Logický následok vašich báječných noviniek.
2: Tieto slova napísal v marci roku 1913 Luigi Russolo, taliansky maliar a hudobník, reprezentant hudobného futurizmu. Podnetený hudbou a ideami iného futuristického kolegu, skladateľa Francesca Balilu Pratellu, napísal mu list, ktorý vošiel do dejín hudby a zvlášť do dejín elektroakustickej hudby ako manifest umenia hluku.
1: Za starých čias bol život tichý. V 19. storočí sa s vynálezom strojov narodil hluk. Dnes hluk triumfuje a zvrchovane vládne ľudským zmyslom. V 18. storočí by ľudské ucho nebolo mohlo zniesť disonancie niektorých akordov produkovaných dnešným moderným orchestrom, trojnásobným oproti orchestrom vtedajším. Ale našim ušiam, ktoré sú zvyknuté na moderný svet, tak bohatý na rozličné hluky, sa tieto disonancie nielen páčia, ale dokonca vyžadujú stále silnejšie akustické zážitky. Musíme sa vymaniť z úzkeho okruhu čistých hudobných zvukov a dobiť nekonečnú rozmanitosť hlukov zvukov.
2: Russolov záujem o hluk nebol vo svojej dobe ojedinelý. Súvisel s potrebou umenia vyrovnať sa so súčasnosťou, s poetikou civilizácie, ktorá zasiahla každodenný život na začiatku 20. storočia a dala mu nový puls, puls modernej doby. Futuristi zvlášť, tak maliari, jak divadelníci, básnici i muzikanti, sa nadchli týmto pulzom, akcentovali pohyb, rytmus, tempo, dynamiku a hluk svojej doby. Vo svojej snahe po obrode veci a ich nových kontextoch hľadali nové prostriedky pre ich vyjadrenie v poézii, maliarstve, sochárstve, v divadle i v hudbe. Svojím spôsobom boli pre naše vedomie tak trošku primitívni, rudimentárni, najmä zo spätného pohľadu. Avšak vo svojej dobe provokovali svojou radikálnosťou a odvahou. Možno viac vo svojich manifestačných proklamáciách, než vlastnou tvorbou. Napriek tomu niektoré ich vystúpenia sa stretli so silným ohlasom, ktorý poznamenal ďalší vývoj tak hudobného ako ostatného umenia.
1: Každý vie, že všetky hudobné zvuky nesú so sebou nános zovšednelých až nechutných zmyslových asociácií. Nános, ktorý na poslucháča pôsobí už vopred svojou nudou, napriek veľkej snahe hudobníkov priniesť niečo nové. My, futuristi, sme všetci úprimne milovali hudbu slávnych skladateľov. Beethoven a Wagner dojímali naše srdcia. Ale teraz sme už nimi nasýtení a máme oveľa väčšie potešenie z ideálnej kombinácie hluku električiek, spaľovacích motorov, automobilov a rušného davu, než z opakovaného posluchu diel, ako sú napríklad eroika alebo pastorálna. Pretože už ďalej neovládneme túžbu vytvoriť nový hudobný realizmus štedrým rozdávaním zvučných rán a faciek pri bystrých skokoch cez husle, klavíre, kontrabasy a stonajúce orgány. Preč? Poďme sa túlať veľkým moderným mestom a pozorujme viac ušami než očami. Rozoznávajme zvuk vody, vzduchu alebo plynu v kovovom potrubí. jemné vrčanie strojov, ktoré nepochybne dýchajú a pulzujú ako živé, klepot záklopiek, dunenie piestov, škrípanie prevodov, nárazy električkových kolies na koľajnice, praskanie bičov, plieskanie plátených roliet a vlajok.

0: Rusolo nezostal pri slovách. Už o svojom liste Pratelovi sa pokúsil o určitú typológiu či klasifikáciu zvukov civilizácie a prírody.
1: Každý prejav života je doprevádzaný hľukom. Naše uši sú preto na hľuk zvyknuté. Hľuk je schopný pripomínať nám priamo sám život. Hudobný zvuk, to je vec, ktorá nepatrí k životu a je od neho nezávislá. Akýsi náhodný a nepotrebný prídavok stal sa pre naše uši tým, čím je priveľmi známa tvár pre naše oči. Naproti tomu hľuk, ktorý k nám prichádza neusporiadania nepravidelne ako život sám, nikdy úplne neprezradí svoju podstatu. Ponecháva si pre nás nesčíselné prekvapenia. Preto sme presvedčení, že výberom, koordináciou a ovládaním hľukov obohatíme ľudstvo novým a netušeným zdrojom potešenia.
0: Zahrňoval ich do 6 tried. V prvej boli rachoty a dunenia, v druhej piskoty a sykoty, v tretej šepot, mrnčanie, mručanie, bublanie a podobne. V ďalšej šelesty, škripoty a vôbec zvuky vznikajúce trením. Piatou boli nárazy a údery rôznych materiálov. A v konečnej 6. boli hlasy a zvuky zvierat a ľudí. Tento inštrumentár mu bol aj vodítkom neskôr, keď prešiel od slov k činom a keď spolu s Hugom V. zostrojil svoje prvé nástroje, intonarumory, hlukové nástroje k obohateniu klasického orchestra či k autentickej produkcii. Už o pár mesiacom po svojom manifeste, po tomto liste z marca 1913, predstavil rad svojich nástrojov talianskej verejnosti na koncerte v Modene. V priebehu nasledovných rokov vznikol ďalší rad týchto nástrojov, zhruba ich bolo okolo 19, ktoré postupne prešli Európou. Vieme z dokumentov, že mali veľký vplyv na tvorbu Stravinského, že nadchli Artura Onegra, že ich poznal Edgar Varese a mnohí ďalší skladatelia. Vďaka nevďačnej skutočnosti, že počas prvej svetovej vojny boli intonarumory zničené, stali sa legendou. Pre mnohé uši súčasného poslucháča naprosto neznámym pojmom. Intonarumory boli v podstate dosť primitívne nástroje, využívali hlavne mechaniku a niektoré z nich aj elektrinu. A boli tvorené na špecifický druh zvuku, ktorý im dával aj meno, ako mohli by sme to nazvať ako hrmič, alebo hmotáč, buchotár, alebo šepták, alebo niečo podobné. V taliančine znejú tieto termíny ďaleko pohvabnejšie. Tým, že sa nedochovali, zostala Rusolova hudba pre mnohých poslucháčov neznáma. A hovorievalo sa ešte v 60. rokoch, že prakticky je len jedna jeho skladba Zobudzanie sa mesta, ktorá nám hovorí aj o jeho netypickej notácii, predbiehajúcej svoju dobu o mnohé desaťročia. Avšak v čase futuristických koncertov vznikli mnohé skladby aj od iných futuristov, či už to boli muzikanti, divadelníci alebo básnici. Jedna z nich vďaka úsiliu manželskej dvojice Francesca Muffino a Rossani Maggia, ktorí založili tzv. Inštitút Rusolo Pratella, fondáciu, ktorá sa usiluje o vzkriesenie hudby futuristov a o jej vovedenie do súčasných kontextov. Vďaka týmto nadšencom vznikli rekonštrukcie niektorých Rusolových nástrojov i autentické podania hudby, ktorá v tých prvých desaťročiach 20. storočia provokovala vtedajších poslucháčov.
2: Canzone rumorista. Per intono rumori, ululatore, ronzatore, crepitatore, ronzatore, arco enarmonico, piano enarmonico, violino, pianoforte. Rossana Maggia, soprano, e Russola Ensemble di Varese, Italia.

Titiclo, titicla, titicle. Blah, blah, blah, blah, blah.

Ten Fortunata Depero, ktorý je umenia milovnej verejnosti viacej známy ako divadelník a ktorého Canzone Rumoristu sme si práve vypočuli, mi nedá nespomenúť Matiušina, ktorý taktiež umenia milovnej verejnosti je známy svojou spoluprácou s Malevičom, alebo menej známeho hudobníka Arsenia Avramova, ktorý do dejín hudby vošiel ako tvorca monumentálnych zvukových a vizuálnych predstavení, v ktorých úlohu orchestra prebralo celé mesto. Prebrali autá, sirény, batérie vojenských korpusov a tak ďalej a tak ďalej. Hudba futuristov nezostala hudobnej verejnosti neznáma. Napriek tomu, že sme nemali možnosť po celé 10 ročia ani v rekonštruovanej podobe poznať túto hudbu, bola nám akosi prezentovaná skôr cez oné manifesty a hlavne cez karikatúry. Reprezentovala rámus. Bola to hudba hluku. Mnohokrát parodovaná, mnohokrát možno aj vďaka svojej radikálnosti odsudzovaná, odsúvaná na okraj. No paralelne s ňou, paralelne s jej zrodom a rozvojom jestvovalo úsilie u mnohých skladateľov o využitie zvuku v hudobnej kompozícii, o nájdenie jeho rovnocennosti s ostatnými parametrami skladateľskej výpovede. A zda najpregnantnejšie sa to prejavilo v tvorbe pre bicie nástroje. Nechajme zaznieť úryvok z klasického diela tejto tendencie Zionization od Edgara Varesa.

0: Záver. Futuristickí hudobníci musia stále rozširovať a obohacovať pole zvuku. Naše zmysly to potrebujú. Preto vyzývame mladých hudobníkov s nadaním a odvahou, aby pozorne počúvali všetky hluky, aby si mohli uvedomiť rozmanité rytmy, z ktorých sa skladajú ich hlavný tón aj ich tóny vedľajšie. Zrovnaním rôznych zafarbení hlukov s hudobnými tónmi sa potom presvedčia, okoľko sú tieto hluky početnejšie ako čisté tóny. Naša rastúca vnímavosť, ktorá si už získala futuristický zrak, bude potom mať aj futuristický sluch. Motory a stroje našich priemyslových miest môžu byť zrazu rozumne naladené, aby z každej továrne urobili opojný orchester hlukov. Predkladám tieto svoje názory vášmu futuristickému géniovi a vyzývam vás, aby ste o nich so mnou diskutovali. Nie som profesionálny hudobník, nemám preto žiadne akustické predsudky a nezložil som tiež nič, čo by som musel hájiť. Som futuristický maliar, ktorý premieta do umenia, ktoré miluje a ktoré študoval, svoju túžbu obrodiť všetky veci. Pretože som odvážnejší, ako môže byť profesionálny hudobník, zabúdam na svoju zdanlivú nepríslušnosť a v presvedčení, že odvaha robí všetky veci zákonitými a všetky veci možnými, napadla mi idea veľkej obrody hudby umením hluku. Miláno, 11. marca 1913, podpísaný Luigi Russolo.
1: Do dnešného extempore prispel muzikológ Milan Adamčiak záznamom extempore staršom viac ako 30 rokov. Minikoncert futuristickej hudby s názvom Pionieri del nuovo suono in musica. Výber skladieb z úvodného koncertu FM96 Festival of Electroacoustic Music Bratislava. Hrajú

Francesco Battista Pratella, L'Aviatore d'Oro, opus 33, 1912-1914.

Saturna!

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, vo vysielaní Rádia Devín sa pre vás práve začína hudobná mozaika. Dnešnou hlavnou postavou bude Sandro Botticelli. Slávne diela svetového repertoáru i časostroj do doby majstrovho pôsobenia nám ponúkne kombinácia autorov Claude Debussy, Heinrich Isaac a Ottorino Respighi. K počúvaniu vás pozývajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Ako víťaz rímskej ceny vycestoval Claude Debussy v januári roku 1885 na študijný pobyt do rímskej Vily Medici. Však prostredie ho neočarilo, spoločnosť ďalších štipendistov mu pripadala hrubá, talianska operná estetika úplne neblízka. Nazýval svoj rímsky pobyt až veľkým väzením. V novembri 1885 navštívil študentov vo Vile Medici veľký Franz Liszt. Na mladého Debussyho urobil mimoriadny dojem a nasmeroval ho k objavovaniu hudby starých majstrov, najmä Palestrinu a Lassa. Pre Debussyho sa tým pootvoril nový už zmysluplný svet. Práve poznanie umenia minulosti sa stalo tým zásadným, čo si Debussy z talianskej kultúrnej metropoly odniesol. Jedným z Debussyho diel, vytvorených počas trvania rímskeho štipendia, je dvojčasťová suita Jar, inšpirovaná slávnym alegorickým obrazom Sandra Botticelliho La Primavera. Tvorivá duša mladého a ešte hľadajúceho sa skladateľa silne zarezonovala a zahľadela sa do Botticelliho symboliky v tomto mytologickom figurálnom výjave. Vznikol tak bohato vykreslený hudobný obraz, plný pôvabných motivických plôch i silných výrazových explózií. A dobová akademická reakcia na dielo? Farby vraj Debussy dobre cíti, ale preháňa. Zabúda na kresbu a formu a najmä tam má akýsi neurčitý a pre hudobnú pravdu nebezpečný impresionizmus. Prvý Botticelli dnešnej mozaiky predstavuje teda svetlo inšpirácie. Kreatívny podnet i obsahový potenciál pre budúceho majstra pravdivého hudobného impresionizmu. Debussyho Jar budeme počúvať v autorskej verzii pre klavír štvorručne. Vystúpi pred nás skladateľ, ktorý dokáže byť farebný nielen vďaka orchestrácii a ktorý je výrazovo plastický aj pri dvoch klavíroch šepkajúcich či burácajúcich. Hrajú Aglika Genova a Ľuben Dimitrov.

Klavírne duo Aglika Genova a Ľuben Dimitrov hralo Jar Claude Debussyho. Dielo inšpirácie pod dojmom Botticelliho obrazu La Primavera. Hviezda Sandra Botticelliho svietila na nebi renesančnej Florencie počas vládnutia mocnej rodiny Medici. Rodiny bohatej, vplyvnej a široko podporujúcej všetky umenia, poznanie a filozofiu. Botticelli sám patril do okruhu mecenských aktivít členov Mediciovského domu. Objednávky získaval nielen priamo od vladárskej rodiny, ale aj od šľachticov, ktorí mali ambíciu sa blisnúť na dôležitých miestach. Prenesme sa teraz do Florencie toho času, a to atmosférou diel Heinricha Isaaca. Tento flámsky skladateľ a jeden z najvýznamnejších majstrov svojej doby pôsobil vo Florencii aj v tesnej blízkosti Mediciovskej priazne. Lorenzo di Medici, hlava rodiny, politik i humanista, bol jeho mecénom. Sám za seba hovorí fakt, že Heinrich Isaac dokonca skomponoval hudbu k poslednému literárnemu dielu Lorenza di Medici, k duchovnej dráme La rappresentazione di San Giovanni e Paolo. Pozývam vás teda do Botticelliovskej Florencie, kde z kompozícií Heinricha Isaaca vytvárame túto kombináciu venovanú Mediciovcom. Zaznejú Medici.

Návrat do Florencie Lorenza di Medici a Sandra Botticelliho. To boli kompozície Heinricha Isaaca Pale Pale, Ora e di Maggio, Alla Battaglia a Quis David Capiti Meo Aquam. Súbory La Capella Real de Catalunya a Esperion 21 viedol Jordi Savai. Nepochybne najslávnejšou hudobnou adoráciou Botticelliho umenia je symfonický triptych Ottorina Respighiho z roku 1927. Kombinuje tri najobdivovanejšie Botticelliho plátna, poklady dejín európskeho umenia. Sú nimi Jar, už spomenutá pri Debussym, Klaňanie mudrcov a Zrodenie Venuše. Každý zo zhudobnených obrazov vyniká osobitým espritom, bohatou charakteristickou maľbou a majstrovstvom invencie. Respighi si doslova vychutnáva detaily obrazov a vedie náš pohľad tam, kde už slova nie sú potrebné, kde farby hovoria priamo s tónmi. Botticelliovský triptych Ottorina Respighiho v dnešnej mozaike hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a dirikuje Robert Stankovský.

Pokojné vlnenie mora ukončilo sériu Botticelliho obrazov v hudbe. Počúvali sme Botticelliovský triptych Ottorina Respighiho s časťami Jar, Kľaňanie mudrcov a Zrodenie Venuše. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu viedol dirigent Robert Stankovský. Z hudobnej mozaiky venovanej Sandrovi Botticellimu sa s vami lúčia a Dnes umením vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Breast is best. Čo sa však stane vo chvíli, keď sa z medicínskeho odporúčania stane morálny imperatív? Tejto i ďalším otázkam sa budeme venovať v dnešnom vydaní relácie Ars Litera venovanej literatúre faktu. Pri jej počúvaní vás víta Michal Benedik. Čo všetko sa môže skrývať za jedným zdanlivo jednoduchým slovom dojčenie? Telesný proces, biologická funkcia, spôsob výživy dieťaťa, intímny vzťah medzi matkou a dieťaťom. Ale možno aj o mnoho viac. Predstava o dobrom materstve, obraz ženského tela, otázka spoločenskej kontroly, práce, ekonomiky, verejného priestoru a napokon aj otázka, komu vlastne patrí ženské telo a kto smie určovať, čo s ním žena urobí. Práve týmto smerom sa vydáva kolektívna monografia Breastfeeding and Culture s podtitulom Discourses and Representations, ktorú v roku 2018 editovali Anne Maria Short, Abigail Palko a Dion Irving. Je to pozoruhodná kniha už svojim záberom. O dojčení v nej hovoria nielen odborníci na zdravie, ale aj historici, literárni vedci, odborníci na umenie, sociológiu, právo, média či kritické rasové štúdia. Samotná rozmanitosť týchto perspektív naznačuje, že dojčenie nemožno vyčerpať medicínskou odpoveďou na otázku, čo dieťa potrebuje. Kniha sa pýta na inú, podstatne komplikovanejšiu vec, a to ako sme sa vlastne naučili o dojčení premýšľať. Z biologického javu sa totiž môže stať kultúrny symbol. A spolu s ním vzniká aj predstava o tom, čo znamená byť dobrou matkou. Ak o dojčení hovoríme ako o niečom prirodzenom, ľahko prehliadneme, že prirodzenosť sama o sebe ešte neurčuje spoločenskú normu. To, ako dlho má žena dojčiť, kde môže dojčiť, čo má pri tom cítiť a čo sa od nej očakáva, už nie je iba otázkou biológie. Je to otázka kultúry. A práve tu vzniká jeden z kľúčových paradoxov tejto témy. Žena môže mať právo rozhodovať o vlastnom tele, ale zároveň môže byť vystavená takému množstvu odporúčaní, očakávanie obrazov ideálneho materstva, že pojem slobodná voľba začne byť problematický. Kedy sa podpora dojčenia mení na tlak? Kedy sa odporúčanie stáva morálnou povinnosťou? A čo sa deje so ženou, ktorá nedojčí, pretože nemôže, nechce, alebo pretože jej podmienky jednoducho nedovolili naplniť predstavu o dokonalej matke? Kniha tieto otázky nepokladá za abstraktný filozofický problém. Ukazuje ich v dejinách, literatúre, umení aj súčasnej spoločnosti. Jeden z príspevkov napríklad číta Shakespeareho Macbetha cez postavu Lady Macbeth a jej vzťahu k materstvu. Iný skúma historické predstavy o dojčení ženy ženou, ďalšie texty sledujú obraz dojčenia v televíznej kultúre, otázky rasového a triedneho rozdelenia, dojčenia v armáde, právne prípady či politiku materského mlieka v modernej Indii. Kniha tak ukazuje, že spôsob, akým spoločnosť pozerá na dojčenie a dojčiace telo, nikdy nie je úplne neutrálny. A potom prichádza každodennosť. Nemocnica, pracovisko, domácnosť, verejná doprava, obchodné centrum, internet, sociálne siete, kostol. Žena, ktorá má byť súčasne produktívnou pracovníčkou, samostatnou osobnosťou, sexuálnou bytosťou a zároveň matkou, ktorá dokonale naplňa potreby svojho dieťaťa. Tu sa otázka dojčenia stáva aj otázkou ekonomickou a politickou. Kto má čas dojčiť? Kto má možnosť zostať doma? Kto dostane odbornú pomoc, keď sa objaví problém? A ako veľmi o tom, čo nazývame osobným rozhodnutím, rozhodujú okolnosti, ktoré žena sama nemá pod kontrolou? Dojčenie sa tak stáva akýmsi kultúrnym zrkadlom. Keď sa doň pozrieme, nevidíme iba matku a dieťa. Vidíme naše predstavy o ženách, rodine, práci, sexualite, zdraví, normálnosti a o tom, čo od človeka očakávame v mene slova prirodzené. Práve medzi touto širokou kultúrnou perspektívou a konkrétnou životnou skúsenosťou sa pohybuje aj dnešná hostka. Andrea Poloková sa viac než 20 rokov venuje profesionálnej podpore žien pri dojčení a pôsobí v organizácii Mamila, ktorá sa venuje odbornej pomoci, vzdelávaniu a osvete v oblasti dojčenia. Jej práca tak predstavuje veľmi konkrétnu skúsenosť s tým, čo sa stane, keď sa veľké spoločenské predstavy stretnú s jednou ženou, jedným dieťaťom a jedným skutočným problémom. A práve preto je dôležitá aj jej kniha Praktický návod na dojčenie. Kým Breastfeeding and Culture skúma dojčenie ako kultúrny, spoločenský a politický jav, Polokovej kniha sa obracia priamo k rodičovi a snaží sa mu pomôcť v konkrétnych situáciách. Je koncipovaná ako praktická príručka s fotografiami a návodmi krok za krokom a jej aktualizované vydanie vyšlo v roku 2023. Už samotné predstavenie knihy pritom presahuje zaujímavú tézu. Dojčenie nie je automatické ani intuitívne konanie, ktoré si človek jednoducho pamätá z prírody. Je to zručnosť, ktorú sa treba naučiť a ktorú možno odpozorovať. Obe knihy sa teda stretávajú na opačných koncoch tej istej témy. Jedna sa pýta, čo všetko spoločnosť do dojčenia vkladá. Druhá sa pýta, čo konkrétna žena potrebuje, aby ho mohla zvládnuť. Jedna nás vedie k dejinám obrazov, jazyka, noriem a moci, druhá k telu, skúsenosti a praxi. A možno práve v tomto spojení je najzaujímavejší paradox celej témy. Dojčenie môže byť zároveň veľmi intímne a veľmi verejné. Veľmi prirodzené a zároveň kultúrne formované. Osobné, ale ovplyvnené zákonmi, ekonomikou, zdravotníckym systémom či reklamou. Môže byť zdrojom blízkosti a radosti, ale aj miestom bolesti, neistoty, tlaku či pocitu zlyhania. Preto možno najzaujímavejšia otázka tejto relácie napokon neznie, či dojčiť alebo nedojčiť. Znie inak. Čo všetko sa odohráva medzi biologickým faktom a spoločenskou predstavou o tom, čo je správne? A kde v tom všetkom zostáva samotná žena? Jej telo, jej rozhodnutie, jej skúsenosť a jej právo nebyť definovaná jedinou predstavou o tom, čo znamená dobré materstvo. Prajem vám príjemné počúvanie relácie Ars Litera.

0: V relácii Ars Litera sa budem o dojčení ako biologickej, kultúrnej a spoločenskej téme, o knihe Breastfeeding and Culture s podtitulom Discourses and Representations a o jej vlastnej publikácii Praktický návod na dojčenie rozprávať s Andreou Polokovou, ktorá sa viac než 20 rokov venuje profesionálnej podpore žien pri dojčení a pôsobí v organizácii Mamila. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte v štúdiu Rádia Devín.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Začnem hneď možno na úvod otázkou, že predsa len je za vami 20 rokov praxe s dojčacími ženami. Je ešte niečo vôbec, čo vás dokáže prekvapiť v tejto téme?
1: Musím sa priznať, že ma neustále niečo prekvapuje. Je to taká obrovská, taká fascinujúca téma, že sú stále rôzne podtémy, ktoré človeka prekvapia, kde sa veľmi veľa naučí, kde sa otvárajú také úplne tie základné témy toho začiatku života, toho, ako tie rodiny vyzerajú, no a potom tá druhá stránka veci je tá prax a každá jedna klientka je úplne jedinečná, naučíte sa kopec vecí o tom, ako ľudia vnímajú život a aký ten život dokáže byť rozmanitý.
0: Napriek tomu, že je to jedna z tých najprirodzenejších vecí v živote každého jedného z nás, predsa len, záleží sa od kultúry ku kultúre, ale je to predsa len jemne tabuizovaná téma. Čo vás osobne priviedlo k tomu, že ste sa začali dojčeniu venovať, tak povediac, profesionálne?
1: Mňa tá téma zaujímala už predtým. Ten začiatok života, v podstate to, akým spôsobom sa bábätko vyvíja, narodí, čo potrebuje, tak je pre mňa fascinujúce v tom, že pozorujete ten vývoj, vidíte, aké je, čo by ste mu mohli dať a tieto veci okolo pôrodov, dojčenia, ešte keď som nemala deti, tak sa mi zdali byť vôbec zaujímavá biologická téma, vôbec zaujímavá antropologická téma, zaujímavá téma napríklad v literatúre, ako je zobrazované dojčenie v rôznych knihách v priebehu storočí, ako to autori vlastne brali. A tých príkladov toho, od toho, že to dojčenie bolo zmieňované ako niečo absolútne bežné, že sa o tom ani možno nepremýšľalo tak, ako sa dnes dá napísať o tom takáto kniha, ako ste spomínali, až do toho bodu, kde to dojčenie bolo úplne spochybňované, kde sme v histórii dospeli do bodu, kedy dojčenie takmer zaniklo, kedy to percento detí dojčených od zhruba 50. rokov 20. storočia do tých 70. 80. bolo také nízke, že to dojčenie bolo ohrozené, tak je to skutočne taká fascinujúca téma, na ktorú sa dá pozrieť zo strašne veľa aspektov, takých tých politických, spoločenských, kultúrnych, literárnych. Je to niečo, o čom sa dá rozprávať celé hodiny.
0: No my sme dnes už v nejakej hypermodernej kultúre, dá sa tak povedať. Rozhodne sme za postmodernou. Kde sme teda dnes o tejto téme, povedzme na území toho, či už povieme o Slovensku, alebo možno o západnom kultúrnom okruhu, ako teda dnes vnímame dojčenie? Lebo ste spomínali, že bolo kúsok pred zánikom, tak povediac, ako je to dnes? Vnímame to trošku inak? Lebo predsa aj tá kultúra a spoločnosť sa mení aj v tom, že aj to postavenie žien a možno aj taký pohľad na úlohu a funkciu ženy v kultúre sa mení a výrazným spôsobom. Tak kde sme dnes v tejto téme?
1: To je strašne dobrá otázka, pretože ja som si možno pred 20 rokmi myslela, že história je oveľa lineárnejšia. Inými slovami, že keď síce tam bol ten prepad, tak potom postupne to dojčenie začalo zažívať akúsi renesanciu. 90. roky, začiatky roku 2000 boli takým opätovným objavením dojčenia. Boli nadšením, kedy ľudia chceli s tým dojčením niečo robiť, kedy znovu sa ako keby nepochybovalo, že to dojčenie má svoje miesto. A potom prišla taká ďalšia doba, kedy sa ľudia strašne snažili dojčiť. Ženy veľmi chceli dojčiť, pretože boli nadšené tým návratom dojčenia. A začali chcieť dojčiť aj ženy, ktoré dovtedy nedojčili. Čiže nie len tie ženy, ktorým to išlo automaticky, jednoducho, bez toho, že by nejak museli do toho vložiť úsilie, ale začali chcieť dojčiť ženy, kde ten začiatok nebol taký jednoduchý, kde sa stretali s problémami, kde začali riešiť oveľa komplikovanejšie otázky. A to, čo sa stalo, je, že im tá medicína neprišla na pomoc. Že tie veci, ktoré riešili, sú také pomerne medziodborové. Týkajú sa duševného zdravia, týkajú sa psychológie, týkajú sa nejakej miery podpory, týkajú sa vôbec vnímania tej svojej role a tak ďalej. No a vnímajú sa, a teda týkajú sa aj medicíny ako takej. A ten medicínsky aspekt ako keby nedobehol to nadšenie tých žien. Ženy tú pomoc nedostali v tej miere a v tých oblastiach, v ktorých by to potrebovali. a obrátilo sa to naopak. A myslím si, že keď sa pýtate, že v akej dobe žijeme, tak žijeme v takej dobe obrovského sklamania. Z toho, že strašne sme chceli to dojčenie, tak tie ženy tam pribehli a povedali si, dobre, tak budeme. A teraz nastalo to obdobie, kedy sa tie očakávania nenaplnili a vznikla ďalšia generácia žien, ktoré o dojčení rozprávajú ako o vyrovnávaní sa s nejakou traumatickou skúsenosťou, kde v podstate nehovoria úplne o dojčení, ale skôr hovoria o tom, aká je pre nich tá strata dojčenia. A to smútenie za tou stratou dojčenia. A tá sa prejavuje tým, že tento narratív sa otáča napríklad do toho, že to vnímajú ako tlak na dojčenie. A to, čo vlastne vnímajú v tom zmysle, je, že aj dojčiť chceli, pretože väčšina žien pred porodom povedia, že dojčiť chcú. A potom sa stali veci, ktoré im v tom zabránili, kde neúplne tie ženy vedeli rozoznať, čo vlastne sa stalo. A to smútenie je komplikované o to viac, že vlastne netušia, čo presne tam je. A ženy majú tendenciu obviňovať ako keby sami seba. Takže potom hľadajú to seba obviňovanie, ktoré by vlastne nemalo nastávať. Ale keďže nedostanú dostatok podpory, pochopenia, porozumenia, tak to obracajú na seba a v podstate sa to prejaví v takých tých výrokoch toho, že ako keby im ľudia hovorili, že nie sú dosť dobré matky. Kdežto dojčenie a vlastne tá kvalita tej matky sú dve kategórie, ktoré by sa nemali prelínať, ale vlastne ten narratív vyzerá takto. A myslím si, že to je to, kde v súčasnosti sme a kde potom tie knihy, tie praktické knihy sú strašne dôležité, aby tie ženy dokázali mať ten návod, že čo vlastne by potrebovali robiť.
0: My sme sa pred reláciou rozprávali, že práve tento narratív, ktorý ste spomínali, je aj vynikajúcim marketingovým nástrojom vlastne súčasných firiem. Skúste možno posluchačom nejak obzrejmiť, že ako to môže byť myslené, že narratív o dojčení a nedojčení ako marketingový nástroj.
1: No, tie firmy v podstate využívajú ten informačný priestor na to, aby ženám povedali, že pri tom vyrovnávaní sa s tým smútením, s tou stratou toho dojčenia, že existuje vlastne nejaké východisko. A v podstate v konečnom dôsledku hovoria, že to východisko potom už nie je v dojčení. Hovoria, že vlastne si ženy stačia, že si uvedomia, že to ich dieťa vyrastie aj bez dojčenia, aj bez dojčenia bude zdravé, aj bez dojčenia bude v poriadku. A že oni prichádzajú, aby mu poskytli tú výživu. A ako náhle obmedzíte to rozprávanie o dojčení na čistú výživu, miesto na oveľa širšiu kategóriu tej starostlivosti a toho všetko, čo dojčenie robí, tak tie firmy vlastne nabiehajú na tie pocity viny, na tie pocity obrovskej straty, ktorá nie je úplne spracovaná, toho, že nevieme, čo sa stalo a poskytujú takú tú úľavu v tom, že áno, už som sa rozhodla nedojčiť, už je to v poriadku, už je to za mnou a už sa posuniem ďalej a vidím, že to moje dieťa vyrastá. A tie reklamy vyzerajú v podstate tak, že hovoria ženám, že to, čo je dôležité, je šťastná matka a šťastné dieťa. Napríklad.
0: Ak by sme teda prišli k ženám, ktoré sa teda povedzme nedajú niesť na vlne toho marketingu. S čím najčastejšie a s akým problémom najčastejšie chodia matky k laktačným poradkyňam?
1: V podstate by som povedala, že sú to úplne typicky také 3-4 problémy na začiatku a potom existujú problémy, ktoré sa spájajú s takým neskorším dojčením. Takže na tom začiatku je to pomerne také typické. Ženy prichádzajú s bolestivými bradavkami. Majú bolesť pri dojčení, ktorá sa rozvíja prakticky od pôrodu, kde dokonca sa často ženám hovorí, že tá bolesť je normálna. Že to majú vlastne nejakým spôsobom len prežiť, majú to zvládnuť. Dokonca sa im hovorí, že to je preto, lebo tie bradavky si zvykajú na dojčenie a že tým pádom tá bolesť je očakávateľná a nedá sa s ňou nič robiť. A to je jedna tá časť, kde tá medicína neúplne poskytuje tie riešenia ženám na to, aby tá bolesť sa odstránila, pretože bolesť je obrovská bariéra pre dojčenie. Ako náhle akýkoľvek cicavec, aj zviera, pociťuje bolesť pri dojčení, tak tie rôzne ženy alebo tie samičky vlastne nie sú ochotné dojčiť. Aj to logické. Ak vás niečo 20-krát za deň bude šialeným spôsobom bolieť, tak to nebude niečo, na čo sa budete tešiť. A mnoho tých hormónov, ktoré sú s tým spojené, sú hormóny, ktoré buď to sú stresové hormóny, alebo sú tie hormóny, ktoré prinášajú pocit uspokojenia, šťastia a tie sú na takej hojdačke, takže buď to sú tam tie jedny, alebo sú tam tie druhé. Takže bolesť je veľmi typická. Potom je to taká tá klasická otázka, ktorá trápi matky úplne prirodzene, či to jej bábetko má dostatok mlieka, ktoré príjma. Takže tá obava nie je hladné a tá sa potenciuje tým, či to bábetko plače, alebo nie. Čím viac bábetko plače, čím menej spí, v úvodzovkách, čím je bábätko lepšie, alebo je dobré, tak o to viac vlastne ženy vnímajú to správanie bábätka, ktoré sa nemusí odvodzovať od dojčenia, ale môže, ako niečo, čo vytvára pochybnosti o dojčení. A tie pochybnosti o dojčení často vedú k tomu, že ženy ukončia dojčenie, pretože logicky nikto nechce, aby bábätko hladovalo. Takže tá otázka hladu. Mám dosť mlieka. Ako poznám, že to bábätko má dosť mlieka? A napríklad v spoločnosti ešte stále dnes, po 20-25 rokoch, neexistuje to, že by bežný človek, ktorého by ste oslovili na ulici a spýtate sa ho, keď je bábätko dojčené. Ako viete, že má dosť mlieka, tak vám bežní ľudia na takúto bežnú vec, pretože takmer všetci sme boli bábätko a takmer všetci máme bábätko, tak na to nevieme odpovedať. Čiže tá celková znalosť, tá spoločenská znalosť dojčenia na tej praktickej úrovni, ako viete, že bábätko pije mlieko, tak tá prakticky neexistuje. A keďže to nevie spoločnosť, nevedia to ženy, nikdy v živote som si neuvedomila, že by sa to niekde učilo ako niečo dôležité, tak to prináša tento druhý problém. Takže mám dosť mlieka, bolí ma to, potom či sa bábätko prisáva,

0: tam vzniká celá taká sada nových problémov. A tá znalosť o tom, ako riešiť toto, je v spoločnosti nulová.
1: Čo podľa vás potrebuje taká matka, najlepšie, možno najčastejšie prvorodička, ktorá vážne nemá žiadnu skúsenosť, v tejto otázke počuť? Čo je také, čo naozaj by tej žene pomohlo?
0: Myslím si, že na jednej strane potrebuje to, aby ju niekto uistil, že toho je vôbec schopná, že je schopná to prekonať. Takže taká tá psychologická podpora, že niekto v ňu verí, že niekto dôveruje tej jej schopnosti, pretože to dokáže eliminovať tie jej pochybnosti o tom, či vlastne nezlyháva, či to má zmysel celé. Takže potrebuje nejakého profesionála, ako laktačná poradkyňa napríklad, kto už zažil tie situácie, vie sa tam postaviť a vie z istotou povedať, že áno, toto je riešiteľné, ja tu pri tebe budem stáť, budem ti ukazovať, čo máš robiť. Toto je mimochodom funkcia žien, ktorá v spoločnosti existovala vždy, že tie ženy, tie skúsené ženy, ktoré už túto skúsenosť mali za sebou, pomáhali tým mladším ženám. Toto ukazuje na to, ako dojčenie je naučiteľná zručnosť. Takže takéto niečo existuje, alebo existovalo a v súčasnosti to existuje v podobe laktačných poradkyň, ktoré tie skúsenosti majú, pretože niekedy, keď tej žene poviem, áno, nie ste v tom sama, takéto ženy ja stretávam bežne, tak sa z toho stane do nejakej miery psychologicky menší problém, pretože to nevyzerá, že ona robí nejakú strašne jedinečnú chybu. No a potom tá druhá vec, ktorú potrebujú z tej mojej skúsenosti, je zažiť úľavu v tom, že získajú návod na to, čo majú robiť. Taký úplne praktický návod. A preto má zmysel to laktačné poradenstvo už jen doma, kde niekto príde, pozrie sa na tú matku s tým bábetkom a povie jej, a teraz to bábetko takto prisunte k tomu prsníku, takto to má vyzerať a ja vám teraz ukážem, že pije a ako to poznáte. A keď skrátka tým ľuďom dáte také úplne konkrétne veci, ktoré môžu fyzicky si chytiť, cítiť, vidieť, alebo ak tú ženu bolí, dajme tomu bradavka, vy jej pomôžete a ona vám zrazu tam si sadne a povie, je, to konečne nebolí. Tak je to to, čo ona potrebuje zažiť. Ona potrebuje zažiť v tej akútnej situácii zmenu. Potrebuje vidieť, že to je riešiteľné a že sa jej to dá ukázať, že sa to dá učiť a že sa to dá prekonať.
1: Tak tu sa vyslovene ponúka otázka, takže bolesť nie je normálna.
0: Nie som si istá, či by som to formulovala takto, pretože to trošičku ako keby hádže svetlo na tie ženy, že teda oni robia niečo nenormálne, ale tá moja formulácia by možno bola, že ak žena pociťuje bolesť, tak má vyhľadať pomoc. Takže ak tam bolesť je, tak má hľadať spôsoby úľavy od tej bolesti, že tá bolesť nie je povinnou súčasťou dojčenia. A že pri bolesti existujú odborníčky, ako napríklad laktačné poradkyne, ktoré sa vedia pozrieť na tú príčinu. Pretože tá bolesť má nejakú príčinu a tá príčina sa dá určiť a čo je ešte lepšie, tak sa dá odstrániť. A často je to preto, lebo my sme ako spoločnosť a kultúrne stratili ten vizuálny obraz dojčenia. Kedysi tie dojčené deti boli vlastne všade. Myslím, bežne v spoločnosti. Aj spoločnosti, ktoré často zakrývali ženy, zahalovali ich. Tak to, že dojčili, bol normálny obraz. To, že máte nejakú mieru cudnosti v kostoloch, vôbec neznamená, že by ste nemali fresky, kde je Panna Mária, ktorá dojčí Ježiša. A navyše, nielenže dojčí bábetko, ale veľmi často vyzerá ako pomerne veľké dieťa, ktoré tam je dojčené, kde dokonca rôzne obrazy, ktoré boli považované za obrazy zobrazujúce cnosti, boli obrazy žien, kde vidíte priamo prsník, vidíte to dieťa, ktoré je tam prisaté. No ale čo je zaujímavé, tí umelci museli tie deti mať napozorované, aby videli, ako to prisatie vyzerá, ako vyzerá to bábätko na tom prsníku. V literatúre máte opisy prisávania sa detí v klasickej literatúre, ktorá sa vôbec na to nesústredila, väčšinou mužov, ktorí skrátka to považovali za vhodnú literárnu tému, ktorá sa im tam hodila. No a tieto všetky veci sa do veľkej miery stratili. Ten vizuálny obraz, to ako to vidíme. A v podstate to, čo sa deje, je, že často sa do rodiny narodí teraz prvé bábätko po 20 rokoch. Tým, ako tých detí je menej, tak je možné, že v mnohých rodinách celá tá široká rodina, ktorá možno tak ako historicky pochádza z toho, že tie deti neboli dojčené, tak vidie prvýkrát

0: vôbec ako bábätko vyzerá a to, či sa prisáva správne alebo nie. Je možné, že nikto z tej rodiny nedokáže posúdiť. A tým pádom tá bolesť sa tam objavuje, lebo vlastne nikto nevie urobiť takú jednoduchú vec, že vieš čo, keby si to bábätko posunula sem, tak by ťa to nebolelo.
1: Počúvame reláciu Ars Litera, rozprávame sa o knihách Praktický návod na dojčenie a Breastfeeding and Culture s Andreou Polokovou. Po pesničke sa dozvieme, že či je teda dojčenie kultúrnym fenoménom alebo biologickou normou.

0: V relácii Ars Litera sa o knihe Breastfeeding and Culture rozprávam s Andreou Polokovou, s profesionálkou, ktorá sa už viac ako 20 rokov venuje podpore žien pri dojčení. My sme pred pesničkou v podstate slúbili, že sa pozrieme na to, že či kniha Breastfeeding Culture, ktorá vychádza z jednoduchej, ale za to dosť provokatívnej myšlienky, že dojčenie nie je iba biologický proces, ale zároveň aj kultúrny fenomén, že či s tým súhlasíte? Vy ste už čo to naznačili pred piesňou, ale aby sme to tak naozaj že dali jednoznačnú odpoveď, čo si o to myslíte?
1: No tým, že človek nie je čistá biológia, nie sme čisté telo, nie sme len vlastne tie jednotlivé bunky, tak dojčenie je veľmi jednoznačne má biologický podklad. Dojčenie je fyziológia, pre tú ríšu cicavcov je normatívne, je to spôsob, akým tie mláďatá sú krmené a je to dôvod, prečo cicavce sú na Zemi také úspešné. Vďaka dojčeniu. A v konečnom dôsledku tak historicky všetci tu sme, pretože niekto v minulosti v tom našom rode určite dojčil. Takže to dojčenie je biologická, fyziologická norma a na tej druhej strane tým, že sme teda bytosti, ktoré sme silno sociálne, máme kultúru, ktorá je súčasťou toho nášho bytia. A nie sme až takí nezávislí, ako si niekedy radi myslíme, že sme. Takže sme závislí od tých ostatných ľudí, sme spoločenskí, odpozerávame veci. Najviac sa zo všetkého učíme odpozorovávaním, tým, že opakujeme to, čo robia ľudia pred nami. Takže je to určite kultúrny fenomén. Dojčenie je mimoriadne závislé od politiky. A politici majú mimoriadne silné nástroje na to, aby ovplyvnili dojčenie, aby regulovali napríklad tú otázku reklamy. A reklama vytvára kultúru, vytvára do určitej miery povedomie, dáva nám bohužiaľ vedomosti, ktoré si tak internalizujeme, že si myslíme, že sú nejakou axiomou. A toto všetko dohromady spolu s tým historickým dedičstvom, s literatúrou, s umením, s tým, ako spoločensky niečo je alebo nie je akceptovateľné, s tým, akého obyvateľa chceme mať ako občana, tak toto všetko sa mieša v tom, ako to dojčenie je vnímané a na tom všetkom je postavený zdravotný systém, kde znovu ten zdravotný systém vytvára určitý rámec pre to, ako tie ženy dojčia, ako do toho dojčenia vstupujú. A keďže do ňoho vstupujú síce z toho spoločenského, kultúrneho hľadiska, ale z hľadiska skúseností v nejakom váku, tak ten zdravotný systém potom do veľkej miery v tej svojej kultúre určuje, ako to s tým dojčením sa začne.
0: Kultúra aj vlastne spoločnosti celkom dosť dlho prevláda taký mýtus, že pokiaľ žena dojčí, tak v podstate je to akási forma prirodzenej antikoncepcie. Do akej miery je tento mýtus pravdivý?
1: A nie som si istá, či by som to pomenovala ako mýtus, pretože plodnosť ženy a dojčenie sú previazané. Tak ako tehotenstvo je naviazané na plodnosť, tak tehotenstvo sa prejavuje určitým hormonálnym nastavením, ktoré sa veľmi mení po pôrode. A to, na čo sa mení, je, že to ženské telo po pôrode sa nastaví na tvorbu mlieka a na to, aby to bábätko bolo živené, aby sa ten jeho život v tomto zmysle zachoval. No a to hormonálne nastavenie ženy po pôrode je také, že poklesnú všetky tie hormóny, ktoré za normálneho menštruačného cyklu spôsobujú plodnosť. Takže estrogén a progesterón, to sú také dva základné hormóny, klesajú prakticky na nulu. Ak v neprítomnosti týchto hormónov, ak tam nie je prítomný menštruačný cyklus, tak počas dojčenia, špecificky prolaktín, spôsobuje to, že žena zažíva to, čo sa nazýva laktačná amenorea. A to je taký veľký termín, ktorý normálne po slovensky znamená, že žena nemá menštruáciu, pretože ten prolaktín je taký vysoký. No ak nemá menštruáciu, menštruácia je výsledkom ovulácie, takže ak nie je ovulácia, nemôže byť plodnosť. No a plodnosť, ale na druhej strane, nie je taká úplne jednoduchá vec. Takže aby veci boli komplikované, tak to trvanie tej laktačnej amenorei je do nejakej miery individuálne. Závisí od toho, ako to dieťa je dojčené, aké množstvo toho mlieka sa tvorí. Je to previazané na nočný spánok, na celkovú únavu, na stres, na hladinu kortizolu a skrátka tá symfónia tých všetkých vecí, ktoré tam sú, buď to teda prispieva k tej laktačnej amenore, ktorá dokáže pretrvávať pomerne dlho. Takže z takej jednej pomerne neformálnej štúdie na Slovensku sa ukazuje, že ženy, ktoré dojčia intenzívne, dojčia tak, že to dieťa naozaj to materské mlieko má ako tú veľkú časť toho svojho príjmu, tak tá menštruácia po pôrode sa im často vracia v takej hladine zhruba 14 až 17 mesiacov po pôrode. To znamená, že pomerne dlho tá neplodnosť vlastne pretrváva. No a samozrejme existuje spektrum. Gaussova krivka, takže máte ženy, ktoré niekedy dostanú menštruáciu po pôrode veľmi skoro. Ten návrat plodnosti je veľmi skorý. Môže to byť z rôznych dôvodov. A ženy, ktoré počas celého obdobia dojčenia menštruáciu nemajú, tá plodnosť sa nevráti. No a ešte potom ten trik v tom je, že ovulácia vždy predchádza menštruácii. Takže žena môže mať ovuláciu, môže otehotnieť bez toho, aby vlastne videla prvú menštruáciu. A to je to, kedy ľudia hovoria, no ale to dojčenie nie je spoľahlivé, lebo som to netušila a otehotnela som. Takže potom v tomto zmysle to pre ľudí, ktorí s tou plodnosťou nemajú úplne skúsenosti, to predstavuje akési prekvapenie a potom to vyzerá ako mýtus. Ale ten biologický podklad, ten antropologický podklad, pretože tá laktačná amenorea, teda to chýbanie tej menštruácie a plodnosti, tak toto je niečo, čo biologicky jednoznačne existuje ako taký veľmi základný fenomén. Potom je otázka, ako veľmi sa tie ženy na to môžu spoľahnúť.
0: Ďalšou zaujímavou témou, ktorú sme my tak trošku načali ešte počas pesničky, lebo my teda naozaj sme boli mimoriadne aktívni, čo sa týka rozhovoru, lebo je to naozaj mimoriadne zaujímavá téma, je, že aj samotná neplodnosť je do istej miery tiež kultúrne determinovaná. Ako ste toto mysleli?
1: To znamená, že tá plodnosť je multifaktoriálna. Plodnosť je, sa skladá z množstva vecí a je veľmi citlivá na rôzne negatívne faktory. Plodnosť sa deje úplne primárne v tom bode, kedy sú vytvorené dostatočné podmienky. A teraz, keď sa pozrieme veľmi hlboko v minulosti z hľadiska jedla. Dostatočné množstvo jedla vytvára podmienku preto, aby tá žena mohla mať deti, alebo teda vôbec, aby akýkoľvek živočích sa mohol rozmnožovať, tak potrebuje dostatočné množstvo jedla. Potrebuje dostatočné bezpečie. Bezpečie je v mozgu, vo veľmi starých štruktúrach mozgu. A nie je to len také bezpečie, že si hovorím, že som v bezpečí, ale je to otázka toho, ako to vnímame z hľadiska stresu napríklad. A tieto všetky faktory sú aj kultúrne podmienené. To, ako máme, aké máme jedlo, aký máme stres, aký máme spánok, aký je ten životný štýl ako celok a toto vplyvňuje plodnosť. Napríklad v minulosti do istej miery bolo oveľa menej jedla k dispozícii. Ženy boli štíhlejšie a to, koľko máte telesného tuku, vplyvňuje tvorbu hormónov napríklad. A po tom pôrode bolo typické, a teraz myslím, veľmi v dávnej minulosti, lovcov a zberačov, čo je ale to, ako sme ľudstvo prežili veľmi veľkú časť tej našej histórie, tak ženy mali jedno bábetko možno raz za približne 4 roky. A to vám ukazuje, že to, aká tá kultúra lovcov a zberačov bola, a to je to celkové nastavenie. Koľko žena prešla kilometrov za deň a napríklad, aký máme pohyb dnes. Ako mala k dispozícii množstvo potravy, čo všetko nosila v tom čase, aké bremená, vrátanie toho, že väčšinou nejaké to bábetko. Takže všetky tieto veci, to ako ľudia spali, ako spali bez elektriny, to, že ešte nie tak dávno v minulosti stredovekí autori popisovali, že ľudia spali v dvoch sériách spánkov napríklad, takže ľudia zmenili svoj spánok a vnímanie spánku, ten pocit, že musíme mať neprerušovaných 8 hodín. Takže všetky tieto veci, napriek tomu, že si myslíme, že nejakým spôsobom sú axiomy v tej dnešnej spoločnosti, tak sú v určitom zmysle kultúra, ak sa do toho dá zaradiť jedlo, spánok, pohyb a všetky tie veci, ktoré reálne tú plodnosť ovplyvňujú.
0: A tu sa možno dostávame aj do toho, čo je v súčasnosti a súčasnej kultúre mimoriadne taká aktuálna téma, a to je rodová rovnosť a rovnaké príležitosti a podobne. A mňa veľmi zaujalo počas nášho rozhovoru, že keď spomínali spánok. Už aj tu je celkom zaujímavý kultúrny fenomén, čo sa týka spánku a postoj k spánku z pozície muža a z pozície ženy. Ako to je?
1: Tá téma spánku je veľmi široká. Jednak teda, áno, muži a ženy majú odlišnú spánkovú potrebu. Ženy všeobecne potrebujú spať väčšinovo viac ako muži, a to zásadne. A potom tá druhá vec je, ako vnímame to, čo by sme nazvali, že dobre som sa vyspal. A to sa preklápa, napríklad ešte sme hovorili o spánku žien mužov, ale preklápa sa to do spánku detí. V podstate najväčšia sťažnosť rodín s malými deťmi je, že sa nevyspíme. A keď vedci študovali túto tému, tak sa dívali na také tie spoločnosti, ktoré nie sú tak veľmi dotknuté tou modernou civilizáciou, a pýtali sa tam ľudí a tam žien, ako sa vyspia s bábetkom, a zistili, že v podstate spia podobnú časť tých hodín, akurát teda v iných intervaloch, iným spôsobom, ale že o tom rozprávajú, akože dobre som sa vyspal. A potom v tej našej kultúre vlastne, tak ako keď sa niekoho spýtate, ako sa máte, tak väčšinou odpoveda s ťažnosťou. Tak aj rodičia majú tendenciu na otázku, teda ako sa máte, odpovedať tým, že to moje bábätko spalo tak a tak. A v podstate sa sťažujeme na ten spánok. Tak toto takisto, to rozprávanie o tom, ako vnímame tú skutočnosť, tak ovplyvňuje to vnímanie toho spánku. To ovplyvňuje to, ako vnímame správanie bábätka. A keď to otočím k tomu dojčeniu, tak to podľa kvality spánku, toho, ako sa často dieťa budí, ako to vyzerá v noci, ako spí cez deň, sa veľmi často hodnotí dojčenie. A ak napríklad dieťa sa často budí, keď má 9 mesiacov, 10 rok, tak to často býva dôvod na jeho odstavenie, pretože v tej spoločnosti je to vnímané, že to dieťa má narušený spánok, a kto vie, aké spánkové návyky mu vytvárame. A vlastne takisto aj tí rodičia nemajú tú príležitosť spať podľa toho, ako by to s tým dieťaťom bolo potrebné, tak by sa dostatočne vyspali. Takže o tom spánku potom hovoríme ako o niečom, čo nám vlastne vadí, prekáža, a to správanie toho bábätka alebo toho dieťaťa tiež negativizujeme. A to prispieva k tomu, ako vyzerá vlastne dojčenie, ako je vnímané dojčenie v tom zmysle buď to pozitívnom alebo negatívnom.
0: Dojčiť či nedojčiť, ak by som mal parafrázovať Shakespearea, prečo je to tak polarizujúca téma?
1: Pretože je to veľmi zásadná téma. Téma by nebola polarizujúca, kebyže nám na nej nezáleží. Ak máte niečo, na čom vám nezáleží, tak v podstate by vám bolo jedno, čo si ostatní ľudia myslia, a budete si to robiť po svojom. Pri tom dojčení, keď sa na to pozriete naozaj do hĺbky, tak v tej hĺbke každý jeden človek vníma tú tému ako dôležitú. Kedykoľvek sa začneme baviť o dojčení, tak aj ľudia, s ktorými sa bežne na túto tému nebavíte, začnú mať názor. Začnú si niečo predstavovať, začnú to komentovať. Napríklad jedna z tých vecí je to právo žien dojčiť kdekoľvek, kde sa zrovna nachádzajú, mimo domu napríklad. Tak zrazu zistíte, že v diskusiách je o tom schopný diskutovať úplne ktokoľvek. A je to preto, lebo to dojčenie na tom začiatku života sprevádza dieťa pomerne veľkú časť toho raného formatívneho detstva. A je samozrejme, že ľudia sa zaujímajú o to, čo pre svoje bábätko môžu urobiť. Ak venujete tým svojim deťom v podstate, by som povedala, prakticky celý voľný čas, to je to, čo keď nepracujeme a máme deti, tak sa nimi zaoberáme, tak by sme všetci chceli, aby sme tým deťom dali to nejaké maximum, aby to, čo robíme, malo zmysel. A chceme, aby to naše úsilie, aby nás niekde odmenilo tým, že tie naše deti budú nám robiť radosť, že to bude v poriadku, že vyrastú dobre. No a to dojčenie je veľmi dôležitý kúsok tej skladačky v tom celom. A ľudia to vnímajú. A to, čo asi je najviac polarizujúce, je, že ten ich prístup k tým informáciám a k tomu, aby dojčenie mohlo byť jednoduché. ľahké, príjemné a bezbolesné nie je rovnaké momentálne. A ten veľký, taká tá veľká informačná priepasť a tá veľká priepasť medzi tým, akú podporu a pomoc dostanú a či vôbec vedia, že o tú pomoc a podporu môžu niekde ju hľadať a žiadať, tak toto vytvára to, že buď to pri tom dojčení niekde trpia, buď toto celé nejak len tak zvládnu, alebo teda naopak potom hovoria o tom, že dojčiť nemohli a vlastne ani nevedia, čo presne sa stalo, tak to ukazuje na to, ako veľmi na tej politickej úrovni, tej kultúrnej úrovni a tej zdravotnej úrovni by sme potrebovali, aby sa tie základné informácie dostali do povedomia vôbec všetkých ľudí, aby to bolo niečo, kde tí ľudia dokážu dostať relevantné informácie, pretože to, čo rodičia najčastejšie hovoria, keď ja sa ich pýtam, je, že majú taký zmetok v tých informáciách. Teraz, kdekoľvek si to vyhľadáte, tak ste schopní získať 30 rôznych názorov a problém je, že to dojčenie je akútne. To znamená, vy máte to bábätko pred sebou, vy ho potrebujete nadojčiť teraz a možno za pol hodinu znovu a skrátka sa vám to opakuje a vám sa je schopných zopakovať 24 neúspechov v priebehu jedného dňa. A to stačí na to, aby ste sa sfrustrovali a povedali si, že toto robiť nebudem. Čiže to, že dostanem tú správnu informáciu, je strašne dôležité a dostať tú správnu informáciu nie je momentálne také jednoduché.
0: Vy ste tiež napísali knihu, ktorá je rozdielna oproti tej, o ktorej sa tiež dnes rozprávame. Vaša kniha Praktický návod na dojčenie, teraz si ňou listujeme a pozeráme, ale máme ju pri sebe, je na rozdiel od tej prvej, to breastfeeding, tá je skôr taká vedecká monografia, kde sa naozaj objavujú viaceré príspevky toho kultúrno-spoločenského rázenia. Vaša je naozaj nejakým spôsobom napísaná ako príručka, je plná naozaj veľmi dôkladných a podrobných fotografií. Čo bol vlastne váš taký prvotný impuls, že ste sa rozhodli napísať takúto knihu?
1: Môj prvotný impuls by bol, že ja by som túžila napísať filozofickú knihu, takú podobnú, ako ste citovali, ale na tej druhej strane tá filozofia je veľmi podmienená tou praxou. V podstate to, ako máte praktickú skúsenosť, dokonca je veľmi vidieť v tej knihe, že sa to tam odráža. Totiž, ak máte neúspech v tom dojčení, tak sa to odrazí v takýchto filozofických knihách, v takej tej nedôvere, v tých pochybnostiach o tom, či to dojčenie vlastne má význam. A hoci v tej biológii tá pochybnosť neexistuje, to dojčenie je otázkou v konečnom dôsledku na biologickej úrovni prežitia, tak tá pochybnosť vzniká práve preto, lebo tá prax neumožňuje tým ľuďom to dojčenie ako keby v úvodzovkách vykonávať a čo viac, vychutnať si a realizovať ho tak, ako by chceli. Takže vlastne ja som potom sa rozhodla napísať praktickú knihu, miesto tej filozofickej, aby ľudia dostali skutočne možnosť v tej praxi to dojčenie realizovať. Potom môžeme o ňom buď to viac alebo menej filozofovať, neviem, čo z toho vyplýva. Buď to môžeme o ňom viac hovoriť, lebo máme tú skúsenosť, alebo naopak, niektoré tie filozofické témy prestanú byť také palčivé, pretože ak máte ten úspech, tak potom máte oveľa menej dôvodov spochybňovať tú validitu toho dojčenia. To spochybňovanie prichádza väčšinou práve od ľudí, kde to dojčenie nebolo úplne úspešné, kde potrebujete nejakým spôsobom zdôvodniť, prečo tá skúsenosť bez dojčenia bola nejakým spôsobom validná. Takže tá moja kniha je vyslovene pre rodičov, ktorí s tým dojčením začínajú v tých prvých dňoch od prvej v podstate minúty po narodení, taký krok za krokom, ako sa vyznať v tej spleti tých informácií, aby ľudia nemuseli hľadať tých 30 rôznych názorov, aby sa nemuseli orientovať na tých sociálnych sieťach, kde dostanú teraz momentálne už skôr tie osobné skúsenosti. Akokoľvek vzácne tie osobné skúsenosti sú, tak vám nemusia dať návod na riešenie toho konkrétneho problému. A v tejto knihe to riešenie tých problémov a hlavne ich prevencia.
0: Aby sme spomenuli organizáciu, v ktorej pracujete, keď sa povie Mamila, čo je vlastne jej najdôležitejšou úlohou v súčasnosti?
1: Mamila sa stará o ženy v tom období dojčenia. V celom období dojčenia môžu sa na nás ženy obracať ešte pred tehotenstvom alebo v tehotenstve v rámci tehotenskej prípravy, ale nie na pôrod. To je to, čo ľudia často absolvujú a zabudnú na tú časť toho dojčenia. Takže my poskytujeme prípravu na dojčenie, pretože veľmi veľa rodičov sa pripravuje na pôrod, potom sa im to bábätko narodí a až potom si uvedomia, že a teraz čo s ním? A že vlastne teraz to bábätko, to živé bábätko, to není tých neviem koľko hodín pôrodu, ale že to je tak pomerne nastálo. Tým pádom vlastne je to veľmi akútne. Navyše to bábätko má takúto veľmi rýchlu spätnú väzbu, takže buď toto urobíte dobre tú jeho potrebu a teda potom sa upokojí, alebo nie a máte večer, kde plače 5 hodín. Takže my vlastne poskytujeme tú prípravu na to dojčenie špecificky. Poskytujeme podporu a pomoc tým, že nám bezprostredne potom, ako to bábätko sa narodí, už aj priamo v nemocnici, ak vzdelávame zdravotníkov, lekárov, lekárky, tak aby tá podpora sa navyšovala z tých všetkých strán. A vzdelávame rôznych profesionálov a profesionálky, takže nie len vlastne lekárov, lekárky, ale rôzne zdravotníčky, zdravotné sestry, pôrodné asistentky. No a potom poskytujeme laktačné poradenstvo priamo doma u žien, takže si môžu vybrať poradkyňu. Máme na webe zoznam poradkyň, čiže tie ženy majú dostupnú tú podporu a podľa mňa taká naša najlepšia aktivita sú podporné skupiny dojčenie, kde sa tie ženy stretávajú a kde prekonávajú problémy, o ktorých si nikto nemyslí, že sú problémy. A to je takéto, že to dieťa rastie, má tých 8, 9, 10 mesiacov, rok, 2 a vlastne začnú mať úplne iné pohľady na to dojčenie a vidia deti vyrastať, ktoré sú dojčené dlhodobo. A sme ako organizácia prispeli k tej myšlienke toho, že deti môžu byť dojčené dlhodobo, respektíve do toho normálneho samoodstavenia.
0: Za ostatnú skoro hodinu sme naznačili, že ako naozaj širokospektrálne sa dá na túto tému pozerať. Keď by ste možno mali poslucháčovi odovzdať aspoň jednu takú myšlienku o dojčení, ktorú považujete za najdôležitejšiu, ako by ste chceli, aby si odniesol z dnešného počúvania relácie Ars Litera?
1: Ja by som chcela, aby si posluchači odniesli to, že pri dojčení skutočne existujú reálne vedecké odpovede na to, ako sa dá v tých rôznych situáciách zorientovať, že to nie je taký chaos, ako to na prvý pohľad pre tých nových rodičov vyzerá a že by sa mohli obrátiť na laktačnú poradkyňu Mamily, aby im to rozklúčovala oveľa rýchlejšie, než to budú schopní sa oni v tej skúsenosti s tými rôznymi riešeniami, ktoré existujú, ktoré postupne ľudia skúšajú a až potom zistia, čo im funguje, tak aby nemuseli vlastne sa prebrať tým množstvom riešení, tým množstvom takých čiastkových neúspechov, tak aby sa nebali čo najskôr sa obrátiť na laktačnú poradkyňu.
0: Dojčenie sa napokon ukazuje ako oveľa viac než len biologická funkcia či otázka výživy dieťaťa. Ako pripomína kolektívna publikácia Breastfeeding and Cultures pod titulom Discourses and Representations, dojčenie je zároveň kultúrny obraz, sociálna norma, otázka ženského tela, práce, verejného priestoru i osobnej autonómie. To, čo pokladáme za prirodzené, je totiž vždy aj predmetom spoločenského výkladu a niekedy aj tlaku. Práve medzi touto širšou kultúrnou perspektívou a konkrétnou skúsenosťou ženy sa pohybuje aj práca Andrii Polokovej a organizácie Mamila, od individuálnej pomoci a vzdelávania až po snahu meniť prostredie, v ktorom sa o dojčení rozhoduje a v ktorom ho ženy uskutočňujú. A napokon tu je aj vlastná kniha Praktický návod na dojčenie, príznačný protipol k akademickej publikácii. Kým jedna skúma, ako o dojčení premýšľa kultúra, druhá sa snaží pomôcť človeku v konkrétnej situácii. Obe však spája to podstatné. Potreba zbaviť dojčenie mýtov, zjednodušení a morálnych súdov. Možno teda nejde ani tak o otázku, či dojčiť, ako otázku, či dokážeme vytvoriť spoločnosť, v ktorej žena nebude za svoje rozhodnutie trestaná pohľadom, predsudkom ani systémom. A práve v tomto bode sa z osobnej skúsenosti stáva kultúrna téma. Mojou dnešnou hostkou bola Andrea Poloková. Od mixážneho pultu sa s vami lúči Peter Čaty a od mikrofónu vás zdraví, príjemný čas v spoločnosti Rádia Divín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.
2: Rádio Devín, Ars Litera.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž.
2: Takú pani doktorku by si prijal každý.
3: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC pripravila na úvod dielo Biele kone, ktoré skomponovala Gemma Peacock. Naštudovali si ho a nám predniesie Oaklandská filharmónia, ktorú diriguje Giordano Bellincampi. Umelci nahrávali na radnici v Oaklande vo februári 2024. Prajeme vám hlboký a ničím nerušený umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín. A teraz už Gemma Peacock, Biele kone.